0: nói nào ngay là cái chỉ số IQ, chỉ số thông minh, rồi còn vài chỉ số khác nữa.
1: Dạ.
0: Là coi như là con là coi như là cũng đạt.
1: Con cũng đạt hả Chính?
0: Đạt.
1: Chính nói thiệt luôn hả Chính?
0: Phần khuyết nhiều hơn, thí dụ như chỉ số thông minh là mày.
1: Thông minh là con có nè.
0: Mày có nhưng mày có 40 à.
1: 40 thôi bỏ qua đi.
0: Bỏ qua ha.
1: Còn cái vụ mà Chính nói con đạt á, là con biết cái gì luôn.
0: Vậy.
1: Ví dụ như là Chính đánh giá về nhan sắc con là đạt nè. À, về cái sự gọi là quyến rũ sexy con đạt nè.
0: Cái mấy sự cái đó không có chỉ số. Mấy cái đó không có chỉ số.
1: Sao kỳ Chính?
0: Bây giờ con chỉ đạt được một chỉ số là 3 vòng.
1: Chỉ số 3 dòng.
0: Là con 3 dòng là con coi như đạt á, dòng nào rõ ràng ở dòng đó đó.
1: Ý là Chính đang nói dòng 1, dòng 2, dòng rồi 1 2 3 là đầy đủ.
0: Còn ngoài ra mấy cái dòng kia là coi như mày ra dòng loại rồi, mày rớt rồi.
1: Là sao?
0: Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ tao khẳng định nha. Là chỉ số mày tới rồi đó. Là mày trở về cắt bụi đó.
1: Ủa làm sao Chính?
0: Hồi nãy mày còn 40% thông minh mà bây giờ là mày đi luôn cái 40% thông minh đó rồi. Có nghĩa là con người của mày chỉ số IQ của mày không có. Hiểu không? Trời ơi, nói chuyện nhỏ là lắm có hại não.
1: Ủa? Chính! Chính ơi! Con chưa nói chuyện xong mà. Con là một người phụ nữ thông minh. Con ước ao con được là một người phụ nữ thông minh.
2: Uống cà phê cũng phải điệu nghệ. Dày cà phê nó mới thấm vô họng được. À, sảng khoái. Đà.
3: Xin chào Thanh Hà.
2: Trời ơi. Nữ minh tinh cờ bạc. À không. Nữ tinh tinh màng bạc. Không phải luôn. À, nữ doanh nhân. Trời ơi.
3: Nãy giờ nói 3 lần mới trúng.
2: Các lạ quá.
3: Thấy không?
2: Trời ơi. Kiểu như là những nữ giám đốc ấy.
3: Hả?
2: Mới mở công ty hả?
3: Đâu có mở công ty gì đâu.
2: Ủa vậy hả? Quên. Mà ai mở công ty mà lại nói vậy?
3: Sao tự nhiên hỏi vậy?
2: Vậy là có làm ăn lớn lắm không?
3: Làm ăn lớn hả? Cũng có làm ăn gì, cũng bình thường.
2: Đúng rồi, thường thường mấy người mà làm ăn lớn người ta sẽ giấu, người ta sẽ không bao giờ nói đâu. Thôi mà rất là kiểu phong thái rất là đỉnh đạt nghe, kiểu
3: đỉnh đạt phải
2: đỉnh
3: không?
2: Đạt những quý bà thành đạt kiểu mà nhiều chồng nhiều con đó. Ủa không?
3: Ê,
2: kiểu
3: này...
2: kiểu
3: gì nha?
2: Kiểu mà gia đình đề huề đó là kiểu
3: vậy.
2: Mà...
3: cái style này là biết là cái gì không?
2: Là gì?
3: Cái style này là cái style của những người phụ nữ gọi là thành đạt, quyến rũ, thông minh, xuất chúng. Mà gọi là cái gì, người ta gọi là cái gì? Cái liver của những cái người này người ta gọi là cái gì? Cái gì đó?
2: Master. Master.
3: Master là gì?
2: Cái kiểu mà người mà đứng đầu á, người dẫn đầu.
3: Đúng rồi, cái người ở trên.
2: Đúng rồi, người cầm đầu đó, nó master. Kiểu vậy. Rồi.
3: Đó. Bây giờ mới thấy Thanh Hà bắt đầu thông minh và hiểu chuyện hơn.
2: Ê, mà nói nghe nè.
3: Hả?
2: Vậy là muốn xây dựng theo cái hình tượng mà phụ nữ thành đạt đó đúng không?
3: Đúng rồi. Mà ra đúng không? Nhìn van là thấy khác liền đúng không?
2: Bề ngoài thì ra rồi đó. Nhưng mà một người phụ nữ thành đạt á, không chỉ ở cái bề ngoài mà còn phải trí tuệ và những thứ khác còn thiếu.
3: Trí tuệ và những thứ khác hả?
2: Còn thiếu. Chưa đủ.
3: Ê, nói nghe nè, nếu mà ông có kinh nghiệm á, ông nói rõ đi để tôi học hỏi nè.
2: Để tôi, với kinh nghiệm của một người phụ nữ thành đạt như tôi. Không. À, với kinh nghiệm của một người đã từng thấy những người phụ nữ thành đạt như tôi.
3: Rồi.
2: Tôi sẽ truyền đạt lại cho bạn. Ví dụ như một người phụ nữ thành đạt.
3: Đúng.
2: Ngoài vẻ bề ngoài và trí tuệ ra. Cái gì? Đó là cái nói. Cái giọng nói người ta rất là quyền lực. Nó phải có thanh có bổng. Nó phải có bổng trong thanh và có thanh trong bổng. Đúng không?
3: Không.
2: Có nghĩa là cái giọng nói là mình toát ra là cái uy thế của mình.
3: Uy thế.
2: Đúng
3: hả?
2: Rồi, bây giờ mình tập thử nha. Mình tập thử
3: thanh
2: nha.
3: Thanh trong bổng tức là mình... Hiểu đúng không? Tức là một cái giọng nói nó phải vừa trầm.
2: Đúng.
3: Mà nó vừa...
2: Vừa bổng. Đúng rồi, nó lúc trầm, nó lúc bổng, thăng trầm, nó...
3: Hiểu rồi.
2: Nó gì vậy đó. Rồi bây giờ mình thử nha. Thử nè.
3: Xin chào tất cả các quý vị đã hôm nay đã đến.
2: Mình hạ xuống một tông. Mình chậm lại, hạ xuống một tông.
3: Ngày hôm nay công ty của chúng tôi xin được trân trọng.
2: Mình lên son thăng đi. Lên son thăng.
3: là lên với cái tông hồi nãy hay là
2: lên với
3: lên
2: cái tông
3: xíu
2: hồi nãy
3: nữa, phải không?
2: Với cái tông hồi nãy mình lên okay. một cái son
3: một lần nữa nè,
2: rồi một lần nữa
3: rất thông minh.
2: Rồi sao không nói đi?
3: Đang canh canh
2: à, đang canh tông,
3: đang canh tại son,
2: canh tông với canh nước vậy ha.
3: Và hôm nay chúng ta
2: mình hạ xuống son dán đi, xuống son dán liền, nó hơi cao xíu, hạ xuống son dán rồi, ok.
3: Và bây giờ chúng ta
2: mình cho cái son thường đi, cho cái son thường.
3: Ủa sao khó quá, áp lực luôn á.
2: Thiệt.
3: Một lần nữa thôi nha.
2: Cho cái son thường.
3: Một người phụ nữ.
2: Thôi vẫn là cái son thường đi.
3: Là cái giọng như bình thường đúng không?
2: Không, cái son thường á là cái son dưỡng ẩm á.
3: Ê, này vô duyên á nha.
2: Sao vô duyên?
3: Chỉ người ta là phải dạy cho tận tâm. Bởi vì sao từ nãy giờ cứ son thứ. Nói thiệt với ông, mới có đi học nhạc bao giờ đâu mà biết.
2: Không.
3: Canh mệt muốn chết à.
2: Không, tại vì phải có cái son dưỡng ẩm tại môi khô quá nè. Phụ nữ thành đạt mà để môi
3: mệt
2: khô quá.
3: Mệt quá, biết rồi.
2: Kỳ quá. Nó, vì nói chung là mấy cái đó là những cái thứ mà rì rì thôi.
3: Thôi bây giờ vô cái chính đi.
2: Bên ngoài vô cái chính.
3: Bây giờ cái chính là phải làm đó. Như thế nào đi?
2: Bây giờ là phụ nữ là phải ướt át, không thể để một vài thứ trên cơ thể mình bị khô được.
3: Không thể để một vài thứ trên cơ thể bị khô.
2: Đúng.
3: Da khô, môi khô, tóc khô.
2: Mấy cái đó quá bình thường.
3: Quá bình thường à?
2: Đúng vậy.
3: Trời, sợ gì đừng.
2: Ok, xoay một vòng. Tính ra thì nói chung là mấy cái công ty cấp thoát nước này nọ rồi nó cũng cung cấp đầy đủ. Nhưng mà về một số vấn đề thì không được để khô. Ví dụ như là ở đây không được khô, ở đây không được khô, ở đây cũng không. Gì?
3: Tào quá.
2: Như tào lao.
3: Ông ấy nhông biến thái lắm nha. Chỉ nhìn bậy bạ.
2: Vô duyên tự nhiên chỉ biến thái. Đó. Ở đây không được khô là ở đây. Con tim không được khô, tình yêu mình không được khô héo, mình phụ nữ thành đạt mà, đúng không? Ở đây không được khô, cái túi của mình lúc nào cũng phải đầy tiền, không phụ thuộc vào ai hết. Ở đây không được khô là cái gì? Phải luôn mang giày cao gót, ngẩng cao đầu lên nói chuyện với thiên hạ, đúng không? Phụ nữ thành đạt phải như vậy.
3: Nó thiệt nha.
2: Sao vậy?
3: Nó phức tạp quá.
2: Chưa đâu còn nữa, muốn làm phụ nữ thành đạt phải giỏi giang nhiều thứ.
3: Trời ơi, tôi cũng giỏi giang nhiều thứ chứ bộ.
2: Nó phải anh hùng, trung dũng, trung hậu, bất khuất, đảm đang các thứ. Nó giỏi việc nhà, chăm việc nước là chăm con phải giỏi, chăm chồng phải tốt. Nó về nhà là phải lo chuyện nhà này nọ mọi thứ. Nó xong rồi phải ngoại giao này nọ với dòng họ bà con hàng xóm. Nó phải giữ được tình nghĩa bền lâu này nọ mọi thứ.
3: Ê, nói chưa là hết chưa?
2: Chưa, còn nhiều thứ lắm.
3: Thôi, được rồi. Thôi.
2: Sao vậy?
3: Cấn mặt quá.
2: Ủa sao vậy, phụ nữ thành đạt mà mình phải...
3: Bây giờ nói nghe nè. Sau khi mà nghe ông phân tích xong á. Thì bây giờ đau đầu quá, không có muốn làm phụ nữ thành đạt nữa.
2: Ủa sao vậy?
3: Bởi vì cảm thấy quá mệt. Nói chung bây giờ tôi chỉ muốn được làm chính mình thôi.
2: Chỉ muốn là chính mình.
3: Đúng.
2: Chính xác. Phải như vậy, đúng không? Một

0: Người phụ nữ thành đạt là gì? Là người ta thành công và thành danh trên chính con người của mình. Mình không là bản sao ai hết.
1: Ừ, anh Hà nói là tôi hiểu rồi.
2: Ừ, rồi sao nè?
1: Từ bây giờ.
2: Đúng.
1: Van.
2: Van.
1: Sẽ chỉ là Van thôi.
2: Chính xác.
1: Không học theo bất cứ một người nào hết.
2: Đúng, hãy là chính mình.
1: Không có một Van thứ hai nào hết. Van luôn luôn là chính mình. Và bây giờ Van đi về lấy đồ.
2: Cố lên Vivian. Cố lên nữ minh tinh thành danh.
3: Thiệt buồn ghê, sáng nay trời lại u ám nữa rồi. Không biết cái giống gì năm nay biết bao nhiêu tai ương cứ ập ập ập xuống đầu những người dân vô tội. Nào là dịch, rồi hạn hán, rồi bây giờ lũ lụt. Thương quá.
1: Chết rồi Chính ơi, Chính chết rồi Chính ơi.
4: Chính
1: chết,
4: còn
1: chết
4: sống, Chính còn sống và Chính rất khỏe. Sao để cái Chính tạo nghiệp hoài vậy?
1: Không phải, ý con nói là bây giờ mà mình không ra tay. Không ra tay là thế nào cái chết nó cũng sẽ tìm tới chúng ta Chính ơi. Nguy lắm rồi, nguy lắm rồi.
4: Ê con làm như là bây giờ là cái sớm mình là chuẩn bị tới ai dí hay sang bằng vậy con?
1: Thôi Chính ơi, bây giờ nè, thiên tai lũ lụt đang ngoài miền Trung đúng không? Nếu như ở đây mình không ra tay thì từ từ lũ lụt thiên tai nó sẽ đi tới khu nhà mình đúng không Chính? Thì lúc đó Chính nghĩ đi, Chính nghĩ đi. Cái nhà trọ này còn không? Quán cà phê còn không?
4: Trời ơi, vậy mà Chính tưởng là chuyện gì? Cái này là bây giờ mình nên tập trung để mình vận động quyên góp cho miền Trung. Làm gì mà vô tới trong cái lũ ở trong này không biết nữa.
1: Trời ơi, con nói thiệt với Chính, không còn con sống, nước dân tràn lên bãi bờ.
4: Đó là miền Tây.
1: Đúng rồi, miền Tây Chính ơi. Ôi nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao, bao nỗi sầu đau.
4: Cái đó cũng là miền Tây. Nhưng mà thật sự ra là năm nay là miền Trung một cái lũ, gọi là một cái cơn bão lũ thiên tai lớn nhất từ trước đến giờ.
1: Đúng rồi Chính. Mưa rừng ơi, mưa rừng.
4: Mưa rừng là bà ơi, bà thôi bà bỏ qua mấy cái bài ca đi nghe chưa. Miền Tây cũng bị. Miền Tây thì năm rồi là bị hạn hán. Ta nói nước sông là mặn chết cây chết cỏ, là ruộng lúa cũng chết hết luôn. Ê mà khổ thiệt ha.
1: Sao vậy Chính?
4: Tai ương sẽ đập xuống đầu mình hoài vậy. Đó thấy không? Dịch là nó hoành hành cả nước mình luôn.
1: Bây giờ
4: là tới lũ lụt.
1: Bây giờ làm sao để mình có thể ngăn chặn cái này không bao giờ có thể xảy ra, làm khổ bà con nữa Chính.
4: Bây giờ Chính phải đi.
1: Chính đi đâu Chính?
4: Lập đàn cúng tế.
1: Chính nói gì ghê vậy?
4: Thì đúng rồi, phải lập đàn cúng tế cầu cho dân an, nước bình an, độ quốc thái, độ này nọ cho
1: cái
4: yên
1: đó
4: mình,
1: là ví dụ như mình có cúng may đi chăng nữa, cái đó là đâu có giải quyết được cái gì đâu Chính.
4: Cái tâm.
1: Trời, Chính con, cái tâm con đồng ý. Nhưng mà bây giờ đàn cúng tế nó không có quan trọng bằng cái hành động thực tế, Chính hiểu không?
4: Thực tế là mình phải làm sao con?
1: Bây giờ nè, Chính có cúng đi chăng nữa, mưa năm nào nó cũng sẽ có, lũ năm nào cũng sẽ có. Còn thực tế là mình phải có tấm lòng.
4: Đúng
1: mình
4: rồi.
1: Phải đi ủng hộ
4: thì đó,
1: mình
4: biết.
1: Phải bỏ vốn ra để mà mình ủng hộ những cái hoàn cảnh khó khăn mà bị lũ lụt. Nhưng Chính biết tại sao mà bị như vậy không?
5: Tấm hình đầu tiên như anh thấy đó, anh có đoán được đây là địa điểm nào hay không?
2: Trời ơi, biết, chỗ này nổi tiếng.
5: Ở đâu?
2: Cái khay gì nè.
5: Khay.
2: Cái hang
5: anh ơi, anh có thực sự biết không?

Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi với vùng biển có nhiều loài tôm sinh sống. Con tôm đất, tôm bạc, tôm sú Cà Mau được nuôi dưỡng một cách tự nhiên trong điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi nên thịt ngon và ngọt. Cùng với các sản phẩm khác được chế biến từ con tôm, từ lâu bánh phồng tôm Cà Mau đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Bánh phồng tôm của vùng đất mũi Cà Mau thơm ngon, khó nơi nào sánh kịp vì được làm từ những

Làng nghề làm bánh phồng tôm Hàng Vịnh, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau là một làng nghề truyền thống lâu đời, được nhiều hộ gia đình gìn giữ cho đến ngày nay. Những chiếc bánh phồng tôm ở đây luôn được quan tâm đến chất lượng, mẫu mã và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tỷ lệ tôm trong bánh khá cao, bánh dày, đậm vị tôm và sau khi chiên bánh sẽ giòn tan khi đưa vào miệng.

0: Để làm bánh phồng tôm không khó, nhưng để tạo ra sản phẩm thơm ngon đặc trưng của xứ biển như người dân vùng đất mũi Cà Mau thì không phải nơi đâu cũng làm được. Bánh phồng tôm Cà Mau ngon không chỉ bởi bí quyết pha chế của các loại gia vị mà còn đến từ chất liệu con tôm. Tôm để làm bánh phải là con tôm tươi, có chất lượng tốt. Tôm ở vuông sau khi được mang về sẽ phải sơ chế, cấp đông ngay để bảo quản được độ tươi ngon. Thêm nữa là phải con tôm đất, tôm bạc ở vuông được nuôi tự nhiên, vì loại tôm này thì rất thơm. Tôm sau khi được rửa sạch, lột vỏ thì chỉ lấy phần thịt, sau đó luộc tôm rồi xay nhuyễn cùng với bột năng, lòng trắng trứng gà, bột nở, hành lá, tiêu rồi trộn đều. Muốn bánh ngon thì gia vị phải hòa quyện vừa miệng. Ăn bánh phải thấy thơm ngon và phải xốp mềm mới là yếu tố quan trọng nhất.
1: Để sản xuất ra cái bánh phồng tôm chất lượng thì quan trọng là cái khâu lựa chọn nguyên liệu. Mình sẽ lựa chọn nguyên liệu từ con tôm thật là tươi và tôm thiên nhiên của cái vùng rừng ngập mặn Nam Căn Cà Mau này. Xong rồi về mình sơ chế và phối trộn với bột và những nguyên vật liệu thật là chất lượng. Rồi và trong đó phải trải qua cái khâu là cái người nghệ nhân trong làng nghề. Họ tỉ mỉ, họ tráng cái bánh cho đồng đều nhất và có độ dày mỏng thích hợp nhất.

0: Sau đó bột được tráng như làm bánh tráng truyền thống. Khi bánh chín được lấy ra phơi cho ráo mặt, rồi tiến hành cắt từng miếng hình chữ nhật. Bánh sau đó được tiếp tục phơi cho đến khi khô hẳn, và phơi càng được nắng thì càng tốt. Khi thưởng thức bánh phồng tôm, người ta chỉ cần chuẩn bị chảo dầu nóng, rồi cho bánh và chiên phồng. Thông thường khoảng 10kg tôm nguyên liệu thì sản xuất được 13kg bánh thành phẩm. Nhờ có độ thơm ngon đặc trưng của con tôm vùng đất Cà Mau và có tỷ lệ tôm nguyên liệu cao trong quá trình sản xuất, nên bánh phồng tôm của Cà Mau lúc nào cũng giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng vốn có của nó.
1: Mình tráng cái bánh phồng tôm thì đến 2 hôm sau cái bánh mới hoàn thiện. Công đoạn đầu tiên mình chọn nguyên liệu tôm về, mình sơ chế, rửa sạch và mình xay, mình phối trộn với gia vị. Ví dụ như đường, trứng, tất cả các loại gia vị, xong rồi mình trộn với bột và hấp tráng. Xong rồi qua đến hôm sau mình mới cho ra ngoài nắng phơi, cắt rồi phơi. Rồi trải qua 2 nắng cái bánh mới hoàn thiện được.
0: Thời gian gần đây, do sản xuất với quy mô lớn, số lượng nhiều, nên nhiều cơ sở sản xuất bánh phồng tôm ở Hàng Vịnh đã mua sắm thêm nhiều máy sấy, máy cắt để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Sau hơn 10 năm theo nghề, từ một cơ sở sản xuất nhỏ, đến năm 2016, gia đình ông Mai Sáu đã thành lập công ty chuyên sản xuất bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm của công ty được tiêu thụ rộng khắp cả thị trường trong và ngoài nước. Nhận thấy để sản xuất quy mô lớn thì không thể thiếu máy móc, gia đình ông Sáu đã tự đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để dần thay thế cho cách làm thủ công.
2: Tiềm năng của vùng đất Cà Mau thì cái nguồn tôm rất là lớn. Xuất phát từ đó thì mình thấy cái tiềm năng đó, mình mới mở rộng quy mô sản xuất mà để bán ra thị trường. Thì lúc đầu thì cũng bán thì cũng ít thôi, nhưng mà từ từ nó bán càng ngày càng lan tỏa. Với thứ hai nữa thì mình cũng thấy thời gian bán được, cái đầu tư thiết bị máy móc để công nghệ cho nó tiện hơn đại chút. Nói chung bán hiện giờ thì nói chung bán trong cả nước, bán cả nước ngoài luôn. Hiện nay thì cái năng lực sản xuất của mình thì một năm á, bình quân cũng 150 tấn, mà tới đây thì theo khả năng có sản xuất một năm khả năng tới 300 mấy tới 400 tấn.
0: Việc trang bị máy móc kỹ thuật hiện đại phục vụ cho nhu cầu sản xuất như máy cắt, máy ép, máy trộn bột và nguyên vật liệu, máy nghiền, máy hấp của cơ sở sản xuất gia đình ông Mai Sáu đã đẩy mạnh việc sản xuất bánh phồng tôm của gia đình và của địa phương. Đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và từ đó nâng cao được thương hiệu sản phẩm của địa phương.
2: Thị trường hiện nay mà nói vấn đề máy móc thiết bị mà để sản xuất bánh phồng tôm ấy, thì thị trường chưa có. Nói chung là hoàn toàn mình tự suy nghĩ ra để mình làm. Mình đặt hàng như thế nào, tất cả đây là toàn bộ tất cả những dây chuyền, từ đầu vào tới đầu ra, từ sản xuất dây chuyền, nói chung là toàn bộ là mình chỉ suy nghĩ để mình lắp đặt, mình làm thôi. Nói chung ở đây thì tại mình đây làm máy móc nhiều, thành ra cái đầu tư của con cái máy nhiều thì dây chuyền, thì sản xuất là nhân công thì nó ít. Trước đây thì nếu mà ngày mình làm 200 kg thì nó phải từ 10 mấy nhân công. Nhưng mà hiện nay thì lắp đặt cái dây chuyền thì 10 người thì một thể một làm 700-800 kg thì một tấn, là chỉ cần 10 người thôi. Chỉ qua kiểm tra các công đoạn là theo dây chuyền, mình theo cái dây chuyền để mình kiểm tra thôi, chứ không phải như trước đây nữa. Nghĩ cái thứ hai nữa, mình không có phơi, không có làm ở ngoài nắng nôi nữa, nó cực khổ, chỉ trong nhà thôi.
0: Nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào và có chất lượng tốt là một trong những lợi thế để Cà Mau phát triển nghề làm bánh phồng tôm. Chính quyền địa phương cũng đang quan tâm đầu tư cùng doanh nghiệp, người dân nâng cao chất lượng của sản phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng phối hợp với các ngành chức năng xúc tiến thương mại để giúp hộ dân và doanh nghiệp có đầu ra ổn định và mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để ổn định cuộc sống.
3: Cái nghề bánh phồng tôm ở đây đó, lợi thế nó là cái nguồn nguyên liệu chính nó là con tôm. Thì cái con tôm nó là cái nguồn nguyên liệu chính của địa phương sẵn có. Thì hàng năm thì dùng của mình là dùng nuôi trồng thủy sản, thành ra là cái nguồn nguyên liệu này nó sẽ rất là dồi dào và nó đáp ứng được cái nhu cầu của sản xuất của cái bánh phồng tôm. Chung là cái nghề bánh phồng tôm này thì nó sẽ càng ngày càng mở rộng, tại vì hiện nay là trên địa bàn mình nó còn có 18 cơ sở bánh phồng tôm, thì trong đó là nó có hai cái sản phẩm được công nhận là ô cốp, đáp ứng được công ăn việc làm của đông đảo bà con địa phương. Thì từ đó thì cũng giúp cho bà con mình gắn bó với cái nghề này hơn. Và đồng thời là cái sản phẩm này thì hàng năm, hàng tháng nó đáp ứng được cái thu nhập của người dân thì trung bình khoảng từ 5 triệu đến 8 triệu. Hàng năm xã đều có đề nghị về huyện và có những cái văn bản kiến nghị ở trên là hỗ trợ về máy móc, như là đề nghị về phòng kinh tế tầng, rồi kiến nghị về sở công thương là hỗ trợ máy móc nâng cấp lên cho bà con mình sản xuất, nghĩa là hạn chế về thủ công mà mình làm về công nghệ.
1: Xưa thì thị trường người tiêu dùng chưa có biết đến rộng rãi sản phẩm phồng tôm này, thì chủ yếu tập trung vào mùa cận Tết, họ làm quà biếu tặng với nhau. Còn hiện tại thì người tiêu dùng đã biết đến rộng rãi về cái bánh phồng tôm này rồi, cho nên hiện giờ là làm quanh năm, sản xuất quanh năm. Sản lượng bánh phồng tôm nơi cơ sở của tôi mỗi một năm xuất ra thị trường vào khoảng 70 đến 100 tấn. Thị trường chủ yếu tập trung vào miền Bắc, 70% sản lượng tập trung vào miền Bắc, còn lại miền Trung và miền Nam thì 30%.

Không chỉ tại xã Hàng Vịnh, mà ở vùng đất rừng ngập mặn Ngọc Hiền, Nam Căn, vẫn còn nhiều hộ dân sống bằng nghề làm bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm Cà Mau luôn được quan tâm đến mẫu mã, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

với sự tỉ mỉ, chăm chút trong từng chiếc bánh của người làm bánh. Bánh phồng tôm mũi Cà Mau được xem là một đặc sản, là món khai vị trong các bữa ăn hay dùng làm quà biếu cho người thân bạn bè mỗi khi có dịp về thăm vùng đất tận cùng của Tổ quốc này.

Để thưởng thức bánh phồng tôm Cà Mau, bạn có thể chiên trong chảo ngập trong dầu hoặc nồi chiên không dầu. Sau khi chiên khoảng từ 3 cho tới 5 phút là bạn có một món phồng tôm vàng ruộm và thơm ngon đẹp mắt để thưởng thức. Bạn có thể sử dụng bánh phồng tôm để ăn vặt lót dạ xế chiều, đêm muộn hay ăn kèm với các món gỏi. Để mua bánh phồng tôm Cà Mau thơm ngon chất lượng và chính hãng, các bạn hãy tới cơ sở sản xuất tại huyện Nam Căn. Tại đây có làng nghề chuyên làm bánh phồng tôm nổi tiếng nhất là khu vực rừng ngập mặn Ngọc Hiển, hoặc làng nghề truyền thống ở xã Hàng Vịnh. Ngoài ra, bạn có thể mua bánh phồng tôm tại các chợ ở Cà Mau hoặc dọc các tuyến đường từ Cà Mau về thành phố Hồ Chí Minh.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót vậy?
3: Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, cô nỡ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên khứ trường mà ngay trong chính nhà
0: không
3: của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phải sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
5: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chớp à?
3: Bốn đường con trai, ba nhà trường và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ.

0: trên sóng truyền hình ATV2.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
0: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
0: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ dừng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
3: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
0: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
4: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
5: Thông báo về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thị Cà Hạng, địa chỉ thường trú tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất có tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Thị Cà Hạng, sinh năm 1960, căn cước công dân số 0911600042110, địa chỉ thường trú tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, đối với thửa đất số 117, tờ bản đồ 1, điều chỉnh thành 660, tờ bản đồ số 59, diện tích 2.279m2. Mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa, địa chỉ thửa đất tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Thửa đất trên đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao sổ cấp giấy chứng nhận số TS001181QSVD trên 51 năm trên QĐUB ngày 11/3/2004, do hộ bà thị chủ, thị chữ, chứng minh nhân dân số 3703-45452, địa chỉ thường trú tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đứng tên. Lý do đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Thị Cà Hạng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/8/2024, và bên nhận chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền. Phần 11 của phần C trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, nghị định số 151/2025/NĐ-CP. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu có tổ chức cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên, đề nghị đến chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất hoặc Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất để được hướng dẫn. Sau thời gian nêu trên, nếu không có đơn đề nghị giải quyết, thì chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất sẽ lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên cho bà Thị Cà Hạng. Theo quy định, mọi trường hợp khiếu nại về sau sẽ không xem xét.

0: Sự xuất hiện của một người bạn mới đã khiến cuộc sống các thành viên trong gia đình xáo trộn.
1: Em gặp rắc rối to rồi đó. Không phải lỗi của em. Em tìm thấy cậu ấy mà. Cậu ấy bị thương rồi. Chúng ta phải giúp cậu ấy.
2: Không được nuôi chó, tuyệt đối không. Con không nhìn thấy con bé sao? Con không quan tâm. Con bé rất thích con chó đó. Đây không phải là ý muốn nữa, mà là con bé cần nó. Chào anh bạn.
1: Con đã bảo nếu giữ con chó đó lại thì sẽ có chuyện mà. Bố đừng trách bà mà. Chỉ vì anh Declan biết con rất thương Đức. Đây là lỗi của con. Nếu con chịu về sớm, chịu quan tâm đến con bé, thì Declan đã không cần thay con làm những chuyện này rồi. Giờ con còn định đổ lỗi cho ai nữa hả? Con tự nhìn lại mình đi.
0: Nhưng sau những biến cố, liệu họ có thể thấu hiểu và gần nhau hơn? Đón xem phim truyện Tìm Về Mái Ấm phát sóng lúc 21:30 Chủ nhật ngày 24 tháng 5 trên kênh truyền hình ATV1.
3: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
4: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
5: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào ngõ cụt của cuộc đời.
6: Để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài trường.
5: Cũng là lúc thù hận nhen nhóm. Lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy. Đón xem Quyết Thù phát sóng 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
7: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
8: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
9: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
7: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
10: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh. Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
7: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
11: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
12: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình nha.
11: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
7: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế

0: này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
1: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
2: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bà hàng xóm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
3: Thời gian còn rất nhiều.
1: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Sau gần 10 năm trực tiếp mang quân xâm lược, Mỹ đã bị sa lầy ở cuộc chiến tranh Việt Nam.
1: Sau 3 năm vừa đánh vừa đàm, bản dự thảo Hiệp định Paris đã để sẵn trên bàn đàm phán, buộc Mỹ phải thừa nhận nước Việt Nam thống nhất.
0: Trước tình thế đó, Mỹ đã đi một nước cờ cuối cùng nhằm lật lại thế cờ. Nước cờ đó là cuộc hành quân Liner Baker 2 tiến hành cuộc tập kích Hà Nội bằng con át chủ bài B-52.
1: Mở chiến dịch này, Mỹ muốn lấy lại thế chủ động trên bàn đàm phán Paris lúc bấy giờ đang đi vào ngõ cụt. Nhưng người ta nghi ngờ rằng Mỹ đang cố hết sức hòng cứu vãn danh dự của một cường quốc. Mỹ muốn Việt Nam phải kiệt quệ, phải quy gối.
0: Và muốn được như vậy thì phải đánh cho Hà Nội không còn viên gạch nào dính vào nhau.
1: Liner Baker 2 trở thành chiến dịch không quân quy mô lớn nhất kể từ sau đại chiến thế giới thứ hai.
0: B-52 là loại vũ khí mang đến cho quân đội Hoa Kỳ niềm tự hào với những mỹ tử

0: Mỗi chiếc B-52 được trang bị 15 máy điện tử phát nhiễu. Mỗi lần B-52 đi chiến đấu có nhiều máy bay chiến thuật đi kèm gây nhiễu. Một phi vụ B-52 có thể công phá một vùng rộng lớn với diện tích tương đương 30 sân bóng đá. Không một sinh vật nào có thể tồn tại dưới sức hủy diệt ghê gớm của B-52.
1: Đế quốc Mỹ huy động một lực lượng rất lớn vào đánh Hà Nội, Hải Phòng và một số các tỉnh lân cận. Nó động viên bằng giọng nói: các anh cứ ngồi trên máy bay B-52 và Hà Nội ném bom xong, các anh có thể lượn quanh Hà Nội xem một vòng, xem Hà Nội, cái cảnh tàn phá Hà Nội như thế nào. Rồi các anh về xuống sân bay ăn mừng lễ Noel và ăn mừng chiến thắng. Không có một loại vũ khí nào có thể bắn rơi được B-52. Nói quả là rất là ngạo mạn.
2: Năm 1962, Bác Hồ đã lần đầu tiên nhắc đến B-52 với đồng chí Phùng Thế Tài, lúc bấy giờ là Tư lệnh Phòng không không quân.
3: Thì bác có hỏi chú đã biết gì về B-52 chưa? Thế thì tôi cũng lúng túng và suy nghĩ và báo cáo thật thà với bác là cháu chưa biết B-52 nó ra làm sao. Bác nói rằng chú cứ biết là B-52 thì bây giờ đấy chú cũng không làm gì được, bởi vì nó bay cao. Ta chỉ có cao xạ 37, 57 và pháo 100. Những cái loại pháo này đều không với tới B-52. Và bác kết luận là bác nói để các chú biết cảnh giác và chuẩn bị.
0: Năm 1965, lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, Mỹ đã dùng B-52 đánh vào khu vực Bến Cát, Tây Ninh. Lúc này Bác Hồ nêu rõ quyết tâm: dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi nữa, chúng ta cũng đánh.
2: Năm 1967, sau khi bộ đội tên lửa bắn được một B-52 ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Thượng tướng Phùng Thế Tài: sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Lời tiên tri này của bác đã trở thành hiện thực 5 năm sau đó.
0: Tên lửa S-75 Dvina, hay còn gọi là SAM-2, là một loại tên lửa do Liên Xô sản xuất. SAM-2 là tên lửa phòng không thế hệ thứ hai, có tầm hoạt động hiệu quả ở cự ly tới 30 km, tối thiểu 8 km. Độ cao đánh chặn trong khoảng từ 450 m đến 25 km. Với tầm bắn này, tên lửa SAM-2 hoàn toàn có thể bắn hạ máy bay B-52.
4: Đối với Việt Nam của chúng ta, đều thực hiện theo lời dạy của cha ông ta: có ít ta đánh nhiều, có yếu ta đánh mạnh, và ta tìm mọi biện pháp để là ta chiến đấu. Ví dụ chúng tôi tên lửa như thế thì nhiều người và nhất là trên thế giới ta rất lo, người ta bảo làm sao mà đánh được cái B-52 của Mỹ. Thế nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta bàn nhau tìm cái cách, ta vẫn đánh được, đánh và đánh thắng. Đây là một cái cách đánh của Việt Nam.
2: Có vũ khí rồi, nhưng tình thế thực sự là khó khăn, nhất là đối với những người lính Việt Nam. Thiết bị điện tử gần gũi nhất của họ chỉ là chiếc radio, thì điều khiển và sử dụng tên lửa là một viễn tưởng xa xỉ. Thế nhưng những người bạn Nga đã rất tin tưởng rằng trao vũ khí tên lửa cho các bạn

0: Việt Nam là trao nó cho những bộ óc sáng tạo và những bàn tay vàng.
1: Những người lính phòng không chật vật làm quen với vũ khí khí tài mới. Lần lượt các tiểu đoàn tên lửa kéo vào Vĩnh Linh để nghiên cứu cách đánh B-52 với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô.
0: Từ thực tế chiến trường, bộ đội ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, xây dựng thành cuốn sách Cách đánh B-52. Cuốn cẩm nang quý giá này được in Ronio có bìa màu đỏ, dày 30 trang đánh máy, là sự đúc kết kinh nghiệm, công sức, trí tuệ của một tập thể và phải đổi bằng cả xương máu của chiến sĩ.
1: Về sau, khi chiến dịch 12 ngày đêm kết thúc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đông đảo cán bộ phòng không không quân giơ cao một cuốn sách có bìa màu đỏ và nói:
0: chúng ta thắng được B-52 Mỹ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cuốn sách này.
2: Cho nên tôi phải nói là quay như hàng tháng không có một bữa giấc nào ngủ ngon, luôn tìm ra mọi phương án, mọi cách đánh để mà đối phó với B-52. Cho nên là tất cả những cái tính năng kỹ chiến thuật của B-52, của các loại máy bay khác, đồng thời là các loại vũ khí của địch, là chúng tôi coi như nhuần nhuyễn hết, thuộc hết theo đúng phương châm của các vị quân sự tiền bối nói: biết địch biết ta thì trăm trận tám thắng. Cái gì biết ấy, thì khó cũng trở thành dễ, mà cái gì không biết ấy, thì cái dễ nhất cũng trở thành khó. Thế vì vậy học để biết.
1: Chúng ta đã bước vào 12 ngày đêm năm 1972 với sự chuẩn bị kỹ càng và hoàn toàn không bị bất ngờ.
0: Hơn 50 vạn dân Hà Nội, gần 12 vạn dân Hải Phòng và 90% người dân ở các thành phố Hải Dương, Thái Nguyên, Nam Định đã đi về vùng sơ tán trước khi bom đạn trút xuống.
1: Và ngày 18 tháng 12, khi Mỹ bắt đầu cuộc không kích, chúng ta cũng đã sẵn sàng nghênh chiến.
0: Dưới mặt đất là hệ thống tên lửa đất đối không SAM-2 dày đặc. Tại các sân bay quân sự, những chiếc MiG tiêm kích đã sẵn sàng vào vị trí xuất kích. Trên sân thượng các tòa nhà, các trận địa dã chiến được đắp bằng các ụ cát. Trên các điểm cao của cầu Long Biên, các nòng pháo cao xạ vươn lên sừng sững.
1: Phi công Mỹ bước vào chiến dịch Linebacker 2 với một tâm thế thoải mái. Thậm chí mỗi lần vào Hà Nội trút bom được các phi công Mỹ gọi đùa với nhau là chạy đi mua sữa. Những giọt sữa có được liệu có thật dễ dàng? Mỹ không thể ngờ rằng họ đang phải đối mặt với những con người quả cảm, quật cường. Những con người chưa bao giờ biết khuất phục trước bất kỳ thế lực ngoại xâm nào suốt hàng nghìn năm qua.
0: Mười tám tháng 12 năm 1972, cả Hà Nội chìm trong khói lửa.
1: Hai mươi giờ 13 phút ngày 13 tháng 2, tiểu đoàn 59 đóng tại trận địa Cổ Loa bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên. Máy bay rơi tại Phủ Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. Đây là chiếc B-52 đầu tiên rơi trên lãnh thổ Việt Nam. Rạng sáng ngày 19 tháng 12, tiểu đoàn 77 tại trận địa Chèm bắn rơi tại chỗ một chiếc B-52. Cũng rạng sáng ngày 19 tháng 12, tiểu đoàn 57 tại trận địa Đại Đồng cũng bắn trúng một máy bay B-52. Hai ngày sau, tiểu đoàn 57 lập kỳ tích trong 10 phút bắn rơi hai chiếc B-52. Chiến công dồn dập báo về, tin vui vỡ òa khắp các trận địa.
3: Nhất là đối với tiểu đoàn chúng tôi, cái trận 21 tháng 12 đánh xong, chúng tôi vừa mới xuống xe khoảng gần 6 giờ sáng, thì có hai đồng chí bộ đội.

0: một bộ binh đeo quân phục đỏ, tức là họ tự giới thiệu họ là các sĩ quan ở Học viện Chính trị đang sơ tán về chỗ Đông Anh. Thì họ mang lên cho chúng tôi cái gì? Một ít cái dây dù của phi công Mỹ và một cái mũ bay của họ, và họ đến họ nói một cách đơn giản: chúng tôi đến chúc mừng chiến công của đồng chí và đây là chiến lợi phẩm của đồng chí.
1: Sam 2 đang được điều khiển bởi khối óc và bản lĩnh người Việt Nam. Nếu trận địa tên lửa theo lý thuyết là phải cố định thì trận địa của chúng ta lại cơ động. Nếu chuyên gia Liên Xô hướng dẫn 3 cách đánh: chế độ thấp, chế độ đón nửa góc và chế độ đánh 3 điểm, thì ta lại vận dụng linh hoạt cách đánh 3 điểm, chia đôi giải nhiễu, phát hiện mục tiêu trong nhiễu. Trên lý thuyết đánh 3 quả tiêu diệt được mục tiêu, thì trong thực tế ta mạnh dạn bắn 1 quả cũng đã tiêu diệt được mục tiêu. Cách đánh của chúng ta thực sự hiệu quả trong thực tiễn chiến đấu. Đầu đạn cũng được cải tiến từ bắn 1.000 mảnh lên 1 vạn mảnh.
2: Cái tiểu đoàn của chúng tôi là có sở trường đánh bằng phương pháp vườn ở góc, tức là phương pháp nhìn thấy mục tiêu mà đánh. Mà tên lửa nó hai cách đánh. Một là cái đánh như con xạ, tức là không nhìn thấy mục tiêu, bắn theo tiếng động. Đằng này tên lửa thì bắn theo giải nhiễu, không cần phát sóng được, chỉ bám sát theo giải nhiễu thôi. Đài, đạn và mục tiêu là thành một đường thẳng. Viên đạn cứ đường thẳng lên theo cái giải nhiễu, gặp mục tiêu là rơi.

gạt nước mắt, lòng căm thù càng đung đống. Bộ đội tên lửa Việt Nam càng đánh càng chính xác. Những quả tên lửa S-75 trúng đích khiến cho lính Mỹ khiếp sợ khi phải đối mặt với cái chết đang bay, có vận tốc nhanh gấp đôi vận tốc âm thanh.

0: Tuy vậy, tình trạng khó khăn đạn dược ngày một thấy rõ. Trong tình thế hết sức cấp bách, việc lắp đạn không kịp, những thông điệp truyền về đầy lo âu và căng thẳng. Gạo không còn cho bữa tối nay, thì tiểu đoàn tên lửa 57 đã đánh theo cách của con nhà nghèo và đã lập công.
1: Đường tiếp đạn lúc bây giờ là rất khó khăn. Khi địch đánh là nó làm cho những cái đường tiếp đạn của mình là nó cầy sới lên, cho nên anh em mang đạn về rất khó. Chính vì vậy mà bộ đội lo nhất là lo thiếu đạn. Lo lương thực rồi nhưng mà lương thực không lo bằng lo đạn. Không có đạn để chiến đấu.
0: Toàn nước Mỹ có 400 chiếc B-52 thì Mỹ đã huy động đến 193 chiếc cho miền Bắc Việt Nam, nghĩa là khoảng 48% máy bay B-52 và 31% máy bay chiến thuật nữa.
2: Nhưng những con số đó không có ý nghĩa gì nhiều đối với người lính Việt Nam. Họ chỉ nghĩ trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Thậm chí, họ đã phải làm quen cho cha mẹ sự vắng mặt của mình trong gia đình.
3: 16/16/1972 đấy, là tôi gần như là không gửi thư về nhà. Để cho, trong suy nghĩ của tôi là để cho ông già và cha tôi nhà quen dần về việc không có mặt của tôi trong chiến đấu. Mà nếu sau này, nếu ví dụ như mình có hy sinh thì họ cũng không cảm thấy hụt hẫng về chuyện đó. Anh con ông bác tôi phải viết thư ra cho ban chỉ huy tiểu đoàn, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn. Ông gọi tôi lên, ông hỏi sao không viết thư về nhà để ông già.

0: thư ra để hỏi thăm. Thì tôi nói thực với các anh như thế, tôi để cho gia đình quen dần đi với cái đó, vì cái cuộc chiến tranh lần thứ hai là nó ác liệt hơn nhiều.
1: Xuất kích ngay từ ngày đầu chiến dịch, nhưng MiG-21 chưa thể lập công bởi sự chăm sóc quá kỹ của không quân Mỹ. Mục tiêu ném bom đầu tiên của Mỹ trong 12 ngày đêm là đánh phá các sân bay như Nội Bài, Gia Lâm, Miếu Môn, khiến MiG không thể cất cánh. Chuỗi 9 ngày không quân chưa lập công thật đằng đẵng.
2: Lệnh là nếu B-52 vào Hà Nội bằng mọi cách phải cất cánh được, để làm ít nhất là phá tan đội hình của nó, uy hiếp nó và phải bắn rơi được B-52. Tôi trực sân bay Nội Bài là bảo máy bay đánh vào sân bay rồi không cất cánh được. Nhưng mà xuống vào phòng trực chiến, nhận được lệnh là B-52 vào Hà Nội cất cánh. Thế là tôi ra máy bay cất cánh. Thế nhưng trong điều kiện đường băng mù mịt, đèn cái chiếc còn chiếc không, máy bay lăn trên đường băng là lọc cọc đất đá ở dưới. Nếu như ban ngày, nếu như là đánh máy bay khác thì không bao giờ cho phi công cất cánh trong điều kiện như vậy được. Nhưng mà đấy, mệnh lệnh đánh B-52, quyết tâm và chúng tôi cất cánh.
3: SAM-2 lại liên tiếp cho B-52 nếm mùi thất bại, trong khi MiG bị hạn chế sức mạnh một cách tối đa, cực kỳ khó khăn để MiG tiếp cận B-52.
1: Rút kinh nghiệm từ những đêm trước, không quân Việt Nam nhận thấy tiếp cận hai bên sườn B-52 thì nhiễu ít hơn và cất cánh ở sân bay vòng ngoài sẽ dễ dẫn được hơn. Cho đến đêm 27 tháng 12 năm 1972, Thượng úy Phạm Tuân nhận lệnh cất cánh từ sân bay Yên Bái. Không còn quan tâm đến các loại máy bay F-4, trước mắt 361 bây giờ chỉ có một con mồi duy nhất là B-52.
2: Thì ở sở chỉ huy dẫn tôi vào và thông báo từng cây số, 7 cây, 6 cây, 5 cây, đến cự ly khoảng 3-4 cây thì cho phép bắn. Nhưng tôi thấy còn xa nên là tôi nhìn đèn, thấy còn xa nên bảo chờ một tí. Khẩu lệnh thứ hai, tôi cũng nói là chờ tí, đến khẩu lệnh thứ ba tôi bắn hai quả tên lửa. Thì trúng máy bay cháy bùng lên và tôi nói đã, bắn tốt rồi.
3: Có cảm giác đêm nay sẽ ác liệt. Lần đầu tiên Mỹ dùng F-4, F-11 đánh hết các sân bay của mình. 28 tháng 12 năm 1972, tin Tuân đêm qua bắn rơi một B-52 như một làn sóng vui, cuốn đến đâu vui đến đấy. Cảm ơn Tuân rất nhiều, mày đã nhấc hộ bọn tao một gánh nặng mà lịch sử đã treo lên đầu một lũ lái máy bay tiêm kích.
1: Niềm vui dường như vỡ òa đối với phi đội bay đêm. Gánh nặng tạm thời được dỡ bỏ sau chiến công của Thượng úy Phạm Tuân.
3: Đêm 28 tháng 12, MiG-21 lại tiếp tục lập công. Nhưng chiến công lần này gắn với sự hy sinh của một phi công trẻ, Vũ Xuân Thiệu.
1: Trong một lần tiếp cận B-52, với khát khao tiêu diệt và lập công, người lính trẻ vừa tốt nghiệp xuất sắc khóa học huấn luyện bay từ Liên Xô đã quyết tử để tổ quốc quyết sinh.
4: Khi bắn là máy bay địch ở gần, thì là máy bay địch thì dứt khoát rơi, mà ta thì cũng có thể là sẽ phải hy sinh. Thế cho nên nhưng mà quyết tâm của chúng tôi là không bao giờ thay đổi, và Vũ Xuân Thiệu đã thực hiện được cái quyết tâm đó của tất cả lực lượng phi công là chúng tôi.
1: Trong bức thư cuối cùng gửi bố mẹ đề ngày 21 tháng 12, 7 ngày trước khi hy sinh, có thể thấy sự nôn nóng muốn ra trận, muốn cống hiến của người phi công trẻ Vũ Xuân Thiệu. Lá thư mãi còn dang dở, nghẹt ngào bao cảm xúc. Qua hai đêm thật nặng nề, cái nặng nề vì phải đứng nhìn lửa bom hết đợt này đến đợt khác rải xuống Hà Nội, rồi sẽ còn chồng chéo thêm những tội ác như thế này nữa. Đó là điều ai cũng lo lắng và căm giận. Lúc này không phải là lúc lo lắng cho cái ngôi nhà thân yêu của mình.
3: Hỗ trợ tích cực cho tên lửa SAM-2 và MiG-21 là lực lượng pháo cao xạ. Những nòng pháo hiên ngang vươn lên bầu trời tìm F-4, tiêm kích và cả B-52. Đội hình bảo vệ B-52 đã phải rối loạn, bổ nhào với sức mạnh pháo phòng không.

0: này. Nhưng mục tiêu của pháo cao xạ không chỉ đơn thuần là những chiếc máy bay tiêm kích. Họ đã dày công huấn luyện cả chiến thuật đánh B-52. Và ngày 24 và 26 tháng 12, chỉ với những quả đạn pháo 100 ly, cán bộ chiến sĩ đại đội cao xạ đã tiêu diệt hai chiếc B-52 to xác trên 100 tấn.
1: Chắc là trong mơ, đế quốc Mỹ cũng không bao giờ ngờ B-52, niềm tự hào nước Mỹ, lại bị tiêu diệt bởi một loại vũ khí thô sơ hơn rất nhiều lần như vậy.
2: Nghệ thuật quân sự của chúng ta trong trận chiến trên không này hết sức độc đáo. Có thể nói là chúng ta đã sử dụng một lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, một cái thiên la địa võng. Lúc đầu phi công Mỹ được quán triệt là cái cuộc tiến công ở Hà Nội chẳng khác gì một cuộc dạo chơi đêm Noel. Nhưng mà chính các phi công Mỹ bao vòng trời Hà Nội phải thốt lên rằng chưa ở đâu trên thế giới này có một cái mật độ lưới lửa phòng không dày đặc như ở Hà Nội.
0: 12 ngày đêm lịch sử, chúng ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 B-52, 5 F-111 và 42 máy bay chiến thuật khác.
1: Ngày 29 tháng 12 năm 1972, hãng Reuters đưa tin, các nhà quan sát quân sự ở Washington ước tính rằng với mức độ 33 chiếc bị hạ trong vòng 10 ngày qua, thì chỉ 3 tháng nữa, B-52 của Mỹ sẽ bị tuyệt chủng. Cuộc hành binh Linebacker 2 đã phải kết thúc khi Hà Nội vẫn chưa trở về thời kỳ đồ đá.
0: Dư luận thế giới ngày càng phản ứng mạnh mẽ. Hàng triệu nhân dân Mỹ thấy lương tâm bị vò xé vì không chặn được sự điên dại của chính phủ họ. Linebacker 2 đã kết thúc trong thất bại.
1: Trong chính hồi ký của mình, Nixon viết: nỗi lo sợ của tôi trong những ngày này không phải là do những làn sóng phản đối và phê phán nghiêm khắc từ trong nước và trên thế giới, mà chính là ở mức độ tổn thất về máy bay B-52 quá nặng nề.
0: Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội đã buộc đàm phán Paris phải nối lại. Những đòn tấn công trực diện của đoàn Việt Nam trên tư thế của những người vừa chiến thắng.
3: Và tôi có thể nói được rằng là một cái hành động của các ông rất là trắng trợn và thô bạo. Các ông tự làm như vậy để có thể khuất phục được chúng tôi. Các ông làm sao? Nhân dân chúng tôi cũng không hề tiếp cận. Vậy cái mục đích của các ông để khuất phục chúng tôi, để ép chúng tôi phù phối. Và các ông đã không những thất bại mà để làm cái cuộc đàm phán thêm khó khăn hơn. Chính các ông đã làm cho danh dự nước Mỹ đã bị phá hủy. Bây giờ các ông muốn giải quyết hòa bình thì chúng tôi làm được hòa bình. Các ông muốn tiếp tục chiến tranh, chúng tôi tiếp tục đánh, không hề bao giờ tiếp tục.

0: hoa thủ đô.
1: Người dân Hà Nội vẫn quen thuộc với hình ảnh xác chiếc máy bay nằm giữa hồ Hữu Tiệp, làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội.
0: Không quên niềm thương đau.
1: Trong bức ảnh này, nụ cười cô gái Hà Nội vẫn tươi thắm như chưa từng có chiếc máy bay cùng những ngày ác liệt vừa mới qua.
2: Ngọc Hà em, lộng lẫy hoa tươi, xin thơm khắp miền Nam, miền Bắc.
1: Cho đến nay, xác chiếc máy bay vẫn nằm đó như một tượng đài kỷ niệm chiến thắng. Một chiến thắng tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức mạnh Việt Nam.

tuyến đường giao thông huyết mạch có lộ trình đi qua địa bàn huyện Châu Thành như quốc lộ 61, quốc lộ 63, tuyến hành lang ven biển phía Nam, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã thể hiện sự nhộn nhịp của vùng đất ven đô. Nhịp nghề Châu Thành vẫn đang chuyển động cùng thời gian. Vậy, trong cuộc sống hôm nay, nghề xưa đã giữ lại nét tinh hoa và chất liệu truyền thống như thế nào? Và nghề mới đã được hình thành gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, cũng như tạo sinh kế cho người lao động địa phương ra sao? Để giải đáp các câu hỏi trên, mời quý khán giả về lại huyện Giang Đô để lắng nghe những câu chuyện nghề xưa và nghề nay.

Lặng lẽ bên dòng thời gian hiện đại đang luân chuyển, một thời quá khứ vang bóng, hoài cổ, mộc mạc của huyện Châu Thành vẫn còn lưu giữ lại ở các công trình như đình làng Tà Niên, tháp bốn sư liệt sĩ và những ngôi chùa Khmer, phản phất những đường nét tạo tác kỳ mỹ của thời gian, của bàn tay và sức sáng tạo từ con người.

Ngoài các mảng kiến trúc đan xen nét cũ và nét mới, điểm tô cho cảnh quan của huyện Giang Đô là các mảng xanh thanh bình từ đồng lúa, từ vườn cây ăn trái. Có thể nói, từ nguồn nông sản dồi dào là hạt gạo, hạt nếp và các loại trái cây nhiệt đới, cùng với sự khéo léo tài hoa tỉ mẩn của người dân huyện Châu Thành, đã tạo ra các sản phẩm bánh kẹo có giá trị thương mại.

Đến với cơ sở sản xuất bánh tráng bò bía tại xã Dục Tượng, chúng tôi nhận thấy không khí làm việc tất bật, luôn tay luôn chân của những người thợ lành nghề. Theo chia sẻ của chủ cơ sở thì mỗi ngày họ tráng được từ 100 đến 120 kg bột mì nguyên liệu. So với các loại bánh tráng cuốn gỏi thông thường thì việc sản xuất sản phẩm bánh tráng bò bía còn là một nghề khá mới mẻ và còn nhiều tiềm năng tại quê hương Kiên Giang. Bí quyết để làm bánh là sự tinh tế trong việc lựa chọn loại bột mì ngon, sự chuẩn bị trong việc phối trộn nguyên liệu để chiếc bánh có độ dai dẻo, và đặc biệt là thật sự khéo léo nhanh nhẹn trong các công đoạn tráng bánh, bóc lá bánh và xếp lá bánh.

0: mì không, đường bị rắt và nước và tinh dầu đậu xanh và muối. Đó, là trong đó là có ba thành phần đó. Còn quan trọng là mình tạo được cái bánh cho nó dai mềm dẻo và đúng được cái độ mềm á, thì quan trọng cái người mà thợ họ lấy bánh đây là bắt buộc là cái nhiệt độ nó phải là đúng với cái bánh. Cái bánh ra là không có để cho nó bị khô, hoặc là cũng không nên để ướt quá, là cái độ ấm nó nhiều, rồi là lấy cái vừa cái bánh nó vừa độ mềm thì nó sẽ dẻo, là đúng cái độ thành chất lượng nó đảm bảo.
1: Kể từ năm 2021, bánh tráng bò bía của cơ sở được sản xuất bằng máy robot. Người thợ chỉ cần điều chỉnh máy, đạt nhiệt độ và tốc độ thích hợp. Rồi máy tự động tráng bánh, sau đó chỉ việc bóc lá bánh và sắp xếp lại. Với sự tiện ích đó, năng suất bánh cao gấp nhiều lần so với quy trình tráng bánh bằng phương pháp thủ công. Trung bình mỗi tháng, cơ sở tráng được hơn 2 tấn bột nguyên liệu, cung cấp ra thị trường 600.000 lá bánh.

0: Cơ sở thì trong 10 năm nay thì cũng đang còn làm nhỏ lẻ, nhưng mà đang cũng làm phần thủ công, thì đang tạo công an việc làm cho cả cái hệ thống, thì cũng cả tới chục người. Thì mới đầu tư cái máy trắng này thì cũng thêm, mà tính mở rộng thị trường thêm thì đầu tư cái máy robot này thêm thì cũng tính phát triển mở rộng. Cái máy này thì nó thuận lợi hơn rất nhiều, tại vì cái máy này thì nó công nghiệp, nó một cái sức máy này nó bằng ba cái người tráng thủ công, thì rất là thuận tiện cho cái vấn đề hàng hóa khi mà bị thiếu hụt.
1: Trước kia thì đi làm mệt, vất vả hơn, xa nhà, còn đi vô đây làm thì nó gần nhà, làm nó thoải mái hơn, công việc đây thì nó sạch sẽ, nó ổn hơn, mình khỏi phải đi xa. Thu nhập một tháng vậy là 4-5 triệu, mình làm ăn sản phẩm nhiều mình ăn nhiều, ít ăn ít, nhưng mà trung bình đó là 4-5 triệu.
2: Với chất lượng đã được kiểm định, sản phẩm bánh tráng bò bía Dục Tượng đã tạo dựng được uy tín trong lòng của người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm đã được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh. Ngoài sản xuất bánh tráng bò bía, một số cơ sở chế biến sản phẩm khóm, sản phẩm dừa sau thu hoạch ở xã Bình An, xã Vĩnh Hòa Phú đã sử dụng máy móc trong nhiều công đoạn. Việc đầu tư thêm máy móc vào dây chuyền luôn song hành với việc sản xuất thêm mẫu mã sản phẩm mới. Điều này góp phần vào việc phát triển thương hiệu, đồng thời hướng đến thực hiện thành công chương trình Ô Cốp, mỗi xã một sản phẩm của huyện Châu Thành

Tiếp tục hành trình đến thăm các xóm nghề ở huyện Giang Đô, chương trình đến với xã Minh Hòa, nơi được xem là dựa hoa xuân của tỉnh. Ngoài ra, xã Minh Hòa hôm nay còn nổi tiếng với các sản phẩm bánh kẹo trái cây của cộng đồng người gốc Hoa. Chủ cơ sở bánh kẹo Liên Hưng cho biết, nghề làm bánh gốc gác từ quê ngoại ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Sau đó, bà về lại xã Minh Hòa, phát triển nghề cha ông. Với sản lượng mỗi năm là hơn 90 tấn, cơ sở đã xây dựng được tiếng tăm ở thị trường bánh đóng gói miền Tây, với hai loại bánh là bánh quy xốp hương trái cây và bánh men.

cái sản phẩm mình là được 10 cái hương, 10 hương mùi, rồi đứa sản xuất thì bên

0: Châu Môn là cái nghề cha truyền con nói tới giờ, nhưng mà về chắc ha tới giờ là khoảng 10 năm. Nên là mình về mới bắt đầu sáng tạo ra. Thì theo công nghệ mới á, là mình làm theo hương mùi đa dạng. Khách yêu cầu gì mình làm đó. Cụ thể bây giờ là sầu riêng, rồi trái cây, sô cô la, đậu phộng, sữa, rất là nhiều mùi.
1: Trong nhiều năm qua, sản phẩm bánh xốp và bánh men Liên Hưng của xã Minh Hòa đã được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện Châu Thành nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung. Qua đó không chỉ giúp cơ sở xây dựng và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm, mà góp phần tìm kiếm thị trường tiêu thụ rộng khắp.
2: Lúc trước cơ sở nhỏ lẻ làm ở gia đình, rồi thấy làm ăn được thì đã đầu tư lên là làm quy mô hơn. Bánh ra là phát triển cái bánh đi khắp địa bàn, không phải trong tỉnh, ra ngoài tỉnh. Bây giờ là làm rất cao, thu nhập rất khá. Các đám tiệc thì bánh này thì trên địa bàn thì hình như là khắp địa bàn tỉnh Kiên Giang thì người tiêu dùng cũng chấp nhận tốt. Nói chung là sản phẩm ở đây thì đi các tỉnh thấy cũng ổn định, rồi thu nhập cũng cao cho doanh nghiệp. Từ cơ sở phát triển này thì cũng giúp công nhân địa phương có công ăn việc làm thường xuyên.
1: Cùng với đầu tư dây chuyền máy móc ở công đoạn nhào trộn và đóng gói, cơ sở luôn đổi mới sáng tạo, ra thêm nhiều loại bánh có hương vị. Trong thời gian tới, cơ sở sẽ hướng đến việc chiết xuất mùi hương của một số loại trái cây đặc sản để nâng cao chất lượng bánh thành phẩm. Hiện nay, cơ sở đang tiến hành các thủ tục để đăng ký đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh trong chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Đây là định hướng phát triển lâu dài để sản phẩm tiếp tục vươn xa hơn trong thời kỳ kinh tế hội nhập. Sự khéo léo sáng tạo và tận sức của những người thợ Châu Thành không chỉ dừng lại ở nghề làm bánh kẹo. Chuyện nghề huyện Giang Đô còn ghi dấu với các nghề thủ công truyền thống, các nghề hầu như không sử dụng máy móc. Trong năm 2021, huyện Châu Thành vinh dự có hai nghề thủ công được công nhận nghề truyền thống của tỉnh là nghề dệt chiếu Tà Niên, xã Vĩnh Hòa Hiệp và nghề đan đác, xã Minh Hòa. Các nghề này đều đáp ứng tiêu chí có quá trình lịch sử hình thành trên 50 năm, đang tiếp tục phát triển, thu hút lao động địa phương. Hiện nay, trong bức tranh đa sắc của nghề thủ công huyện Giang Đô, còn có thêm sự xuất hiện của nghề làm tranh gạo, nghề thêu tranh chữ thập, nghề kết hoa giả, nghề kết chuỗi cườm. Đây đều là các nghề mới mẻ với đội ngũ thợ nghề có tuổi đời trẻ, đồng thời là các mô hình thoát nghèo của chị em phụ nữ huyện. Đặc biệt, các sản phẩm đều có giá trị kinh tế khá cao do đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng thời hiện đại. Sở hữu vị trí giáp biển, có thêm cảng lớn, nên các nghề hậu cần ở Châu Thành có ưu thế phát triển. Trước thời điểm hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhịp nghề hậu cần rất sôi động. Tận dụng nguồn cá tươi dồi dào tại địa phương, công nghiệp chế biến sản phẩm từ cá phát triển mạnh mẽ ở huyện Giang Đô. Các sản phẩm chính: cá đông lạnh, cá đóng hộp, chả cá và nước mắm. Sự năng động của các doanh nghiệp không chỉ góp phần gia tăng giá trị nguồn cá mà còn khai thác tốt nguồn nhân công địa phương. Một sự liên kết bền vững sẽ mang lại phồn thịnh cho nghề biển địa phương.

bánh xốp trái cây xã Minh Hòa, bánh tráng bò bía xã Dục Tượng, bánh kẹo mứt từ khóm tươi xã Bình An, xã Vĩnh Hòa Hiệp đã tạo chuỗi sản phẩm bánh kẹo tiêu biểu của huyện Châu Thành. Song song đó, các nghề thủ công truyền thống trên 50 năm cùng tổ hợp hậu cần nghề cá đã tạo sự phong phú cho hoạt động sản xuất huyện Châu Thành, góp phần thực hiện thành công chương trình Ô Cốp Mỗi Xã Một Sản Phẩm. Hòa điệu cùng cuộc sống yên bình, thư thái bên hai dòng sông Cái Lớn và Cái Bé, nhịp nghề Châu Thành vẫn đang chuyển động cùng thời gian. Trong cuộc sống hiện đại, nghề xưa lẫn nghề nay đang cùng nhau dệt nên bức tranh nghề ven đô, vừa đa sắc, vừa giàu tiềm năng.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y khoa thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này.
1: Bảo vệ hệ hô hấp, phòng bệnh hô hấp hiệu quả. Đeo khẩu trang đúng cách khi ra ngoài, đặc biệt trong môi trường ô nhiễm, đông người hoặc mùa dịch bệnh. Chọn khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải nhiều lớp, che kín mũi, miệng. Nói không với thuốc lá. Thuốc lá gây viêm phổi mãn tính, ung thư phổi và hen suyễn. Trẻ em và người lớn tuổi rất dễ bị tổn thương nếu sống trong môi trường có khói thuốc. Giữ cho không gian sống thông thoáng, tránh ẩm mốc. Mở cửa đón ánh sáng, vệ sinh máy lạnh, máy lọc không khí định kỳ. Tránh dùng nhang, xịt thơm phòng quá nhiều trong không gian kín. Ăn uống đủ chất, tăng cường đề kháng tự nhiên. Tăng cường vitamin C, D, kẽm từ thực phẩm như cam, bưởi, rau xanh, tỏi, nấm, cá béo. Uống đủ nước để làm loãng dịch nhầy, giúp đường hô hấp thông thoáng. Tập luyện thể dục đều đặn, tăng sức bền phổi. Các bài tập như đi bộ, yoga, hít thở sâu, cải thiện dung tích phổi và lưu thông khí. Vệ sinh tay thường xuyên đúng cách, giảm nguy cơ lây nhiễm virus gây viêm hô hấp cấp, cúm, cảm lạnh. Tiêm phòng đầy đủ, bao gồm cúm mùa, phế cầu khuẩn, theo khuyến cáo của bác sĩ, nhất là người cao tuổi, người bệnh mãn tính. Điều trị sớm khi có triệu chứng bất thường, ho kéo dài, khó thở, tức ngực, sốt nhẹ, không nên chủ quan. Khám và điều trị kịp thời để tránh biến chứng như viêm phổi, hen suyễn, COPD. Hệ hô hấp khỏe, lá chắn đầu tiên chống lại vi khuẩn virus. Hãy cùng chủ động bảo vệ từng hơi thở vì sức khỏe lâu dài của chính bạn và gia đình.
0: Thưa quý vị, trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bệnh lý liên quan đến lĩnh vực tai mũi họng, đó là lệch vách ngăn mũi. Đây là một tình trạng khá phổ biến và có thể đi khám sức khỏe tổng quát thì vô tình bạn sẽ phát hiện ra vách ngăn mũi của mình bị lệch. Tuy nhiên nhiều người cảm thấy việc này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của họ, nhưng ở một số trường hợp nặng thì có thể gây nguy hiểm đến hệ hô hấp. Vậy thì cụ thể ở những trường hợp nào sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt và sức khỏe của chúng ta? Làm sao để có thể nhận biết đâu là những dấu hiệu cơ bản, cách điều trị và phòng ngừa như thế nào hiệu quả? Xin được giới thiệu với quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Hoàng.

0: Hoàng Việt, hiện đang là Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Thống Nhất, sẽ chia sẻ với chúng ta chủ đề ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin chào MC Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả.
0: Trước hết thì Ngọc Nhi muốn bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn để mọi người biết về tình trạng lệch vách ngăn mũi là như thế nào và vách ngăn mũi ra sao thì được xem là bị lệch ạ?
1: Lệch vách ngăn mũi thì không gọi là bệnh nhưng mà gọi là một cái dị tật bẩm sinh của cơ thể của mình thôi. Nó rất là phổ biến. 10 người thì đã 9 người là đã bị lệch vách ngăn rồi. Nhưng mà tùy cái tình trạng vách ngăn nó lệch nhiều hay ít và nó có thể ảnh hưởng tới cái gọi là chức năng, nó gây nghẹt mũi hoặc là gây đau mũi hoặc là gây ảnh hưởng tới tình trạng viêm xoang, đau đầu. Có những trường hợp nặng nó gây cản trở đường hô hấp thì có thể làm có cái ngưng thở lúc ngủ.
0: Vậy thì lệch vách ngăn mũi có ảnh hưởng như thế nào đến hệ hô hấp cũng như là khuôn mặt của chúng ta ạ?
1: Thì những cái tình trạng mà vách ngăn mũi nó vẹo nhiều thì nó sẽ gây tình trạng là nó nghẹt một bên mũi. Nó làm cho chúng ta thở cảm thấy nó không được thông thoáng. Cái thứ hai nữa là nó có những cái trường hợp mà nó nghẹt nhiều thì nó sẽ gây tình trạng là tắc một bên mũi. Tắc một bên mũi thì chúng ta chỉ thở được một bên mũi. Và có những trường hợp nặng nữa thì nó làm có những cái ngủ ngáy hoặc là cơn ngưng thở lúc ngủ.
0: Dạ. Vậy những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng lệch vách ngăn mũi ạ?
1: Nguyên nhân thì đa phần là do yếu tố bẩm sinh, do quá trình phát triển của cái cấu trúc mũi và cái trong hốc mũi của mình và sự phát triển bất tương xứng giữa cái cấu trúc của những sụn và xương ở trong vách ngăn thì nó sẽ làm cho cái tình trạng vách ngăn nó bị lệch đi. Một cái nguyên nhân đó là nguyên nhân bẩm sinh, còn nguyên nhân mà gọi là không phải thì đa phần là có thể là do chấn thương, đặc biệt là những cái chấn thương vùng mặt và chấn thương vùng hàm mặt hoặc là chấn thương vùng mũi do tai nạn giao thông hoặc là do tai nạn sinh hoạt hoặc là và những cái tai nạn thể thao có thể làm ảnh hưởng tới cái vách ngăn.
0: Để người bệnh có thể nhận biết được tình trạng lệch vách ngăn mũi của mình thì sẽ có những dấu hiệu nào để chúng ta có thể phát hiện sớm ạ?
1: Cái vẹo vách ngăn thì nó là một cái bệnh bẩm sinh, tùy vào mức độ là nó có thể người ta có thể cảm nhận được hay không. Dễ nhận biết nhất là cái nghẹt mũi. Cái nghẹt mũi tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự lưu thông, cái một bên cái hốc mũi mà nó quay vẹo á thì nó sẽ làm cản trở lưu thông cái luồng không khí. Cái thứ hai nữa là có thể nó gây đau cái mũi ở cùng bên, đặc biệt là những cái vẹo vách ngăn mà nó kèm theo có cái những cái gai trong vách ngăn thì nó sẽ làm cho đau mũi, rồi có thể là đau đầu ở cùng bên cái vần vẹo vách ngăn. Có nữa là có thể nó làm giảm khú giác, mình cảm nhận mùi ở bên cái mũi mà bị vẹo vách ngăn nó sẽ giảm hơn. Có những trường hợp thì chúng ta cũng có thể là ngủ ngáy.
0: Nhưng mà những dấu hiệu này Ngọc Nhi thấy nó là khá tương đồng với một số bệnh lý về đường hô hấp khác, chẳng hạn như là viêm xoang nè hay là viêm mũi dị ứng. Vậy làm sao chúng ta phân biệt được khi nào là những triệu chứng của lệch vách ngăn mũi ạ?
1: Nói cái tên nó không thì chúng ta cũng có thể chẩn đoán được cái bệnh nó là vẹo vách ngăn mũi hoặc là có người ta gọi là lệch vách ngăn mũi. Thì khi mà chúng ta đi khám một cái loại vẹo vách ngăn thì thông thường chúng ta có thể khám bình thường cũng có thể nhận biết được cái vẹo vách ngăn hoặc là gai vách ngăn. Những cái kỹ thuật cao cấp hơn chúng ta có thể nội soi kết hợp thêm là CT scan ở vùng mũi xoang thì chúng ta có thể chẩn đoán được ra cái vẹo vách ngăn mũi hoặc là gai vách ngăn hoặc là lệch vách ngăn mũi.
0: Vậy thì khi mà chúng ta đã chẩn đoán và xác định được tình trạng vách ngăn mũi của mình bị lệch thì sẽ có những phương pháp điều trị nào? Các bác sĩ đã áp dụng cho bệnh nhân như thế nào để có thể cải thiện tình trạng của mình ạ?
1: Gây lại cái nguyên nhân, có nghĩa là nguyên nhân đa phần là do mình dùng cái từ như bẩm sinh đi, có nghĩa là từ giống như từ hồi nhỏ nó đã bị rồi, do nó sự phát triển bất thường của một cái cấu trúc ở trong mũi, đặc biệt là cái bất thường cấu trúc về các xương và các sụn ở trong vách ngăn sẽ gây ra cái tình trạng có những triệu chứng giống như tôi nói, có thể là nghẹt mũi nè, đau mũi nè, đau đầu hoặc là viêm xoang cùng bên vẹo, giảm khứu giác hoặc là có thể gây ngủ ngáy hoặc là khi ngủ có tiếng rít. Khi mà có những cái triệu chứng đó thì chúng ta mới tiến hành là điều trị. Còn trong trường hợp mà nếu mà tại đây là một cái dị tật hoặc là dị tật từ lúc nhỏ thì những cái nếu mà không có triệu chứng gì thì chúng ta không cần phải điều trị. Thì thông thường cái điều trị thì có những cái phương pháp điều trị thì mình có thể dùng thuốc hoặc là điều trị không dùng thuốc hoặc là phải điều trị bằng phẫu thuật.
0: Lệch vách ngăn mũi ngoại trừ việc bẩm sinh có thể là do tai nạn hay sau này chúng ta trưởng thành chúng ta vô tình bị lệch vì một cái lý do nào đó, vậy liệu chúng ta có thể phòng ngừa bằng những cách nào? Nhờ bác sĩ chia sẻ thêm ạ.
1: Nguyên nhân mà do bất thường về cấu trúc mình gọi là bẩm sinh á thì chắc mình không phòng ngừa được. Trường hợp đó thì mình tăng cái chất lượng cuộc sống mình lên thôi. Nếu mà nó vẹo mà nó nghẹt nhiều quá thì mình vệ sinh mũi hoặc là giữ cho mũi nó thông thoáng hoặc vệ sinh môi trường để nó làm giảm cái tình trạng kích thích ở mũi. Tại vì khi mà tình trạng kích thích ở mũi thì nó sẽ làm cái hốc mũi của mình nó sẽ phù nề lên chẳng hạn, hoặc là tình trạng viêm mũi thì nó sẽ gây nghẹt và nó gây khó chịu. Tránh những cái tác động trực tiếp lên mũi Hoặc là mình chơi thể thao thì nên có những cái bảo hộ chẳng hạn để làm giảm cái những cái chấn thương mũi. Nhưng mà nói chung là đây là những cái tai nạn hoặc là chấn thương và do thể thao thì đây là một cái gọi là tình huống bất khả kháng thôi chứ cũng không ai muốn.
0: Thưa bác sĩ, tình trạng lệch vách ngăn mũi nếu như cộng thêm một số bệnh lý nền khác nữa như là bị viêm mũi dị ứng hay là bị viêm xoang thì có thể khiến cho bệnh lý nền tiến triển nặng hơn hay không ạ?
1: Trong trường hợp nếu mà vách ngăn mà không có những cái bệnh kèm theo gọi là bệnh đồng mắt như là viêm xoang hoặc là polyp mũi hoặc là viêm mũi dị ứng thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn. Tại vì chính cái vẻ vách ngăn nó sẽ là cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây làm tình trạng viêm mũi dị ứng, đặc biệt là những cái gai vách ngăn nó sẽ kích thích mũi của mình, nó làm cho dị ứng mũi do cái gai đó, nó kích thích cái mũi hoặc là cái vẹo vách ngăn đó nó làm bích tắc những cái đường dẫn lưu của xoang hoặc là của hốc mũi, nó làm cho cái tình trạng viêm xoang của mình nó nặng hơn và trầm trọng hơn. Chính như từ những cái bệnh đồng mắt và nó làm cho tình trạng bệnh đồng mắt nó nặng hơn thì nó có chỉ định phẫu thuật để dẫn lưu hoặc là để cắt đi khỏ đi cái phần vách ngăn vẹo hoặc là vách ngăn nó gai đó. Vách ngăn là cái cấu trúc nó nằm trong hốc mũi, nó chỉ lệch vách ngăn kèm theo cái lệch cái cấu trúc mũi vẹo cái phần chóp mũi hoặc là cái sống mũi á, thì khi đó thì nó là có thể là do chấn thương hoặc là do những cái bệnh lý mà nó gây tổn thương cái phần sụn, tự nó là tổn thương cái phần sụn thì nó cũng gây làm cho sụp cái sống mũi hoặc là những cái phẫu thuật. Chính như cái phẫu thuật nó làm hư đi, mất đi cái phần vách ngăn, nó sụp cái sống mũi. Thì khi đó thì mình chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật để nâng chỉnh cái vách ngăn lại. Rồi sau đó hoặc là những cái phẫu thuật để chỉnh hình lại cái phần tháp mũi và cái sống mũi lại cho nó thẳng để nó duy trì được cái vấn đề thẩm mỹ.
0: Như bác sĩ chia sẻ thì chúng ta có thể sử dụng đến phương pháp phẫu thuật để cải thiện cái tình trạng lệch vách ngăn mũi. Vậy thì liệu có thể áp dụng những phương pháp nội khoa cho tình trạng này không ạ?
1: Thì cũng giống như chia sẻ với MC Ngọc Nhi trước đó, thường cái vẹo vách ngăn á, là do một cái tật từ nhỏ, nhiều khi người ta cũng đã quen với cái tình trạng cái vẹo đó rồi. Có những người ta đến ta khám mà khi bác sĩ nói là anh chị bị vẹo vách ngăn thì người ta mới biết là vẹo vách ngăn. Thì đa phần thì chúng tôi phát hiện như vậy thì chúng tôi cũng không cần phải điều trị gì. Chúng tôi còn thường thì cũng chỉ tư vấn cho bệnh nhân cái cách chăm sóc mũi để làm sao đừng có để tình trạng viêm mũi hoặc là viêm xoang nó kèm theo đồng mắt. Thành đồng mắt với vẻ vách ngăn thì nó sẽ làm cho triệu chứng của vách ngăn nó rõ hơn, như là nghẹt mũi, đau đầu hoặc là giảm khứu giác thì nó sẽ rõ hơn. Những cái phương pháp vậy thì chúng tôi một là chăm sóc mũi, cái thứ hai là hướng dẫn người ta về vệ sinh mũi. Đó, thứ ba là có thể là khi mà có cái tình trạng viêm mũi rồi chẳng hạn hoặc là viêm xoang chẳng hạn thì chúng tôi hướng dẫn cho bệnh nhân điều trị thuốc, điều trị bằng thuốc bằng những cái bệnh đồng mắt đó thôi.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, chúng ta cũng đã hiểu rõ lệch vách ngăn mũi một tình trạng không quá nguy hiểm, nhưng nếu như để tình trạng này tiến triển nặng thì có thể ảnh hưởng đến cả hô hấp hay là thậm chí đến thẩm mỹ của khuôn mặt. Vì vậy, bảo vệ mũi của mình trừ những trường hợp bẩm sinh thì chúng ta nên hạn chế những cái trường hợp va đập, những sự cố có thể xảy ra để đảm bảo cả hệ hô hấp quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình và có những chia sẻ rất bổ ích ạ.
1: Xin chào MC Ngọc Nhi, xin chào quý vị khán giả.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúc quý vị nhiều sức khỏe.

0: món quà của cha. Người cha sống với cô con gái từ nhỏ. Con gái ông rất ngoan và chưa bao giờ đòi hỏi từ cha bất cứ điều gì. Để bù đắp những thiệt thòi cho con gái mình, ông làm việc liên tục chẳng kể ngày đêm để mong lo cho con đầy đủ về vật chất. Đã nhiều năm trôi qua, ông chưa bao giờ bên cạnh con trong ngày sinh nhật. Ông chỉ gửi quà tặng cho con mà ông cũng không biết con có thích món quà mình tặng hay không. Sắp đến sinh nhật 12 tuổi của con, ông nhận được một lời đề nghị từ con gái.
1: Ba ơi, con muốn ba tặng cho con một món quà nhân ngày sinh nhật của con.
2: Ồ, vậy con muốn ba tặng gì nào?
1: Dạ, đó chính là thời gian.

0: Nói xong, cô con gái cúi đầu xuống vì sợ ba la rầy. Sau một phút trầm ngâm, người cha xoa đầu con gái và không nói câu nào. Đêm hôm đó, ông không thể ngủ được. Ông nghĩ lại khoảng thời gian nhiều năm qua, ông chưa có thời gian bên cạnh con trong những ngày đặc biệt. Ông cảm thấy mình không xứng đáng với trọng trách làm cha. Sáng hôm sau, ông đến công ty và nói với giám đốc:
1: "Thưa ông, xin phép cho tôi được nghỉ 2 ngày. Con gái cần có tôi trong thời gian này.
2: Công việc bề bộn đang cần anh, tại sao anh lại nghỉ trong lúc này?"
1: "Nhưng đã quá lâu tôi không có thời gian dành cho con bé. Tôi sẽ thu xếp tốt công việc của mình, thưa ông."
0: Vị giám đốc không nói gì. Ông ta bực bội bước ra khỏi phòng, để lại người cha loay hoay với tờ đơn xin nghỉ phép. Tối đó, vị giám đốc về nhà với bao nhiêu bực dọc trong người. Ông mở cánh cửa nhà im ỉm, ngôi nhà bao năm một mình ông đi về, thiếu vắng tiếng cười, thiếu vắng những bữa cơm sum họp và cả những giọt nước mắt buồn vui. Ngã lưng xuống chiếc nệm, chợt ông thoáng thấy tấm hình con trai, đã lâu lắm ông không đụng vào nó.
1: "Cha, con cần có cha trong ngày con nhận bằng tốt nghiệp."
2: "Ồ, chúc mừng con. Nhưng cha nhiều việc quá, cha không đến được."
0: Và sau câu nói ấy, ông đã mãi mãi không bao giờ được gặp lại con trai mình. Ông rơi nước mắt, nghĩ đến khoảnh khắc cậu bé ra đi, vẫn ôm chặt tấm bằng tốt nghiệp trên tay và chạy đến công ty để tìm ông. Ông làm sếp của hàng trăm nhân viên, nhưng bổn phận làm cha của mình, ông lại không thể phẹn tròn. Cũng kể từ đó, để quên đi hình ảnh cậu con trai, ông làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Bởi khi nhớ lại, bao nỗi đau lại ùa về và ông lại dằn vặt chính bản thân mình. Đặt tấm hình con trai lên bàn, nhớ lại hình ảnh người nhân viên của mình lúc sáng nộp đơn xin nghỉ phép. Ông nhấc điện thoại lên và gọi:
1: "Tôi duyệt đơn cho anh nghỉ phép. Anh hãy dành thời gian nhiều hơn cho con gái của mình nhé."
0: Ngày sinh nhật 12 tuổi của con gái, người cha đã dành hết thời gian để đưa con gái đi chơi, cùng con nấu những bữa ăn thật ngon và cùng con làm mọi công việc nhà. Bên con, ông cảm thấy mình như trẻ lại.
1: "Bây giờ con có muốn cha tặng quà gì cho con nữa không con gái?"
0: ông hỏi con. Suy nghĩ một lát, con gái trả lời:
3: "Đây là món quà quý nhất cha dành cho con rồi. Và bây giờ con nghĩ cha cũng cần thời gian dành cho bản thân mình."
0: Trong bộn bề của cuộc sống, ta hãy dành thời gian bên cạnh những người thân yêu của mình. Bởi đó sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất mà có khi suốt cả cuộc đời ta không bao giờ có lại được.

0: Những mảnh vỡ. Tan học, nó và Thi cùng nhau đi về nhà. Hai đứa đi được khoảng 500 mét, gần đến ngã tư đèn đỏ thì bỗng thấy đằng trước lao xao. Chỗ này gần bãi rác, có một người phụ nữ mang rác đến đầy đổ rồi làm tung tóe những mảnh vỡ ra đường. Một số người đi đường nhắc nhở:
1: "Chị gom lại cho cẩn thận, kẻo gây nguy hiểm cho người đi đường đó."
0: Người phụ nữ dường như phớt lờ lời nói của mọi người. Chị ta rồ ga rồi phóng xe đi. Mọi người lắc đầu thở dài ngao ngán. Con đường tung tóe những mảnh sành vỡ vụn. Thay vậy, cây Tì vội lắc tay nó:
2: "Cậu à, những mảnh vỡ này người đi đường đạp trúng thì nguy hiểm lắm. Chúng ta có nên nhặt nó đi chỗ khác không?"
0: Nó tặc lưỡi:
1: "Chắc là những người lao công họ cũng sẽ dọn sạch lại thôi. Chúng ta nhặt lỡ bị đứt tay thì nguy hiểm lắm."
0: Cây Tì ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cho rằng nó nói cũng có lý. Nên sau một lúc phân vân, hai đứa cũng bỏ qua câu chuyện và trở về nhà. Tối hôm đó, nó và mẹ đợi mãi

0: 8 giờ tối, ba về tới nhà người thất thểu mệt nhoài, trên áo còn có vài vệt máu khô. Mẹ hốt hoảng:
1: "Trời ơi, áo mình làm sao thế này? Mình có sao không?"
0: Ba xua tay: "Tôi không sao, dọn cơm ăn đi mình."
2: Thấy ba mệt, nó và mẹ dù trong lòng vô cùng lo lắng cũng không dám hỏi ba điều gì. Cuối bữa cơm, ba đặt chén xuống rồi trò chuyện:
0: "Mình biết không, hôm nay đi làm về đến ngã tư cách trường con học không xa, thì có một bà cụ do đạp trúng miệng chai nên ngã lăn ra đường. Cũng may vừa lúc tôi đi đến, bà cụ bị mất rất nhiều máu, tôi phải đưa bà vào bệnh viện. Đó là lý do tôi về trễ đó."
2: Nó nghe bà nói miệng chai gần trường học, chợt chột dạ, nhớ lại câu chuyện lúc trưa. Mẹ hỏi ba:
1: "Rồi bà cụ có sao không mình?"
0: "Bà cụ bị vết cắt khá sâu ở chân, cũng phải mai hết mấy mũi, còn cơ thể chỉ trầy xước nhẹ."
2: Nó vừa nghe ba nói vừa cắm cúi ăn cơm. Mẹ tiếp lời:
1: "Vậy cũng may rồi, không biết ai vô ý mang mảnh vỡ quăng ra đường như vậy. Thiệt nguy hiểm cho người đi đường, nhất là người già và các em nhỏ mà đạp phải thì nguy."
2: Ba chậm rãi:
0: "Sau khi đưa bà cụ đến bệnh viện, tôi đã quay lại và hốt những mảnh vỡ ấy đi rồi mình ạ. Chỗ đó gần bãi rác, đã rất nhiều lần bị tổ dân phố nhắc nhở việc đổ rác cẩn thận, nhưng..."
2: Mẹ ngắt lời ba:
1: "Chung quy lại cũng là do ý thức và trách nhiệm của mỗi người thôi mình ạ."
2: Sau bữa cơm, nó trở về phòng và cảm thấy vô cùng áy náy về chuyện vừa rồi. Giá như nó nghe lời cái ti cùng nhau mang những mảnh vỡ ấy vào bãi rác thì bà cụ đã không bị thương như vậy. Cũng may bà cụ không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không nó sẽ có lỗi lắm. Sự việc cũng là bài học dành cho nó để biết ý thức và có trách nhiệm hơn với mọi việc diễn ra xung quanh mình.
3: Cuộc sống luôn cần những con người có ý thức, có trách nhiệm với việc mình làm và với cả những người xung quanh. Nhất là việc chung tay

0: Chào mừng những người hâm mộ trên khắp thế giới. Chào mừng đến với sân vận động giải đấu liên quan xe chiến.
1: Một nút trường đua xe với những trận đối đầu kịch tính giữa các chiến thần điều khiển xe mô hình. Những cung đường đua hứa hẹn mang đến những thử thách đầy hấp dẫn sẽ khiến các bạn nhỏ không thể bỏ lỡ.

0: đón xem phim truyện hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến phát sóng lúc 17:15 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Sự xuất hiện của một người bạn mới đã khiến cuộc sống các thành viên trong gia đình xáo trộn.
2: Em gặp rắc rối to rồi đó. Không phải lỗi của em. Em tìm thấy cậu ấy mà. Cậu ấy bị thương rồi. Chúng ta phải giúp cậu ấy. Không được nuôi chó. Tuyệt đối không. Con không nhìn thấy con bé sao? Con không quan tâm. Con bé rất thích con chó đó. Đây không phải là ý muốn nữa, mà là con bé cần nó. Chào anh bạn. Con đã bảo nếu giữ con chó đó lại thì sẽ có chuyện mà. Bố đừng trách bà mà. Chỉ vì anh Declan biết con rất thương Luke. Đây là lỗi của con. Nếu con chịu về sớm, chịu quan tâm đến con bé, thì Declan đã không cần thay con làm những chuyện này rồi. Giờ con còn định đổ lỗi cho ai nữa hả? Con tự nhìn lại mình đi.
1: Nhưng sau những biến cố, liệu họ có thể thấu hiểu và gần nhau hơn?

0: xem phim truyện, tìm về mái ấm phát sóng lúc 21:30 chủ nhật ngày 24 tháng 5 trên kênh truyền hình ATV1.
1: 24 giờ nói thật, một talk show nhẹ nhàng nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
2: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
3: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21:05 thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
4: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
2: Yeah.
4: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ, mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
1: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
5: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
2: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình như thế nào?
5: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
1: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
2: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
1: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
3: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
0: Thời gian còn rất nhiều.
1: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8.

2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

mê cải lương. Đây là sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Tháng 6, nắng chói chang và những cơn mưa rào bất chợt. Những chùm phượng dĩ trên cành như đốt cháy một khoảng trời. Tôi lang thang, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ về mùa hè tuổi thơ ngày nào. Khoảng thời gian đã từng rộn rang tiếng cười với bạn bè quê cũ.

Mùa hè, những ngày tháng vui hơn bao giờ hết của đám trẻ con. Thời điểm này, bọn con nít chúng tôi có thể tự tìm tòi và tận hưởng những niềm vui bất tận. Mà nhớ trước nhất là những món quà vặt mà thiên nhiên ban tặng. Một trong những loại trái quan ở vườn nhà tôi rộ chín đúng vào dịp hè phải kể đến là trái bình bát. Cách mà chúng tôi làm để ăn loại trái này chính là bình bát dầm đường. Món ăn ấy đã làm tuổi thơ chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và chính cái hương thơm rất riêng của trái bình bát chín cây đã làm cho tôi mãi hoài nhớ.

Ở quê tôi lúc bấy giờ chẳng có gia đình nào bận tâm đến chuyện học hè. Cái cảm giác khi không phải học bài vở thật dễ chịu và tự do. Chúng tôi hễ người lớn đi đồng thì cũng réo gọi nhau tụ tập bàn tán để chơi trò. Hôm nào hứng thú kéo nhau ra bờ ruộng để bắt cua. Những đứa trẻ ở nông thôn đã sớm được người lớn dạy đâu là hàng cua, hàng cá, rồi cả hàng rắn. Nhưng để an toàn nhất, chúng tôi đã dùng cây móc. Phát hiện hang nào vừa có vết đất đùng lên là chúng tôi thọt ngay cây móc vào để dẫn dụ lôi

cua ra và tóm chúng. Như vậy thì chúng không thể tẩu thoát được. Cứ như vậy cho đến chừng đi mỏi cả chân mà thấy đủ để chia phần thì nghỉ. Đi móc cua chỉ là thú vui cao hứng, nhưng mà vẫn có được món ăn ngon. Thế rồi đứa lớn nhất trong bọn sẽ đảm trách việc nhóm lửa lên để chuẩn bị cho món cua đồng nướng. Mới bắt rồi chuẩn bị được ăn liền, nơi đứa nào cũng háo hức. Đến khi mùi thơm lừng tỏa ra, cua đã chín. Cua được chia đồng đều để ăn mà không phải tranh giành nhau. Ăn kiểu giả chiến mà thấy sướng vô cùng. Và cái cảm giác đó theo mãi cho đến lúc trưởng thành

lại nhớ về những hôm khác, chuyện nghỉ hè của chúng tôi cũng được người lớn quan tâm. Đồng áng cái lúa xong mọi việc, các mẹ các dì hàng xóm lân cận cùng nhau làm vài món bánh quê cho con trẻ ngày hè. Dân giả mà bình dị là người hùng bột, người hùng dừa khô làm bánh lá. Mấy món bánh này lúc đó là hấp dẫn biết dường nào. Chúng tôi phụ vài việc lặt vặt cùng mẹ cùng dì mà hân hoan lăng xăng. Thêm vào đó chỉ cần có bọn con nít ở đâu thì cũng rộn ràng hẳn. Có lẽ vì vậy mà không khí thanh bình của buổi trưa hè cũng bị phá vỡ. Ở quê tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi dịp làm bánh trái, người ta thường làm nhiều để cho láng giềng ăn lấy thảo. Trẻ con thì khỏi phải nói, đứa nào có mặt cũng có phần. Xúm xích ngồi cùng nhau ăn, vừa tấm tắc khen ngon quá, vừa hỏi với nhau, chút nữa ăn xong rồi, chơi trò gì. Tuổi thơ ở quê sao mà vui, cứ tụ họp lại với nhau, chỉ cần cục đá, miếng gạch là chúng tôi có ngay những trò chơi suốt ngày không chán. Từ sáng đến chiều tối đủ trò, rồi nói, rồi cười mà vẫn không biết mệt. Cùng ăn cùng chơi với nhau, nhưng cũng cãi nhau om sòm, giận hờn đủ kiểu. Nhưng rồi chốc lát thôi lại cười vui với nhau như chẳng có gì xảy ra.

Những đứa chân đất đầu trần chúng tôi cứ nắng gió, đi đồng ruộng, đi chơi như thế mà chẳng ốm đau nhiều. Đứa nào đứa nấy đen nhẹm và khỏe mạnh. Nhớ những trận mưa hè trút xuống, được tắm mưa thì thật là mát mẻ và khoan khoái. Tắm đến khi da tay móp lại rồi mới chia tay, ai về nhà nấy. Vậy mà chẳng có đứa nào cảm cúm mới hay. Chỉ cần nghe theo lời căn dặn của người lớn, tắm lúc đã qua vài cơn mưa lớn, tắm xong lau cho khô rồi, kỹ nữa thì uống ly nước ấm. Thế đó mà khi cơn mưa dứt hạt, nhưng những khoảnh khắc tắm mưa chìm sâu vào kỷ niệm, lưu dấu những ngày hè tuổi thơ trong trẻo,

Ai rồi cũng lớn lên, và bọn trẻ chúng tôi ngày nào cũng vậy. Mỗi đứa với ước mơ nghề nghiệp cho riêng mình. Có đứa thì chọn ở lại quê hương, vui với thú ruộng vườn. Và những khoảng trời tuổi thơ cứ thế dần lùi vào dĩ vãng.

Những tháng năm xưa cũ, những ngày hè tuổi thơ xa lắc xa lơ, nhưng đông đầy kỷ niệm. Không chỉ là để nhớ, mà chắc hẳn nó còn là mạch nguồn để nuôi dưỡng tâm hồn cho những ai đã từng được trải qua và biết trân trọng.

tiết tấu âm nhạc nhanh, mạnh mẽ, sôi nổi, trẻ trung, hòa quyện với làn điệu dân tộc. Có ai nghĩ có ngày loại hình âm nhạc truyền thống lại có thể kết duyên với nhạc hiện đại? Thế nhưng họ đã làm được. Và một trong số đó chính là nữ ca sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh Hà Mio, một ca sĩ trẻ hiện đại, mạnh mẽ và biết cách đứng trên vai người khổng lồ, sầm truyền thống.

trong phần thi chung kết cuộc thi giọng hát hay Hà Nội 2020. Với mong muốn thách thức giới hạn bản thân, cô quyết định thử sức với thể loại mới khi kết hợp sầm với âm nhạc điện tử EDM và rap.

0: Đây là một ý tưởng chưa ai nghĩ tới và chưa ai thực hiện trước Hà Bio. Bởi không chỉ là vấn đề về kỹ thuật, âm nhạc, mà sáng tạo này còn phải cực kỳ thận trọng khi pha trộn văn hóa mang hơi thở đương đại với những giá trị truyền thống.
1: Mình cũng không hiểu tại sao mình lại dừng lại ở Sẩm. Và khi mà Hà đang nghe những cái giai điệu Sẩm trong cái bài Sẩm chợ Đồng Xuân, thì cái giai điệu những cái nhạc EDM của anh Thế Phương, cũng là chồng của Hà, ở bên ngoài vang lên. Và lúc đó mình mới có ý tưởng là mình sẽ có một cái tiết mục thi trong đêm chung kết là sẽ kết hợp giữa âm nhạc Sẩm và âm nhạc hiện đại, là âm nhạc EDM. Lúc đó thì mình mới ra để nói chuyện với anh Thế Phương. Và cũng rất là may mắn bởi vì anh Phương lại rất là hưởng ứng cái ý tưởng đó của mình, dù lúc đó là cả Hà và anh Phương đều không biết là mình sẽ làm cái gì đây. Và Hà đã nói cái ý tưởng này với nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, thì anh rất là ủng hộ với cái ý tưởng táo bạo này, và anh có giới thiệu Hà đến nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, và chính là tác giả của Sẩm Hà Nội sau này. Và suốt 10 năm hát nhạc trẻ và đến ngày hôm nay Hà lại kết duyên được với Sẩm, thì Hà nghĩ đó là một cái duyên mà mình không lường trước. Hà đến với Sẩm, mọi người hỏi tại sao lại là Sẩm mà không phải là một thể loại nào khác, thì Hà nghĩ là giống như khi mà bạn yêu một ai đó thì không có một cái lý do gì cả, và Hà đến với Sẩm cũng như vậy.
0: Công cuộc cháy hết mình và tìm ra hướng đi mới với Sẩm quả thực không hề đơn giản khi cần đầu tư về mọi mặt. Hà Mio may mắn khi nhận được sự đồng hành của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, đạo diễn MV Nguyễn Nhật Giang, rapper Toby Quốc Trung, và đặc biệt là sự cổ vũ hết mình từ anh xã, nhà sản xuất âm nhạc Ngô Thế Phương. Vì thế, mỗi khi một ý tưởng về Sẩm lóe lên, lập tức có sự chia sẻ và thử nghiệm ngay. Không ai dám chắc những ý tưởng đó có

0: bằng chính các ca từ và giai điệu tươi trẻ.
1: Chúc ông thời, chúc bà sống thêm bạch niên.
0: Hà thì cứ thế say mê hát như chính tình yêu của cô với cuộc sống và lòng tha thiết yêu văn hóa Việt. Và cũng chính từ tình yêu và nỗ lực ấy, cô đã khẳng định được thương hiệu của riêng mình khi nhiều khán giả đã đặt cho cô nickname thân thương là Hà Sầm. Và hát sầm truyền thống cũng tự nhiên như

0: bằng chính các ca từ và giai điệu tươi trẻ.
1: Chúc ông thời, chúc bà sống thêm bạch niên.
0: Hà thì cứ thế say mê hát như chính tình yêu của cô với cuộc sống và lòng tha thiết yêu văn hóa Việt. Và cũng chính từ tình yêu và nỗ lực ấy, cô đã khẳng định được thương hiệu của riêng mình khi nhiều khán giả đã đặt cho cô nickname thân thương là Hà Sầm. Và hát sầm truyền thống

0: Xua, là con sao Xua? Là con phải không Xua?
1: Dương Chu à,

0: 苏啊，苏啊！
1: Mẹ à, mẹ có sao không vậy? Mẹ tỉnh lại đi mẹ.
2: Mẹ, mẹ ơi. Mẹ.
1: Nếu lo lắng như vậy, ít nhất lúc này sao cô không về đi? Đừng làm mẹ tôi sốc nữa. Để tôi lo lắng cho mẹ tôi.
2: Su, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ của tôi sẽ chăm sóc.
3: Vô nhà đi Su.
2: Con tôi, Du Chu, con tôi, con của tôi mà.
3: Bà mới nói cái gì đó? Là con tôi sao? Bà dám kêu con bé là con tôi hả? Bà còn mặt mũi nào dám gọi nó bằng hai tiếng con tôi như vậy chứ?
2: Du Chu, con tôi.
3: Bà đã ăn cắp con của người khác rồi, còn nhận mình là con người nữa sao? Nếu không phải tại bà thì Sua, con gái tôi đã được sống hạnh phúc trong một môi trường tốt đẹp biết bao nhiêu, bà có biết không? Chứ không phải theo bà chịu khổ cực tới bây giờ đâu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Cứ chờ đó mà coi tôi sẽ làm gì với bà. Tôi sẽ khiến bà mỗi phút mỗi giây phải sống trong đau khổ. Phải sống trong đau khổ đến cùng cực. Đau khổ tới nỗi bà phải ước ao được chết đi để được giải thoát. Đi mau lên, vô nhà đi con. Đi thôi con. Đi.

0: Con nhỏ này tới đây chi nữa? Sao lại đưa nó vô trong nhà vậy? Tôi đã nói là cô không được bước vô đây rồi mà. Tôi ghét nhất loại không phải con cháu tôi mà cứ lui tới nhà tôi như vậy đó.
1: Mẹ thôi đi.
0: Còn trẻ mà đã vậy rồi, mai mốt tinh quái tới mức nào nữa đây? Đã nói đừng thấy phu nhân yêu quý rồi nịnh bợ để kiếm chác rồi mà.
1: Con nói mẹ thôi đi. Đừng làm vậy với Su-am à.
0: Ôi trời, chắc là bệnh của con lại tái phát nữa rồi đó. Con mau uống thuốc đi, không sẽ nặng hơn.
1: Mẹ mới là người phải cần uống thuốc đó mẹ à. Mẹ không nhận ra sao? Mà con bé như vậy mà không nhận ra hả?
0: Con ngốc quá, tỉnh lại đi con à. Cô còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi đi hay để tôi lôi cô ra ngoài. Đi đi.
1: Bỏ ra. Mẹ bỏ con bé ra.
0: Ôi trời đất ơi. Con.
1: Đừng đụng vào Su-a của con.
0: Ôi trời đất ơi con à.
1: Mình đi thôi Su-a.
0: Ôi trời. Ôi trời ơi.

0: Su A. Con tôi.
1: Mẹ của tôi sẽ chăm sóc.
0: Vô nhà đi Su A.

0: Sao con biết được? Mẹ là mẹ của con.
1: Tự nhiên con nhớ. Tự nhiên con biết được thôi.
0: Ngày xưa mẹ dạy con bài hát đó, lúc con 8 tuổi. Con còn nhớ không?
1: Nhưng mà đối với những chuyện khác con vẫn chưa nhớ ra. Chắc đã có chuyện gì đó. Ký ức tuổi thơ của con mờ nhạt lắm.
0: Không sao, con cứ từ từ sẽ nhớ lại thôi. Con phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy từ nhỏ, chắc còn sốc lắm nên chưa nhớ lại. Tội nghiệp con gái cưng của mẹ. Tội nghiệp con tôi. Con của mẹ Xua. Con của mẹ.

từ giờ tôi sẽ thường xuyên tới Med Pacific với tư cách là đối tác của cô. Dạ.

0: em ăn mặc như vậy để đi tới chỗ này, còn đeo dây chuyền muôn chê sang tặng nữa, hoàn hảo lắm.
1: Vậy tại sao anh không làm gì hết? Tại sao anh không làm gì hết khi anh ta ôm em chứ? Đã giả vờ như không biết thì làm tới cùng đi, đừng có hèn nhát như vậy chứ.
0: Ở cạnh muôn chê sang nhìn đẹp đôi lắm.
1: Cũng không bằng anh đâu.

0: Ra ngoài đi, anh muốn nói chuyện. Sao em im vậy? Bận hả? Vậy em ở đâu để anh tới?
1: Bây giờ em không muốn nói gì nữa hết.
0: Em làm sao vậy? Nếu mà em không muốn nói, vậy thì hãy nghe thôi. Em ra ngoài đi.

0: Anh nói đi, anh có chuyện gì? Một khi anh biết Ha Yun Chu đích thật chính là Min Soo Ah, anh cũng sẽ đau khổ giống như em. Sao em dương mắt nhìn được chứ? Làm sao em nói với anh chuyện này được?
1: Anh sợ là không chừng em sẽ lại gặp rắc rối gì đó với Moon Jae Sang nữa. Nhưng anh tin là em lo được.
0: Không phải là chuyện đó. Anh nói điều anh thật sự muốn nói đi.
1: Đó là điều mà anh muốn nói.
0: Nhưng đó không phải là điều mà em muốn nghe. Nói rằng anh sẽ rời khỏi Tae San để đến bên em khó khăn tới như vậy hay sao chứ? Chắc là vậy rồi. Anh lo cho em nhiều quá. Thật sự cảm ơn anh nha.

0: Từ bây giờ con biết làm gì để đẩy nhanh tiến độ chưa?
1: Họ không tù được lâu đâu. Nếu như mình làm chuyện này, không để Balin Copetis biết, thì Make Pacific không còn đường nào khác. Đó là cách để bù đắp.

0: cho chuyện lần trước đó ba. Con trai của ba mà, ngấm trong máu luôn rồi.
1: Phải vậy chứ. Min Jae-rin không dễ đối phó đâu. Ba nghĩ chắc là con thừa biết điều đó rồi. Bởi vì con đã từng có kinh nghiệm rồi đúng không? Nhưng nếu người thật trở về thì không biết sẽ ra sao đâu.
0: Ba nói người thật là sao ba?
1: Con gái ruột của họ tới giờ vẫn còn bị mất tích. Nếu mình tìm ra người này và đánh cho hắn một trận sẽ biết được thôi. Hắn ta là người cuối cùng gặp cô con gái thật nhà họ,
0: nên hắn sẽ biết cô ta đang ở đâu.
1: Một khi tìm được cô con gái thật rốt cuộc là ai thì hàng giả sẽ bị bỏ như rác. Bà già Nahegum chắc chắn làm vậy. Chỉ cần Min Jae-rin biến mất thôi thì việc lấy Maki Pacific dễ như là ăn bánh, không có gì khó khăn cả. Tới chừng đó ha, ta sẽ trả bà già đó đúng với thứ mà trước đây bà ta làm với ta.

0: Cuối cùng con cũng tìm được con gái rồi, sao con để nó đi được?
1: Ai là con gái của con đâu, hả? Sao con lại không thể nhận ra được ai mới là con gái
0: con mình? Con đã nhận ra rồi mà. Con nhận ra con gái vì con là mẹ nó.
1: Nếu mà con cứ như vậy hoài thì mẹ sẽ phải đưa con đi bệnh viện đó, con biết không?
0: Tất cả là tại mẹ hết. Nếu 20 năm trước mẹ không gửi con bé tới nhà Du Hôn thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Hôm đó mẹ bắt con và anh Chun Sik tới nhà mẹ ở Chun Chu. Rồi ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói đi. Mẹ nói coi mẹ đã làm gì với Cherin và Sua của con. Hai đứa trẻ này từ bây giờ sẽ có chung một số phận.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ,

mê cải lương. Đây là sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Trong đời sống của bà con ở vùng rừng núi Định Hóa, kề cọ thân thiết như hơi thở. Cọ để lợp nhà, cọ để làm nón và cọ để dệt mành. Nghề dệt mành cọ đã trở thành nguồn kinh tế chính của địa phương, mang lại đời sống ổn định cho nhiều gia đình ở nơi đây.

0: Khi hỏi về nghề đan mảnh cọ ở Định Hóa, người ta sẽ chỉ bạn về với xã Đồng Thịnh, một xã tập trung đông đồng bào dân tộc của huyện Định Hóa, cũng là xã phát triển nghề dệt mảnh cọ mạnh mẽ nhất. Điểm độc đáo của mảnh cọ là hoàn toàn được làm thủ công, bền chắc lại đẹp. Mảnh cọ được đan từ thân của lá cọ. Cứ vào độ cuối năm, khi lá to cỡ cái nia sẩy gạo, người dân bắt đầu đi chặt cọ. Chặt cọ phải chọn những lá bánh tẻ cuống dài, sau đó dùng dao sắc chặt dứt khoát từ trong ra ngoài rồi dóc gai, lột mỏng lấy phần cật. Chọn ra những nan đẹp nhất đem về sơ chế. Ngày xưa, khi cây cọ còn mọc cạnh nhà, người dân Đồng Thịnh tự đi lấy nan về đan mảnh. Ở thời điểm hiện tại, các rừng cọ chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực đồi núi cao. Nan cọ thường được bà con dân tộc trong vùng đi lấy rồi đem về đổ xỉ cho các hộ làm mảnh. Nếu nói đến lịch sử ra đời, thì nghề dệt mảnh cọ ở Định Hóa mới xuất hiện cách đây không lâu. Trước đây, huyện Định Hóa nói chung và xã Đồng Thịnh nói riêng nổi tiếng là vùng rừng núi rậm rạp, cây cọ san sát nhau mọc lên. Đồng bào dân tộc nơi đây chủ yếu sống bằng nương rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước nhu cầu của cuộc sống đổi thay, vào khoảng những năm 80, người dân ở Đồng Thịnh rủ nhau qua các địa phương lân cận học thêm nghề đan mảnh cọ. Sẵn nguồn nguyên liệu của địa phương lại thêm sự tỉ mẩn và cần cù. Dần dà mảnh cọ Đồng Thịnh trở nên nổi tiếng, về sau phát triển thành cả một làng nghề, thu hút đông đảo các hộ tham gia.
1: Cô ơi, với những người mà chưa từng tiếp xúc với cái nghề làm mảnh cọ như bọn cháu thì sẽ không thể nào mà biết được là cái nan cọ này sẽ được lấy từ cái phần nào của cây cọ.
2: Nan cọ là lấy từ cái cây của nó mọc ra, là nó có cáp cọ đấy. Tôi lấy cái cáp cọ đấy về chẻ ra thành lấy cái cật của nó, không lấy bụng.
1: Nhà mình thì thường sẽ đi thu mua những cái nan cọ này ở đâu ạ?
2: Tôi mua ở xa, khắp các xã ấy, mà xã nào nó có nhiều cái nan cọ này thì mình mua được. Có ít thì không thể mua, không thể gom được.
1: Thế lúc mà mình đi thu mua ấy ạ, thì là người ta sẽ tính cho mình theo khối, theo cái đơn vị là bó hay là cân ạ?
2: Mua theo nan đấy, theo trăm nan, từng trăm nan một. Một cái mảnh này phải dùng đến 300 nan này thì mới được một cái mảnh. Tính cái này thì một chiều là nó là mét 6, một chiều là 2 mét.
1: Người ta khi chẻ là người ta chẻ sẵn như thế cho mình luôn?
2: Ừ, nó chẻ là chẻ cái nan này là 1m65, cái cây dài này là 1m65, thì mình đan ra rồi mình cắt thành cái mảnh cọ đấy là 1m6. Thì cái nó dài như thế này thì mình phải trừ hao hai đầu thì mình mới đan được. Không có là nó hụt là mình không thể đan được.
1: Sau khi mà đi thu mua những cái nan cọ như thế này về rồi thì bước tiếp theo của mình sẽ phải là làm gì ạ?
2: Mua về thì còn phải phơi, thì có lúc là mình phơi cả cái nan thô này, thì có lúc thì mình lại phơi nan vót. Thì phơi nan vót là nó được nhanh hơn.
1: Vậy thì để phơi một mẻ thì sẽ mất khoảng thời gian là bao lâu ạ?
2: Cái nan vót này thì phải 2 ngày mới được một mẻ.

Lan thô này phải 4 ngày thì mới được một mẻ. Mua về là màu xanh, ướt. Thế là phơi, đến lúc là mình phơi ra thì nó phải trắng ra. Nó vàng thì mới lên lan.

Độc đáo ở nghề thủ công này chính là khung dệt. Ở thời điểm hiện tại, xã Đồng Thịnh vẫn còn giữ được nhiều khung dệt tự chế bằng những sợi dây xích xe đạp, gỗ, nan tre và những sợi thép buộc. Tuy thô sơ, nhưng người thợ sử dụng rất thành thạo, tay gài nan, tay để rào xuyên qua những đường chỉ trắng tinh bắt chéo nhau, chân dậm bàn đạp. Cứ như vậy, hết nan này đến nan khác, liên tục được đan luồn với nhau một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng.

0: Một trong những công đoạn quan trọng nhất của cái nghề dệt mảnh cọ này đó là vót nan. Thuở trước khi vót nan, người thợ dùng một con dao nhỏ bằng hai đầu ngón tay nhưng sắc và bén. Những người thợ lành nghề không cần đo đếm mà chỉ ước lượng nhưng độ dày nan nào cũng đều nhau tăm tắp khoảng 2 cm. Những nan cọ như vậy sẽ đảm bảo trong khi dệt không làm đứt chỉ, sản phẩm làm ra trơn nhẵn lại mềm mại. Ngày nay, với sự hỗ trợ của máy móc, việc vót và chốt nan đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, kích thước nan vẫn chủ yếu phải dựa vào sự lành nghề của những người thợ.
1: Nếu để so sánh về mảnh cọ với những loại mảnh khác trên thị trường hiện nay thì cái ưu điểm của mảnh cọ nhà mình là gì ạ?
2: Cái nan này nhất tốt, nhất bền. Đấy. Bởi vì lấy từ cái thân cây cọ. Cái cọ nó thân nó có cáp ra, mỗi một tháng là có một tàu. Một tàu lá là có một cái cáp. Đấy là mình trong một năm là được 12 tàu. 12 tàu, 12 cái cáp đấy thì mình chỉ cắt tỉa được 10 tàu thôi. Còn để lại 3 tàu để nó dưỡng thân. Thì là năm sau mới được lấy. Thì là mới về là mình bắt đầu mới chẻ. Mỗi một cái thân kia là chẻ ra ba thanh to đấy. Ba thanh to thì mới chẻ ra thành ba cái thanh này. Ba cái thanh bé này. Đó. Một cái thân cáp là được 9 cái mảnh nan bé này.
1: Chú có nhớ là cái nghề dệt mảnh cọ này thì đã có trong cộng đồng dân tộc mình từ bao giờ không ạ?
2: Cái nghề này là theo tôi là ông nội là ngày xưa là còn đi dạy học ở Trung Hội. Thì là học nghề ở Trung Hội về là cách đây khoảng 40, hơn 40 năm rồi.
1: Nếu mà để so sánh với những cái nghề kinh tế khác thì chú thấy là nghề làm mảnh cọ này, cái thu nhập nó đem lại có được như là những cái ngành nghề làm kinh tế khác như là trồng trọt hay chăn nuôi không ạ?
2: Cái này nếu mà mình bán cho chư thương nó vào đây lấy là nó chỉ lấy đến 38.000 thôi. Nhưng mà như bọn tôi làm là cứ 400-500 tôi mới bán là tôi bán được hơn khoảng 5.000. Cái nghề mảnh cọ này thì nó ổn định. Còn tôi trước thì chăn nuôi lợn thì chăm hơn 100 con nhưng mà cũng bị dịch tả châu Phi 2 năm là tôi cũng mất khoảng 400 triệu. Quay về làm cái này thì nó cũng gỡ ra được ít thôi, có ít vốn để làm cái mảnh này. Làm giàu thì chắc là không làm được nổi giàu nhưng mà làm cái kinh tế là ổn định.
0: Những năm 80 của thế kỷ trước, khi nghề dệt mảnh cọ mới về với vùng đất Đồng Thịnh Định Hóa, kinh tế của địa phương đã được cải thiện rõ rệt. Khi ấy nguyên liệu có sẵn, sản phẩm làm ra không bị cạnh tranh quá nhiều, thế nên có đến hơn 80% số hộ trong xã tham gia dệt mảnh cọ. Kinh tế phát triển, nghề dệt mảnh cọ ở đây cũng trải qua những giai đoạn khó khăn khi mà nguyên liệu ngày càng một khan hiếm và các loại mảnh dệt máy nhiều hơn, mẫu mã đa dạng, giá cả lại phải chăng. Nhiều gia đình ở Định Hóa bỏ nghề cũ, xoay ra tìm hướng làm ăn khác. Vài năm trở lại đây, các sản phẩm thủ công trong đó có mảnh cọ được đặc biệt ưa chuộng. Hơn nữa, cái nghề này có thể tranh thủ lúc nông nhàn, trời mưa, trời tối không thể đi nương rẫy, thì ở nhà đan mảnh kiếm thêm thu nhập. Thế là nghề truyền thống được hồi sinh, dù với nhiều gia đình, đan mảnh cọ giờ đây chỉ còn là một nghề phụ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương

đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ như mở các lớp dạy đan mảnh cọ, hỗ trợ bà con vay vốn với hy vọng giữ lại cho địa phương một nghề truyền thống. Nghề dệt mảnh cọ ở Định Hóa những năm gần đây đang trên đường khôi phục với nhiều hứa hẹn phát triển trong tương lai. Đầu ra cho sản phẩm mảnh cọ của Định Hóa chia thành hai luồng, một là các đơn hàng lớn do khách về tận cơ sở để đặt, hai là cơ sở dệt mảnh gửi sản phẩm của mình ra các chợ địa phương để bán. Giá mỗi chiếc mảnh dao động khoảng trên dưới 30.000 đồng.

0: Thì chúng tôi thì cũng mong muốn là cái nghề dệt may này thì nó cũng có được mãi mãi. Thế nhưng mà bây giờ thật ra thì cái này cũng chẳng còn bao nhiêu, bởi vì là người ta nó chặt gỗ xong là chặt cây đi để người ta trồng cây đấy, trồng keo các thứ đấy. Thì là những cây này thì dần dần là rất là hiếm. Trước thì nhiều lắm nhưng bây giờ hiếm không có.
1: Trong giai đoạn hiện nay thì là do cái nguồn nguyên liệu, do cái việc là bà con nhân dân thì một phần là họ chuyển dịch sang những cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, ví dụ như là cây quế hoặc là cây keo. Một phần thì cái lao động trẻ hiện nay thì họ đi làm các đơn cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh, cho nên là cái tỷ lệ lao động trẻ trong các làng nghề thì họ đi làm ăn, cho nên là nó cũng có giảm cái số hộ. Thì đấy, thực trạng hiện nay thì có khoảng một nửa. Tuy nhiên đối với địa phương chúng tôi thì xác định đây là nghề truyền thống. Chúng tôi cũng tiếp tục là có những cái khuyến khích động viên, đặc biệt là truyền dạy để cái thế hệ sau tiếp tục duy trì được nghề này. Và chúng tôi cũng có những cái quan tâm là ví dụ như là tạo nguồn cho vay vốn giảm nghèo ấy, ngân hàng sách ấy. Chúng tôi tạo điều kiện để các hộ vay vốn để có điều kiện là mở rộng và duy trì phát triển cái nghề dệt thổ cẩm địa phương. Đối với địa phương thì chúng tôi cũng cái vùng nguyên liệu ấy, những cái mà để tạo cho cái làng nghề phát triển thì chúng tôi vẫn định hướng là có những cái khu vực là động viên nhân dân là không chuyển dịch cái trồng sang cái trồng khác và tận dụng các nguồn nguyên liệu xung quanh các địa phương xung quanh. Định Hóa thì rất là nhiều xã là có cái nguồn nguyên liệu là cây cọ, nhưng mà làng nghề cọ thì cũng ít trên địa bàn huyện thôi, cho nên là chúng tôi cũng vừa cái duy trì cái nguồn nguyên liệu ở địa phương, đồng thời là cũng có thu mua nguyên liệu của các nơi khác để duy trì phát triển làng nghề.
2: Ngày hôm nay khi về với đất Đồng Thịnh Định Hóa, ta sẽ biết ngay mình đã về với đất của những tấm mảnh cọ, bởi những con đường phơi đầy nan cọ, bởi tiếng khung dệt kẽo kẹt sớm tối và những khoảng sân trải đầy những tấm mảnh. Những tấm mảnh thủ công tỉ mỉ ấy là sự kết tinh của thiên nhiên Định Hóa, của con người Định Hóa, để trở thành một sản phẩm, một điểm tựa kinh tế cho nhiều hộ gia đình ở vùng rừng núi này.

xã Đồng Thịnh, cách trung tâm thị trấn Chợ Chu của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên khoảng gần 10 km. Định Hóa còn được biết đến là thủ đô kháng chiến của ta trong giai đoạn chống thực dân Pháp. Hiện tại đây vẫn còn nhiều di tích được xếp hạng gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1946-1954.

0: của báo Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau đây. Iran thông báo dùng biển kiểm soát. Trung Quốc lên tiếng ủng hộ Cuba trong bảo vệ chủ quyền. Phần tin thể thao có tin, U17 Việt Nam nằm ở bảng G tại vòng chung kết U17 World Cup 2026. Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 khai mạc với quy mô lớn. Vô địch Xavi Pro League, Ronaldo giải cơn các danh hiệu cùng Anas. Đức công bố đội hình chất lượng dự World Cup 2026. Camavinga chốt tương lai với Real Madrid. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 21 tháng 5, Iran đã công bố một bản đồ về phạm vi quản lý eo biển Hormuz, nhấn mạnh việc quá cảnh qua khu vực này để đi qua eo biển Hormuz cần phải có sự phối hợp và phải được Tehran cho phép.
1: Cụ thể, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, cơ quan mới của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz, thông báo sẽ kiểm soát khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía nam cảng Fujairah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong 24 giờ qua, lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu và các tàu khác, đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu Trung Quốc. Trong phản ánh cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE đã chỉ trích việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của nước này, đồng thời cho rằng những nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz hay xâm phạm chủ quyền hàng hải của UAE là ảo tưởng hảo quyền.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã tuyên bố Washington có thể phá hủy toàn bộ lượng urani làm giàu của Iran nếu như các cuộc đàm phán hiện nay dẫn tới việc Tehran chấp nhận giao nộp số vật liệu hạt nhân này.
1: Tổng thống Trump phát biểu với báo giới, chúng tôi sẽ phá hủy số urani này sau khi thu giữ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không nêu chi tiết phương thức xử lý hoặc phá hủy nếu đạt được thỏa thuận với Iran. Bên cạnh đó, ông Trump cũng ngụ ý rằng việc Mỹ kiểm soát kho urani làm giàu của Iran sẽ là một phần trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm tàng nào với quốc gia Trung Đông này, nhằm đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo các nguồn tin Mỹ, Iran hiện sở hữu khoảng 450 kg urani được làm giàu ở mức độ đạt cấp độ sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Tehran đến nay vẫn bác bỏ khả năng từ bỏ kho dự trữ này. Trong một diễn biến khác, từ một nguồn tin cấp cao Iran ngày 21 tháng 5 cho biết, Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Theo nguồn tin này, hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz. Vấn đề làm giàu urani hiện được xem là trở ngại lớn nhất trong đàm phán. Iran tiếp tục khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời phản đối yêu cầu đưa ra toàn bộ lượng urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran. Trong khi đó, Mỹ và Israel coi việc xử lý kho urani làm giàu ở mức cao là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào.
0: Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối mọi can thiệp từ bên ngoài đối với đảo quốc Caribe này.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nêu rõ, Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương, không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức việc phong tỏa và bất kỳ hình thức cưỡng ép, cũng như gây áp lực nào đối với Cuba, ngừng vi phạm quyền mưu sinh và phát triển của người dân Cuba. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Bắc Kinh lên án các cáo trạng của Mỹ đối với nhà lãnh đạo cách mạng Cuba, đại tướng Raúl Castro. Hôm 18 tháng 5 trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba không phải là mối đe dọa, cũng không có kế hoạch hay ý định gây hấn nào đối với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Ông khẳng định điều này đã được chính phủ Mỹ, đặc biệt là các cơ quan quốc phòng và an ninh quốc gia biết rõ. Chủ tịch Díaz-Canel cho biết Cuba có quyền tuyệt đối và chính đáng để tự vệ bất cứ hành động quân sự nào.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả bốc thăm vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng G với các đối thủ là U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.
1: Theo quy định bốc thăm của FIFA, 48 đội được phân vào 4 nhóm hạt giống. Đội chủ nhà Qatar nghiễm nhiên có mặt trong nhóm hạt giống số 1, trong khi các đội còn lại được phân loại dựa trên bảng điểm thành tích tại năm kỳ U17.

0: World Cup gần nhất. Danh sách các đội góp mặt tại giải năm nay quy tụ nhiều nền bóng đá mạnh như Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Brazil, Argentina, Pháp, Italia và Tây Ban Nha. Đáng chú ý, U17 Việt Nam cũng đã xuất sắc giành vé tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Sau lễ bốc thăm, FIFA sẽ công bố lịch thi đấu chi tiết cùng các địa điểm tổ chức của giải. Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 tới. Đây là lần thứ hai liên tiếp được tổ chức ở Qatar, giải đấu có sự tham gia của 48 đội đến từ các khu vực.
1: Sáng ngày hôm qua 21 tháng 5 tại cụm sân Happyland Pickleball Hà Nội, lễ khai mạc giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 tranh cúp Donetsk đã chính thức diễn ra, mở ra chuỗi ngày tranh tài hấp dẫn trong mùa hè năm nay.
0: Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp cùng thương hiệu thể thao Donetsk Sport tổ chức, mang đến sân chơi chuyên nghiệp bày bản cùng hệ thống thi đấu quy mô lớn. Giải năm nay ghi nhận số lượng vận động viên tham dự rất lớn, với gần 700 vận động viên đến từ 100 câu lạc bộ và đơn vị mạnh trên toàn quốc. Đặc biệt, giải đấu năm nay quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu của làng pickleball Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Sophia Quỳnh Trần Ngọc Nhi, Sophia Phương Anh, Trịnh Linh Giang cùng nhiều gương mặt nổi bật khác. Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026 tranh cúp Donetsk diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 với hai hạng mục gồm phong trào và nâng cao, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 510 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị cao từ nhà tài trợ chính Donetsk Sport và các đơn vị đồng hành. Giải đấu tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ cả về chuyên môn và công tác tổ chức. Trận đấu mở màn VBA 2026 giữa Hà Nội Buffalo và Nha Trang Dolphins diễn ra vô cùng mãn nhãn. Với sự bổ sung chất lượng, đội chủ nhà đã chơi lấn lướt và có lúc tạo ra được khoảng cách 20 điểm sau hai hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trong hiệp 3, Nha Trang Dolphins trở lại mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số xuống còn một con số. Dẫu vậy, khi bước vào hiệp đấu thứ tư quyết định, Hà Nội Buffalo thi đấu bùng nổ và mang về chiến thắng cách biệt với tỷ số 116-92. Đây là sự khởi đầu ấn tượng của VBA năm nay, cũng như nhà đương kim vô địch Hà Nội Buffalo.
1: Thưa quý vị và các bạn, siêu sao Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng đã chạm tay vào danh hiệu đầu tiên cùng với Anas sau hơn 3 năm chờ đợi. Cú đúp của siêu sao người Bồ Đào Nha giúp đội bóng Riyadh vô địch Saudi Pro League đầy cảm xúc.
0: Onasa phải thắng trận này trước đối thủ Damat đang đua trụ hạng để đảm bảo chức vô địch. Phút 74, Felix đá phạt góc đúng tầm cho Mane, tung cú đánh đầu mở tỷ số. Sang hiệp 2, Coman nhân đôi cách biệt sau một cú cứa lòng rất hiểm hóc. Dù vậy, không lâu sau, Silla ghi bàn cho Damat từ chấm 11m để rút ngắn 1-2. Đến phút 63, Ronaldo thực hiện quả đá phạt đi vào góc xa cầu môn Damat, nới rộng khoảng cách 3-1. Và đến phút 81, Ronaldo nhanh chân băng vào suốt bồi sau quả trả bóng của Dosa. Chiến thắng 4-1 đã đưa Anasa tới chức vô địch Saudi Pro League đầu tiên kể từ mùa 2018-2019, cũng là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 11 trong lịch sử câu lạc bộ này.
1: Đội tuyển Đức vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.
0: Đáng chú ý, trong danh sách đội tuyển Đức có sự trở lại của Manuel Neuer, thủ thành huyền thoại của FC Bayern Munich, từng tuyên bố giả từ đội tuyển quốc gia sau Euro 2024, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tái xuất để cùng cổ xe tăng chinh phục World Cup. Sự trở lại của Neuer được xem là cú hích lớn về tinh thần và kinh nghiệm cho tuyển Đức sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng. Ở tuổi 40, nhà vô địch World Cup 2014 nhiều khả năng vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trong khuôn gỗ của huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Ngoài Neuer, tuyển Đức sở hữu lực lượng rất mạnh với nhiều ngôi sao đạt độ chính sự nghiệp. Joshua Kimmich tiếp tục giữ băng đội trưởng, còn bộ đôi Jamal Musiala và Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn sáng tạo chủ lực trên hàng công. Ở tuyến trên, Canhavet trở lại vị thế khắc hẳn sau mùa giải thành công cùng Arsenal FC. Hàng thủ của tuyển Đức cũng quy tụ nhiều cái tên chất lượng

0: 2026, Đức sẽ lần lượt đối đầu Curaçao, bờ biển Nga và Ecuador.
1: Dani Carvajal đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong nhiều năm khoác áo tuyển Tây Ban Nha khi bị gạch tên khỏi danh sách sơ bộ dự World Cup 2026. Quyết định cứng rắn của huấn luyện viên Luis de la Fuente cho thấy không có ngoại lệ nào ở đội tuyển quốc gia, kể cả với một công thần của Real Madrid.
0: Huấn luyện viên Luis de la Fuente đã loại Dani Carvajal khỏi danh sách sơ bộ tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 vì lo ngại về thể trạng và phong độ của hậu vệ 34 tuổi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông rất tôn trọng Carvajal, nhưng chấn thương cùng quãng thời gian thi đấu hạn chế mùa này khiến cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. De La Fuente cũng nhấn mạnh rằng danh tiếng hay đóng góp trong quá khứ sẽ không đảm bảo xuất dự World Cup. Trong nhiều năm qua, Carvajal luôn là nhân tố quan trọng của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha nhờ kinh nghiệm cùng bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Tuy nhiên ở tuổi 34, hậu vệ kỳ cựu này đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo truyền thông quốc tế, Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải hủy 3 buổi tập cùng sự kiện giao lưu với người hâm mộ tại thủ đô Kinshasa vì lo ngại dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận đây là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đang xem xét lệnh hạn chế nhập cảnh đối với những người từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong 3 tuần gần nhất. Nếu được áp dụng, đội tuyển Congo có thể tiếp tục thi đấu tại World Cup mà không có sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả nhà. Dù vậy, FIFA khẳng định Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 và đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho toàn đội.
1: Thưa quý vị, giữa hàng loạt tin đồn chuyển nhượng, Eduardo Camavinga đã chính thức đưa ra quyết định về tương lai của mình. Tiền vệ người Pháp khẳng định vẫn muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Real Madrid bất chấp mùa giải nhiều khó khăn vừa qua.
0: Eduardo Camavinga được xác nhận sẽ ở lại Real Madrid bất chấp những đồn đoán về khả năng rời Bernabeu trong mùa hè 2026. Theo nguồn tin từ phía tiền vệ người Pháp, việc chia tay đội bóng hoàng gia lúc này là không thể xảy ra. Mùa giải vừa qua, Camavinga không có nhiều cơ hội đá chính khi phải cạnh tranh với những cái tên như Tchouaméni hay Bellingham. Thậm chí ngôi sao sinh năm 2002 còn bị loại khỏi danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2026. Tương lai của Camavinga càng bị đặt dấu hỏi khi Real Madrid được cho là muốn tăng cường tuyến giữa dưới điều đãi mới. Dù vậy, cầu thủ 23 tuổi vẫn xem Real Madrid là ưu tiên hàng đầu và sẵn sàng cạnh tranh vị trí trong kế hoạch dài hạn của đội bóng hoàng gia. Barcelona cũng tạo ra cú sốc lớn khi sẵn sàng chi 30 triệu euro để mua Đức Marcus Rashford. Đội bóng xứ Catalonia tin rằng rất khó để tìm được một cầu thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm như ngôi sao người Anh với mức giá hợp lý như vậy trên thị trường hiện nay. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Rashford sau khoảng thời gian sa sút tại Man United. Việc bán Rashford cũng có thể giúp Quỷ Đỏ thu về nguồn tài chính quan trọng để tiếp tục tái thiết đội hình cho mùa giải tới. Barcelona đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng công khi João Pedro được cho rằng muốn rời Chelsea ngay trong mùa hè 2026. Theo nhà báo José Álvarez, đại diện đội bóng xứ Catalonia đã có hai cuộc gặp trực tiếp với tiền đạo người Brazil tại London và nhận được tín hiệu rất tích cực. João Pedro được đánh giá phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Hansi Flick nhờ khả năng rê bóng, tốc độ cùng sự đa năng trên hàng công. Ngoài vị trí trung phong, chân sút 24 tuổi có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vai trò tấn công khác nhau. Morgan Rose đang trở thành cái tên nóng trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải bùng nổ cùng Aston Villa. Tiền vệ người Anh góp công lớn giúp đội bóng giành Europa League và vé dự Champions League, đồng thời được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh mùa 2025-2026. Ở chung kết Europa League gặp Ribeck, Roger tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Aston Villa. Phong độ ấn tượng khiến nhiều ông lớn châu Âu, trong đó có Real Madrid theo dõi sát sao ngôi sao 23 tuổi. Aston Villa muốn giữ Roger, nhưng mức giá hơn 100 triệu bảng có thể khiến câu lạc bộ phải cân nhắc. Dù vậy, đội chủ sân Villa Park vẫn nắm lợi thế khi Roger còn hợp đồng đến năm 2031 và không chịu áp lực phải bán ngôi sao số 1 của mình.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.

Nguyên tác Fen City, biên kịch Anachin, đạo diễn Makasit Kiên Sạch. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Nakhon, Mithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 12.
1: Một chút nữa là tới đồn cảnh sát rồi. Em đừng quá lo nha.
2: Mày định cướp chồng tao hả? Hôm nay tao không để yên cho mày đâu.
3: Phlum, tôi không chỉ chửi đâu, mà tôi còn khiến cho cô phải nhớ.
2: Tôi không nhớ đó. Sao anh dám làm như vậy chứ? Sao anh dám đối xử với tôi?
3: Cô dám chống lại tôi hả?
2: Thì sao?

0: Đây là Nafa, con gái của tôi.
1: Con chào chú.
2: Chào con.
1: Em chào anh. Con chào chú.
2: Cô bé này thực sự rất là giỏi đó ông chủ Trương à. Học cũng giỏi, học xong rồi thì về quản lý giúp ba, việc gì cũng làm được hết. Mà thời gian qua ai đến ngỏ lời thì cô bé cũng mặc kệ, lúc nào cũng cắm mặt vào công việc thôi. Đến lúc ông chủ A Năng đây, sợ con gái cưng của ông ấy đi lấy chồng rồi thì sẽ không còn ai giúp ông ấy nữa.
1: Ba à,
0: ngài thanh tra này đúng là biết hết trơn.
1: Dạ chú à, con đâu có. Con chăm chú làm việc mà không có quan tâm tới ai đâu chứ. Nhưng mà con nghĩ là nếu như con lập gia đình thì con phải tìm một anh chàng thật là siêng năng, chăm chỉ và chia sẻ bớt công việc cho ba của con nữa.
0: Vậy thì tới khi nào con mới tìm được đây?
3: Thằng Rốt nhà tôi cũng vậy, không chịu liếc nhìn cô gái nào hết. Sáng đi làm, tối về nhà, đi chơi cũng không đi. Còn nói là nếu không tìm được cô gái nào chăm chỉ làm việc thì cũng không chịu cưới vợ. Nó nói là chỉ muốn giúp ba làm việc thôi. Giờ thì nó đã học hết cách làm việc của tôi rồi. Có khi nó còn giỏi hơn tôi.
2: Con đâu có giỏi như vậy đâu chứ. Con cần phải học hỏi ba nhiều hơn nữa. À, không biết là ít hôm nữa ông chủ A Năng đây có thời gian rảnh rỗi hay không vậy?
0: Ờ, chắc là tôi rảnh đó. Ngài thiếu tá có việc gì hay sao?
3: Nếu như không chê nhà tôi nghèo thì xin mời ông đến nhà tôi dùng bữa.
0: Được, được. Được ông chủ Trương mời, tôi nào dám từ chối.

0: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý. Là anh sao?
1: Tôi nghĩ là cô cố ý đó. Rõ ràng là cô đang cố nhắm vào tôi, có đúng không?
0: Thì anh cứ đi vào như là ăn trộm, ai lại không giật mình chứ?
1: Tôi mà nhìn giống ăn trộm hả?
0: Nếu anh hỏi tôi sẽ trả lời là đúng. Hơn nữa không phải là ăn trộm bình thường đâu, mà là chuyên gia ăn trộm mới đúng.

0: Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy hả?
1: Dạ, chào bà chủ.
2: Chào cậu.
1: Tôi mới đi công tác từ An Thôn về, cho nên muốn mang ít quà từ An Thôn sang cho nhà mình.
2: Cậu nói cậu đi đâu?
1: Dạ là An Thôn. Bà từng đến An Thôn hay chưa?
2: Dạ. An Thôn sao? Cũng từng.
1: Đi buôn bán với ông chủ rương có đúng không?
0: Mẹ em cũng gặp ba của em ở đó luôn đó anh. Mà thôi bỏ đi, nó toàn mấy chuyện hồi trước của người già làm gì chứ. Nè anh Nát Kho nè, sao hôm nay áo của anh lại ướt như vậy hả?
1: Tại vì lúc nãy anh lái xe bị dính một chút mưa thôi.
0: Nè anh Nát Kho nè, hôm nay anh đừng có về sớm nữa nha. Ở đây ăn cơm tối với em đi. Để em xuống bếp đổ hết tài năng nấu mấy món ngon cho anh ăn ha.
1: Được chứ. Vậy thì bà nhận chút quà này nha.
2: Cảm ơn cậu nhiều.
0: Nhìn ngon ghê á.

0: Em cứ tưởng là anh không đến tìm em nữa. Em còn tưởng là anh Rương chỉ coi em là đóa hoa gian đường thôi à.
1: Tại sao em lại nghĩ vậy? Phụ nữ xinh đẹp dễ thương như em, sao anh có thể đối xử như vậy được?
0: Vậy không biết dễ thương trong mắt ông chủ Trương được bao lâu đây ta?
1: Đừng như vậy mà. Đừng gọi anh là ông chủ Trương. Sau này em cứ gọi là anh Rương được rồi.
0: Dạ được, anh Rương.

0: Cái này làm nhanh nhanh lên một chút đi có được hay không vậy hả? Lúc nào cũng lề mà lề mề, đúng là ngứa mắt. Nước dừa này nữa, chắc cho mạnh tay lên. Tôi dùng nước cốt dừa để làm canh đó, không phải là nước lã đâu. Còn chậm chạp nữa hay sao chứ, mạnh tay lên một chút.
1: Dạ được.
0: Bực mình à. Nè chú Chọc, coi gia vị canh đã xong chưa vậy? Giả nhanh tay lên một chút đi.
2: Gần xong rồi cô chủ ạ. Sao tự nhiên hôm nay anh tự dưng vô bếp vậy? Cô coi đi, cả đám này á lộn xộn hết cả lên à.
0: Thì sao mẫn này muốn nấu cơm cho nát khôn ăn thôi.
2: Muốn làm cái gì á cứ nói cho chú biết, để chú làm hết cho.
0: Sao vậy được chứ, con đã nói với anh ấy là cô tự tay làm để tiếp đãi mà.
2: Vậy con tính làm trứng chiên hả?
0: Chú này thiệt tình, bớt chọc kẹo con lại đi nha. Làm nhanh lên đi. Múc đa lại biến đi đâu rồi không biết.
3: Nè, lại là anh nữa sao?
4: Hôm nay tôi được ăn món rau luộc chấm mắm với canh thịt bằm hay sao?
3: Nhiều chuyện. Vậy anh đang lén lén lút lút làm gì ở đây vậy hả? Anh định tìm cái gì? Hay là anh muốn điều tra cái gì ở chỗ này?
4: Cô Mút Đa, cô nghĩ nhiều quá rồi đó.
3: Người thì cứ lén la lén lút.
4: Cô đúng là giỏi tưởng tượng thật đó. Ý của tôi là tôi thích.
3: Nhưng mà tôi rất là ghét.
4: Nếu như phụ nữ nói ghét có nghĩa là chính là nói thích.
3: Giọng của anh sao tôi cứ thấy

0: quen quen.
1: Vậy thì tôi nói luôn cũng được. Tôi đến đây để mà ngắm gái xinh. Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm ra.

0: Mudda.
1: Dạ.
0: Ngày nào em cũng luôn dính với cô ấy, sao em nhìn lầm người được? Chỉ cần nhìn cái dái tay là em nhận ra liền thôi. Anh Rương à, anh Rương, anh chắc chắn là cô ta chết rồi chứ?
2: Anh nói cô ấy đã chết thì chắc chắn là cô ấy đã chết rồi.
0: Nhưng em nghĩ chắc chắn là cô em. Em nhớ rõ cái ánh mắt đó mà. Chắc là cô ta quay lại để trả thù mình đó anh ạ. Anh Rương, anh nói đi, ngày hôm đó anh đã cố tình để cô ta sống có đúng không? Anh cố tình để cô ta sống đúng
2: không? Anh đã nói là không phải rồi mà. Cô em đã chết từ lâu rồi.

0: Đi Thoan ơi, đi thôi. Đi Thoan, anh Trương.
1: Nhanh lên anh,
0: đi
1: thôi. Nhanh lên. Nhanh lên anh Trương, nhanh lên.
0: Mau lên.
1: Anh Trương à, đi nhanh lên. Không còn ai sống sót nữa đâu. Đi nhanh lên, lỡ có người thấy chúng ta bây giờ.
2: Ủa tôi đâu?

0: Cô em à, cô tỉnh rồi hả? Cô em, từ từ thôi.
1: Tôi vẫn chưa chết sao?
0: Tôi sẽ không để cô chết đâu. Nằm xuống nghỉ trước đi. Được rồi, đừng dò di chuyển nha. Sức khỏe của con yếu.

lắm. Sức khỏe cô còn rất yếu. Đừng có di chuyển nữa nha, có biết không?

0: Vết thương của tôi sao rồi bác sĩ? Cho tôi mượn cái gương được không?
1: Dạ được chứ. Mau lên đi.

0: cô bình tĩnh một chút, đừng có quản. Vì vết thương của cô bây giờ chưa khô lại, cần một chút thời gian. Từ từ vết sẹo sẽ mờ thôi. Dù sao thì cô cứ bình tĩnh trước, kiên nhẫn chờ thêm một chút, rồi mọi thứ sẽ tốt lên mà. Cô yên tâm đi ha.
1: Cảm ơn bác sĩ.
0: Vậy tôi xin phép đi trước.
1: Dạ.

0: Không sao đâu, không lâu nữa vết thương sẽ lành thôi mà, rồi vết sẹo cũng sẽ dần mờ.
1: Đáng lẽ tôi đã chết từ hôm đó.
0: Cho dù cô thế nào đi nữa, tôi muốn cô biết được rằng cô sẽ không hề đơn độc. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô mà.
1: Tôi đau quá, tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi rất sợ, tôi sợ lắm.
0: Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cô nhất định phải sống để trả thù, trả thù những kẻ đã gây ra cho cô. Tên Trương và Phở Lâm đó, bọn chúng nhất định phải trả giá

Em đừng có lo lắng nữa. Có vẻ cậu Ná Khôn này là một người làm việc rất là nghiêm túc. Anh tin rằng cậu ta sẽ tìm cách để bắt vợ chồng nhà đó phải chịu sự trừng phạt một cách thích đáng.

0: Anh Arcon à, vụ án giết người và đốt nhà ông Cam Nam Trinh cách đây 20 năm rồi. Trong vụ án này có 4 nạn nhân vào thời điểm đó, gồm có bà em, ông Cam Nan, ông Men và ông Chọc.
1: Ông Chọc sao?

0: Dạ phải. Cái tên này nghe rất là quen đó. Có phải là người luôn đi bên cạnh con Buddha hay không vậy?
1: Thì đó, không lẽ là cùng một người hay sao?

0: Anh chọc, anh chọc à, anh chọc.
1: Trời ơi, ôi trời, hết hồn mà. Nè, làm cái gì mà y như ăn cướp vậy? Mày có tin á là tao dùng cái chạy này tao giọng vô hỏng của mày hay không? Con gái con đứa. Sao đây, có chuyện gì hớt ha hớt hải vậy?
0: Có người tìm anh kìa.
1: Ủa, đó giờ đâu có ai tới tìm tôi đâu chứ. Ai vậy?
2: Là tôi đây.
1: Hả? Đội trưởng.
2: Dạ xin chào.
1: Dạ chào cậu. Nè buôn ta à, cô đưa đội trưởng tới đây làm cái gì? Tiểu thư á đang ở gian nhà lớn mà.
2: Dạ tôi tới tìm chủ đó.
1: Có chuyện gì hả? Hay là cần phải ký giấy xác nhận nữa?
2: Dạ phải. Cần có chữ ký để làm bằng chứng là người bị hại có đủ nhận thức để mà tống kẻ xấu đó vào tù đó chú à.
1: Dạ được. Vậy để tôi nói với cô Mút Đa sẽ nhanh chóng đưa cô ấy tới vào ngày mai.
2: Dạ cảm ơn chú nhiều.
1: Dạ.

0: Sắp xếp bàn ghế cho đẹp mắt nha. Hôm nay có khách lớn quan trọng đến nhà dùng bữa đó. Chuẩn bị cơm cá cho tươm tất vào. Các món mặn và món tráng miệng thì nhớ cũng phải đầy đủ đó.
1: Dạ gì Phờ Lương.
2: Mẹ à, chúng ta nên thêm bò bít tết nữa đi. Ở Bangkok món đó là rất phổ biến đó. Nè Múc Đa, cô có biết làm hay không? Món bò bít tết đó.
1: Món bít tết có giống như là món thịt bò nướng không? Nếu giống thì tôi làm được.
2: Không phải, là món bò bít tết, không phải là thịt bò nướng. Đồ quê mùa.
0: Sao mỏ nè, đủ rồi đó. Khách sắp đến rồi, mau đi thay đồ đi.
3: Được rồi, vào trong thôi con.
4: Xin chào ông chủ Anh Anh.
3: Xin chào ông chủ Trương.
4: Xin mời, Náo Pha, vào đi con.
3: Mình vào thôi.
4: Xin mời ngồi.
3: Dạ xin
0: dạ,
3: chào.
0: Dạ xin chào.
5: Dạ xin chào.
4: Đây là Phờ Lâm, vợ của tôi.
3: Xin chào bà.
4: Còn đây là Rít và Sa Mọn, là con trai và con gái của tôi.
2: Nè Ná Pha, có phải đó là Ná Pha hay không vậy hả? Đúng là lâu rồi không gặp nha.
6: Thì ra Sa Mọn là em gái của anh Rít. Trùng hợp thật đó nha. Được gặp lại nhau như vậy tôi vui quá.
2: Tôi cũng rất là vui khi gặp lại Ná Pha xinh đẹp đó.
0: Quá ra là tụi nhỏ quen biết nhau.
2: Dạ đúng đó mẹ. Ná Pha là bạn của Sa Mọn vào năm học lớp 10 đó mẹ.
0: Trùng hợp thiệt nha.

0: Trước khi cười với đứa con gái khác, anh có hỏi qua mấy em mà anh từng gặp chưa?
1: Mày câm miệng lại đi Rich.
0: Thôi,

0: Ha, nhà của mình vừa có lò mổ, nhà chứa, sòng bài, ai mà dám chê chứ.
1: Mày.
2: Cô ơi, đồ này có phải của cô không?
0: Cô đang nói chuyện với ai vậy?
1: Cô thấy mặt của chồng không? Phải cùng một người phải không?
3: Dạ phải.
1: Cô có chắc hay không?
3: Sao vậy đội trưởng?
4: Tôi nghe tin là ông chủ Rương đang có con. Nếu không phải với bà chủ thì có con với ai được chứ?
5: Không có ai làm nhân chứng lúc xảy ra vụ án.
1: Có chứ, vẫn còn một nhân chứng ở quanh đây.
5: Người đó là ai vậy anh?
1: Chính là thằng bé điên.

0: khán giả bên xuôi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lộ Lộ đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thôi giai cầu đó kìa.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: 24 giờ nói thật, một talk show nhẹ nhàng nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
6: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu?
7: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
5: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21:05 thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Cuộc tấn công ở công viên chủ đề. Cậu nói gì? Thì mình... Gì vậy? Có chuyện gì với cái cửa đó vậy chứ? Rõ ràng là cái bẫy mà còn rơi vào nữa. Mấy người đúng là một lũ ngu ngốc mà. Xe chiến nào ở trong chiếc xe này đều thuộc về chúng tôi hết. Nói xem mấy người là ai? Sao lại làm ra chuyện như này chứ? Chúng tôi là ai sao? Cậu đã hỏi thì chúng tôi sẽ cho cậu biết. Chúng tôi là một đội. Chúng tôi đại diện cho bộ mặt Shadow ẩn mình dưới bóng tối. Tori và Kuri. Shadow đen tối. Cảm ơn vì hai chiếc xe chiến. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Tori, đưa tôi đi với. Ari, coi chừng. Đầu của mình.
1: Roy.
0: Ari. Không có thời gian ở đây đâu. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Sona thôi. Sona.
1: Ari,
0: khoan đã, chờ mình với. Cảm giác lúc này của mình thật quá tuyệt vời. Tori, cho tôi đi với. Đừng bỏ tôi ở lại mà. Sao tên ngốc đó lại không lên xe vậy chứ? Nhanh lên đi. Vậy là Roy với Ari đang hẹn hò. Mình không thể bỏ lỡ một chuyện vui như vậy được. Có chuyện gì vậy? Trả lại xe cho chúng tôi ngay. Đừng để chúng tôi bắt được hai người. Cô ta nói sẽ bắt chúng ta kìa. Là Ivan với Sona kìa. Chắc có chuyện gì với Ivan và Sona rồi. Chúng ta phải ra tay thôi. Cú đấm hỏa tiện. Bắn này. Gì vậy?

Sona, mình cứ sợ là sẽ mất cậu luôn rồi đấy. Mình lo muốn chết. Các cậu không sao chứ? Không bị thương đúng không? Có vẻ như không sao. Cảm ơn các cậu. Nhưng mà sao hai cậu lại tới đây đúng lúc quá vậy? Tụi mình tò mò muốn. Này, tụi mình nghe nói có xe chiến quái vật xuất hiện ở đây nên mới tới. Mấy cái tên khốn phiền phức đó lại phá vỡ kế hoạch của chúng ta rồi kìa. Tôi ghét mấy người phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Tôi sẽ dạy cho chúng một bài học. Xuất hiện đi, xe chiến quái vật. To quá. Mình chưa từng thấy xe chiến quái vật nào to như vậy luôn. Sức mạnh của nó cũng tương đương với kích cỡ của nó đấy. Các cậu phải cẩn thận. Trước giờ các người đã phá chúng tôi đủ rồi. Lần này không có cửa đâu nhé. Chiếc xe quái vật này nổi tiếng với sức mạnh vô cùng kinh ngạc và tốc độ đáng kinh ngạc của nó. Mấy đứa nhỏ như các cậu không phải đối thủ của chiếc xe này đâu, biết chưa hả? Hai người định tiếp tục đấu võ mồm sao? Có giỏi thì ngừng nói rồi đấu với nhau đi. Cái tên khốn sắc sược này, tôi sẽ dạy cho cậu biết điều một chút mới được. Tôi sẽ cho cậu tỉnh táo lại, hòa tiện tốc độ bắn. Vậy thì hỏa tiện đấu lại với hỏa tiện đi. Hỏa tiện điên rồ bắn này. Giờ tới lượt tụi mình. Súng sung điện xanh, bắn. Nhận lấy nữa này, pháo thép, bắn. Ôi không, đòn tấn công của chúng ta vô tác dụng, phải làm sao đây? Vậy thì chúng ta hãy bao vây để làm cho nó mất kiểm soát, rồi tấn công cùng một lúc đi. Đúng đấy, phải cho họ thấy không nên gây sự với chúng ta chút nào. Mấy người nghĩ kế hoạch đó sẽ thành công được hay sao? Mỏm đá hỏa tiện, bắn. Tới lúc rồi, chúng ta cùng hợp sức tấn công. Tấn công!

Khả năng phòng thủ quá hoàn hảo. Đòn tấn công của chúng ta không xi nhê gì. Giờ cho chúng thấy tốc độ của chúng ta nào. Kích hoạt quả bom. Nhanh quá, không kịp tránh luôn. Từ giờ xe chiến của các người sẽ được dùng cho mục tiêu lớn của chúng tôi. Để tôi cho các người thấy địa ngục là như thế nào. Dông lửa bay lên phía trước. Các cậu cẩn thận đấy, mau tránh đường đi. Đó là cái gì vậy? Giống như một vật thể sống vậy. Hệ thống hướng dẫn của nó đáng gờm thật. Không có cách nào tránh được đâu. Nhận thêm một lần nữa nào. Nhận lửa. Ôi không, chúng ta cháy mất. Chúng ta phải làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất khó để tấn công bọn chúng. Trừ khi chúng ta có thể dập tắt được ngọn lửa. Đúng rồi, mình sẽ dập tắt ngọn lửa bằng thiên nga đáng yêu của mình. Tuyệt. Vậy thì sau đó, Roy, Maru và mình sẽ tấn công vào xe chiến quái vật. Các cậu đáng bị như vậy vì đã kiêu ngạo suốt thời gian qua rồi. Tấn công ngay, nhanh. Nhận lấy đòn tấn công này. Kích hoạt dòng lửa hoại tử. Sona, tới lúc rồi. Đồng xu quyền lực. Lên!

Mấy tên nhóc đó, chúng tôi không nhận thất bại vậy đâu. Tôi sẽ cho các cậu thấy chúng tôi có gì. Súng lửa cho. Lửa địa ngục đi. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh của ngọn lửa. Đồng xu quyền lực, lên! Bay đi, chim lửa! Lửa địa ngục siêu to! Bắn!

0: Such a strong
1: ngọn lửa mạnh mẽ lắm. Quá xuất sắc. Đây không phải lúc khen ngợi chúng đâu. Đừng nghĩ tới chuyện đến đây là kết thúc. Lần sau chúng tôi sẽ trở lại với xe chiến quái vật còn mạnh hơn nữa. Cứ chờ mà xem. Tori, chờ tôi với. Tuyệt, chúng ta thắng rồi. Hoan hô, chúng ta làm được rồi. Lần này chúng ta làm rất tốt. Này, hai cậu không tính đi sao? Đứng chỗ này mãi vậy. Cái gì? Thất bại rồi sao? Dạ ngài, suýt chút nữa chúng tôi đã thành công rồi. Nhưng mấy tên ngốc đó lại xuất hiện và... thất bại. Cứ chờ xem, rồi ta sẽ có tất cả các xe chiến trong lòng bàn tay ta mà thôi. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ làm được.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hoàng tử của Ari. Gì đây? Đoán tình duyên không hề sai. Mình có nên thử một lần xem vui hay không đây? Để xem nào. Chúng ta đang ở mùa của tình yêu. Bạn và định mệnh hoàng tử sắp đặt của mình vào ngày hôm nay. Không đời nào. Thấy chưa? Nhìn kia mọi người. Để xem. Chỉ cần chính xác cầm quyển sách 45 giây là cậu ấy ngủ. Còn chưa tới một phút nữa chứ. Cậu nên đãi mình ăn kem đi Maru à. Cậu ấy còn không trụ nổi được một phút. Cuốn sách chính là liều thuốc ngủ của Gino. Đúng, hoàng tử ở đâu ra? Quanh mình chỉ toàn mấy tay như vậy thôi. Nếu cái này mà đúng thì mình có ít nhất 100 bạn trai luôn rồi còn gì. Mùa xuân có tới với mình không đây?

0: Thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Khăn tay của mình. Đây chính là khăn của cậu sao? Đúng vậy. Cậu không nên để mất một thứ như vậy. Mùi của cậu có thể thu hút người khác đấy. Là Han, bậc thầy siêu chiến đẹp trai nhất. Nhìn cậu ấy ngoài đời đẹp hơn nhiều. Đúng gu của mình luôn. Cậu không định lấy nó sao? Cảm ơn cậu. Cậu có muốn uống soda không? Coi như là cảm ơn. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của cậu rồi. Thật ra bạn tôi cũng là tay đấu nổi tiếng đấy. Bạn sao? Là ai vậy? Có thể cậu cũng biết họ. Gino và Roy ấy.
1: Gino.
0: Tôi biết. Gino và Roy đúng là họ cũng khá giỏi đấy. Có vẻ như chúng ta có nhiều điểm chung. Cả hai đều liên quan đến giải đấu xe chiến. Và đều có thể quyến rũ mà không ai có thể cưỡng lại được. Có thể chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, có đúng không? Sinh ra là dành cho nhau sao? Tôi không muốn mất cậu. Từ bây giờ trở đi, tôi muốn biến cậu thành của mình. Của cậu, không phải như vậy. Như thế có hơi quá nhanh không? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Chuyện này thích quá. Thật không thể tin nổi. Một anh chàng đẹp trai vừa mới tỏ tình với mình. Aria, định mệnh thường xuất hiện với tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đồng ý hẹn hò với mình chứ? Mình đồng ý.
2: Gino,
0: đối thủ của cậu tiếp theo có vẻ khá nhàn đấy. Chào các cậu. Chào. Là Han mà. Sao có hình ở đó? Cậu không biết hả? Cậu ấy là đối thủ tiếp theo của Gino đấy. Cậu ấy rất đẹp trai và có kỹ năng, nên cũng có tương đối nhiều các fan nữ. Đương nhiên là vậy rồi. Đó là bạn trai của mình mà. Cái gì? Cậu đang hẹn hò với Han thật hả? Chính xác là như vậy đấy. Xin lỗi vì lần này mình không thể cổ vũ cho các cậu thật rồi. Gino, cậu nên cẩn thận. Đừng nên tin vào chàng trai chỉ vì vẻ bề ngoài của họ. Cậu có biết cậu ta là loại người gì hay không hả? Cậu ấy bị gì vậy? Cậu hãy lo chuyện của mình đi. Alo. Han à. Đương nhiên, mình cũng đang nghĩ tới cậu này.
1: Aria,
0: pizza không ngon hay sao? Sao thấy cậu ăn ít quá vậy? Xin lỗi, mình không thể ăn nhiều quá được. Bụng mình nhỏ lắm. Cậu càng trở nên xinh đẹp khi cậu đang ăn đấy. Han, đừng mà. Mình không thể ăn được nếu như cậu cứ nhìn mình như vậy đấy. Như vậy sao mà đủ no? Mình sắp chết đói rồi.
1: Aria,
0: cậu chờ mình ở đây một chút nhé. Được rồi. Suýt chút nữa là mình quên Aria. Cái gì? Sao vậy?
1: Nothing.
0: À, không có gì.
1: Aria,
0: cậu rất đáng yêu khi ăn đấy.
1: Ari, give me your hand.
0: Đưa tay của cậu cho mình nào. Tay mình hả? Để làm gì? Nhẫn này là sao đây? Đẹp quá. Đây chính là nhẫn kim cương gia truyền của nhà mình. Mình muốn tặng cho ai đó thật đặc biệt. Ai đó đặc biệt hả? Đúng vậy. Cậu là người duy nhất xứng đáng có được thứ này. Cậu hãy nhận nó đi nhé.
3: Han,
0: mình cảm động muốn khóc rồi này. Chuyện này thực sự rất tuyệt. Đúng vậy. Không phải chuyện này tuyệt lắm hay sao? Chiếc nhẫn này là Han tặng mình đấy. Là chiếc nhẫn đặc biệt đã qua rất nhiều thế hệ trong gia đình cậu ấy. Mình không nói về chiếc nhẫn đó. Đang nói về con chip mà chú Mark đã làm kìa.

0: Đây là con chip có hiệu suất cao, đặc biệt làm cho Blue Whale dựa vào chuyển động của đối phương. Cái này sẽ làm giảm lỗi khi tấn công và đảm bảo 100% đánh trúng. 100% đánh trúng, tuyệt thật đấy. Con biết chú tài giỏi cỡ nào mà, nhưng mà con sẽ không sao chứ. Chú nghe nói Han rất mạnh, con chip hiệu suất cao hả? Các cậu nhìn này, có Han đến thăm đấy. Đây là bạn của mình. Đây là Maru. Đây là Gino và Roy. Cậu biết họ trên TV rồi chứ? Chào, rất vui được gặp các cậu. Rất vui được gặp cậu. Chào mừng. Han, cậu ngồi xuống kia đi. Cậu muốn uống gì không? Cậu có nước ép gì lạnh lạnh không? Đương nhiên là có rồi. Mình sẽ đem nước ra cho cậu ngay. Han, nước ép lạnh của cậu này. Cảm ơn cậu. Đây chính là nước ép ngon nhất mà mình từng được uống đấy. Có thể là do cậu làm.
1: Aria,
2: try it, come on.
0: Hãy ăn thử cái này đi.
3: It's delicious.
0: Ngon quá.
3: Han,
0: cậu cũng thử cái này đi. Để mình đút cho cậu nhé. Mình không thể chịu được cảnh này. Không ngon. Không thể ngon hơn khi chính tay Ari đã đút cho mình. Trời ơi, cậu làm mình xấu hổ quá. Sao cậu lại có hành động như vậy Ari? Cậu làm mình thấy sợ quá. Ari, giọng nam tính trầm của cậu đâu mất rồi? Tình yêu đích thực đúng là quá kinh ngạc. Cô gái tham ăn này chỉ ăn một miếng bánh quy thôi sao?
2: What's wrong?
0: Này, sao vậy? Có chuyện gì hả? Không có gì đâu, không có gì đâu. Cậu có muốn ăn thêm gì nữa không? Mình không muốn ăn gì nữa đâu. Mình xin phép đi vệ sinh một chút nhé. Được thôi, không sao hết.

0: He just left.
1: Cậu ấy nói là có vấn đề khẩn cấp cần phải đi. Có chuyện gì xảy ra với Han vậy nhỉ? Kệ cậu ta đi. Chúng ta hãy thử con chip có hiệu suất cao đi.
2: Blue Will,
1: tới đây đi.
2: Great.
1: Tuyệt.
2: Now, if I
1: giờ mình gắn con chip này cho cậu nhé.
2: Blue Will,
1: cậu làm sao vậy hả?
3: Wait a minute.
1: Chờ một chút đã. Đây không phải là con chip hiệu suất cao mà chú đã làm. Sao? Trong con chip này có cài virus độc hại. Chính nó đã gây ra sự cố nghiêm trọng cho dây chuyền mạch điện của Blue Will. Nghĩa là có người đã tráo con chip thật với một con chip giả hay sao? Lạ thật đấy. Ai lại đi tráo đổi con chip ngay trong trung tâm bảo mật này được chứ? Chờ đã. Hình như chú có thấy một đứa nhóc tên là Han ở ngoài hành lang hôm qua. Cái gì? Chú nói vậy là có ý gì chứ? Chú cũng không muốn nghi ngờ ai hết, nhưng mà chắc là cậu ta rồi. Còn ai khác ngoài Han có mục đích như vậy được chứ? Không đâu. Sao Han phải làm như vậy chứ? Nhưng mà hôm qua cậu ấy hành động rất lạ, tự nhiên lại nói phải đi gấp. Không thể như vậy được. Không bao giờ có chuyện đó được. Cậu đã bị lợi dụng rồi, bị đá đấy, Ari. Cậu ấy còn tặng mình chiếc nhẫn mà. Vậy chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì đây? Cái gì đây? Là con chip nghe lén. Con chip nghe lén hả? Cậu ta đã nghe tụi mình nói chuyện trong suốt thời gian qua sao? Cái gì? Cậu ấy nghe lén thật sao? Vậy ngay từ ngày đầu tiên, rõ ràng mọi thứ chỉ là dối trá mà thôi. Tên nham hiểm đó.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận tuổi trẻ công an An Giang chung tay chăm lo sức khỏe người dân vùng đảo xa. Sau cùng là phóng sự chủ động phòng ngừa người dân sử dụng điện để bẫy chuột gây chết người. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 9557 của Bộ Công an ban hành kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm tại nghị quyết số 01 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, qua đó đã kéo giảm 22,74% số vụ phạm tội, đồng thời phát hiện bắt giữ 185 vụ, 224 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý 428 vụ, 578 đối tượng liên quan đến ma túy.

0: thu giữ 6 kg ma túy các loại. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận biểu dương những kết quả đạt được của công an các đơn vị địa phương, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả điều tra khám phá tội phạm trong thời gian tới.
1: Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh.
0: Sau một năm triển khai mô hình mới, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu nhiều kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phù hợp với trị giới hành chính mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng được thực hiện chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn như cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, một số điều tra viên còn thiếu kinh nghiệm, một số quy định của pháp luật chưa kịp thời điều chỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tố tụng và thi hành án hình sự. Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu thời gian tới các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng điều tra giải quyết án, hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung không cần thiết, đồng thời đề nghị tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên nhằm phục vụ hiệu quả công tác tố tụng.
1: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn phường lần thứ nhất năm 2026. Tham dự khai mạc hội thi có Đại tá Quỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và chỉ huy công an các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
0: Hội thi với sự tham gia của 10 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên chính thức thuộc Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Các phần thi được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiểu biết pháp luật cũng như kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều tiểu phẩm có nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Quỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao tinh thần tham gia nghiêm túc của các đội thi, đồng thời khẳng định hội thi là dịp để tuyên truyền biểu dương lực lượng, giúp các thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống, đẩy mạnh hiệu quả thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã tại địa bàn cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 7 giải khuyến khích cho các tập thể và một giải nhất, một giải nhì, một giải ba cho các cá nhân xuất sắc trong tham gia hội thi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, cư trú phường Tô Châu, tỉnh An Giang về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra xác định, Vũ Thị Hương là giáo viên đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại tố cáo, gửi đơn khiếu nại tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương. Mặc dù các đơn khiếu nại tố cáo không liên quan đến Hương, tuy đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, nhưng Hương vẫn không đồng tình mà yêu cầu các cơ quan phải xử lý theo yêu cầu của Hương. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Hương tiếp tục khiếu nại tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, đả kích, xúc phạm các tổ chức cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Nhân Phu, sinh năm 1964, ngụ phường Châu Đốc để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Đồng thời bắt tạm giam Dương Văn Chóp, sinh năm 1990, ngụ xã Hòa Lạc về hành vi hủy hoại tài sản. Theo kết quả điều tra, vào tháng 5 năm 2024, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Diệt thỏa thuận miệng thuê 3 ao cá của Phu tại xã Mỹ Đức và nhận sang lại số cá đang nuôi trong ao. Sau khi thu hoạch hơn 670 tấn cá tra nguyên liệu, anh Diệt tiếp tục thả nuôi đợt mới. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2025, Phu thuê Dương Văn Chóp cắt bỏ 6 camera giám sát do anh Diệt lắp đặt tại khu vực nuôi cá, gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 11 tháng 7, Phu cùng Chóp và một số người khác đến khu vực 3 ao cá, cho rằng số cá trên là của mình, nên đã đuổi những người làm thuê của anh Diệt ra khỏi khu vực nuôi. Nhóm này còn chiếm giữ sổ sách quản lý và hơn 1.619 tấn cá tra đang nuôi trong 3 ao, trị giá trên 45,3 tỷ đồng. Đến ngày 24 tháng 7, Phu cùng Chóp tiếp tục đưa ghe đến bắt

0: Hơn 21,5 tấn cá tra trong các ao nói trên để bán cho các công ty thủy sản thì bị phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng đội thầy thuốc tình nguyện phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Kim Thoa và Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải tổ chức chương trình Ngày hội thầy thuốc tình nguyện làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng tại ấp Hòn Ngang và Hòn Mấu, đặc khu Kiên Hải.
0: Từ sáng sớm, đông đảo người dân hai ấp đã có mặt tại điểm khám bệnh. Ở địa bàn đảo xa, điều kiện chăm sóc y tế còn nhiều khó khăn. Những chuyến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí như thế này luôn mang ý nghĩa thiết thực. Với hơn 30 y bác sĩ tham gia cùng các trang thiết bị như máy siêu âm, đo điện tim, chương trình đã khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân. Các bác sĩ tập trung tư vấn, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp như cao huyết áp, thoái hóa khớp, cảm cúm, tim mạch, hô hấp và bệnh ngoài da. Sau khi thăm khám, mỗi người dân còn được nhận một phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì gói, nước mắm, dầu ăn, đường. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con yên tâm lao động, vươn khơi bám biển. Riêng Ban Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo tại ấp Hòn Ngang.
2: Dân sống ở đất đảo này, mình như mình bệnh đó thì là đi về bờ thì nó hơi khó khăn, bây giờ cũng như nhờ các bác sĩ ra tới tận cái đảo này đó khám cho bà con vậy, là nghe quá trời bà con ở đây đất đảo này mừng dữ lắm.
3: Ở hải đảo thì cái cuộc sống thì về cái tinh thần này kia cái nọ nó khó khăn, được cái sự quan tâm của chính quyền các cấp đến để mà khám chữa bệnh cho người dân thì người dân cũng rất mừng.
0: Song song cùng hoạt động an sinh xã hội, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và luật giao thông cho 100 đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn. Đồng thời, 500 chiếc quạt cầm tay tuyên truyền phòng chống ma túy cũng được trao tận tay người dân và đoàn viên thanh niên nhằm truyền tải thông điệp gần gũi thiết thực, hãy nói không với ma túy.
4: Dạ, thì hôm nay là có đoàn công an tỉnh đến để tuyên truyền phòng chống ma túy và luật an toàn giao thông. Thì về cảm nghĩ của em thì em thấy đợt tuyên truyền này nó rất là có ích. Nó làm cho chúng em nâng cao nhận thức về biết và tránh xa những cái tệ nạn về ma túy và nâng cao ý thức hơn về tham gia giao thông.
0: Chương trình còn lồng ghép tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. IUU, cán bộ công an tỉnh và chính quyền đặc khu đã phổ biến các quy định liên quan đến hoạt động khai thác hải sản, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm quy định về dùng đánh bắt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng đã trao tặng quà và cờ tổ quốc cho hai hộ ngư dân tiêu biểu. Với tổng kinh phí hơn 270 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và sự đồng hành của các đơn vị thiện nguyện, chương trình đã mang nghĩa tình đất liền đến với bà con vùng biển đảo. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ công an tỉnh An Giang, góp phần thắt chặt tình quân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Thời gian qua, tình trạng người dân sử dụng điện để bẫy chuột, đánh bắt cá vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn chết người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội. Trước thực trạng đó, Công an xã Định Mỹ, tỉnh An Giang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nhằm nâng cao nhận thức của người dân, từng bước ngăn chặn đẩy lùi hành vi nguy hiểm này ngay từ cơ sở.
0: Vào đầu mỗi mùa vụ, mặc dù đã được lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động và cảnh báo những nguy hiểm trong việc sử dụng điện để bẫy chuột, tuy nhiên để bảo vệ mùa màng, hoa màu khỏi bị chuột phá hoại, nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm sử dụng dây thép giăng xung quanh ruộng lúa rồi kết nối trực tiếp vào nguồn điện lưới 220V hoặc dùng bình ắc quy kích dòng điện lên điện áp cao để diệt chuột. Thực tế, đã có không ít vụ án mạng thương tâm xảy ra từ chính những bẫy chuột tử thần này trong thời gian qua. Nhận diện sớm nguy cơ, ngay sau khi người dân tiến hành xuống giống vụ hè thu, Công an xã Định Mỹ đã triển khai các biện pháp phòng ngừa.
5: Để chủ động trong tác phòng ngừa, để người dân sử dụng điện để bẫy chuột thì chỗ lực lượng công an xã đã tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng như là điện lực để tuyên truyền cho người dân trong cái việc mà sử dụng

0: điện, để đặc biệt là sử dụng điện để bẫy chuột, bảo vệ mùa màng. Ngoài cái biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi kết hợp là xuống đến tận nhà của người dân, phối hợp với điện lực cũng như đoàn thể để kiểm tra việc mà sử dụng điện để đảm bảo an toàn. Thứ hai, đồng thời cho cái người dân là nắm được cái nguy hiểm trong cái việc sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời cam kết là không có vi phạm.
1: Sau thời gian xuống giống vụ hè thu, xác định đây là thời điểm người dân sử dụng các biện pháp diệt chuột để bảo vệ lúa và hoa màu. Ngoài những biện pháp an toàn, có những người sử dụng điện để bẫy chuột gây nguy hiểm. Công an xã Định Mỹ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể xã và ngành điện, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đa dạng về hình thức và sát với thực tế, đồng thời đến từng hộ gia đình để vận động nhắc nhở người dân tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột, diệt chuột dưới bất kỳ hình thức.
2: Mình làm ruộng hoặc là trồng hoa màu mà đặt bẫy chuột mà cày điện không nên làm, đó là nhà nước quy định nghiêm cấm. Đó. Nếu bằng mình làm ra thì có chuyện sơ xúc, cái người ta không có làm ruộng mà vô tình đó, đi qua cái đặt bẫy chuột đó là hại chết người, thậm chí cái người chủ mà đặt bẫy chuột nó vô tình không ngắt điện cũng vẫn nguy hiểm chết người.
1: Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc câu móc sử dụng điện an toàn, đồng thời rà soát các khu vực đồng ruộng, nhất là tại những nơi có nguy cơ cao việc người dân sử dụng điện để bẫy chuột, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra những vụ án đau lòng từ việc sử dụng điện bẫy chuột. Nhờ bám sát địa bàn và đi từng ngõ, gõ từng bờ ruộng của lực lượng công an cơ sở đã giúp cho nhận thức của người dân có sự chuyển biến rõ rệt.
3: Mấy chú cũng nhắc nhở hoài đó, nên không nên kéo dây ra hè để mà mình kéo ra cái chỗ này chỗ kia đặng mình bẫy chuột đó thì nó nguy hiểm lắm. Ông không cho kéo, nếu kéo ra là mà nếu mà có sơ suất gì đó thì mình phải chịu hành sự đó. Thì mình thấy nó nguy hiểm vậy, đâu dám kéo đâu.
0: Việc mà sử dụng điện để bẫy chuột thì có thể thì bị xử phạt vi phạm hành chính về việc mà vi phạm về trong lĩnh vực điện cũng như là lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, mà đặc biệt nguy hiểm hơn khi mà sử dụng điện để bẫy chuột mà dẫn đến hậu quả chết người là sẽ bị xử lý hình sự về cái tội giết người. Đây là một cái tội danh là đặc biệt cái nguy hiểm trong cái bộ luật hình sự. Công an xã Định Mỹ thì cũng khuyến cáo bà con thì sử dụng các cái biện pháp để diệt chuột như sau. Thứ nhất là vệ sinh đồng ruộng. Thì trước khi mà xuống giống hay gì thì bà con nên vệ sinh đồng ruộng các bờ đê, thì là làm sạch cỏ để không có những nơi trú ngụ cho chuột. Thứ hai là cái biện pháp là truyền thống là sử dụng các loại bẫy như là bẫy bán nguyệt hoặc là các loại bẫy thủ công, mà đặc biệt là bẫy là không được cái sử dụng điện để bẫy chuột. Cái biện pháp thứ hai là biện pháp là bảo vệ các loài thiên địch như chăn rắn rồi cú mèo, thì để cho chúng mà diệt chuột. Rồi khuyến khích cho bà con là nên là nuôi chó mèo để hỗ trợ trong cái việc mà diệt chuột, sử dụng các cái thuốc để diệt chuột mà những cái danh nằm trong những cái danh mục mà được nhà nước cho phép nghiêm cấm, cũng sử dụng các cái loại thuốc để diệt chuột mà những cái loại mà cấm sử dụng thì bà con không nên để sử dụng những cái loại thuốc đó.
1: Với sự vào cuộc chủ động kiên trì của lực lượng công an xã Định Mỹ cùng sự đồng thuận của người dân, những nguy cơ từ việc sử dụng điện để bẫy chuột và đánh bắt cá đang từng bước được ngăn chặn. Sự bình yên trên mỗi vụ không chỉ mang lại ấm no cho người dân mà còn bảo đảm vững chắc an ninh trật tự tại địa phương. Chuyên mục về an ninh tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: Nam Khoa và Kim Thoa kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5, bản tin sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý và sau đây sẽ là những nội dung nổi bật có trong chương trình.
0: Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác ngành cà phê, mở ra cơ hội mới tại tỉnh Vân Nam.
1: Hơn 100 công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn được giới thiệu tại TechMart 2026.
0: Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa đến nay.
1: Phần tin an ninh trật tự có thông tin đáng chú ý, khởi tố 7 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
0: Phát hiện số lượng lớn sản phẩm thời trang nghi giả nhãn hiệu tại Hà Nội.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung mở đơn vị chạy thận nhân tạo phục vụ người dân Côn Đảo. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin.
0: Thưa quý vị, hợp tác trong lĩnh vực cà phê giữa Việt Nam và Trung Quốc đang mở ra nhiều dư địa phát triển mới, đặc biệt khi hai bên có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau về vùng nguyên liệu và sản phẩm.
1: Trong khi tài nguyên của Việt Nam nổi tiếng với cà phê Robusta, thì tỉnh Vân Nam của Trung Quốc lại phát triển mạnh dòng Arabica chất lượng cao. Sự kết hợp này không chỉ tạo cơ hội mở rộng thị trường mà còn thúc đẩy trao đổi công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất giữa hai nước.
2: Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê hai nước, đặc biệt tại tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Lễ hội cà phê núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai vừa khai mạc tại cổ trấn Bạch Sa, Lệ Giang, trở thành điểm nhấn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, mở ra triển vọng hợp tác mới. Chúng ta có thể thúc đẩy giao thương, trao đổi thương mại song phương thông qua phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, tôi cho rằng hai bên có thể giao lưu về mặt nhân lực. Ngoài ra, đối với các hoạt động giải đấu hay đào tạo, chúng tôi hiện có hệ thống đào tạo rất hoàn thiện. Tôi tin rằng hai bên vẫn còn rất nhiều lĩnh vực có thể tiến hành hợp tác và giao lưu. Bên cạnh thương mại, các hoạt động giao lưu thưởng thức cà phê cũng mang ý nghĩa quan trọng. Một tách cà phê không chỉ là sản phẩm, mà còn chứa đựng nền văn hóa, tạo cơ hội hợp tác và giao lưu giữa hai nước.
3: Có thể xúc tiến những cái chương trình trao đổi về kiến thức giữa song phương giữa hai nước, kiến thức cho người nông dân cho đến những barista để cùng nhau nâng cao chất lượng và định hình cà phê Vân Nam cũng như Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
2: Ông Nguyễn Bảo Quy cũng nhấn mạnh một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, như quảng bá sản phẩm còn hạn chế, thiếu các quán cà phê và công ty rang xay đậm chất Việt Nam. Hợp tác cà phê Việt Nam-Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, từ kết nối văn hóa thương mại đến du lịch. Các lễ hội và chương trình trải nghiệm cà phê không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn tạo cầu nối văn hóa, nâng cao chất lượng và định hình thương hiệu, góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước.
0: Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ chuyển đổi xanh, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chợ công nghệ và thiết bị TechMart chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn năm 2026.
4: Diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 5, TechMart năm 2026 giới thiệu hơn 100 công nghệ thiết bị đến từ các diện trường và doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm: năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Song song với đó, 15 hội thảo chuyên đề trình diễn công nghệ cũng được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật xu hướng mới tới cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình không chỉ giới thiệu công nghệ và thiết bị mà còn hướng đến hình thành không gian kết nối mở giữa nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các diện trường doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
0: Tối qua 21 tháng 5 tại công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính thức được khai mạc.
1: Và đây là sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn nhằm quảng bá văn hóa con người và bản sắc địa phương thông qua các hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc.
2: Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 tại nhiều địa điểm ở thành phố Đà Nẵng, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ. Điểm nhấn là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng, với hơn 200 gian hàng giới thiệu nhiều món đặc trưng địa phương và quốc tế. Du khách còn được tham gia trải nghiệm chế biến món ăn, khám phá nghề truyền thống, trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa tương tác. Lễ hội cũng ứng dụng bản đồ số ẩm thực nhằm quảng bá du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng trẻ trung, sáng tạo và giàu bản sắc. Thông qua lễ hội này, Đà Nẵng mong muốn đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, một đại sứ văn hóa mới của thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển, với các chuỗi hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghe nhạc, không gian văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Thành phố kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại và giàu cảm xúc.
1: Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay tổ hợp các hình thế gây mưa cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày qua đã hoàn toàn suy yếu và được thay thế bằng hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây.
4: Từ ngày hôm nay 22 tháng 5, nắng nóng sẽ bắt đầu xảy ra trên diện rộng ở khắp khu vực Trung Bộ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Riêng các vùng núi phía Tây có nơi vượt ngưỡng 37 độ C. Trong khi đó, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ dự báo ghi nhận mức nhiệt từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày mai 23 tháng 5, cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía Đông Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đặc biệt ở Trung Bộ còn chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn, hay còn gọi là gió Lào, khiến cường độ nắng nóng sẽ gay gắt và mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tiếp tục có xu hướng tăng dần trong những ngày tiếp theo. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đặc biệt là với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những lao động phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này có thể kéo dài đến ngày 27 tháng 5.
0: Thưa quý vị, hoạt động khai thác khoáng sản luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân quanh khu vực khai thác.
1: Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn lao động đang được chính quyền địa phương và các doanh nghiệp ở tỉnh Lào Cai quan tâm.
2: Khu vực khai thác của công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam ở thôn 12 xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, mỗi ngày có khoảng 270 công nhân lao động trực tiếp. Đặc thù công việc diễn ra trên địa hình núi cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn lao động. Doanh nghiệp luôn xác định an toàn lao động là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình sản xuất.
5: Chúng tôi có cái bộ phận điều hành của Ban An toàn vệ sinh lao động, có cơ chế phối hợp đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động được quản lý, rà soát một cách chặt chẽ nhất.
2: Cùng với đó, hàng năm, công ty đều tổ chức các lớp tập huấn an toàn lao động cho công nhân theo từng vị trí việc làm, tập trung vào kỹ năng nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro trong quá trình khai thác đá, vận hành máy móc, khoan cắt và nổ mìn.
6: Hàng ngày, chúng tôi nên làm là phải đi kiểm tra một lượt. Khu vực nào không an toàn phải báo lại cho trưởng ban và phó ban để đến kịp thời đến xem xét và xử lý.
2: Tại thôn 10, công ty cổ phần khai khoáng sản Thanh Sơn trong quá trình sản xuất cũng luôn chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho công nhân. Công ty luôn coi những người nhân viên giống như những thành viên trong gia đình, nên là trang bị đầy đủ tất cả trang thiết bị cũng như vật dụng cần thiết để cho công nhân có thể làm việc đảm bảo an toàn xuyên suốt. Xã Lục Yên có 15 mỏ khai thác khoáng sản, được cấp phép với tổng diện tích khoảng 269 hectare. Trước nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất của doanh nghiệp để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.
7: Ủy ban xã cũng yêu cầu các doanh nghiệp cũng cam kết cái việc đảm bảo về an toàn lao động đối với lại người lao động cũng như là các hộ dân ở xung quanh khu vực mỏ khai thác.
2: Việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Lục Yên đang hướng tới mục tiêu an toàn bền vững hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và ổn định đời sống nhân dân địa phương.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4: Theo đó, 7 đối tượng trong đó Lê Việt Trinh sinh năm 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, cầm đầu điều hành. Nhóm đối tượng này kết nối với các đối tượng ở trong và ngoài nước chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ sàn casino tại Campuchia. Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền bẩn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 năm nay đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng của hàng trăm bị hại. Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Hiện nay vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc, đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định pháp luật.
1: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa đột kích kiểm tra và phát hiện kho hàng hiệu giả quy mô lớn ngay tại Hà Nội. Địa điểm bị kiểm tra là công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng.
2: Công ty đã thực hiện một kịch bản vô cùng tinh vi, hàng thật và hàng giả được trà trộn bày bán công khai ngay trên kệ và giấu kín trong kho phía sau. Những con số gây choáng sau 2 ngày kiểm đếm, gần 2.000 sản phẩm thuộc 60 loại mặt hàng khác nhau, không hóa đơn, không chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc. Bộ sưu tập giả mạo toàn các ông lớn Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermès, Fendi. Tổng giá trị niêm yết lên tới 1,7 tỷ đồng. Hiện tại, toàn bộ lô hàng 1,7 tỷ đồng này đã được đưa về kho tang vật. Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu gửi cho các thương hiệu lớn để check, re-fact, làm căn cứ xử lý nghiêm theo pháp luật.
0: Thưa quý vị, thay vì phải vào đất liền thuê trọ dài ngày để chạy thận, từ nay người bệnh suy thận ở đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh hoặc khách du lịch đến Côn Đảo đã có thể chạy thận ngay tại địa phương nhờ vào sự hỗ trợ máy lọc thận và chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của bản tin 18 giờ.
4: Như trường hợp nữ du khách 46 tuổi này, ước ao đi du lịch Côn Đảo đã lâu nhưng do mắc bệnh suy thận mãn tính nên chị không dám đi. Mới đây, hệ tỉnh Côn Đảo đã có máy chạy thận, chị quyết định đi du lịch cùng người thân và đã thực hiện lọc máy chạy thận tại Trung tâm Quân dân y Côn Đảo 2 lần.
8: Em thì bệnh mấy năm rồi, nghe điều trị trong Sài Gòn, đó, nghe Côn Đảo rất là đẹp nên em muốn đi tham quan. Đây với em nghe ở đây có bệnh, có chạy thận cho nên em yên tâm. Mình đi du lịch mình đến đây, mình cũng nên đi du lịch đến đây để tham quan cho biết. Mình cũng yên tâm, mình có bệnh vẫn yên tâm mình đi.
4: Không chỉ khách du lịch, trước đây người bệnh suy thận tại Côn Đảo muốn duy trì sự sống buộc phải vào đất liền lọc máu định kỳ hàng tuần. Nhiều người bệnh phải thuê trọ dài ngày, tốn kém chi phí sinh hoạt, đi lại và đối mặt với vô vàn khó khăn. Trước thực tế đó, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo xây dựng đơn vị thận nhân tạo. Hiện nay đơn vị này được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ. Trong đó, hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn châu Âu với 2 tận RO, 2 máy thận nhân tạo Fresenius của Đức cùng hệ thống vật tư tiêu hao chất lượng cao và đầy đủ các loại thuốc điều trị cần thiết theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn.
9: Triển khai một cái kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo nó có nhiều cái ý nghĩa. Cái số 1 là đối với người dân Côn Đảo mà không may bị suy thận giai đoạn cuối, họ không cần, không phải vô đất liền để và lọc máu nữa, vì cái quá trình lọc suốt đời nên họ có thể điều trị yên tâm và điều trị ngay tại chỗ đây. Thì trong trường hợp suy thận cấp, chúng ta có một số trường hợp không thể chuyển viện được, chuyển vào đất liền là bệnh nhân tử vong liền, vì cái suy thận cấp nó có những cái biến chứng rất nặng nề. Cho nên chúng tôi kỳ vọng là sắp đến bằng cách triển khai thận nhân tạo thì chúng ta sẽ cứu sống được những trường hợp bệnh nhân bị suy thận cấp.
4: Ngay sau khi đi vào hoạt động, đơn vị thận nhân tạo của Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã tiếp nhận 3 bệnh nhân suy thận lọc máu định kỳ. Bác sĩ Lê Công Thọ, giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với 2 máy lọc máu hiện có, đơn vị có thể phục vụ tối đa 12 bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Trong tương lai, khi nhu cầu tăng lên, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo sẽ mở rộng lên tối đa 10 máy đáp ứng điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân.
10: Côn Đảo là có vị trí thiên nhiên tức là rất là đặc biệt, thì rất nhiều cái bệnh nhân ở các tỉnh thành phố, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, đối với người bị bệnh thận cũng có cái nhu cầu tức là cũng muốn đi tham quan du lịch rồi ra thăm Côn Đảo. Thì trong cái thời gian sắp tới là đơn vị cũng sẽ tức là tiếp nhận tức là điều trị chạy thận cho những người tức là khách du lịch và có cái nhu cầu ra tham quan nghỉ dưỡng tại Côn Đảo.
4: Việc đưa đơn vị thận nhân tạo vào hoạt động là bước tiến lớn trong nâng cao chất lượng y tế tại Côn Đảo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu để người dân vùng biển đảo được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại nơi sinh sống, đồng thời nâng cao chất lượng y tế, phát triển du lịch biển đảo.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atva@gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

Tháng 6, nắng chói chang và những cơn mưa rào bất chợt. Những chùm phượng dĩ trên cành như đốt cháy một khoảng trời. Tôi lang thang, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ về mùa hè tuổi thơ ngày nào. Khoảng thời gian đã từng rộn rang tiếng cười với bạn bè quê cũ.

Mùa hè, những ngày tháng vui hơn bao giờ hết của đám trẻ con. Thời điểm này, bọn con nít chúng tôi có thể tự tìm tòi và tận hưởng những niềm vui bất tận. Mà nhớ trước nhất là những món quà vặt mà thiên nhiên ban tặng. Một trong những loại trái quang ở vườn nhà tôi rộ chín đúng vào dịp hè phải kể đến là trái bình bát. Cách mà chúng tôi làm để ăn loại trái này chính là bình bát dầm đường. Món ăn ấy đã làm tuổi thơ chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và chính cái hương thơm rất riêng của trái bình bát chín cây đã làm cho tôi mãi hoài nhớ.

Ở quê tôi lúc bấy giờ chẳng có gia đình nào bận tâm đến chuyện học hè. Cái cảm giác khi không phải học bài vở thật dễ chịu và tự do. Chúng tôi hễ người lớn đi đồng thì cũng réo gọi nhau tụ tập bàn tán để chơi trò. Hôm nào hứng thú kéo nhau ra bờ ruộng để bắt cua. Những đứa trẻ ở nông thôn đã sớm được người lớn dạy đâu là hàng cua, hàng cá, rồi cả hàng rắn. Nhưng để an toàn nhất, chúng tôi đã dùng cây móc. Phát hiện hang nào vừa có vết đất đùn lên là chúng tôi thọt ngay cây móc vào để dẫn dụ lôi cua ra và tóm chúng. Như vậy thì chúng không thể tẩu thoát được. Cứ như vậy cho đến chừng đi mỏi cả chân mà thấy đủ để chia phần thì nghỉ. Đi móc cua chỉ là thú vui cao hứng, nhưng mà vẫn có được món ăn ngon. Thế rồi đứa lớn nhất trong bọn sẽ đảm trách việc nhóm lửa lên để chuẩn bị cho món cua đồng nướng. Mới bắt rồi chuẩn bị được ăn liền nên đứa nào cũng háo hức. Đến khi mùi thơm lừng tỏa ra, cua đã chín. Cua được chia đồng đều để ăn mà không phải tranh giành nhau.

lại nhớ về những hôm khác, chuyện nghỉ hè của chúng tôi cũng được người lớn quan tâm. Đồng áng cái lúa xong mọi việc, các mẹ các dì hàng xóm lân cận cùng nhau làm vài món bánh quê cho con trẻ ngày hè. Dân giả mà bình dị là người hùng bột, người hùng dừa khô làm bánh lá. Mấy món bánh này lúc đó là hấp dẫn biết dường nào. Chúng tôi phụ vài việc lặt vặt cùng mẹ cùng dì mà hân hoan lăn xăng. Thêm vào đó chỉ cần có bọn con nít ở đâu thì cũng rộn ràng hẳn. Có lẽ vì vậy mà không khí thanh bình của buổi trưa hè cũng bị phá vỡ. Ở quê tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi dịp làm bánh trái, người ta thường làm nhiều để cho láng giềng ăn lấy thảo. Trẻ con thì khỏi phải nói, đứa nào có mặt cũng có phần. Xúm xích ngồi cùng nhau ăn, vừa tấm tắc khen ngon quá, vừa hỏi với nhau, chút nữa ăn xong rồi, chơi trò gì. Tuổi thơ ở quê sao mà vui, cứ tụ họp lại với nhau, chỉ cần cục đá, miếng gạch là chúng tôi có ngay những trò chơi suốt ngày không chán. Từ sáng đến chiều tối đủ trò, rồi nói, rồi cười mà vẫn không biết mệt. Cùng ăn cùng chơi với nhau, nhưng cũng cãi nhau om sòm, giận hờn đủ kiểu. Nhưng rồi chốc lát thôi lại cười vui với nhau như chẳng có gì xảy ra.

những đứa chân đất đầu trần chúng tôi cứ nắng gió, đi đồng ruộng, đi chơi như thế mà chẳng ốm đau nhiều. Đứa nào đứa nấy đen nhẹm và khỏe mạnh. Nhớ những trận mưa hè trút xuống, được tắm mưa thì thật là mát mẻ và khoan khoái. Tắm đến khi da tay móp lại rồi mới chia tay ai về nhà nấy. Vậy mà chẳng có đứa nào cảm cúm mới hay. Chỉ cần nghe theo lời căn dặn của người lớn, tắm lúc đã qua vài cơn mưa lớn, tắm xong lau cho khô rồi, kỹ nữa thì uống ly nước ấm. Thế đó mà khi cơn mưa dứt hạt, nhưng những khoảnh khắc tắm mưa chìm sâu vào kỷ niệm, lưu dấu những ngày hè tuổi thơ trong trẻo.

rồi cũng lớn lên, và bọn trẻ chúng tôi ngày nào cũng vậy. Mỗi đứa với ước mơ nghề nghiệp cho riêng mình. Có đứa thì chọn ở lại quê hương, vui với thú ruộng vườn. Và những khoảng trời tuổi thơ cứ thế dần lùi vào dĩ vãng. Những tháng năm xưa cũ, những ngày hè tuổi thơ xa lắc xa lơ, nhưng đông đầy kỷ niệm, không chỉ là để nhớ, mà chắc hẳn nó còn là mạch nguồn để nuôi dưỡng tâm hồn cho những ai đã từng được trải qua và biết trân trọng.

0: Tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Hiện nay công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang đang được ngành giáo dục và các địa phương khẩn trương triển khai. Năm nay công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều yêu cầu mới trong quản lý dữ liệu, đăng ký tuyển sinh và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Vậy ngành giáo dục tỉnh đã chuẩn bị những gì cho công tác tuyển sinh năm học mới? Những điểm mới nào phụ huynh cần lưu ý và các giải pháp nào đang được triển khai để bảo đảm tuyển sinh đúng quy định, thuận tiện và hiệu quả? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời qua trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh An Giang với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026.

0: theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Kỳ họp thứ hai chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn thăm chúc Tết chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách và đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu nhân dịp Tết Roya Haji năm 2026.
0: Đoàn công tác quân chủng Hải quân thăm kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
1: Trong phần tin thế giới, Trung Quốc, Nga thúc đẩy nâng cấp hợp tác kinh tế thương mại song phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 21 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Văn Phục và Đinh Thị Diệp Quỳnh, chủ tọa kỳ họp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng tham dự.
2: Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gồm dự thảo nghị quyết quy định mức thu không đồng đối với phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án sân bay Thủ Chu. Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách và bố trí vốn ngân sách địa phương quỹ thác để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng ngân sách từ nguồn vốn ngân sách địa phương quỹ thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030. Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, sau quý 1 còn nhiều áp lực đối với mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đã khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản phát triển, xác định rõ hơn các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực còn dư địa, các công trình dự án trọng điểm và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay trong quý 2 và những quý còn lại của năm. Chính vì vậy, đây là lúc mọi quyết sách phải hướng mạnh

0: Châu yêu cầu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện. Không chỉ quyết tâm trong mục tiêu mà phải quyết liệt trong hành động, không chỉ ban hành cơ chế mà cơ chế phải đi được vào thực tiễn. Và kết quả cuối cùng phải được đo bằng sự phát triển của tỉnh. Trước yêu cầu đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, một nhiệm vụ hết sức cấp bách mà Trung ương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản, sinh kế của ngư dân và năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Việc ban hành kịp thời chính sách này không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp lần này xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời kiện toàn, bảo đảm tính liên tục, ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều cơ chế quan trọng để làm cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tín dụng chính sách an sinh xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay. Song song đó, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn hoàn thiện thêm các cơ chế, điều kiện cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và tạo nền tảng cho triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình hành động và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, bảo đảm rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Đề nghị các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để cùng tháo gỡ, điều chỉnh phù hợp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này sẽ sớm phát huy hiệu quả, tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Rosa Hazi năm 2026 của đồng bào dân tộc Chăm, sáng nay đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách và đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.
2: Đoàn đã đến thăm và chúc Tết Thánh đường Esan và Thánh đường Samiut Senda xã Vĩnh Hậu. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ân cần thăm hỏi đời sống, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị giáo cả, phó giáo cả, ban quản trị các thánh đường cùng toàn thể đồng bào Chăm đón Tết Roja Hasi vui tươi, đoàn kết, an lành và hạnh phúc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định Tết Roja Hasi là nét đẹp văn hóa truyền thống giàu ý nghĩa dân gian của đồng bào Chăm, góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các vị giáo cả, chức sắc, chức việc và những người có uy tín trong đồng bào đã luôn là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tỉnh An Giang luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách dân tộc tôn giáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn đồng bào Chăm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh trật tự, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đề nghị cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người đều được đón Tết trong không khí ấm áp vui tươi. Đại diện các vị giáo cả, chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm xã Vĩnh Hậu bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng những phần quà Tết đầy ý nghĩa cho các thánh đường, các vị giáo cả và các gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.
3: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay 22 tháng 5, đoàn

0: Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết Rosa 2G năm 2026 tại xã Nhân Hội và xã Khánh Bình.
1: Tại xã Nhân Hội, đoàn đến thăm tặng quà Thánh đường Coriza và giáo cả Marsalis, thăm tặng quà một người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm cùng hai gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu. Đoàn đến thăm tặng quà Thánh đường Muslimin và giáo cả Châu Ly, thăm hỏi động viên một người có uy tín cùng hai gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu. Tại xã Khánh Bình, đoàn đến thăm tặng quà Thánh đường Al-Mukarrama và phó giáo cả Khali, đồng thời thăm hỏi tặng quà một người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm cùng hai gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu. Phát biểu tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường gửi lời chúc các vị giáo cả, phó giáo cả cùng đồng bào dân tộc Chăm đón Tết Rosa 2G vui tươi, đầm ấm, an lành, hạnh phúc. Đồng thời thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc Chăm trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường mong muốn các vị giáo cả, phó giáo cả, người có uy tín tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời cho biết Đảng và nhà nước đang triển khai nhiều chính sách như giảm học phí, hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí cho người dân nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
2: Từ ngày 19 đến 21 tháng 5, đoàn công tác quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
3: Đoàn đã đến thăm kiểm tra các trạm radar thuộc Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân trên đảo, vùng 5 Hải quân trên đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, thực hiện nghiêm nề nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát phát hiện, báo cáo kịp thời các phương tiện hoạt động trong khu vực quản lý, không để sót lọt mục tiêu, bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Kết luận kiểm tra, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương kết quả đạt được của các trạm radar, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đồng thời tích cực giúp dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Dịp này, đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà cho cán bộ chiến sĩ nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng đoàn kiểm tra số 5, chủ trì buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đối với các đơn vị được giao quản lý vốn. Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Ủy ban Nhân dân 23 xã phường trên địa bàn tỉnh.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 tỉnh An Giang giao đoàn kiểm tra số 5 quản lý trên 819,6 tỷ đồng, bố trí cho 29 đơn vị, gồm 6 đơn vị cấp tỉnh và 23 đơn vị cấp xã. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, các đơn vị mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,49%, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả tỉnh. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân tương đối cao, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa An Giang, Vườn Quốc gia Phú Quốc, các xã Tây Phú, Sơn Kiên, Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong. Có tới 20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả tỉnh, trong đó có 12 đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt 0%. Theo đánh giá của Sở Tài chính, nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng tiến độ triển khai thực hiện dự án còn chậm và không đạt tỷ lệ giải ngân là do chậm triển khai công tác đấu thầu các gói thầu xây dựng, mua sắm thiết bị, vật liệu đá khan hiếm dẫn đến chậm tiến độ triển khai thi công, giá nhiên liệu tăng cao, thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đánh giá, phân tích và làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo cơ sở cho việc giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ và hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của đoàn kiểm tra số 5. Căn cứ theo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các đơn vị được giao quản lý vốn cần căn cứ tiến độ triển khai thực tế của từng dự án để xây dựng và gửi báo cáo cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng, quý, gửi về Sở Tài chính trước ngày 26 tháng 5 năm 2026, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên quan đến nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao

0: Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đánh giá và tham mưu mở thêm mỏ đá nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, đặc biệt là thành viên đoàn kiểm tra số 5, tăng cường theo dõi sát tiến độ thực hiện tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các đơn vị liên quan cần khẩn trương xem xét, giải quyết ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra đồng đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với các công trình do Ban Quản lý Dự án tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn các xã phường Long Xuyên, An Châu, Long Kiến và Hội An.
0: Đoàn đã khảo sát thực tế tại các dự án giao thông trọng điểm, gồm dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tạm Bót đến đường Phạm Cự Lượng trên địa bàn phường Long Xuyên, dự án đường tỉnh 941, đoạn nối dài đi qua địa bàn xã An Châu và phường Long Xuyên, dự án tuyến đường vành đai song song với tuyến đường tỉnh 942 đi qua xã Hội An và Long Kiến, đồng thời khảo sát đoạn sạt lở kênh Thầy Cai trên địa bàn xã Long Kiến. Theo báo cáo, Ban Quản lý Dự án tỉnh được giao hơn 6.708 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 và vốn kéo dài, quản lý 104 dự án. Đến ngày 20 tháng 5 đã giải ngân hơn 570 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch vốn năm 2026 và giải ngân vốn kéo dài đạt hơn 68 tỷ đồng, tương đương 13%. Với 3 dự án trọng điểm do đoàn kiểm tra số 3 phụ trách, dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn cơ bản hoàn thành, đã bàn giao đủ mặt bằng 28 trên 28 hộ, lũy kế giải ngân đạt hơn 133,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 92,3% kế hoạch vốn bố trí. Tuy nhiên, còn vướng một trường hợp lấn chiếm đất công, địa phương đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Dự án đường tỉnh 941 đoạn nối dài có tổng mức đầu tư hơn 863 tỷ đồng. Hiện nay, tổng sản lượng thi công đạt gần 28%, chậm khoảng 12,26% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân đạt hơn 72,7 tỷ đồng, tương đương 24,25% kế hoạch vốn. Khó khăn chủ yếu là thiếu nguồn cát đá, giá nhiên liệu tăng cao và còn vướng hai hộ chưa bàn giao mặt bằng tại xã An Châu. Đối với dự án tuyến đường vành đai song song tuyến đường tỉnh 942, tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, đến nay mới bàn giao được khoảng 54.551 mét vuông mặt bằng, đạt khoảng 65% diện tích cần thu hồi. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do chưa bố trí được nền tái định cư cho 18 hộ dân và vướng cơ chế áp giá bồi thường theo quy định mới của Luật Đất đai, Nghị quyết 254 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn liên quan. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 còn chậm, một số dự án địa phương chưa đạt được yêu cầu, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương nhìn nhận rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, chủ động thay đổi phương pháp điều hành, tăng cường phối hợp để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt tăng cường phối hợp giảm bớt các thủ tục trung gian giữa các ngành, tạo luồng xanh trong giải ngân đầu tư công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các địa phương rà soát, phân loại từng trường hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng quy định nhưng vận hành hợp tình hợp lý để tạo đồng thuận, để nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Đối với các dự án còn vướng tái định cư, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp địa phương rà soát, hướng dẫn xử lý, bảo đảm điều kiện sống và ưu tiên bố trí nơi ở phù hợp cho người dân sau di dời. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản thống nhất rà soát đánh giá tổng thể các dự án đầu tư công, phân loại rõ những dự án không còn khả năng triển khai để có hướng xử lý phù hợp, tránh kéo dài, lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng tiến độ giải ngân chung. Các ngành địa phương chủ động chuẩn bị đầu tư các dự án mới, bảo đảm đầy đủ thủ tục, tính khả thi ngay từ đầu nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác quy hoạch trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các ngành địa phương tập trung nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng định hướng phát triển lâu dài, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, sát thực tế và gắn chặt với kế hoạch đầu tư công trung hạn, tạo nền tảng đồng bộ cho phát triển kinh tế xã hội.
2: Sáng nay 22 tháng 5 tại xã Núi Cấm, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại khu vực Hồ Latina, Đồi Mai, Dồ Thiên Tuế và kiểm tra công tác quản lý vận hành Hồ Thủy Liêm, sửa chữa Hồ Thanh Long.
0: Tại khu vực Hồ Latina, Đồi Mai, Dồ Thiên Tuế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nghe Chi cục Kiểm lâm Ban Quản lý rừng khu vực 2 báo cáo công tác phòng chống cháy rừng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy với diện tích là 15,24 ha, diện tích bị thiệt hại là 0,89 ha. Trong đó, diện tích rừng do Ban Quản lý rừng khu vực 2 quản lý đã xảy ra 8 vụ cháy, diện tích là 1,66 ha, thiệt hại đến tài

0: nguyên rừng là 0,89 hecta. Sau kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý rừng khu vực 2 tăng cường tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng nhằm ứng phó kịp thời. Địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ tham gia ứng cứu kịp thời để chữa cháy rừng. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức kiểm tra công tác quản lý vận hành hồ Thủy Liêm sửa chữa hồ Thanh Long. Tại khu vực kiểm tra thực tế, mực nước hồ trên địa bàn núi Cấm giảm thấp, trong đó hồ Thủy Liêm xuất hiện tình trạng rò rỉ nước tại thân đập và nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống người dân khu vực hạ lưu. Qua nghe đơn vị quản lý báo cáo tình hình vận hành hồ Thủy Liêm và công tác sửa chữa điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hồ chứa nước Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, hồ Thủy Liêm và hồ Thanh Long trên núi Cấm có vai trò quan trọng về thủy lợi dân sinh, phòng cháy chữa cháy rừng và du lịch sinh thái cho khu vực bảy núi. Riêng đối với hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi Cấm, đây là công trình đã đưa vào vận hành rất lâu, nhưng đây có dấu hiệu rò rỉ cho thấy đã có sự đổi thay so với các năm trước. Qua đó đề nghị ngành chuyên môn cần đánh giá lại toàn diện chất lượng thân đập và khả năng chịu lực của công trình một cách đầy đủ về cơ sở khoa học kỹ thuật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh việc xử lý hiện tượng thấm qua dây đạp chính, nghiên cứu đề xuất các phương án trữ và giữ mực nước trong lòng hồ ở một công trình ổn định để tạo cảnh quan du lịch, khẩn trương có giải pháp xử lý nước trong hồ và bùng đáy hồ, đồng thời giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác tăng cường công tác quản lý khai thác, vận hành bảo vệ an toàn hồ, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực lòng hồ, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường các phát sinh bất thường trong thời gian được đặt hàng quản lý khai thác, vận hành công trình. Đối với công tác sửa chữa hồ Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cho rằng đây là công trình thủy lợi chiến lược của vùng núi Cấm, tích trữ nước phục vụ dân sinh trong mùa khô, hỗ trợ cấp nước cho cư dân sinh sống trên núi Cấm và hoạt động du lịch, giữ vai trò quan trọng trong công tác chữa cháy rừng ở khu vực núi cao. Qua đó thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án sửa chữa hồ chứa nước Thanh Long đến hết năm 2027 để tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục công trình theo mục tiêu được duyệt và chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tư vấn giám sát và hợp đồng bảo hiểm công trình đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đối với công tác quản lý và vận hành các hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị đơn vị quản lý thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra an toàn công trình, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hồ Thanh Long, đảm bảo chất lượng công trình phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.
1: Chiều nay 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Thông tổ chức buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam, INC Việt Nam cùng các đơn vị liên quan để thống nhất triển khai dự án giường giác quan tại trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm.
2: Dự buổi làm việc có ông Ngô Việt Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Thông, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đại diện công ty INC Việt Nam và ban giám hiệu trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm.
0: Giường giác quan là dự án đạt giải quán quân cuộc thi INC Prize năm 2025 do nhóm sinh viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Sau khi được lựa chọn, dự án đã được điều chỉnh hoàn thiện để triển khai tại trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm, hướng đến một cải tạo xây dựng thư viện kết hợp không gian trải nghiệm đa giác quan, thân thiện và dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp và phát triển kỹ năng cho trẻ khuyết tật ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau, phù hợp với đặc điểm tâm lý, hành vi và từng nhu cầu tiếp cận. Qua đó, môi trường giáo dục thân thiện hỗ trợ trẻ khuyết tật phát triển khả năng học tập và hòa nhập. Theo nội dung thỏa thuận, công trình được thiết kế theo định hướng công trình xanh, đáp ứng tiêu chí sử dụng bền vững, phù hợp với nhu cầu thực tế của nhà trường. Chi phí xây dựng công trình, những hạng mục liên kết với công trình trong giới hạn ngân sách 200 triệu đồng do INC Việt Nam tài trợ, cùng với sự phối hợp của các bên liên quan trong công tác thiết kế, thi công, giám sát và bàn giao công trình. Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi thống nhất về trách nhiệm phối hợp trong quá trình triển khai, trong đó chính quyền địa phương hỗ trợ các thủ tục pháp lý, công tác điều phối và giám sát, đơn vị tài trợ đảm bảo các nguồn lực thực hiện. Phía nhà trường chuẩn bị mặt bằng phối hợp vận hành và quản lý công trình sau khi hoàn thành. Dự án Vườn Giác Quan không chỉ là công trình thư viện đơn thuần mà còn hướng đến xây dựng một không gian giáo dục đặc thù, nơi trẻ em khuyết tật có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng cảm nhận và tương tác với môi trường thông qua các hoạt động trải nghiệm phù hợp. Việc triển khai dự án tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các đơn vị xã hội trong chăm lo cho nhóm yếu thế, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về trách nhiệm cộng đồng, đồng thời tạo thêm điều kiện để trẻ em khuyết tật tại địa phương được học tập, phát triển.

0: triển trong môi trường ngày càng tốt hơn.
1: Thưa quý vị, hôm qua 21 tháng 5, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo dưới sự chứng kiến của nguyên thủ quốc gia hai nước, Bộ Thương mại Trung Quốc và các cơ quan liên quan của Nga đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác về hỗ trợ thương mại, chủ nghĩa đa phương và các lĩnh vực khác.
0: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch thương mại Trung-Nga đã vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm liên tiếp. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 85,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu một khởi đầu tốt đẹp. Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ quốc gia hai nước, thúc đẩy nâng cấp hợp tác kinh tế và thương mại song phương, đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp Trung Quốc-Nga trong thời đại mới. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác đa phương và khu vực, đóng góp vào việc duy trì trật tự kinh tế quốc tế công bằng và hợp lý.
2: Ngày hôm qua 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Cuba và kêu gọi một giải pháp đàm phán. Tuyên bố nêu rõ, Nga mạnh mẽ phản đối những nỗ lực mới nhằm khuất phục người dân Cuba, những người trong gần 70 năm qua đã anh hùng bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước mình dưới mối đe dọa bên ngoài, trong bối cảnh bị phong tỏa thương mại, kinh tế, tài chính và gần đây nhất là năng lượng.
0: Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa kêu gọi một giải pháp đàm phán cho những khác biệt giữa La Habana và Washington trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Moscow kiên quyết bác bỏ các biện pháp hạn chế đơn phương bóp nghẹt nền kinh tế Cuba. Cùng ngày, nhóm nghị sĩ đảng Công dân tại Hạ viện Brazil đã bày tỏ sự đoàn kết với Cuba và ông Raúl Castro. Tuyên bố của nhóm nghị sĩ nêu rõ nỗ lực hình sự hóa ông Raúl Castro là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia, cũng như chủ quyền của khu vực Mỹ Latin và Caribe. Trong khi đó, Đảng Thống nhất Cách mạng Quốc gia Guatemala cũng lên án mối đe dọa can thiệp quân sự cũng như mọi hình thức cưỡng ép kinh tế và đàn áp tư pháp của Mỹ đối với Cuba. Liên minh cánh tả thống nhất EU của Tây Ban Nha cũng đồng thời lên án việc Mỹ truy tố ông Raúl Castro.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đồng chí Trần Minh Tổng, sinh năm 1956, ấp Ba Biển, xã Tây Yên, tỉnh An Giang, thường trú số 10A, đường Châu Văn Liêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Tham gia cách mạng năm 1974, thiếu tá, nguyên nhân viên thống kê kinh tế, phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Do lâm bệnh, đồng chí đã từ trần vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 70 tuổi. Lễ nhập quan vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 17 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ. Linh cữu quan tại tư gia số 10A, đường Châu Văn Liêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Lễ động quan vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Bính Ngọ. Sau đó an táng tại đất nhà ấp Ba Biển, xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng kính báo.

Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, từ chiều hôm qua 21 tháng 5, mưa dông trên khu vực đã giảm, chỉ còn xảy ra với diện vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 31 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mưa giảm, nền nhiệt có xu hướng gia tăng, ngày nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34. Chiều tối có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28.

0: Thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa dông trên khu vực tiếp tục duy trì với diện vài nơi. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm. Trong mưa dông cần tiếp tục đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo cụ thể cho từng khu vực của tỉnh An Giang. Dự báo cho khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và cao nhất từ 32 cho đến 33 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và cao nhất là từ 31 cho đến 33. Sang đến dự báo cho khu vực Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực Bảy Núi Thất Sơn, tại đây thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhỏ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến dự báo cho khu vực đặc khu Phú Quốc, tại khu vực này đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, mây thay đổi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Dự báo thời tiết trên biển. Dự báo cho vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Tại khu vực này mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Độ cao sóng từ 0m25 đến 1m25, biển bình thường. Sang đến dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng từ nửa mét đến 1m5, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, sáng sớm có mưa rào và dông, gió giật mạnh và lốc sét. Gió tây nam đến nam phổ biến mức cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Từ ngày 25, xu hướng tăng nhẹ, tầm nhìn xa giảm trên 10 km. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 26 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm xuống 15cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm xuống 15cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh dẫn tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 46cm xuống 22cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 53cm xuống 22cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 145cm xuống 15cm. Sông Giàm Đao mực nước cao nhất tại Giàm Đao là 128cm xuống 15cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 128cm xuống 15cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5 sau lên chậm và ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng, nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
3: hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi Sao Về Làng lúc 9:30.
2: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 11:30 hàng ngày.
3: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đóa hoa ẩn mình.
2: Những mối căm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
3: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia. Lúc 20:20.
2: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng

0: Ngầm sẽ phát sóng 21 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.
0: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
2: Ban thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
3: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước lầm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
2: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
2: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ sách Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em, Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích dành cho trẻ và Cẩm nang phòng tránh đuối nước của nhà xuất bản Kim Đồng. Bộ sách sẽ cung cấp cho con trẻ cũng như các bậc phụ huynh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp bảo vệ con trẻ tránh khỏi những nguy cơ tiềm tàng trong cuộc sống.
1: Bộ ba cuốn sách Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em, Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích, Cẩm nang phòng tránh đuối nước trang bị đầy đủ kiến thức nhận biết và phòng tránh tai nạn cho trẻ em. Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em cung cấp cho các bạn nhỏ những bí kíp nhận biết tình huống nguy hiểm và cách bảo vệ mình, phòng tránh xâm hại, phòng tránh bắt cóc, phòng tránh bạo lực học đường, an toàn khi ở nhà một mình, an toàn khi ra đường. Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản. Tai nạn thương tích có thể xảy ra ở nhà, khi ra ngoài, ở trường học. Làm gì khi thương tích đã xảy ra? Một số cách sơ cứu cơ bản trong các tình huống khẩn cấp. Cẩm nang phòng tránh đuối nước hướng dẫn các em nhận diện các nguy cơ gây đuối nước, phòng tránh các nguy cơ gây đuối nước bằng cách tạo ra các không gian an toàn, tự trang bị những kỹ năng tự cứu, tập thở, tập nổi, tập đứng nước, tập bơi ếch, xử lý khi bị chuột rút, lượng sức để cứu đuối và các kỹ năng xử lý khi gặp tình huống đuối nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì xâm hại trẻ em đang là nỗi lo của các bậc phụ huynh, là một vấn đề nhức nhối được xã hội đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó thì những tai nạn thương tâm như là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông không những giảm mà ngày một gia tăng đối với các em nhỏ. Điều này đặt ra một vấn đề, đó chính là các bậc phụ huynh và các em nhỏ cũng cần phải có những kiến thức đầy đủ để giúp con em mình phòng tránh khỏi những tai nạn không đáng có. Đây sẽ là chìa khóa để giúp các con tránh được nguy hiểm, đồng thời bảo vệ sự an toàn của con. Và trong chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình để cùng trao đổi, tìm hiểu rõ hơn về bộ sách này. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe, tác giả của cuốn sách Cẩm nang phòng tránh đuối nước. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào MC Huyền Phương, chào quý khán giả của VOV.
0: Thưa ông, với tư cách là một chuyên gia chăm sóc trẻ em thì ông có so sánh gì về con số trẻ em bị đuối nước trước đây và hiện tại? Và con số này thì đã nói lên câu chuyện gì thưa ông?
2: Nếu mà so sánh với trước đây thì bây giờ chúng ta cũng cảm thấy là vui mừng vì cái con số mà trẻ bị tử vong do đuối nước đã giảm đi được khoảng độ 1.500 em bé hàng năm.

0: Tuy nhiên theo cái báo cáo Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì hiện nay vẫn còn hơn 2.000 em bé bị tử vong do đuối nước. Mặc dù cái con số thống kê thì nó chưa phải là đầy đủ đâu, nhưng mà chúng ta thấy con số hơn 2.000 em bé chết một năm do đuối nước này thì quá là kinh khủng, còn hơn cả chiến tranh.
1: Với cuốn sách Cẩm nang phòng chống đuối nước thì sẽ giúp cho các bậc phụ huynh và con trẻ giải quyết được những vấn đề căn bản gì để giúp con trẻ có thể phòng tránh những tai nạn do đuối nước?
0: Thứ nhất là các bậc cha mẹ phải luôn luôn quan tâm để mắt đến trẻ, không có phải rằng là được giao nhiệm vụ trông trẻ mắt cứ dán vào Facebook rồi tin nhắn. Trẻ tõm xuống nước lúc nào không biết. Thứ hai là vấn đề môi trường, ngay kể cả trong môi trường của gia đình, chum nước, vại nước, không có nắp đậy, rồi nhà tắm, rồi cái xô đựng nước mà lại không chịu úp xuống, đổ xuống, em bé lõm tõm, lẫm chẫm vào, tõm vào là có thể tử vong. Vấn đề thứ ba rất quan trọng ở trong cái cuốn sách này, đó là cái kỹ năng làm thế nào em bé bị ngã xuống nước thì có cái gọi là cái kỹ năng mà tồn tại được, sinh tồn được, mà chỉ cần 90 giây thôi. Trong cái cuốn sách này đưa ra thì 15 bí kíp cơ, nhưng mà ba cái bí kíp quan trọng nhất, đó là ba tình huống nguy hiểm nhất mà có khả năng gây tử vong trẻ em do đuối nước, để giúp cho trẻ em dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo được thì mới giảm được tình trạng đuối nước ở trẻ em.
2: Dù không bị xâm hại, nhưng trẻ em khi liên tục tiếp nhận những vụ việc bé gái bị xâm hại tình dục được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội đã khiến các em vô cùng hoang mang, lo lắng và có những phản ứng tiêu cực. Câu chuyện của con gái chị Châu ở thành phố Hà Nội có những phản ứng sợ đàn ông làm chị vô cùng lo lắng.
3: Bạn ấy luôn luôn có cái cảm giác, ví dụ như đứng gần bạn khác giới hay người đàn ông lớn tuổi khác giới thì bạn ấy có cảm giác bị sợ hãi, bị ghê, bị bẩn. Và thậm chí cái phòng riêng của bạn ý có những cái người khác phái mà vào trong cái phòng của bạn ý là bạn ý sẽ có cái cảm giác là bạn bị tấn công và bạn ý tìm mọi cách để bạn ý phòng thủ.
2: Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, cả nước có hơn 4.000 trẻ em bị xâm hại, trong đó có hơn 3.600 là trẻ em nữ. Xâm hại cũng chỉ là một trong số các loại tai nạn như thương tích hay đuối nước liên tục gia tăng ở trẻ em trong những năm gần đây. Trong đó, đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ em ở Việt Nam trong độ tuổi từ 2 tới 15 tuổi.
4: Cứ mỗi tháng chúng ta lại có khoảng là 20 trẻ là bị tử vong do đuối nước. Thì việc này rất là thương tâm. Chúng ta không thể nhìn vào con số mà cảm nhận nó ít hay nhiều, mà chúng ta phải hiểu là mỗi một sinh mạng của con người thì đây là điều hết sức quý giá, mà đây là những cái tử vong mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh được.
5: Liên tục trau dồi cái kiến thức bản thân cho mình giỏi lên, thứ hai là mình liên tục thực hành có những cái lớp trải nghiệm, cũng như là cho con em mình tham gia các lớp như tôi đang dạy, đó là lớp kỹ năng sống để cho con em mình là được thực hành các tình huống liên quan đến tai nạn thương tích, đuối nước, có thể cho hai ba tập thực tập với nhau. Thì khi được thực tập trong lớp học cũng như thực tại gia đình thì khi gặp tình huống đấy thì con em mình sẽ biết cách xử lý.
2: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống khiến ngày càng ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trong đó có vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột trẻ em, sử dụng mạng để xâm hại trẻ em di cư, bỏ rơi. Dự báo trong thời gian tới, tình hình xâm hại trẻ em sẽ còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ gia tăng cả trong đời thực và không gian mạng.
1: Với bộ ba cuốn sách phòng tránh tai nạn, phòng tránh thương tích và xâm hại thì sẽ giúp cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ có những kỹ năng cần thiết như thế nào để có thể là giúp phòng tránh những rủi ro không đáng có cho con em mình ạ?
0: Cả ba cuốn sách đều ở cái dạng những cái kiến thức rất đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, và đó là những tình huống rất là cụ thể để cho nếu không may những em bé bị rơi vào tình huống đó thì có như là một trải nghiệm mình đã được trải qua rồi, thì có cái kỹ năng đó để cho các em bé là có thể tồn tại được. Như tôi nói, chỉ cần 90 giây có thể thoát chết mà để người lớn cứu được. Thứ hai là về vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em thì một cái rất đơn giản là không cho người lạ sờ mó vào những cái vị trí gọi vị trí nhạy cảm trên người. Nếu ngó tay vào là phải nói không, giằng tay ra và bỏ chạy, hoặc kêu toáng lên cho người lớn biết. Đấy là một cái bí kíp rất đơn giản mà trẻ con nào cũng có thể biết được, để mà nhớ có vấn đề gì xảy ra thì còn có thể thoát thân được hoặc người lớn chạy đến cứu giúp. Cái vấn đề thứ ba

0: À, đó là cái vấn đề mà gọi là các cái loại tai nạn thương tích khác cũng như vậy thôi. Từ là dao đâm cắt phải, từ là uống nhầm phải thuốc để ở trong nhà, rồi là các loại thuốc độc như thuốc diệt chuột rồi các thứ trong nhà. Tức là những bí kíp rất đơn giản, những tình huống rất đặc biệt mà em bé có khả năng mà gây nguy cơ đến tử vong hoặc là bị tai nạn thương tích, để em bé có kỹ năng đã, rồi bắt đầu lúc đấy mới em bé có khả năng là trải nghiệm hoặc tuyên truyền hoặc tất cả mọi người đều có thể hiểu được để đảm bảo là em bé được an toàn.
1: Vâng, như ông Nguyễn Trọng An cũng có chia sẻ, đó là bên cạnh việc phụ huynh luôn phải để mắt tới con em mình thì gia đình cũng cần phải có những cái biện pháp như thế nào để giúp kiểm soát con em mình tránh khỏi những nguy cơ tiềm tàng ở trong cuộc sống. Bởi vì bản tính của con trẻ là luôn tò mò, muốn khám phá thế giới xung quanh mình, giúp con nhận biết những cái nguy cơ nguy hiểm mà con có thể gặp phải ạ.
0: Các bậc cha mẹ là người lớn hiểu biết được, nhận biết được những nguy cơ có khả năng gây ra tai nạn thương tích trong gia đình, gây ra tai nạn thương tích cho trẻ em ở cộng đồng, phòng tránh và loại bỏ nó đi để mở cái môi trường trở nên an toàn hơn, như là trong tài liệu cũng có đưa ra, để giúp cho các bà mẹ nhận biết được là cái ổ điện này em bé có thể chọc que kim loại vào, chọc kim đan, chọc cái đinh, cái que gì vào là có thể điện giật. Thế rồi là cái ấm nước kia mà để trên vanh em bé có thể với xuống là có thể đổ ra được và gây bỏng. Ví dụ như thế, tức là những cái rất là đơn giản. Trước hết là phải phòng tránh, và người lớn phải chủ động phòng tránh trước, vì đấy mới là cái phòng tránh được nhiều hơn.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Trọng An. Thưa quý vị và các bạn, dạy con trẻ biết từ chối trước những sự vật, sự việc mà con có thể cảm nhận được những nguy hiểm sẽ giúp trẻ có thể tránh khỏi những tai nạn không đáng có. Và trong 15 bí kíp được chia sẻ ở trong bộ sách này, việc nói không là vô cùng quan trọng. Nói không khi người lớn đụng chạm không an toàn và vùng nhạy cảm, hay đến một nơi không an toàn với người lạ, nhận đồ ăn từ người lạ. Nói không khi không đến bơi ở những nơi ao hồ, sông suối không an toàn. Biết nói không sẽ giúp con trẻ tránh được những nguy hiểm không đáng có trong cuộc sống.
2: Dù đã cho bé học bơi, nhưng chị Hoa cũng không yên tâm khi bé đi bơi với bạn bè. Chị đã mua bộ sách phòng tránh tai nạn để bé đọc và hướng dẫn bé cách phòng tránh tai nạn, đặc biệt là đuối nước và ở những tình huống cụ thể như là bị chuột rút hay bơi vào những vùng nước xoáy.
3: Khi mà mình bị chuột rút ở phần tay thì mình cần nắm chặt tay và mở ra, làm liên tục trong vài lần thì mình sẽ bớt đau và có thể nổi lên mặt nước. Còn nếu như bị ở phần chân thì mình cần ấn vào đầu gối để chân thẳng ra và thư giãn để cơ thể có thể nổi lên mặt nước. Khi mà mình bơi ở vùng nước xoáy thì mình cần phải thuận theo chiều xoáy của dòng xoáy và thoát ra một cách an toàn. Nếu như mình cố gắng bơi ngược lại thì mình sẽ rất tốn sức và có thể gặp nạn.
2: Cung cấp kiến thức cho bé bằng cách cho bé đọc sách, kiểm tra kiến thức của bé sau khi bé đã đọc. Hướng dẫn con cách phòng tránh tai nạn là vô cùng quan trọng, giúp con chủ động phòng tránh tai nạn với bản thân.
4: Bố mẹ đầu tiên là trang bị cho mình những cái kiến thức để có thể chỉ cho con và cùng nhau cùng con để nhuần nhuyễn những cái kiến thức kỹ năng đây, để khi bất kỳ có một cái vấn đề gì xảy ra con đã có sẵn và có thể phản ứng linh hoạt để có thể bảo vệ bản thân mình trước những cái nguy cơ trong cuộc sống.
2: Bộ 3 cuốn sách phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại ở trẻ em sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cho bé để nhận biết nguy cơ tai nạn hoặc xâm hại. Từ đó bé có những phản ứng phòng vệ và bảo vệ bản thân.
1: Thưa ông Nguyễn Trọng An, ông đánh giá như thế nào về sự thận trọng của con trẻ? Nếu như con trẻ biết luôn đặt nghi ngờ và tìm lời giải đáp trước mọi hiện tượng, sự vật sẽ có ý nghĩa như thế nào để giúp các con có thể tự bảo vệ mình ạ?
0: Trong cuốn sách nó có cái kỹ năng, đó là nguyên tắc 5 ngón tay, để biết được những người lạ, những người quen, để mà chúng ta có thể là giúp cho trẻ là phân biệt được và ở mức độ nào là phải giằng tay ra nói không. Vấn đề thứ hai nữa là nước ta khi mà giáo dục ấy là ui dồi ôi, cái tụi mà nó xâm hại tình dục trẻ em, nó là yêu dâu xanh, nó là gì đấy, là luôn luôn em bé cứ nghĩ đấy là một người rất là lạ, có thể là xăm trổ, có thể là hút gì đấy, uống rượu gì đấy. Không phải ấy. Gần đây rất nhiều những trường hợp những em bé bị xâm hại bởi người thân trong gia đình, như chú dượng, thậm chí là cả chú, cả cậu, rồi ông bà trong nhà, thì phải người lớn giáo dục cho em bé. Nhưng muốn giáo dục cho em bé thì phải là bạn rất thân thiết, chia sẻ những câu chuyện với em bé, rồi bắt đầu dần dần dạy mới tạo một cái thói quen chủ động, và con dần dần có một cái kỹ năng, gọi là kỹ năng là giằng tay, nói không, bỏ chạy mỗi khi một người lạ hay là những người thân trong gia đình mà đi quá mức độ.
1: Việc cho ra mắt những cuốn sách giúp trẻ phòng chống những tai nạn đuối nước hay là bị xâm hại hay những tai nạn trong cuộc sống

0: hàng ngày thì đã rất là quý rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải làm như thế nào để những kiến thức, những bí kíp ấy có thể dễ dàng đi vào đời sống một cách thiết thực và hiệu quả nhất ạ?
1: Sách là một chuyện nhưng phải có người đọc, phải có người nghe và có sự tuyên truyền. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề giáo dục gia đình. Các bậc cha mẹ phải biết được thì mới có thể truyền lại cho con được. Cha mẹ thì bận đi làm, lấy đâu thời gian để xem tivi truyền hình nhiều, đọc sách nhiều. Cho nên lại phải có một đội ngũ cán bộ công tác xã hội có kỹ năng, được đào tạo để truyền lại, hướng dẫn lại cho các bậc cha mẹ. Chúng ta có hàng vài chục ngàn cán bộ cộng tác viên bảo vệ trẻ em và cán bộ cộng đồng, thì những cộng tác viên đó lại được đào tạo lại, và những bậc cộng tác viên đó sẽ đi từng gia đình, sẽ truyền đạt lại những kiến thức đó và giúp cho cả bậc cha mẹ rồi cả trẻ em đều có kỹ năng, thì mới mong rằng em bé được bảo vệ an toàn trước những cái xâm hại, trước những cái bạo lực và các cái vấn đề tai nạn thương tích hiện nay đang xảy ra.
0: Thưa ông, được biết là sắp tới ông cũng cho ra mắt cuốn sách là An toàn cho trẻ em sống ở nhà chung cư cao tầng. Thông qua cuốn sách này thì sẽ giúp cho các em nhỏ cũng như là các bậc phụ huynh có thêm những kiến thức và bí kíp mới gì khi sống ở môi trường chung cư ạ?
1: Cái cuốn mà tôi đã viết xong và có lẽ là nhà xuất bản Kim Đồng có thể cho ra mắt ngay trong những tháng đầu năm mới, cũng dưới dạng 15 cái bí kíp an toàn để giúp cho trẻ nhận biết được và nói với cha mẹ biết được những cái vấn đề nguy cơ là các em nhỏ hay bản thân em bé đó có khả năng bị nguy cơ ngã cầu thang, trượt lan can, lao qua cửa sổ. Nhắc cha mẹ là không được treo những cái giỏ hoa ở trên cửa sổ ấy, không để các tủ, các bàn, các ghế bên cạnh những cửa sổ, vì cửa sổ không có chân song, chỉ có cửa lùa kéo ra kéo vào thôi. Mà em bé thấy cái giỏ hoa trên đấy, phơi quần áo ở trên đấy, có thể kéo cái ghế ra gần, leo lên, với ra một cái là rơi xuống.
0: Với những chia sẻ của ông Nguyễn Trọng An, chúng ta cũng có thể thấy rằng là người có thể bảo vệ thường trực con trẻ đó chính là con. Bởi vậy mà việc mà chúng ta có thể cung cấp cho con những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp con trẻ có thể tự bảo vệ mình và xử lý các tình huống nguy hiểm là điều vô cùng quan trọng, và đây cũng chính là cách để giúp con tự bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ sự an toàn cho chính gia đình mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trọng An đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi, nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa,
1: chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
7: Mê luôn.
8: Đỉnh đó.
7: Da đầu thoáng, tóc tơi, bọt nhiều, thơm lâu hơn.
8: Tóc bóng, không rụng tóc con.
7: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
8: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
7: Ừ, nhiều lần đấy.
9: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: vô tình ném trái banh về phía nó. Sực nhớ ra là bạn mình bị mù, cậu bé la lên:
1: "Coi chừng trái banh!"
0: Nhưng không kịp, trái banh đã rơi trúng người nó. Nó ngã xuống, không đau, nhưng tự hỏi:
1: "Trái banh bay từ đâu đến?"
0: Rồi nó đặt ra rất nhiều câu hỏi cho mình:
1: "Tại sao mình không thể nhận ra mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào? Hình dạng ra sao? Chuyển động thế nào?"
0: Và nó mang những điều đó đến hỏi mẹ:
1: "Mẹ ơi, làm sao để con có thể biết được điều gì đang xảy ra với mình? Tại sao con không thể thấy mẹ?"
0: Người mẹ hiểu rằng chẳng thể giấu con được nữa. Rất dịu dàng nắm lấy tay nó, vừa nắm từng ngón tay, mẹ vừa đếm: 1, 2, 3, 4, 5. Con có biết 5 ngón tay của con tượng trưng cho điều gì không? Nó lắc đầu, mẹ từ tốn: 5 ngón tay của con tượng trưng cho 5 giác quan trên cơ thể của con. Ví dụ, ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay này là sờ chạm, ngón kế tiếp là ngửi, còn ngón nữa là nếm. Nói đến đây, nó cảm nhận sự ngập ngừng của mẹ.
1: Mới có 4 ngón, ngón còn lại là gì hả mẹ?
0: Ngón còn lại là... nhìn. Nói xong câu nói ấy, nó đâu biết rằng trái tim mẹ nó như thắt lại. Nhưng nó vẫn hồn nhiên hỏi mẹ:
1: "À, con có thể nghe mẹ nói, chạm vào mẹ, ngửi thấy mùi của mẹ. Con cũng có thể nếm thức ăn mẹ nấu, nhưng con không thể nhìn thấy mẹ. Vậy ngón tay của con bị dư ra hả mẹ?"
0: Mẹ gập ngón tay đặt tên là nhìn của nó lại: "Con yêu, con vẫn là một người bình thường như mọi người. Vẫn có 5 ngón tay, chính là 5 giác quan trên cơ thể. Nhưng giác quan còn lại của con không thể sử dụng được mà thôi. Đó chính là giác quan nhìn. Bây giờ con đi theo mẹ nha." Mẹ nắm tay nó dẫn đến chỗ trái banh và bảo nó giơ hai tay lên như đang chụp banh. Mẹ thả quả banh xuống và nó chụp lại. Hai tay nó giữ chặt trái banh trong lòng. Mẹ bảo: "Con hãy nhớ điều này. Giữa 4 ngón tay cũng như 4 giác quan của mình, con vẫn có thể cầm nắm và ôm được quả banh trong lòng. Vì vậy, con hãy biết rằng con vẫn có thể giữ được hạnh phúc trọn vẹn mà con đang có như bao người khác. Con nhé, chúng ta không thể nhìn được, nhưng hãy cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng chính trái tim của mình."
1: "Con hiểu rồi, mẹ ơi."
0: "Con có buồn vì mình chỉ có 4 giác quan không?"
1: "Không thưa mẹ, vì con vẫn được mẹ và mọi người yêu thương mà."
0: Mẹ ôm chặt nó vào lòng. Nó cảm nhận tình yêu từ cái ôm của mẹ. Nó đã hiểu rằng dù nó khác với những đứa trẻ khác, nhưng nó không hề tự ti với bản thân. Nó sẽ sống vui mỗi ngày để không phụ lòng mẹ và những người luôn yêu thương mình. Cơ thể có thể khiếm khuyết, nhưng trái tim của bạn thì không. Vậy nên hãy sống thật lạc quan và cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng chính trái tim mình. Điều đó sẽ giúp bạn dễ dàng bước qua mọi rào cản của cuộc sống và trở thành người có ích.

nằm trong tứ quý danh hương mỗ, la, canh, cót, với chất vải mỏng, nhẹ nhưng bền, đẹp. Thè lụa La Khê từng được chọn làm may trang phục cho từng lớp quý tộc trong xã hội phong kiến xưa.

the la, lụa vạn, vải canh, nhanh tay đem bán, ai sành thì mua. La Khê là một làng nghề cổ thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Làng được hình thành từ thế kỷ 5, lúc đầu có tên là La Ninh. La là lụa, Ninh là sự thịnh vượng, lâu bền. Sang thế kỷ thứ 15, làng La Ninh đổi tên thành La Khê, tức là làng dệt lụa bên dòng sông nhỏ, bởi đất làng do phù sa sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ bồi đắp nên. Vì vậy rất màu mỡ, thích hợp cho nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ. Người dân La Khê cũng bắt đầu sản xuất những sản phẩm thô sơ, chủ yếu là sồi, đũi, phục vụ chốn kinh thành Thăng Long xưa. Đến đầu thế kỷ 17, nhiều gia đình người Hoa ở vùng Lưỡng Quảng Trung Quốc đã đến lập nghiệp ở đất La Khê, đem theo nghề dệt the, sa nhuộm đen và công nghệ dệt tiên tiến dạy lại cho dân làng. Từ đây, làng dệt La Khê nức tiếng xa gần bởi các sản phẩm the, sa, vân, địa, quế, gấm vóc có chất liệu mát, mỏng nhẹ cùng những họa tiết, hoa văn tinh xảo. Lụa La Khê vì vậy mà cũng được mệnh danh là tứ quý danh hương và được dân gian vẫn lưu truyền trong câu ca: nhất mỗ, nhì la, thứ ba canh, cót,

1954, do ảnh hưởng của chiến tranh, nghề dệt thay lụa cũng bị gián đoạn. Sau đó, mô hình hợp tác xã ra đời. Cả làng quay sang dệt vải bông, khăn mặt, thảm đay theo kinh tế tập trung, phục vụ sinh hoạt trong thời chiến tranh. Cho đến năm 2002, nhờ có chính sách khuyến khích khôi phục làng nghề truyền thống của nhà nước, ban chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp La Khê và những nghệ nhân trong làng đã bỏ ra nhiều công sức để tìm lại sức sống cho nghề thề lụa. Tuy nhiên, việc khôi phục gặp muôn vàn khó khăn bởi không còn mấy người biết cách dệt thề, khung dệt cũng không còn nhiều. Đặc biệt, sự công phu tỉ mỉ của nghề dệt thề cũng khiến nhiều cơ sở sản xuất phải đóng cửa.

0: Ngày nay đến làng La Khê, cất công đi tìm, lắng tai nghe mới thấy tiếng dệt cửi từ xưởng dệt của nghệ nhân Lê Đăng Toàn. Đây có lẽ cũng là xưởng dệt duy nhất còn sót lại ở La Khê.
1: Cái nghề dệt thê của La Khê này có từ rất lâu rồi. Các cụ cũng đã để lại cho những truyền thế hệ nọ sang truyền thế hệ kia. Và giờ thì đúng là đến lượt mình là cũng là sự mai một, nó quá nhiều thời gian rồi. Đấy. Thế là bây giờ thì chúng tôi giữ lại những cái sản phẩm và cũng như là cái nghề của các cụ để lại. Thật sự là cũng rất là vinh dự để có nói là mình dệt cái mình làm ra những cái mét vải của quê hương mình làm ra. Nó độc đáo và nó cũng rất là tinh xảo. Nó khác với cả cái mặt hàng khác. Tôi rất là thích nó lại sự có cái sự cổ điển. Như khi hợp tác xã mà đã khôi phục được rồi thì do xã hội cũng như là do kinh tế nên là thăng trầm, là hàng của mình là hàng cổ. Thế nên hàng cổ thì để mà nói là mình giao lưu với cả thị trường thì đúng là nó rất là khó. Cái lượng khách của mình là nó rất là ít. Đấy. Thế nên là chưa đưa tới được những người mà biết sử dụng được những cái hàng cổ như của La Khê. Lúc hợp tác xã mà đã bỏ rồi thì tôi thấy nó tiếc quá. Thực sự là tiếc. Khi mình đã biết cái nghề rồi mà mình lại không giữ được

0: Tôi có xin lại để cho tôi duy trì lại để làm ra những cái sản phẩm đó để lưu giữ lại, cũng là cố gắng làm sao để cho đưa tới nhiều người ta hiểu được cái nghề cổ truyền.
1: Cố gắng từng ngày cặm cụi bên khung dệt, bám trụ lại với nghề để cho ra đời những sản phẩm thủ công cao cấp, bởi với anh Toàn, lụa La Khê mang những nét riêng vốn có. Trong đó, bộ gô võng tạo nên công nghệ dệt có sợi dọc, mỗi hàng ngang lại được đan vặn xoắn giúp lụa thoáng mát nhưng rất chặt mặt, không bị xô rạn. Nghề dệt thề cũng rất công phu, đòi hỏi người thợ dệt phải tỉ mỉ và kiên trì. Vẽ hoa để dệt được coi là công đoạn khó nhất của nghề, bởi người vẽ phải tính toán từng đường nét sao cho cân đối. Lúc dệt nên tấm thề không bị xô, giạt. Vì vậy, mỗi mẫu phải mất đến vài tháng, có khi cả nửa năm mới xong. Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những tấm lụa óng ả, mềm mại dần hiện lên, làm đẹp biết bao người.

0: quê hương của La Khê chúng tôi ấy, thì có cái nghề gọi là dệt the sa đấy, thì nó lại có một đặc biệt như này, cũng là sợi tơ tằm, thế nhưng mà chúng tôi lại dệt rất thưa, có thể nhìn xuyên thấu nhưng nó lại không xô không giạt. Nó là cái đó, nó là cái bí quyết của chúng tôi là dệt bằng co võng. Muốn ra được một cái sản phẩm cổ mà đẹp thì chúng tôi thứ nhất phải lựa, thứ nhất là tơ, phải lấy được cái nguồn tơ phải thật là đẹp thì để chúng tôi dệt lên, khi dệt xong là cái sản phẩm của mình nó đã được nguyên màu đấy. Để cho nó làm sao cho nó óng mượt, chúng tôi bây giờ vẫn đang giữ được cái dệt được ra cái sa nam. Cái sa nam ấy thì nó rất là độc đáo, thì ngày xưa cũng là được đưa vào những cung để coi như là may cho những vua quan hoặc là những dòng quý tộc, thì chúng tôi bây giờ cũng đang lưu giữ được cái vải đó.
1: Khâm phục với tâm huyết và tình yêu với làng nghề của anh Toàn, mọi người đã cùng chung tay giúp đỡ, mỗi người một công đoạn trong xưởng dệt để góp phần cùng anh duy trì hoạt động của làng nghề.

0: Trước đây thì dệt ở Vạn Phúc 10 năm. Sau đó mới về đây thì anh Toàn dạy mất một thời gian thì tôi mới làm được cái nghề này. Tôi là muốn giữ lại những cái làng nghề để mai sau này con cháu đời đời sau này sẽ biết được cái làng nghề truyền thống của làng La Khê.
1: Giấc mơ hồi sinh làng nghề La Khê cũng như đưa sản phẩm đến với mọi người của anh Toàn gặp không ít khó khăn. Không chỉ về vốn và thị trường tiêu thụ mà còn thiếu cả người làm nghề. Đặc biệt, sản phẩm thê lụa lại là mặt hàng kén người sử dụng, không thể cạnh tranh với các sản phẩm từ sợi tổng hợp may công nghiệp bởi giá thành nguyên liệu cao, lại dệt hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.
2: Thì ngày xưa là các cụ toàn lao thoi bằng tay hoặc đạp chân. Đấy, thì là chân lận tay giật đấy thì nó cũng là cứ mỗi một thời gian nó sẽ biến đổi theo một cái sáng tạo mới. Những năm gần đây thì cuộc sống thì người ta cũng đã tân tiến lên rất nhiều. Thế người ta lai tạo ra những cái máy công nghiệp để mình ứng dụng vào những cái từ cổ đến kim cho nó rất hợp lý để khi ra vẫn ra một cái hàng nó vẫn độc đáo mà nó vẫn là đẹp. Sản phẩm cổ mà đưa vào cái thế hệ kim này

0: thì còn rất là ít những khách hàng biết đến. Thì chúng tôi cũng rất là cố gắng để làm sao có thể kết hợp được, có thể ra nhiều những mẫu mã giữa tân và cổ, nó hài hòa thì có thể đưa đến khách hàng nhiều hơn.
1: Để lụa La Khê phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, nhiều xưởng may cũng tạo nên những thiết kế tinh tế, ấn tượng với những họa tiết thêu tay thủ công và tỉ mỉ.
2: Lụa La Khê đấy, nó có một cái đặc biệt là mặc rất là mát. Mát thì mình cũng hiểu ở đây nó là tầm 100% là do cách dệt từ ngày xưa và cái đặc trưng của cái the và cái vân này. Thế thì thực ra cái the La Khê ấy là mặc rất là bền và rất là đẹp. Vì là nó hơi bị mỏng, cho nên là khi mình muốn mà làm lên váy ấy, mình có thể mình lót với một lớp khác màu thì nó sẽ tạo ra bên ngoài màu, bên trong một màu, và nó sẽ hiện rất là rõ qua những cái hình hoa văn như này. Giả dụ như bạn làm một cái màu khác thì nó sẽ nảy rõ cái màu, cái hoa văn lên. Đấy. Và váy với áo dài, nói chung là mình sẽ làm được rất nhiều thứ với cái lụa La Khê.
1: Không chỉ đẹp, sang trọng, các thiết kế áo dài từ lụa La Khê chính là niềm kiêu hãnh và tự hào với những giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng muốn nâng niu và trân trọng.

trước đây á thì là chung chung hoặc là từ khoảng 30 trở lên. Đấy, thế nhưng mà đến bây giờ ấy, thì tất cả các bạn trẻ họ có thể mặc những cái lụa tơ tằm này thành những cái bộ mà đi lễ chùa, hoặc là những cái bộ mùa hè, hoặc là những các cái váy mà nhẹ nhẹ, hoặc là áo dài mặc xung xuông, thì bản thân cái tơ tằm nó rất là nhẹ, vải thì rất là được rồi. Thế chỉ có cái màu sắc thì bạn sẽ phải cho nó phong phú hơn chút nữa, nhưng cơ bản nhất vẫn là giá thành. Vì thực ra bây giờ như các bạn biết đấy, là lụa các nước xung quanh mình họ cạnh tranh nhiều lắm. Thế và ngay kể cả trong nước mình, những cái loại lụa khác cũng tức là cái giá thành bây giờ nó quyết định rất là nhiều. Thế và cái này ấy, thì chỉ có là giả dụ bây giờ tính làm sao đấy để cho cái giá thành nó vừa phải thì sẽ rất nhiều người ta dùng được, là vì bản thân cái này rất là dễ dùng, dễ mặc và dễ sử dụng nữa. Cái màu sắc thì có thể ngày xưa nó hạn chế, chứ còn bây giờ bản thân The La Khê đã khắc phục được kể cả về màu sắc. Màu sắc bây giờ màu cũng rất là đẹp, và nó hạn chế bớt những cái file.

Bài toán duy trì, bảo tồn và phát triển làng nghề dệt the lụa La Khê vẫn đang đi tìm lời giải. Việc vực dậy làng nghề La Khê cần phải có sự đồng hành chung tay của cả cộng đồng, từ chính quyền, các tổ chức, cá nhân.

giải quyết câu chuyện là làm thế nào để bảo tồn và phục hồi lại cái làng nghề dệt Sa Mào La Khê, thì theo tôi thì hiện nay thì nó phải cần có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà nước và cộng đồng. Đấy. Thế thì đứng dưới góc độ nhà nước thì cần phải tạo ra những cái cơ chế chính sách làm sao để cho làng nghề nó có sức sống và nó hồi sinh lại được. Ví dụ như là có một số những cái biện pháp mà chúng ta có thể đặt ra, ví dụ như là tạo ra những cái cơ chế chính sách về đất đai, thế rồi là tạo ra những cái không gian để cho người ta có thể phục hồi lại làng nghề. Cái thứ nữa là tạo ra các cái chính sách đãi ngộ đối với những nghệ nhân, ví dụ như là anh Lê Đăng Toản và chị Nguyễn Thị Như Quỳnh ấy, là hai vợ chồng nghệ nhân đó cũng rất là mong muốn là phục hồi và có tâm huyết, thì cũng nên tập trung những cái chính sách hoặc là đầu tư tạo điều kiện cho những nghệ

nhân như thế. Cái thứ hai là về phía phương diện cộng đồng. Cộng đồng ở đây thì tôi xét đến cộng đồng chủ thể, nơi chủ thể của làng nghề, rồi cộng đồng địa phương, rồi cộng đồng các khách tham quan, nhà nghiên cứu thì cũng cần phải có sự quan tâm. Từ những người chủ thể như thế thì cũng có một cái mô hình là truyền nghề, thế rồi mở các lớp dạy nghề để làm sao nhân rộng được những người. Bởi vì chúng ta nếu mà muốn phục dựng được nghề thì phải có người thực hiện nghề. Thế và cái thứ nữa là chúng ta cũng cần phải có quảng bá sản phẩm để cho mà đông đảo du khách biết đến với làng La Khê, đã từng là một trong cái tứ đại danh hương của Hà Nội. Đấy.

Sự mai một của làng nghề dệt thêu lụa La Khê không chỉ làm mất đi một nghề gắn liền với kế sinh nhai của người dân, mà quan trọng hơn đó là mất đi một nghề truyền thống lâu đời đã vượt qua giới hạn của một làng, trở thành văn hóa của cả một vùng.

0: chúng ta đã biết là về cái nghề thủ công truyền thống là một trong những cái thành tố để cấu thành cái di sản văn hóa phi vật thể, và nó nằm trong cái hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Cho nên là việc mà bảo tồn và phát huy giá trị cái nghề dệt sa mào La Khê thì đây cũng là một trong những cái yếu tố để mà góp phần về bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản văn hóa, và từ đó là góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Tôi thì cũng mong sao là cái nghề của La Khê này có thể lưu truyền được rất là mãi mãi, gọi là để đến khi không qua những cái đời các cụ rồi thì bây giờ còn mỗi mình tôi thôi, thì tôi cũng mong làm sao là cái nghề chúng tôi có thể phát triển được và đến với nhiều những cái thế hệ sau, thì có thể mình gắn kết được những cái, duy trì được cái truyền thống văn hóa cũng như là cái sản phẩm của mình, kết hợp được đến nhiều những cái mặt hàng có thể mình xây dựng cho xã hội nó cũng có sự văn minh tươi sáng lên tí.
2: Để nghề dệt thêu lụa La Khê còn được lưu truyền mãi cho thế hệ mai sau, sẽ cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và hơn cả là những người nghệ nhân yêu và bám trụ với nghề.

0: Xin kính chào bà con nông dân và quý khán giả đang theo dõi chương trình Nông nghiệp Nông thôn An Giang. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, với mục tiêu tuyên truyền và gắn kết các đơn vị tham gia trong đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững.
1: Cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững được triển khai với sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông An Giang, doanh nghiệp đồng hành nhằm tạo sân chơi thực tiễn để các hợp tác xã, nông dân và cán bộ kỹ thuật cùng tham gia chuyển hóa quy trình canh tác lúa theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Điểm nhấn của cuộc thi không chỉ nằm ở yếu tố thi đua mà còn ở quá trình đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt vụ sản xuất. Cán bộ khuyến nông và đội ngũ kỹ thuật của doanh nghiệp trực tiếp theo sát từng mô hình, giúp nông dân và hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng đồng bộ các giải pháp canh tác lúa bền vững, từ quản lý giống, nước tưới,

0: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến ghi chép nhật ký, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ.
1: Thì nó đem lại những cái lợi ích, ví dụ như là mình sẽ làm cho nông dân mình phải là hỗ trợ về giảm giống nè. Mình sẽ nông dân mình nắm bắt được những cái thông tin, nó sẽ gắn kết về mức độ truyền thông. Thứ hai là về cái bộ giải pháp mà Bayer đưa ra để cho bà con mình giảm cái khả năng là sử dụng, là thứ nhất là giảm thuốc, giảm chi phí và giảm phân bón, để thúc đẩy làm sao mà thứ nhất là về cái tiêu chí là mình làm sao giúp hỗ trợ bà con về là giảm nhẹ khả năng là phun xịt thuốc để giảm cái tốn hao cái chi phí đó mà đem lại cái năng suất quả cao. Và đồng thời thì bên Trung tâm khuyến nông cũng gắn kết với Bayer, mình đưa ra một cái bộ giải pháp coi như là cơ giới hóa vào cái nông nghiệp, ví dụ là xạ thưa rồi máy móc, ví dụ xạ hàng, xạ cụm để giảm giống. Thứ ba là giảm phân, và đặc biệt là mình đặt cái nền móng quan trọng nhất đó là đo khí thải để giảm hiệu ứng nhà kính. Đó là những cái mà gắn kết. Và cái điều đặc biệt nữa mà Bayer và Trung tâm gắn kết là đem lại những núi xanh này là tạo một cái môi trường để cho bà con chúng ta có thể là nắm bắt và mức độ là truyền thông giữa hai bên nó gắn kết nhiều hơn nữa, và nâng tầm cho bà con chúng ta có thể là nắm bắt được nhiều hơn những thông tin và gắn kết giữa giải pháp và cũng như là cái truyền thông của bên Trung tâm khuyến nông muốn bà con mình cần nắm vững.
0: Cuộc thi đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng nông dân, góp phần hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung có liên kết chuỗi chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ những mô hình cụ thể sẽ đưa An Giang trở thành địa phương đi đầu trong triển khai sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững của toàn vùng. Một tiêu chí quan trọng của cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững là kiểm soát dư lượng, bảo đảm sản phẩm lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản thông qua phân tích mẫu và đối chiếu ngưỡng MRL theo từng giống lúa.
2: Trong sản xuất nông nghiệp, chúng tôi luôn quan tâm triển khai các giải pháp kỹ thuật để giúp cho bà con nông dân tiếp cận và áp dụng trên cái diện tích của mình. Qua đó thì nông dân tự đánh giá và có những cái giải pháp cũng như là biện pháp đánh mà so sánh với cái truyền thống. Như vậy thì cái việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nó sẽ mang cái tính là sẽ liên tục, và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thì giúp cho bà con nông dân từng bước sẽ giảm giá thành và nâng cao cái năng suất và lợi nhuận của bà con nông dân. Vì vậy thì việc đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong thực hiện các sản xuất lúa tôi luôn là quan tâm. Ngành nông nghiệp luôn áp dụng mọi cái giải pháp và trong đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp để đầu tham gia vào cái việc hoạt động cái sản xuất nông nghiệp. Song song những nhiệm vụ thì là các giải pháp kỹ thuật nòng cốt từ cái lĩnh vực nông nghiệp như là cái quy trình 4043, hay là quy trình là MIV về cái phát thải khí nhà kính. Thì đó là chúng tôi còn áp dụng các là tiến bộ kỹ thuật như SRB hay là 1,5 giảm. Đây là một trong những cái giải pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến mà giúp cho bà con nông dân, mà người nông dân cũng đã áp dụng từ lâu. Vì vậy thì thông qua những cái doanh nghiệp, những cái mà công ty thì sẽ có những cái thúc đẩy để cho giải pháp kỹ thuật này nó đẩy nhanh hơn. Và chúng tôi cùng nhau để đồng hành để làm sao sản phẩm nông nghiệp theo hướng xanh và sạch và đáp ứng các điều kiện của thế giới cũng như là rào cản kỹ thuật mà như các tiêu chí về hành trình xanh của một cái đề án 1 triệu ta lúa tại cái hội thi hôm nay.
0: Sau vòng sơ khảo chấm điểm tại các mô hình trình diễn, tại vòng chung kết cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững, 11 đội thi đến từ các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục trải qua các phần thi từ kiến thức lý thuyết đến xử lý tình huống thực tế trong canh tác lúa. Kết quả giải Hành trình lúa xanh với phần thưởng là chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở đảo Ngọc Phú Quốc kết hợp tham quan mô hình lúa chất lượng cao giảm phát thải đã thuộc về 4 đội gồm Hợp tác xã Thanh Xuân, Hợp tác xã Lộc Phát 1, Hợp tác xã Hiệp Lợi và Hợp tác xã Lúa Vàng.
3: Tôi thấy cái cuộc thi Hành trình lúa xanh này rất là tốt. Nó mang lại cái kiến thức cho nhà nông chúng tôi rất là hữu ích. Tôi được giao lưu cùng với các bạn ở các nơi quy tụ về đây để trao đổi kiến thức kinh nghiệm nhà nông, và cho nên là tôi cảm thấy rất là tâm đắc với cuộc thi này.
0: Cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững kỳ vọng góp phần hình thành vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nâng cao thu nhập cho nông dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững của tỉnh An Giang và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. đưa bà con nông dân vào quý khán giả. Sản xuất vụ lúa hè thu thường gặp nhiều khó khăn trong thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt ở đầu vụ.

0: mưa dông lớn ở cuối vụ gây khó khăn trong việc chăm sóc. Bên cạnh đó, sâu bệnh thường xuyên xuất hiện nhiều hơn trong vụ lúa đông xuân để giúp bà con nông dân canh tác tốt vụ lúa hè thu. Trong tạp chí Nông nghiệp Nông thôn kỳ này, tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang sẽ có những tư vấn kỹ thuật và lưu ý trong canh tác vụ hè thu.
1: Với người trồng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, hè thu luôn là vụ canh tác gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhất trong năm. Gieo xạ dưới cái nắng cháy da, chăm cây lúa trong nắng hạn, rồi lại mưa dông bão lũ. Làm sao để canh tác lúa hè thu bớt phần khó khăn cho nông dân là câu chuyện thời sự chưa bao giờ cũ trên những cánh đồng.
2: Đối với về điều kiện mà môi trường á, thì bà con cần lưu ý để tạo điều kiện cho cây lúa nó khỏe ngay từ đầu thì bà con cần phải làm đất thật là kỹ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là kiểm tra cái độ pH của đất. Thường cái độ pH của đất thì nó liên quan đến cái yếu tố là hiệu suất sử dụng phân bón. Do đó bà con nếu như pH đất của mình mà nó dưới 5 thì bà con cần phải bón thêm vôi để nâng pH lên, tạo điều kiện cho pH nó khoảng 5.5 đến 6 là vừa. Cái thứ hai là nếu như mà khi mà gieo xạ xuống khoảng 7 đến 10 ngày thì bà điều kiện nắng nóng kết hợp với nhiệt độ cao thì bà con cần phun một số cái kích thích tố sinh trưởng giúp cho cây lúa mình nó chống lại điều kiện nắng nóng ngay từ đầu vụ. Thì một số cái yếu tố kích thích sinh trưởng mà bà con quan tâm á là cái nhóm Bacillotoid, cái thứ hai là cái nhóm IAA. Thì hai cái nhóm này nó liên quan đến cái sự phát triển của cái bộ rễ cây lúa ngay từ đầu. Và một cái yếu tố bà con cần lưu ý thêm nữa là cần nên phun acid humic hoặc là fluid cho cây lúa để nó kích thích bộ rễ, cho cây lúa mình nó chống chịu lại cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng hoặc là nóng. Trong quá trình sinh trưởng phát triển á, nếu như cây lúa mình đã ở giai đoạn khoảng 20 đến 30 ngày mà nó gặp điều kiện bất lợi của nắng nóng đó, thì bà con cần quan tâm hơn về cái việc mà nâng cao pH của đất để bón phân xuống, hiệu suất sử dụng phân bón nó tăng. Hai cái chung với lượng mà bà con cần thấy đặc biệt là quan tâm là thằng canxi và silic. Đối với thằng canxi á, thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa mình nó cứng cáp, nó gia tăng cái vận chuyển, chất dinh dưỡng. Và đối với silic á, thì nó sẽ giúp cho cây lúa mình tạo thành một cái màng bảo vệ cây lúa, lại chống chịu với điều kiện sâu bệnh và điều kiện bất lợi của môi trường. Hai yếu tố là canxi và silic nó đóng vai trò như là một cái silic thì đóng vai trò như là một cái kem chống nắng để bảo vệ cho cây lúa chống lại cái điều kiện nắng nóng, chống cái sự bốc hơi hay nước. Và canxi thì nó giống như là thực phẩm chức năng giúp cho cây lúa mình nó vượt qua lại với cái điều kiện nắng nóng, điều kiện bất lợi của môi trường. Bên cạnh đó thì canxi nó còn giúp nâng pH của đất, giúp cho cái hiệu suất sử dụng phân bón trong cái điều kiện nắng nóng tăng. Và một yếu tố nữa là bà con nên giảm cái lượng phân hóa học đi khoảng 20-30%, đặc biệt là lượng phân đạm, và bà con bón thêm cái lượng phân hữu cơ sản xuất từ những cái phụ phẩm nông nghiệp để khắc phục được cái hiện tượng là tình hình phân NPK hiện nay nó tăng cao.
1: Nguồn nước được ví như là mạch máu quyết định sự thành bại của vụ lúa hè thu. Khác với vụ đông xuân có nguồn nước ngọt dồi dào, vụ hè thu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chuyển giao từ nắng nóng gay gắt sang mưa bão, khiến vai trò của nước trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
2: Đối với quản lý nước trong cái canh tác vụ hè thu thì bà con cần phải đặc biệt quan tâm. Thường vụ hè thu là bà con rất là khó khăn trong cái khâu mà quản lý nước. Đối với cái quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Cục Trồng trọt ban hành theo quyết định 4043 thì cái việc quản lý nước vụ hè thu là bà con cần phải đặc biệt quan tâm. Bà con quản lý nước tối thiểu bà con để cái ruộng nước khô 2 lần. Nếu như mà ở những nơi nào mà ngập sâu không có điều kiện do hiện tượng mưa bão nhiều thì bà con nên xiết nước giữa vụ ở cái lần bón phân thứ 2 tối thiểu khoảng 5 ngày. Khi mà cái đất mình nó nứt chân chim thì bà con bắt đầu bà con đưa nước vào. Bà con lưu ý đối với các lần mà xiết nước á, thì thường sau khi bón phân khoảng 3 đến 5 ngày thì bà con mới xiết nước. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến cái việc mà có giảm phát thải hay là phát thải nhiều trên những cánh đồng của mình. Bên cạnh đó thì vụ hè thu thường xuyên mưa bão xảy ra, do đó hai yếu tố mà con đặc biệt quan tâm là canxi và salix phải bón bổ sung thêm đầy đủ cho cây lúa. Thì thế thì cộng thêm cái điều kiện mà bà con xiết nước giữa vụ hoặc là xiết nước hai lần thì cây lúa mình nó mới cứng cáp, nó vượt qua được cái thời điểm mưa bão trong vụ hè thu.
1: Canh tác lúa hiện đại đòi hỏi sự khoa học, tính toán chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo kỹ thuật. Bằng cách áp dụng đúng các lưu ý về làm đất, bón phân cân đối, quản lý nguồn nước hiệu quả, bà con nông dân có thể chủ động kiểm soát được rủi ro, tối ưu hóa chi phí để hướng tới một vụ mùa thành công.
0: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, những lưu ý vừa rồi của tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang trong việc canh tác vụ lúa hè thu cũng đã kết thúc chương trình Nông nghiệp Nông thôn An Giang tuần này. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Hẹn gặp lại bà con nông dân và quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.

các tuyến đường giao thông huyết mạch có lộ trình đi qua địa bàn huyện Châu Thành như quốc lộ 61, quốc lộ 63, tuyến hành lang ven biển phía Nam, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã thể hiện sự nhộn nhịp của vùng đất ven đô. Nhịp nghề Châu Thành vẫn đang chuyển động cùng thời gian. Vậy, trong cuộc sống hôm nay, nghề xưa đã giữ lại nét tinh hoa và chất liệu truyền thống như thế nào? Và nghề mới đã được hình thành gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp, cũng như tạo sinh kế cho người lao động địa phương ra sao? Để giải đáp các câu hỏi trên, mời quý khán giả về lại huyện Giang Đô để lắng nghe những câu chuyện nghề xưa và nghề nay.

Lặng lẽ bên dòng thời gian hiện đại đang luân chuyển, một thời quá khứ vang bóng, hoài cổ, mộc mạc của huyện Châu Thành vẫn còn lưu giữ lại ở các công trình như đình làng Tà Niên, tháp Bốn Sư Liệt Sĩ và những ngôi chùa Khmer, phản phất những đường nét tạo tác kỳ mỹ của thời gian, của bàn tay và sức sáng tạo từ con người.

Ngoài các mảng kiến trúc đan xen nét cũ và nét mới, điểm tô cho cảnh quan của huyện Giang Đô là các mảng xanh thanh bình từ đồng lúa, từ vườn cây ăn trái. Có thể nói, từ nguồn nông sản dồi dào là hạt gạo, hạt nếp và các loại trái cây nhiệt đới, cùng với sự khéo léo tài hoa tỉ mẩn của người dân huyện Châu Thành, đã tạo ra các sản phẩm bánh kẹo có giá trị thương mại.

đến với cơ sở sản xuất bánh tráng bò bía tại xã Dục Tượng. Chúng tôi nhận thấy không khí làm việc tất bật, luôn tay luôn chân của những người thợ lành nghề. Theo chia sẻ của chủ cơ sở thì mỗi ngày họ tráng được từ 100 đến 120 kg bột mì nguyên liệu. So với các loại bánh tráng cuốn gỏi thông thường thì việc sản xuất sản phẩm bánh tráng bò bía còn là một nghề khá mới mẻ và còn nhiều tiềm năng tại quê hương Kiên Giang. Bí quyết để làm bánh là sự tinh tế trong việc lựa chọn loại bột mì ngon, sự chuẩn bị trong việc phối trộn nguyên liệu để chiếc bánh có độ dai dẻo và đặc biệt là thật sự khéo léo nhanh nhẹn trong các công đoạn tráng bánh, bóc lá bánh và xếp lá bánh.

0: Bánh tráng thành phần bò bía này là gồm bằng bột mì không, đường bí rắc và nước và tinh dầu đậu xanh và muối. Đó, và trong đó là có ba thành phần đó. Còn quan trọng là mình tạo được cái bánh cho nó dai mềm dẻo và đúng được cái độ mềm, thì quan trọng cái người mà thợ họ lấy bánh đây là bắt buộc là cái nhiệt độ nó phải là đúng với cái bánh. Cái bánh ra là không có để cho nó bị khô, hoặc là cũng không nên để ướt quá, là cái độ ấm nó nhiều, rồi là lấy cái vừa cái bánh nó vừa đủ mềm thì nó sẽ dẻo, là đúng cái độ thành chất lượng nó đảm bảo.
1: Kể từ năm 2021, bánh tráng bò bía của cơ sở được sản xuất bằng máy robot. Người thợ chỉ cần điều chỉnh máy, đạt nhiệt độ và tốc độ thích hợp, rồi máy tự động tráng bánh, sau đó chỉ việc bóc lá bánh và sắp xếp lại. Với sự tiện ích đó, năng suất bánh cao gấp nhiều lần so với quy trình tráng bánh bằng phương pháp thủ công. Trung bình mỗi tháng, cơ sở tráng được hơn 2 tấn bột nguyên liệu, cung cấp ra thị trường 600.000 lá bánh.

0: Cơ sở thì trong 10 năm nay thì cũng đang còn làm nhỏ lẻ, nhưng mà đang cũng làm toàn thủ công, thì đang tạo công ăn việc làm cho cả cái hệ thống, thì cũng cả tới chục người. Thì mới đầu tư cái máy trắng này thì cũng thêm, mà tính mở rộng thị trường thêm thì đầu tư cái máy robot này thêm thì cũng tính phát triển mở rộng. Cái máy này thì nó thuận lợi hơn rất nhiều, tại vì cái máy này thì nó công nghiệp, nó một cái sức máy này nó bằng ba cái người tráng thủ công, thì rất là thuận tiện cho cái vấn đề hàng hóa khi mà bị thiếu hụt.
1: Trước kia thì đi làm mệt, vất vả hơn, xa nhà, còn đi vô đây làm thì nó gần nhà, làm nó thoải mái hơn, công việc đây thì nó sạch sẽ, nó ổn hơn, mình khỏi phải đi xa. Thu nhập một tháng vậy là 4-5 triệu, mình làm ăn sản phẩm nhiều thì ăn nhiều, ít ăn ít, nhưng mà trung bình đó là 4-5 triệu.
2: Với chất lượng đã được kiểm định, sản phẩm bánh tráng bò bía Dục Tường

đã tạo dựng được uy tín trong lòng của người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm đã được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh. Ngoài sản xuất bánh tráng bò bía, một số cơ sở chế biến sản phẩm khóm, sản phẩm dừa sau thu hoạch ở xã Bình An, xã Vĩnh Hòa Phú đã sử dụng máy móc trong nhiều công đoạn. Việc đầu tư thêm máy móc vào dây chuyền luôn song hành với việc sản xuất thêm mẫu mã sản phẩm mới. Điều này góp phần vào việc phát triển thương hiệu, đồng thời hướng đến thực hiện thành công chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm của huyện Châu Thành

Tiếp tục hành trình đến thăm các xóm nghề ở huyện Giang Đô, chương trình đến với xã Minh Hòa, nơi được xem là dựa hoa xuân của tỉnh. Ngoài ra, xã Minh Hòa hôm nay còn nổi tiếng với các sản phẩm bánh kẹo trái cây của cộng đồng người gốc Hoa. Chủ cơ sở bánh kẹo Liên Hưng cho biết, nghề làm bánh gốc gác từ quê ngoại ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Sau đó, bà về lại xã Minh Hòa, phát triển nghề cha ông. Với sản lượng mỗi năm là hơn 90 tấn, cơ sở đã xây dựng được tiếng tăm ở thị trường bánh đóng gói miền Tây, với hai loại bánh là bánh quy xốp hương trái cây và bánh men.

0: cái sản phẩm mình là được 10 cái hương, 10 hương mùi. Rồi đứa sản xuất đó là bệnh Ô Môn, là cái nghề cha truyền con nói tới giờ, nhưng mà về chắc kha tới giờ là khoảng 10 năm. Đó là mình về bắt đầu sáng tạo ra. Thì theo công nghệ mới á, là mình làm theo hương mùi đa dạng. Khách yêu cầu gì mình làm đó. Cụ thể bây giờ là sầu riêng, rồi trái cây, sô-cô-la, đậu phộng, sữa, rất là nhiều mùi.
1: Trong nhiều năm qua, sản phẩm bánh xốp và bánh men Liên Hưng của xã Minh Hòa đã được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện Châu Thành nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung. Qua đó không chỉ giúp cơ sở xây dựng và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm, mà góp phần tìm kiếm thị trường tiêu thụ rộng khắp.
2: Lúc trước cơ sở nhỏ lẻ làm ở gia đình, rồi thấy làm ăn được thì đã đầu tư lên là làm quy mô hơn. Bánh ra là phát triển cái bánh đi khắp địa bàn, không phải trong tỉnh, ra ngoài tỉnh. Thì bây giờ là làm rất cao, thu nhập rất khá. Các đám tiệc thì bánh này thì trên địa bàn thì hình như là khắp địa bàn tỉnh Kiên Giang thì người tiêu dùng cũng chấp nhận tốt. Nói chung là sản phẩm ở đây thì đi các tỉnh thấy cũng ổn định, rồi thu nhập cũng cao cho doanh nghiệp. Từ cơ sở phát triển này thì cũng giúp công nhân địa phương có công ăn việc làm thường xuyên.
1: Cùng với đầu tư dây chuyền máy móc ở công đoạn nhào trộn và đóng gói, cơ sở luôn đổi mới sáng tạo, ra thêm nhiều loại bánh có hương vị. Trong thời gian tới, cơ sở sẽ hướng đến việc chiết xuất mùi hương của một số loại trái cây đặc sản để nâng cao chất lượng bánh thành phẩm. Hiện nay, cơ sở đang tiến hành các thủ tục để đăng ký đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh trong chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Đây là định hướng phát triển lâu dài để sản phẩm tiếp tục vươn xa hơn trong thời kỳ kinh tế hội nhập. Sự khéo léo sáng tạo và tận sức của những người thợ Châu Thành không chỉ dừng lại ở nghề làm bánh kẹo. Chuyện nghề huyện Giang Đô còn ghi dấu với các nghề thủ công truyền thống, các nghề hầu như không sử dụng máy móc.

Trong năm 2021, huyện Châu Thành vinh dự có hai nghề thủ công được công nhận nghề truyền thống của tỉnh là nghề dệt chiếu Tà Niên, xã Vĩnh Hòa Hiệp và nghề đan đát, xã Minh Hòa. Các nghề này đều đáp ứng tiêu chí có quá trình lịch sử hình thành trên 50 năm, đang tiếp tục phát triển, thu hút lao động địa phương. Hiện nay, trong bức tranh đa sắc của nghề thủ công huyện Giang Đô, còn có thêm sự xuất hiện của nghề làm tranh gạo, nghề thêu tranh chữ thập, nghề kết hoa giả, nghề kết chuỗi cườm. Đây đều là các nghề mới mẻ với đội ngũ thợ nghề có tuổi đời trẻ, đồng thời là các mô hình thoát nghèo của chị em phụ nữ huyện. Đặc biệt, các sản phẩm đều có giá trị kinh tế khá cao do đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng thời hiện đại. Sở hữu vị trí giáp biển, có thêm cảng lớn nên các nghề hậu cần ở Châu Thành có ưu thế phát triển. Trước thời điểm hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhịp nghề hậu cần rất sôi động. Tận dụng nguồn cá tươi dồi dào tại địa phương, công nghiệp chế biến sản phẩm từ cá phát triển mạnh mẽ ở huyện Giang Đô. Các sản phẩm chính: cá đông lạnh, cá đóng hộp, chả cá và nước mắm. Sự năng động của các doanh nghiệp không chỉ góp phần gia tăng giá trị nguồn cá mà còn khai thác tốt nguồn nhân công địa phương. Một sự liên kết bền vững sẽ mang lại phồn thịnh cho nghề biển địa phương. Bánh xốp trái cây xã Minh Hòa, bánh tráng bò bía xã Dục Tượng, bánh kẹo mứt từ khóm tươi xã Bình An, xã Vĩnh Hòa Hiệp đã tạo chuỗi sản phẩm bánh kẹo tiêu biểu của huyện Châu Thành. Song song đó, các nghề thủ công truyền thống trên 50 năm cùng tổ hợp hậu cần nghề cá đã tạo sự phong phú cho hoạt động sản xuất huyện Châu Thành, góp phần thực hiện thành công chương trình Ô Cốp mỗi xã một sản phẩm. Hòa điệu cùng cuộc sống yên bình, thư thái bên hai dòng sông Cái Lớn và Cái Bé, nhịp nghề Châu Thành vẫn đang chuyển động cùng thời gian. Trong cuộc sống hiện đại, nghề xưa lẫn nghề nay đang cùng nhau dệt nên bức tranh nghề Giang Đô, vừa đa sắc, vừa giàu tiềm năng.

0: xa cho dù cửa dù nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: bây giờ như vậy, anh đi về nhà anh nói với chị dâu á là em Chí Hùng không đòi lại một đồng nào từ 2 tỷ em cho anh mượn.
1: Anh đã nói rồi, anh đã năn nỉ rồi, không phải tiền của mình em ơi, tiền của ông Hùng nó không đòi lại thì thôi mất mới gì. Giờ anh nói là 2 tỷ gì đâu phải số tiền nhỏ, giờ anh tiếc tiền, giờ anh bây giờ khóc lên khóc xuống đầu chết đây, trên
0: em,
1: nhà.
0: Em là người bỏ ra số tiền đó em không tiếc thôi, mất mới gì anh chị phải tiếc.
1: Thì đúng đó. Chưa? Mà bây giờ mà... đuổi anh rồi, bây giờ sao em phải kiếm được.
2: Thủy Tiên ra, Thủy Tiên ra, anh về đi, anh về đi.
3: Em chào anh hai.
1: Ừ.
3: Sao anh hai tới mà không mình hai vô nhà?
4: À, nó riết rồi nó để anh ở ngoài sương nắng vậy đó.
0: Anh hai, cái công chuyện mà mình vừa nói với nhau đó là em thống nhất với anh hai vậy nha. Là sáng ngày mai anh em mình gặp nhau cà phê. Rồi thôi cũng trễ rồi anh hai về sớm nha.
4: Không anh.
0: Chứ nãy anh hai nó bận mà.
4: Không hết bận rồi.
0: Bận mà.
4: Bận rồi.
0: Bận.
4: Anh buồn ngủ quá à. Anh mệt quá.
0: Để em đón xe cho anh hai về. Bận.
4: Anh chóng mặt, anh nhức đầu quá.
3: Anh hai chóng mặt kìa, xong rồi anh hai vô nhà.
4: Anh về không
0: nổi. Anh hai bận.
3: Không bận gì hết á, lẹ lên.
4: Nó không thương anh thì em thương anh nha.
3: Dạ.
4: Đừng
3: dạ.
4: Để anh xỉu ngoài đây.
3: Dạ.
4: Chết.
3: Dạ.
4: Cùng một bạn người còn hơn xây bảy diễn chùa.
0: À, đối xử với em vậy anh hai. Anh hai.
3: Anh thiệt tình á, đi vô nhà chăm sóc anh hai.
1: Cái gì? Trời ơi. Quả tơi.
0: Anh hai.
3: Anh đỡ nhức đầu chưa vợ? Anh uống miếng nước nha.
5: Cảm ơn Thị Tiên.
3: Dạ.
5: Em tốt quá. Vô trong nhà tự nhiên thấy nó ấm áp làm sao. Anh đỡ nhiều rồi.
3: Dạ. Ủa mà có chuyện gì mà anh qua nhà tụi em khuya quá vậy?
5: Anh khổ. Trời ơi. Anh khổ quá.
2: Này, có gì này cứ nói đi, anh đừng khóc nữa.
5: Anh xin lỗi. Cũng tại thằng Hùng.
3: Hả?
5: Tại thằng Hùng.
3: Ủa, chồng em làm gì anh?
0: Anh hai, anh nói như vậy Thủy Tiên hiểu lầm em rồi sao anh hai? Anh hai.
5: Tại thằng Hùng chứ tại ai?
3: Hả?
0: Anh hai.
5: Tại nó mà anh mới ra nông nói vậy.
0: Anh hai.
5: Nó tốt với anh lắm. Nó rất tốt với anh. Mà chính vì nó tốt với anh cho nên anh mới càng khổ.

0: đi.
1: Ủa là sao? Em không hiểu gì hết á.
0: Em có hiểu em cũng không giải quyết được đâu. Anh chỉ cầu cho hai đứa thương anh hai, cho anh hai đêm nay tá túc ở lại đây.

0: Em sẽ để cho anh tá túc, với một điều kiện là anh chỉ tá túc thôi nha. Tá túc thôi nha anh hai.
1: Dạ thì anh...
2: Thì Tiên
3: dạ được, anh cứ ở đây tới chừng nào mà chị Thủy với anh bình thường trở lại thì anh về nhà. Được mà anh ha.
0: Ừ anh hai, em tin anh.
2: Anh tin em Thủy Tiên à?
0: Em tin anh hai.
1: Mà...
0: em sẽ để cho anh tá túc. Tá túc thôi nha anh hai, tá túc thôi nha.
2: Biết rồi.
3: Anh có đói không? Anh ăn cái gì chưa?
0: Chưa luôn.
2: Sáng giờ thế chưa ăn gì luôn.
3: Vậy hả? Vậy thì anh vô nấu ăn cho anh hai ăn đi.
0: Anh hai à. Bây giờ em vô bếp nấu đồ ăn cho anh hai. Anh hai ngồi đây đợi em nha. Nha. Đợi em nha anh hai.
2: Rồi. Anh khổ quá.
3: Dạ anh uống nước, chờ anh chi hùng xíu nha.
2: Không biết chừng nào vợ anh cho anh về. Chắc anh ở đây luôn quá à. Anh nghe nè.
4: Sao rồi? Tình hình bên nhà anh Chí Hùng sao rồi?
2: Vợ chồng đi hết rồi, có mình anh ở nhà hả?
4: Em dặn anh phải làm sao? Anh qua bên đó anh phải khóc lóc, anh phải ý ôi, anh phải lăn lê bò lết, anh phải làm sao cho thật là đáng thương chứ.
2: Anh dùng hết kế luôn rồi, em biết anh mà. Mà không biết sao nó... Chí Hùng nó... Nó cứ chơi chơi ra hoài à, nó không có thương cảm gì hết trơn em ơi.
4: Em không cần biết, anh muốn làm sao thì làm nha.
2: Biết rồi mà, nó cũng hứa là nó không có đòi tiền nữa.
4: Trời ơi, hứa xu mà được hả? Rồi lỡ mai mốt nó biết vợ chồng mình có tiền rồi nó đòi lại thì sao?
2: Trời đất ơi, vợ chồng mình làm gì có tiền?
4: Ôi trời đất ơi, cái miệng ăn mắm ăn muối nói cái gì vậy hả? Phải làm sao để thằng Chí Hùng sẽ không bao giờ đòi lại vợ chồng mình 2 tiền đó nữa. Nghe chưa?
2: Dạ. Cho anh về đi.
4: Không. Làm sao để có một cái tờ giấy trắng mực đen rõ ràng là thằng Chí Hùng sẽ không đòi tiền nữa. Anh cầm tờ giấy đó, anh sẽ được về nhà. Ok.
2: Dạ.
4: Bộ tưởng tôi ngu hả? Rồi lỡ mai mốt má chia gia tài rồi vợ chồng tôi có tiền, rồi lúc đó thằng Chí Hùng nó lật mặt rồi có vợ nó đu theo nó đòi lại tiền thì sao? Thì đi trước một bước chứ.
2: Đối xử vậy mà nghe được đó hả? Tôi bà đi luôn rồi đừng có trách nha.
5: Dạ má cha gọi con.
6: Con Thấm nó làm rớt chiếc nhẫn hồng xoàng rồi, con mau mau đi tìm giùm nó đi con. Đi.
5: Dạ thưa má, cái nhẫn hồng xoàng chắc là nó bé lớn nhiêu đây, mà cái nhà mình thì sao con kiếm má?
6: Nhà mình tuy lớn nhưng ít có người vô ra, cho nên nó không mất vô đâu được hết trơn á. Ha. Bây giờ nè, con đi tìm từng ngóc từng ngách ha. Bỏ một chút thời gian đi. Đi tìm chắc chắn là sẽ có. Chị em ở trong nhà giúp đỡ nhau tay đi nha. Mau mau đi.
5: Dạ.
4: Mắc kỳ ghê. Nghĩ sao vậy? Nó làm mất kêu đi kiếm đi. Tại sao cứ phải nhất thiết là mình đi kiếm? À. Trời. Đừng có kêu là má nghi ngờ con nha má. Rồi kiểu này là con Thấm nè. Con Thấm nó nhỏ to chứ có gì đó. Nghĩ sao vậy không biết nữa. Cái nhẫn bao lớn mà bắt tôi đi kiếm trong như một khu rừng như vậy. Kiếm ở đâu trời? Này con mà nhổ hết cỏ ra. Nhổ lên mới biết được chứ. Đây, sao mà thấy?
7: Thôi, tôi nghiệp chỉ vậy hả? Làm gì sai trái nên bị phạt nhổ cỏ phải không?
4: À, cậu hả? Tới kiếm má tôi phải không?
7: Chứ em đâu rảnh tới kiếm chị làm chi. Dạ, có chút hoặc.

0: Pháp tới tặng cô. Nhưng mà nhớ lại nhà cô có hai cô con dâu là tiện tặng luôn chứ không tặng kỳ.
1: Có một cô con dâu à?
0: À vậy hả? Dạ. Có một cô thì tặng một cô.
2: Tặng tôi hả?
0: Ừ. Chị không hài lòng thì em đem về.
2: Về đây.
0: Nhớ chọn nào chọn cái thôi nghe.
2: Chị má tôi đúng không? Đợi đi, tôi vô tôi nói má tôi.
0: Ủa Thắm,
3: anh tới làm gì?
0: Tìm cô chứ không tìm em đâu, làm gì mà sợ sệt như vậy?
3: Anh nhớ đó, đừng có làm phiền tôi nữa.
0: Biết nhớ mà, yên tâm, không làm phiền nữa đâu.
3: Chí Bình á, không biết sao mà ảnh ở nhà em hai bữa nay rồi mà ảnh cứ buồn buồn à, nhìn cũng tội tội.
4: Bị vợ quýnh đuổi khỏi nhà.
3: Sao anh biết?
4: Trời ơi, con trai nhà đó là một phụt, mê gái, dại gái, sợ vợ, có gì đâu mà không biết.
3: Nhưng mà em thấy ảnh cứ ngồi mình ơn à, mà ảnh tội nghiệp lắm. Mà nha, ảnh còn hiền hơn anh Hùng nhà em nữa.
4: Bởi vì mới nói, phụ nữ con gái nào mà lấy được anh em dòng họ nhà đó hả, là có phước ba đời tu chính kiếp đó. Cái dòng họ đó, con trai là sợ vợ, một phuộc, một má sinh ra mà.
3: À mà anh gì? Em mới phát hiện chuyện.
4: Chuyện gì?
3: Hai bữa trước anh Hùng lén lấy 2 tỷ cho anh Bình mượn làm ăn. Mà không biết làm ăn sao mà giờ ngồi khóc lóc sùm nhà em á. Sao cười ạ?
4: Bị lừa, mắc tiền.
3: Ủa sao anh biết hay quá vậy?
4: Trời ơi trời, tối ngày ở nhà ngây thơ, khờ dại, nghe lời vợ không à, có làm ăn gì đâu. Thì ra đường làm ăn là bị người ta lừa phải rồi.
3: Không có đâu, bà Thủy vợ ổng đâu phải dạng dừa, bao nhiêu còn cầm cái vậy.
4: Ủa, bà Thủy là bà Thủy, ông Bình làm Bình, mà ông Bình làm Bình, bà Thủy là bà Thủy. Đâu có thể mà hai người đó trộn lộn với điện ao đâu, đúng không?
3: Cũng đúng ha.
4: Ừ.
3: Vậy giờ em phải làm sao?
4: Mẹ.

0: sao Chí Dũng lại ở đây? Rồi Minh Khang đâu? Cô gái kia là ai vậy?
1: Tớ thấy ớn luôn à.
2: Có gì đâu, thì bà cũng có anh Chí Hùng để tình tứ mà.
1: Thì anh Chí Hùng cũng được, nhưng mà đâu có tình tứ bằng Chí Dũng đâu.
2: Cái gì? Cái gì? Nhìn coi cái mặt này mà tình tứ hả? Mặt này hả? Con nít thêm mồ.
3: Cái gì? Mặt này nít hả?
2: Ờ.
3: À. Cái gì hả?
2: Thấy chưa? Nhà có khách kìa. Nha. Nha.
1: Ủa? Ủa? Nè, nhà có khách. Quán tôi mà. Hai người là khách thì có. Vừa vừa lại thôi, sẽ ghen tị đó.
3: Nhạy quá.
0: Chí Dũng đó có bạn gái. Vậy nói với Minh Khang thì tại sao tụi nó lại nói dối mình chứ?
4: Trời ơi, ai mà gọi giờ này đúng lúc vậy trời. Ê, ba gọi.
5: Ba gọi hả? Ba gọi thì nghe đi.
4: Con nghe nè ba.
0: Con đang ở đâu?
4: Dạ, con đang đi chơi.
0: Đi chơi với ai?
4: À, thì con đi với...
0: Đừng có nói là đi chơi với Chí Dũng nha. Ba đã thấy nó ở quán cà phê rồi. Mà nó cũng đã có bạn gái rồi.
4: Con...
0: Về nhà nghe cho ba.
4: Dạ.
5: Có chuyện gì vậy?
4: Ba biết Chí Dũng có bạn gái rồi.
5: Nó biết rồi thì thôi, cứ nói thẳng với ba tôi coi sao.
4: Không có được, không thể nói cho bà biết được.
5: Vì sao vậy? Bình thường mấy người gan lắm mà. Sao giờ có vẻ sợ ba quá vậy?
4: Nhưng mà cái chuyện này không thể nào nói được.
5: Thì cứ đi về đi. Đi về thử coi xem sao.
4: Còn mấy người?
5: Không sao đâu. Mấy người cứ đi về đi.

0: từ từ tính.
1: Nói mau, tại sao cô lại đối xạo ba?
2: Con có nói gì đâu, tự ba suy diễn ra. Tụi ba hiểu lầm con với Chí Dũng thôi.
1: Suy diễn cái gì? Hiểu lầm? Hiểu lầm sao không giải thích cho ba rõ để ba hiểu?
2: Con
1: có chuyện gì nói mau, đừng có để ba phát hiện thì đừng có trách nha.
2: Thật ra thì con đang quen Kim Dung.
1: Kim Dung à? Có phải Kim Dung là chị của thằng Chí Dũng không? Quá lắm rồi, ba không thích cái thể loại mà người ta đã có gia đình có con rồi mà con còn lén phén quen với người ta như vậy.
3: Nhưng mà Kim Dung với chồng của ấy chỉ là hình thức bên ngoài thôi, họ đã ly thân với nhau rồi ba.
1: Bình thường ba dạy con thế nào, sống như thế nào? Con không nhớ là mẹ của con đã bỏ cha con mình đi theo người đàn ông khác sao? Con không nhớ sao?
3: Nhưng mà Kim Dung với mẹ đâu có giống nhau đâu ba.
1: Họ đã bỏ gia đình lén phén với người đàn ông khác là cái thể loại không ra gì.
3: Ba, Kim Dung với chồng cô ấy đã ly thân với nhau rồi.
1: Ba cấm con từ ngày mai không qua lại với Kim Dung nữa, nghỉ làm công ty luôn.
3: Ba,
1: lần này ba nói nhẹ mà con không nghe, đừng có để ba dùng biện pháp mạnh ra chưa.

0: Bên.
1: Ừ.
0: Anh chưa về nữa à?
1: Về đâu?
0: Về nhà anh chứ về đâu?
1: Giờ nhà anh chắc ở đây chứ không ở đâu nữa hết á.
0: Thiệt tình, em chưa thấy ai sợ vợ giống như anh vậy.
1: Gì? Nói gì sợ vợ? Thủy Tiên đó mày có sợ không? Hả?
0: Thủy Tiên là em yêu thương cưng chiều chứ không phải là sợ vợ giống anh. Anh làm vậy riết em thấy giống như anh nhu nhược quá à.
1: Mày hổn mày phóng cái đũa mày muộn mắt mày à. Em út mày nói riết mày mất dạy không? Thì tao sợ vợ nữa còn sao? Mày muốn cái gì?
0: Chẳng vậy lẽ bây giờ anh cứ ở đây luôn? Thì bây giờ có cái gì anh cứ nói với em, chia sẻ với em. Em là em của anh, em có thể giúp anh được thì em giúp.
1: Bây giờ anh không, anh không biết anh muốn cái gì nữa. Chết được anh chết liền.
0: Anh không biết anh muốn cái gì, làm sao em có thể giúp anh được?
1: Bây giờ cho tao chết là tao chết rồi, mày về tới đâu? Mày tới tao đập đầu tao chết không?
0: Đau không?
2: Anh, em biết anh Chí Bình muốn cái gì á?
0: Muốn gì?
2: Đi theo em.

0: Nè, tờ cam kết này anh Hùng ký rồi á, anh không có đòi lại anh 2 tỷ đâu. Yên tâm rồi ha.
1: Có dấu vân tay luôn nè. Bùi Chí Hùng. Em dâu, ba mẹ em đặt tên Thủy Tiên là đúng rồi. Em là tiên chứ không phải là người.
0: Trời ơi, tại vì em hiểu tâm lý phụ nữ mà. Chắc là chị Thủy chỉ còn lo là sau này tụi em sẽ đòi lại 2 tỷ nên mới làm khó làm dễ anh. Bây giờ anh chỉ cần cầm tờ giấy này đưa cho chị là chị sẽ vui vẻ đón anh vô nhà liền à.
1: Anh thay mặt dòng họ, thay mặt ba má, đội ơn tiên.
0: Thôi anh đừng có nói như vậy, tại em làm chuyện em nên làm thôi mà. Tiền bạc đâu có quan trọng, quan trọng là anh em vợ chồng kìa, đúng không? Đúng không anh?
2: Đúng vậy.
1: Em dâu, anh thề từ đây về sau vợ chồng anh không làm phiền hai đứa nữa. Một lần nữa cảm ơn hai đứa.

0: Chuyện gì có vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Vậy mà ông làm phiền vợ chồng mình hôm qua tới giờ đó.
1: Tại anh cũng là người lớn mà, sao mà mở miệng nói ra trước được.
0: Nhưng mà cũng phải công nhận em hiểu chuyện ra hơn đó.
1: Ủa? Vậy á hả?
0: Ừ. Chẳng những hiểu tâm lý của đàn ông mà kể cả phụ nữ luôn.
1: Tại em trưởng thành rồi á, anh không thích vậy hả?
0: Anh thích vậy, nhưng mà tại vì anh thấy nó nhanh quá với lạ nữa.
1: Mệt ông ghê á, lúc tôi không suy nghĩ gì á thì ông cũng nói, mà giờ tôi suy nghĩ nhiều quá ông cũng nói, không biết làm sao.
0: Anh biết rồi, nhưng mà anh thích em vậy hơn. Có điều là đừng có làm gì cho anh bất ngờ là được.
1: Ừ, em biết rồi.
2: Em ơi, có rồi em ơi. Có rồi. Bỏ xuống đi, dép.
3: Có cái gì?
2: Chị Hồ nó ký rồi, nó chịu ký giấy cho mình nè. Ê, nhăn, trời đó. Đồng ý cho anh chị không đòi lại 2 tỷ nè. Có dấu văn tay luôn, giúp văn tay luôn. Thấy anh hay không?
3: Thằng Chí Hùng nó đồng ý một cách dễ dàng như vậy hả?
2: Anh nghĩ là chắc lúc mà nó đưa tiền cho mình á, nó đã nghĩ tới cái chuyện cho mình luôn rồi.
3: Còn Thủy Tiên có biết chuyện này không? Lỡ sau này nó lật kèo lại thì sao?
2: Lật cái gì mà lật? Tất cả mọi chuyện là nhờ cô Thủy Tiên. Chứ anh đâu có dám mở miệng với người Chí Hùng. Thủy Tiên á, nó kêu là Chí Hùng phải ghi cái giấy này.
3: Thủy Tiên?
2: Đúng.
3: Con Thủy Tiên mà nó tốt như vậy hả?
2: Thì đó, tới bây giờ anh mới biết được là anh thương nó nhất. Anh quý nó nhất luôn. Nó rất là hiểu chuyện.
3: Thôi kệ đi, tốt thời tốt giả không cần biết. Mà em thấy là nó được hơn con Thấm rồi đó. Chứ con Thấm đạo đức giả quá.
2: Vậy đó, giờ em giữ hay anh giữ?
3: Xong, yên tâm, đi ngủ. Thế... bữa nay được ngủ ở nhà rồi đó.
2: Oh yeah, thưởng nóng nha anh. Dạ. Hiểu rồi, cái thái độ đó là hiểu rồi. Đi tắm.
4: Đợi nha.
2: Đợi nha, nhanh lắm á. Đừng có nôn nóng nha.
5: Làm gì tắt máy hoài vậy? Cho mà không biết. Vô đi.
6: Chào sếp.
5: Em có thấy Minh Khang ngồi đó không?
6: Dạ không. Dạ sếp xem giùm em.
5: Em.
6: Dạ.
5: Em có nói với Phúc Xe Ôm về việc Thanh Thanh làm ghép massage chưa?
6: Dạ. Em có gọi cho ảnh nhưng mà ảnh tắt máy luôn rồi chị.
5: Sao lại tắt máy?
6: Dạ, em cũng không biết.
5: Rồi, em có điều tra thêm được gì về chuyện của Thanh Thanh không?
6: Dạ. Dạ, thưa sếp, không.
5: Thôi được rồi. Thế rồi, em dịp tiếp đi.
6: Dạ.
7: Cảm ơn em.
4: Em có thấy gì lạ lạ chưa?
7: Lạ hả? Đâu có gì lạ đâu.
4: Ý anh là lạ. Cảm giác sắp có con chưa?

0: gì kỳ vậy ta? Anh Mập anh nói là ăn nhiều gà ác tìm thuốc bắc á là hiệu quả lắm mà, nhanh có con lắm mà.
1: Thì nhanh thôi chứ đâu phải là ăn cái xong là có liền đâu anh.
0: Lẽ anh này anh gạt mình ta.
1: Trời.
0: Nhưng mà chuyện này không có từ từ được, này phải gấp gáp mới được. Em có biết á là anh phải cố gắng bịt mũi ăn mấy chục con gà ác rồi đó, khó ăn lắm luôn.
1: Vậy thôi anh đừng có ăn nữa. Em thấy anh vậy em cũng xót lắm.
0: Đâu có được, phải vì sự nghiệp con cái anh phải cố gắng.
1: Mà anh nè, bộ anh không suy nghĩ gì về quá khứ của em hả, mà còn muốn có con với em nữa?
0: Anh không quan tâm chuyện quá khứ đâu, anh nói thiệt.
1: Trăm người đàn ông trên thế giới này á, người nào cũng nói vậy hết trơn á, nhưng mà có ai thật sự lại không quan tâm tới quá khứ của bạn gái mình đâu. Anh biết không, thời sinh viên em đã từng quen với bốn người đàn ông đã từng có gia đình, còn bị vợ của họ đánh ghen nữa chứ. Có lần vì xấu hổ quá em phải đổi chỗ khác, không có dám ở nhà trọ đó nữa.
0: Nhưng mà chuyện đó đã qua rồi mà em.
1: Nhưng mà tới thời điểm bây giờ, nếu mà có ai biết được quá khứ của em, họ cũng đều gọi em là Tiểu Tam, là con giáp thứ 13, là cái đứa đi giật chồng của người khác. Đâu có ai biết là em cũng chỉ là nạn nhân thôi đâu.
0: Ai cũng từng có quá khứ mà, quan trọng là mình sống ở hiện tại và tương lai như thế nào thôi. Em đừng bao giờ nhắc về chuyện quá khứ nữa, nó chỉ làm mình đau lòng thôi.
1: Nhưng mà anh thật sự lại không bận tâm tới quá khứ của em.
0: Anh thương em là ở hiện tại và tương lai của chúng ta sẽ như thế nào mà thôi. Sau này không bao giờ được nhắc tới chuyện không vui nữa nha chưa?
1: Em cảm ơn anh nha.
2: Làm cái gì mà khóa máy hoài vậy? Rồi từ hồi sáng tới bây giờ không được. Alo, chị Dũng hả? Em đang ở đâu vậy?
0: Em đang uống cà phê.
2: Em có đi chung với Minh Cang không?
0: Dạ, không có.
2: Không có hả? Em chạy qua nhà Minh Cang giùm chị coi, cùng Minh Cang có nhà không? Từ sáng giờ chị gọi không có được. Em chạy qua liền giúp chị nha. Rồi, cảm ơn em.
0: Nhưng mà em đang bận. Tên này thiệt tình thiệt chứ.

0: Dạ, con chào chú. Minh Khang có nhà không chú?
1: Nó không có ở nhà. Cậu đến đây làm gì?
0: Tại con điện thoại Minh Khang mà không được nên con đến đây tìm.
1: Nó tắt điện thoại rồi, điện cho nó cũng không có nghe đâu.
0: Dạ, vậy
1: bây giờ nó không còn làm việc ở công ty nữa.
0: Chú
1: cái gì? Hãy để cho nó yên. Con của chú còn nhỏ dại lắm. Còn việc gì nữa không?
0: Dạ không.
1: Không còn việc gì, chú đóng cổng mà.
0: Không lẽ chú Minh đã biết chuyện của chị Kim Dung và Minh Khang ta?

0: Ê, Minh Khang, Minh Khang. Nè nè nè, đi đâu vậy? Ăn mặc gì kỳ cục vậy? Rồi giày dép đâu?
1: Không có gì.
2: Ê, đừng nói tôi là có biến nha trời.
3: Cái gì vậy? Mấy người bị gì vậy?
4: Trời ơi, mấy người đi đâu làm tôi sáng giờ rồi không có được.
3: Mấy người bị sao vậy? Ngồi xuống đi. Sao vậy? Sao mồ hôi không vậy?
1: Bà tịch thu tiền, điện thoại, giấy tờ vợ chị quá sai mất rồi.
3: Sao vậy? Sao lại tịch thu?
1: Bà biết chuyện của hai đứa rồi.
3: Rồi ba cấm hả?
1: Bà bắt ở nhà, không cho đi đâu á. Tôi trốn trèo tường mới được ra tới đây á.
3: Rồi mấy người tính sao?
1: Tôi không biết làm sao nữa, giờ tôi rối quá.
3: Sao vậy? Bình thường mấy người gan lì lắm mà, đâu có chuyện gì cấm cản được mấy người đâu.
1: Không phải. Nhưng mà tại ngày xưa á, má tôi bỏ tôi với ba tôi theo người đàn ông khác. Bây giờ cũng không biết má đang ở đâu nữa. Nên ba tôi á, ngăn cấm, không cho tôi quen người phụ nữ đó có gia đình.
3: Vậy thôi, mấy người đi về đi.
1: Thì không...
3: Không phải. Mấy người đi về đi, lỡ như mấy người chọc giận ba mấy người nữa. Về đi rồi có chuyện gì từ từ mình tính sao. Nghe lời tôi đi về nha. Khoan nè, chờ tôi một chút. Đi.
1: Đưa tiền tôi làm chi?
3: Cho mấy người phòng thân, chứ không phải mấy người nói là ba mấy người giữ tiền hết rồi sao?
1: Tôi không xài tiền đâu, và tôi không còn tâm trí nào để xài tiền nữa.
3: Thì cũng phải cầm tiền để phòng thân chứ.
4: Sao vậy?
1: Tôi từ sau này có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ tôi nữa chứ.
5: Có biển thật rồi.
1: Hứa với tôi rồi đó.
3: Tôi hứa. Về đi.

0: Ba.
1: Con đi đâu vậy đó?
0: Dạ con qua báo với Kim Dung biết một tiếng, sợ con không đi làm cô lo.
1: Ba cứ tưởng con bỏ nhà đi luôn rồi chứ.
0: Hả? Không có đâu ba, sao con đi luôn được. Thôi ba ngồi chơi, con vô nhà.
2: Minh Khang bị nhốt luôn hả?
3: Ba Minh Khang tịch thu hết mọi thứ, giấy tờ và tiền bạc. Chuyện này á, có bộ căng thẳng lắm á.
2: Wow, ba Minh Khang bá đạo thiệt luôn á, còn bá đạo hơn má mình nữa.
3: Tại vì Minh Khang nói với chị là hồi lúc Minh Khang còn nhỏ, má của Minh Khang bỏ cha con Minh Khang theo người đàn ông khác. Bởi vì khi mà ba Minh Khang biết chuyện này thì ổng phản ứng dữ lắm.
2: Vậy bây giờ chị tính sao?
3: Chị cũng không biết tính sao nữa. Nhưng mà kêu Minh Khang cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng có chọc giận ổng nữa, mất công mọi việc á, càng thêm rắc rối thêm.
2: Chắc gì tên đó chịu ngồi yên đâu.
3: Chuyện này có vẻ rắc rối lắm đây, mọi chuyện là phải cẩn thận mới được.
2: Không được, em phải lén đến đó theo dõi coi sao. Em sợ cái tên trẻ trâu này á không chịu ngồi yên đâu.

0: Em ơi, xuống ăn cơm nè, anh dọn xong rồi. Dọn xong rồi.
1: Anh trả thuốc của em phải không?
0: Thuốc gì vậy em?
1: Anh đừng có nói xạo em. Anh không làm thì ai làm?
0: Anh... anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi mà.
1: Không có xin lỗi, buông em ra.
0: Anh xin lỗi mà, tại vì anh muốn có con quá.
1: Anh muốn thì kệ anh, em không muốn.
0: Lỗi mà.
2: Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, kêu tôi qua ăn cơm mà. Đâu phải kêu tôi qua coi cự lộn mà coi hát tuồng gì vậy? Anh luôn bác chú bên đài học máu hả hay gì vậy?
1: Anh trao thuốc tránh thai của em.
2: Hả? Vậy động trời gì nó dám làm hả? Nó dám trao thuốc tránh thai hả?
1: Ừ.
2: Trời ơi. Mày nghĩ là mày. Cái chuyện động trời như vậy đó. Cái chuyện động trời như vậy mà mày dám làm. Mày cháu muốn tránh thai rồi nó có thai thiệt sao? Tao không nít, tao chưa muốn có thai mà. Mày muốn, mày hay lắm. Tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Bực bội quá, đi, em anh.

0: Đức, sao ông vô đây được vậy?
1: Gì? Tôi là võ công thâm hậu không nhớ hả? Chỉ cần tôi phi thân như một cái. Ấy da.
0: Sao vậy?
1: Leo rào vô bị đâm.
0: Trời vừa. Mà qua đây làm gì?
1: Ủa, tôi là tôi không rảnh thì qua nhà người khác leo rào vô đâu trời. Chị tôi quan tâm cho ông, kêu tôi qua đây coi ông sống chết làm sao.
0: Thiệt hả?
1: Tôi rảnh quá đi qua đây tôi nói xạo ông hả?
0: Chị Dũng à, nhớ quá
1: à. Gì vậy cha nội? Tôi không có thích đàn ông đâu nha.
0: Ý tôi nói là nhớ Kim Dung.
1: Ủa, mà ăn uống gì chưa sao mặt ngu ngơ quá vậy?
0: Tâm trạng đâu mà ăn uống.
1: Trời đất ơi, phải ăn uống mới có sức chiến đấu. Muốn trốn chạy hay gì đó cũng phải có sức khỏe nha ông.
0: Biết tính của ba tôi mà. Bình thường á, ông rất là dễ chịu. Mình đụng tới cái điều cấm kỵ á, cũng rất là quyết liệt. Và tôi sợ ông đến gặp Kim Dung nói những cái lời khó nghe thôi.
2: Chịu không nổi thiệt chứ. Sao mà có thể làm như vậy với em hả?
3: Đúng rồi.
4: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà bình tĩnh nha Thủy Tiên. Đừng có tức, bình tĩnh, bình tĩnh.
2: Thì mà hồi nãy em muốn đốt cái nhà anh Chí Hùng luôn á.
4: Rồi em Thôi đừng có bực, từ từ.
3: Đúng rồi. Chí Hùng quá đáng mà. Nhà em nó quá đáng. Ăn quá đáng trường á.
4: Nhưng mà bình tĩnh, bình tĩnh. Cố gắng bình tĩnh.
2: Không bình tĩnh nữa. Đi với tôi chịu hết nổi rồi.
4: Nhưng mà đi đâu?
2: Đi đâu cũng được, đi thâu đêm cho tôi.
3: Đánh nhau, dễ dững.
4: Thủy Tiên, để tôi.
3: Ê,
4: Thủy Tiên,
3: ăn ủi nó.
4: Thủy Tiên,
3: để làm gì giải dột nha. Trời ơi, phú hồn phú vía. Có khi nào nó biết mình cùng phe không ta? Không được, đóng cửa, tắt đèn, đếm tiền đi ngủ. Ê, không được, khách đông quá chẳng lẽ đuổi khách. Không được, phải gắng chịu đựng thôi.
5: Anh,
3: ai đi hết hồn mấy? Trời ơi, cái gì vậy?
5: Thủy Tiên đâu?
3: Mới chạy xe ngang trước đó.
5: Sao em không thấy?
3: Trời ơi, mày hùng mù cái mờ mờ nó mới xe ngang thì đó.
5: Em mới vô có thấy đâu?
3: Ủa nói là anh mới chạy ngang cái xe mà.
5: Anh ơi, gì? Giúp em đi, chết em rồi.
3: Chết đâu chết? Mày đừng nói chuyện tao, mày thở khi.
5: Nhưng mà anh không giúp em là em chết thiệt.
3: Bây giờ mày không giúp tao mới chết thiệt á.
5: Bây giờ
3: mày phải giúp tao. Mày giúp tao.
5: Em giúp anh nhưng anh phải giúp em.
3: Đúng, anh giúp em phải giúp anh.
5: Chắc chắn rồi, nếu anh không giúp em sẽ không giúp anh được.
3: Bây giờ đã nói rồi, chuyện ai

0: Lấy biết chuyện ai nữa lo, mà đừng khai ra tao đứng về phe mày.
1: Anh yên tâm, chuyện của anh em mình em sẽ giữ bí mật cho anh.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng anh phải giúp em.
0: Anh hứa anh giúp em. Bây giờ em giúp anh, em về nhà, em ngủ đi. Dăm mùng chui vô, nói chung nhà ai nó ở, mùng ai nó ngủ, cơm ai nó ăn, đừng qua lại, nó nghi ngờ.
1: Em sẽ làm theo lời của anh.
0: Đúng rồi.
1: Nhớ phải giúp em người chưa?
0: Đi, mau lên nhớ.
1: Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn em.

0: Chú,
1: sao cậu lại ở đây?
0: Dạ là chị con kêu con qua coi Minh Khang có sao không. Khó lắm Minh Khang mới ngủ được đó chú.
1: Thôi con đưa nó vô trong phòng ngủ đi.
0: Dạ.

0: Ê, từ phòng ngủ.
1: Thôi, tôi không vô đâu. Vô nó buồn lắm.
0: Gì? Định ngủ đây với cá coi hả? Ba ông mới về đó, kêu vô phòng ngủ.
1: Kệ đi, chứ giờ vô phòng ngủ có được đâu.
0: Lại dở cái trò con nít đồ quà hả cha nội?
1: Bây giờ tôi nói ông vô phòng ngủ cũng không được, đi vô làm cái gì?
0: Trời đất ơi, tôi biết chị tôi thương ông ở điểm nào nữa. Chuyện mới có một chút chà, cuốn cuồng lên như con nít.
1: Người lớn cũng biết buồn.
2: Trời ơi, cái gì vậy bà? Nhìn mặt bà kìa.
3: Bà đi rồi, ở đây tôi chơi với ai?
2: Ôi, Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên, tôi về trại mồ côi tôi thăm má nuôi tôi mà. Mà với lại á, Thành đi có mấy ngày thôi mà. Trời ơi, làm cái gì mà. Thì chơi với anh Mập đi.
3: Thôi, trời ơi, vậy cái mặt ổng tôi chán muốn chết luôn à.
2: Ừ, nhìn cái quán này mà đi ra đi vô không có gì chơi đúng không?
3: Ừ.
2: Hay là bà đi du lịch đi.
3: Đi du lịch hả?
2: Ờ.
3: Du lịch

0: xa cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, có bao giờ mình tự đặt ra câu hỏi là liệu mình đang có hạnh phúc hay không? Và trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã lựa chọn cách sống như thế nào để có thể có được hạnh phúc của chính mình? Và chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu đã lựa chọn ra những cái góc nhỏ của những người họ đã từng trải qua những hạnh phúc, nhưng họ cũng có thể trải qua những sự đau thương, mất mát trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ vẫn không bao giờ buông xuôi, vẫn tích cực để mong tìm kiếm được hạnh phúc của chính mình. Và đến với chương trình ngày hôm nay, Cát Tường xin phép được giới thiệu đến quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, một nhạc sĩ với rất nhiều bài hát hit, ví dụ như là Vầng Trăng Khóc, Chiếc Khăn Gió Ấm. Khi mà nói đến những ca khúc như thế này thì quý vị biết Tường muốn nhắc ai rồi đúng không ạ? Xin giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
1: Lời đầu tiên cho Chung xin được chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em chào chị Cát Tường.
0: Lâu quá không gặp thì bây giờ chắc là phải hỏi về cái công việc sáng tác của Chung trước thì đã. Dạo này có dự án gì mới, có bài hát gì mới hay không? Có thể chia sẻ với chị Tường cũng như quý vị khán giả.
1: Dạ, vừa rồi em được các kỷ lục Việt Nam là nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất Việt Nam là 300 bài hát thiếu nhi.
0: Tại vì chị cũng bận rộn quá nên cũng đọc thông tin nhưng mà cũng không có dịp để mà chia sẻ cùng với em. Nếu mà động lực nào mà sáng tác nhạc về thiếu nhi mà tới 300 bài ghê.
1: Dạ, em có con mà chị.
0: À vậy á, mà có con cũng có động lực để sáng tác.
1: Dạ đúng rồi, khi mà em có con rồi cái em tự nhiên muốn viết một cái khu vườn âm nhạc thiếu nhi dành cho nó. Em muốn cho con em được nghe những bài nhạc thiếu nhi mới bây giờ. Tại vì chị cũng biết là lâu, rất là lâu rồi không có ai viết nhạc thiếu nhi hết.
0: Nhưng mà tới 300 bài, em sáng tác cái 300 bài đó trong khoảng thời gian bao lâu?
1: Dạ, trong 8 năm, là từ lúc nó mới bắt đầu nó ra đời cho đến bây giờ nó 8 tuổi.
0: Nhưng mà những cái bài nhạc hit mà giống như hồi nãy Tường mới chia sẻ để mà khán giả họ biết đến Nguyễn Văn Chung thì lại không phải là nhạc thiếu nhi.
1: Dạ, đúng
0: mà
1: rồi.
0: Là những cái bài hát nó trữ tình, nó da diết với những cái âm điệu mà nó làm cho con người ta phải thổn thức, đặc biệt là những người đang yêu loay hoay đi tìm hạnh phúc của mình. Thì khi nghe những nhạc phẩm của em thì không thể nào mà không suy tư về những cái ca từ ở trong đó. Vậy thì cái nguồn động lực nào mà để cho em có thể mà viết ra được những cái ca từ mà nó da diết như vậy?
1: Dạ, bị thất tình đó chị. Lúc đó là em là một sinh viên năm 2. Thì lúc đó là em nhớ là em học ngành du lịch khách sạn. Em cũng không có khiếu gì về nhạc đó. Hồi trước em cũng chưa có về học nhạc. Nhưng mà lúc đó là em quen với lại một cô bé ở xa. Em quen qua Yahoo chat á. Ngày xưa là chat Yahoo. Cái cô bé đó ở Long Xuyên, em ở Sài Gòn. Thì một tháng chỉ gặp nhau có 2 lần thôi. Một lần bạn nó lên đây, một lần em xuống đó.
0: Là cái này là rung động đầu đời đó.
1: Dạ đúng rồi, là đầu đời luôn.
0: Trời, em rung động trễ dữ vậy hả?
1: Trước đó có rung động mà chưa đủ mạnh. Cái sau đó một năm, cái tự nhiên mà nó biến mất. Biến mất là đúng cái nghĩa của từ biến mất luôn. Là em gọi điện thoại không được, em gửi mail không thấy trả lời. Nhưng em về quê tìm cũng không có luôn.
0: Chỉ là mình online với nhau thôi.
1: Dạ không, có gặp nhau á chị. Một năm là một tháng gặp nhau 2 lần, một năm đúng 24 lần. Thì đúng cái ngày của năm sau là bạn nó biến mất. Biến mất là em không biết lý do luôn. Lúc đó em rất là buồn. Tại vì đang rất là vui, mới vừa hồi tháng trước mới vừa gặp nhau xong. Thì bây giờ tháng này lại đến ngày hẹn mà lại không thấy nhau. Em về tận nơi cũng kiếm thì hàng xóm cũng nói

0: là không biết gia đình đã dọn đi đâu. Thế là em rất là buồn cái thời gian năm sau này đó, là em nằm ở nhà mà em không biết em phải làm gì luôn. Đó là cái thời gian rất là buồn. Thì lúc ở nhà em bán nhạc cụ mà, cái em có thấy có cây đàn dư ở nhà, nhà mẹ cây đàn hư á, cái em lấy ra em tập đàn cho em đỡ buồn thôi, chứ không có gì. Dạ, đàn organ, đàn keyboard. Cái em đàn, em tập đàn những bài hát ngày xưa mà lúc cái thời đó như là nhạc Hoa Lời Việt á, những lời dối gian, tình nhạc phai được kia. Nhưng mà em đàn xong em thấy nó không giống mình. Cái sau đó em tự nảy ra cái suy nghĩ là sao mình không thử sáng tác một cái bài hát cho chính mình. Thì sau khi mà em tập đàn xong, rồi em bắt đầu em tự mày mò em tập sáng tác, thì sau đó em mới sáng tác ra những cái bài hát mà nó đúng với lại cái cảm xúc của mình. Có nghĩa là cái tình yêu đó, cái tình cảm đó, nó là một cái điều gì đó nó rất là thiêng liêng. Và nó đẩy em từ một sinh viên của du lịch khách sạn thành một người nhạc sĩ đến lúc nào anh không biết. Nó là một cái hướng rẽ cho em luôn.
1: Có nghĩa là cái mối tình này nó ảnh hưởng và nó tác động rất sâu sắc đến em.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nó thay đổi cái cục diện của cuộc đời em.
0: Dạ đúng.
1: Và cái mối tình đó nó ảnh hưởng đến em.
0: Dạ đúng.
1: Bao nhiêu lần?
0: Thậm chí có thể nói là đến bây giờ nó vẫn ảnh hưởng đến em. Dạ. Mặc dù bây giờ là những cái câu hỏi em đã được giải đáp hết rồi. Ngày xưa có những cái câu hỏi như là người đó đi đâu? Tại sao nó đi? Tại sao không liên lạc với mình? Mình đã làm gì sai? Thì bây giờ em đã được giải đáp hết rồi. Và nó thật là trùng hợp là mới được giải đáp hồi năm ngoái.
1: Chắc là khán giả ai cũng muốn là Nguyễn Văn Chung cho biết rằng là cái đáp án nó như thế nào.
0: Dạ.
1: Cô ấy đã đi đâu, đã làm gì?
0: Ngày xưa nó giống như là một cuốn tiểu thuyết mà nó không có cái chương kết rồi. Cho nên bây giờ khi mà em được giải đáp hết tất cả những câu hỏi đó, là em đã đóng cái cuốn tiểu thuyết đó lại được. Giải tỏa được hết những cái thắc mắc của mình suốt bao nhiêu lâu nay mà cái chuyện này em chưa có kể ai nghe hết. Trùng hợp á là cái hồi mà trước Tết vừa rồi á là em cũng trải một chuyện rất là buồn. Thì ba em có dắt em đi du lịch, ba em dắt em đi Mỹ. Thì khi mà qua Mỹ á, cái có một người bạn ở trên Facebook, một cái nick rất là lạ, nhắn cho em là mời em đi ăn. Thì em thấy lạ quá, em không đi ăn, em sợ bị bắt cóc.
1: Trời ơi, sao chị đi ngoài mà chị không thấy ai mời chị mà có ý định bắt cóc chị trơn.
0: Tại vì em thấy là bạn ghi là đã học Lê Hồng Phong. Thì đến ngày thứ 13 em vẫn từ chối.
1: Trời.
0: Nhưng mà đến ngày 14 đến ngày 14 thì em thấy là buổi trưa em mới bay. Thì buổi sáng còn buổi sáng. Thì em nghĩ là bạn có mời mình như vậy chắc là cũng quý mình,
1: nhiệt tình.
0: Dạ, cho nên em ok, bạn qua đó mình đi, mình đi ăn với mình không biết đường bên đây. Cái đến lúc mà bạn lái xe qua thì em vừa bước lên xe cái em thấy giật mình là cái bạn ngày xưa.
1: Trời
0: cái hỏi ủa tại sao không nói trước để đưa gặp ngay ngày đầu tiên.
1: Bởi vậy.
0: Cái nói là sợ Chung giận. Cái nói bây giờ tôi cũng còn giận nữa. Cái bắt đầu chỉ còn có một tiếng để ngồi nói chuyện với nhau thôi, là vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nhưng mà đối với em một tiếng nó rất là ý nghĩa.
1: Bao nhiêu cái nỗi niềm, bao nhiêu cái dấu chấm hỏi bao nhiêu lâu
0: đúng
1: nay
0: rồi.
1: Giải đáp hết.
0: Cái sao mà em hỏi là có biết á là vì bạn mà mình viết rất là nhiều bài hát không? Cái nó biết. Ở bên đây là biết hết, theo dõi hết, nhưng mà không thể liên lạc được. Tại vì sau đó cái cuộc sống của hai đứa nó bị kéo nhau xa quá. Cái xong rồi bây giờ ngồi nói chuyện lại với nhau như là hai người bạn. Cái cảm xúc nó vẫn còn, nhưng mà đối với nhau như hai người bạn, rất là tôn trọng nhau.
1: Mà tại sao lúc đó được đi mà không nói một lời nào vậy?
0: Em có hỏi cái lúc đó thì lúc đó nói là một cái lý do rất là vớ vẩn. Có nghĩa là bị quên password của Gmail.
1: Cái gì vậy?
0: Tại vì hồi xưa là ít đứa nào có cái máy ở nhà lắm, mà bạn hay ra tiệm net,
1: đi ra tiệm net
0: cái cùng quên password của Yahoo, chứ là không thể nào vào lại password, không thể nào vào Hotmail được, cho nên không liên lạc được. Rồi xong rồi gia đình định cư bên Mỹ luôn, rồi cũng bị mất liên lạc ngay đó luôn.
1: Vậy tại sao bao nhiêu lâu nay theo dõi hoài, biết Chung như vậy mà tại sao không liên lạc?
0: Thực ra là mất liên lạc đến hơn 5 năm lận.
1: Ừ.
0: Cái xong rồi một ngày tình cờ mà nghe theo lời bạn nó nói á, là bạn nó tìm được cái cuốn tập cũ của bạn đó có ghi cái password của cái Yahoo Mail, thì bạn nó mới đăng nhập vào, thì bạn nó mới đọc được hết một cái loạt những cái thư mà em gửi.
1: Trời.
0: Thì sau đó là 5 năm bạn nó có gửi cho em một cái lá thư, nhưng mà lúc đó em lại không còn xài Yahoo nữa rồi. Em đã chuyển qua Gmail rồi.
1: Cái gì mà giống như là
0: nhớ giống như một cái cuốn tiểu thuyết vậy.
1: Yeah. Vậy. Nhưng mà hiện giờ thì bạn nó cuộc sống ổn định không?
0: Dạ ổn định. Bạn nó không có gia đình. Bạn đó vẫn sống độc thân và bạn đó rất là vui vẻ, hài lòng với cuộc sống của bạn đó. Tại vì tất cả mọi chuyện đã qua nó là những cái kỷ niệm đẹp. Và khi mà ngồi chia sẻ với nhau giống như hai người bạn kể với những cái kỷ niệm ngày xưa, nó cũng thú vị lắm. Và em khép lại cái cuốn tiểu thuyết của em ngay tại cái thời điểm đó. Cho nên em thấy là chỉ có một tiếng với nhau thôi, nhưng mà nó rất là ý nghĩa với cuộc đời của mình.
1: bao nhiêu năm tổng cộng từ lúc đó đến bây giờ?
0: Lúc đó là em nhớ là năm 2002.
1: 2002.
0: Đến bây giờ là mười mấy năm rồi.
1: Mười mấy năm, bao nhiêu những cái trăn trở khắc khoải, không hiểu nguyên nhân, tức lắm chứ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà tính ra mình cũng không nên trách cô gái ấy.
0: Dạ không.
1: Bởi vì nhờ cô gái ấy chúng ta mới có một cái Nguyễn Văn Trung như ngày hôm nay. Không có cô gái ấy bây giờ nghĩ em làm đang làm gì chứ?
0: Chắc em dẫn tôi du lịch đi Đà Lạt hay là
1: phải không?
0: Dạ chắc vậy.
1: Không mà chị nghĩ em làm cái đó cũng hợp. Tại một cái chàng trai hướng dẫn viên du lịch mà đẹp trai như thế này chắc cũng là sẽ đắt show lắm. Công việc cũng sẽ phát triển lắm. Thưa quý vị, tôi không phải quý chung về những cái việc là nghe những bài hát sáng tác của anh ấy không đâu, mà về cái đời sống riêng tư của Chung á, là cũng một người rất là khép kín. Chúng ta ít có bao giờ nghe có những cái scandal hay những cái câu chuyện gì đồn thổi về cuộc sống đời tư của anh. Cho nên ngày hôm nay á, chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu của chúng ta rất là may mắn, và đặc biệt là Tường đã được ngồi đây và khai thác được một cái câu chuyện mà theo như Chung nói là hồi xưa giờ chưa bao giờ kể với ai.
0: Chưa kể với ai.
1: Bật mí đầu tiên đó đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Nhưng mà suốt mười mấy năm trời với những cái sáng tác là có hình bóng của cái nhân vật này trong cái bài hát của em luôn hả?
0: Dạ vâng. Đa số những cái bài hát ở cái những cái ngày đầu tiên em sáng tác á đều là viết về cái người bạn đó. Rất là nhiều bài hát mà nó đã được may mắn thành hit, như là Đêm Trăng Tình Yêu nè, Vầng Trăng Khóc, Bay Giữa Ngân Hà. Bay Giữa Ngân Hà là vòng đu quay, là vòng đu quay Đầm Sen lúc mà hai đứa mới gặp nhau. Rồi Con Đường Mưa là Con Đường Lê Hồng Phong, là tại vì ngày xưa bạn đó ở Long Xuyên đi cái xe miền Tây lên là
1: cái
0: con đường
1: Lê Hồng Phong.
0: Rất là nhiều bài hát về cái kỷ niệm đó. Rồi Mộng Thủy Tinh, Mộng Thủy Tinh của Khánh Ngọc là tại vì ngày xưa cái nickname của bạn đó là Công Chúa Thủy Tinh. Dạ, nên em dùng cái chữ Thủy Tinh đó. Rồi Tình Yêu Mang Theo của Nhật Anh. Rất là nhiều bài hát.
1: Tất cả mỗi cái bài hát nó là một câu chuyện.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nó gắn liền với một cái kỷ niệm. Nhưng mà chị hỏi thật không nhé, cái này nó hơi riêng tư một chút xíu. Có nghĩa là vì do em thích sống trong cái cảm xúc đó.
0: Dạ.
1: Em muốn sống trong những cái kỷ niệm, cái hoài bão đó, bởi vì em thấy nó giúp ích nhiều cho cái việc sáng tác của em.
0: Dạ.
1: Cho nên em nuôi dưỡng cái cảm xúc đau khổ đó, nuôi dưỡng cái cảm xúc nhớ nhung với cái cuộc tình đó để nó giúp ích cho việc sáng tác của em. Hay bản chất thật của con người của Chung là một con người khó vượt qua một cái sự mất mát như vậy?
0: Em nghĩ là em rất là dễ thích nghi với lại cuộc sống, nhưng mà em vẫn rất luôn nâng niu những cái mà mình đã trải qua. Bây giờ em nếu mà nói thật, em nhìn lại em cảm thấy em rất là may mắn khi mà được trải qua một cái chuyện như vậy. Hiếm ai trên đời được trải qua một cái mối tình mà nó có nhiều cái khúc mắc như vậy lắm. Và nó là những cái chất xúc tác giúp cho em, bên cạnh cái việc mà giúp cho em trở thành nhạc sĩ, em viết được những cái bài hát hay được mọi người biết đến, thì nó còn làm cho cái tâm hồn em cảm thấy như là mình lúc nào mình cũng là một cái người nhạy cảm, mình lúc nào cũng là một người có cảm xúc chứ không phải là mình vô cảm. Em nghĩ nếu mà vượt qua những cái chuyện đau thương nó một cách nhanh chóng thì cuộc đời nó vô vị lắm. Có thể là mình sẽ là mạnh mẽ, mình sẽ là người gì đó, nhưng mà em cảm thấy rất là vô vị. Tại vì mình không có cảm nhận được hết những cái trải nghiệm cuộc sống. Em đã trải qua được những cái niềm vui, những cái sự bất ngờ, những cái hạnh phúc khi mà hai người xa lạ, người ta chưa hề, không có gì để mà nhìn thấy nhau được, mà cuối cùng bạn lên đây để gặp em, và em cảm thấy hạnh phúc với lại cái tình cảm đó. Rồi những cái cảm xúc nhớ nhung khi mà cả hai đứa xa nhau, rồi đến lúc mà hai đứa chia tay nhau mà không có một cái ngày chia tay, ngày cuối cùng á, những cái cảm xúc đó em rất là nâng niu. Và tất cả những cái điều đó là giúp cho em trở thành cái người như ngày hôm nay.
1: Những mối tình nào mà nó càng khó khăn, nó càng trắc trở khi mà đến được với nhau, thì nó càng để trong lòng ta nhiều cái dấu ấn hơn.
0: Dạ.
1: Như vậy thì Chung nghĩ trong khoảng thời gian tuổi trẻ của mình, bạn đã từng nắm bắt được hạnh phúc hay chưa?
0: Em nghĩ là em đã có từng nắm bắt được hạnh phúc trong một cái khoảng thời gian nào đó. Trong mỗi khoảng thời gian em luôn nắm bắt được cái hạnh phúc trong cái khoảng thời gian đó. Ví dụ như là khi mà em đến với lại cái người bạn gái lúc đó, thì cái khoảng thời gian một năm đó là cái khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Rồi những cái cô gái sau này sẽ có những cái khoảng thời gian mà em rất là hạnh phúc, và những cái điều mà không hạnh phúc, những cái điều không vui, những cái điều bất mãn á, em quên liền, em quên ngay. Em chỉ muốn giữ lại niềm vui, giữ lại nỗi buồn có, nhưng mà những cái sự mâu thuẫn, cãi vã hay các em không muốn giữ lại.
1: Cái mối tình đầu thì bao giờ nó cũng đẹp và cũng phải cần, Tường cũng yêu nhiều lắm đó, nhưng mà nghe Chung nói Tường nghĩ rằng mình cũng phải thay đổi lại. Chị thì chị nhớ hết.
0: Dạ.
1: Cả những hạnh phúc, cả những sự đau khổ, và cả những cái nguyên nhân gây ra đau khổ đó mình đều giữ lại. Chắc có lẽ khi mình giữ nhiều như vậy thì cái con người mình sẽ càng mệt mỏi. Chị phải học em, mình phải hướng tới những cái điều gì tích cực trong cuộc sống và đặc biệt là trong tình yêu. Đó là những cái gì mà mình cảm thấy nó không vui mình hãy quên đi.
0: Dạ đúng.

0: lại những cái gì đó nó vui vẻ, mang đến hạnh phúc cho nhau. Hoặc có những cái nỗi buồn, nhưng mà Tường thấy rằng cái gặm nhấm nỗi buồn cũng là hạnh phúc.
1: Dạ đúng rồi,
0: quan điểm đó không?
1: Em rất là thích cái chữ gặm nhấm nỗi buồn. Em nâng niu nó, em đó. Dùng chữ nâng niu đó. Em muốn nhìn ngắm nó. Em muốn em có thể tượng hình nó ra được. Và sau này em viết những cái bài hát, em đẩy nó vào cái bài hát của em. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà cái bài hát của em nó chứa đựng những cái nỗi buồn ở trong đó.
0: Hình như mình thấy đó là sự đồng cảm của những người làm nghệ thuật đó quý vị. Cái người làm nghệ thuật á, khi họ buồn họ cũng buồn nhiều hơn người khác, khi họ vui họ cũng vui nhiều hơn người khác. Có ai nghĩ mà gặm nhấm nỗi buồn mà cũng là cái sự hạnh phúc hay không? Nhưng mà Tường nghĩ rằng nó là như vậy. Và ngày hôm nay nghe Chung kể, Tường nghĩ rằng điều đó hoàn toàn đúng.
1: Yeah.
0: À, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với một đoạn video clip để xem hiện tại thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang có cuộc sống hạnh phúc như thế nào quý vị nha.
2: Hồng mù đảo.
3: Sau những biến cố trong hôn nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chọn cuộc sống bình yên bên người thân và dành nhiều thời gian cho hai người con của anh. Hạnh phúc với anh có lẽ chỉ đơn giản là được nghe các con hát những ca khúc của mình sáng tác và được thấy hai chị em yêu thương nhau.
4: Rồi, ôm chị đi đi.
3: Sau ly hôn, anh và vợ cũ cùng chung tay nuôi con và luôn cố gắng bù đắp cho con khi không có đủ ba mẹ bên cạnh. Anh từng chia sẻ rằng, tôi rất ghét cụm từ dành con, dành quyền nuôi con vì con mình không phải đồ vật, không phải là sở hữu riêng của bất kỳ ai. Những đứa con lại là điểm chung còn lại giữa hai người. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà hai người phải cùng nhau gánh vác đến cuối cuộc đời.
0: Chúng ta đã trải qua những cái quá khứ rất là đẹp, những thời son sắc, những thời tươi trẻ mà chúng ta mãi mãi không bao giờ quên được. Bây giờ quay về với thực tại, thì hiện tại Chung đang cảm nhận về cuộc sống của mình như thế nào? Bạn có đang hạnh phúc hay không?
1: Em cảm thấy bây giờ em đang khá là hài lòng với cuộc sống của mình. Nếu mà nói về hạnh phúc thì có thể là chưa hạnh phúc lắm. Tại vì thật sự là năm ngoái là em vừa trải một cái chuyện khá là buồn, một cái ngã rẽ trong cái cuộc sống của em. Nhưng mà em nghĩ đến một lúc nào đó ai cũng vậy thôi, họ phải chọn một cái quyết định để mà thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi những cái bế tắc mình đang gặp phải. Và em cũng vậy. Và em khi mà em đã đi đến cái quyết định đó thì em sẽ không bao giờ hối hận về cái quyết định đó. Em đã tính hết những cái bước, những cái hậu quả mà mình có thể phải gánh chịu. Bây giờ em có thể dành hết thời gian cho những cái công việc mà em đam mê, như là việc sáng tác. Em có thể
5: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
6: Cậu là Thu Thiện.
5: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
6: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
7: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
8: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm đàn hương.
9: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
5: Giống như đàn hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm đàn hương chính là anh.
7: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
8: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
5: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
8: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
5: Tổng!
10: Trời ơi! Chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhảy nhiệt thở trong Diệp Chi Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà
0: một bản hợp đồng không

0: nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
3: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
4: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
5: Sống chớp à?
4: Bốn đường con trai, ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa với chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
6: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, một ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
4: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
1: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
6: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
4: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
1: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
6: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
4: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy.

với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Thưa ngài tướng quân, ngài biết sự tồn tại của đàn hương là vào năm nào vậy?
1: Chiêu Hòa năm thứ 7 ở Phụng Thiên. Lúc đó tôi được đến Mãn Châu Quốc phụ trách hệ thống an ninh. Tôi vừa nhận chức không bao lâu, khu vực tôi quản lý đã xảy ra một vài vụ thích sát. Tôi đã nhắm được vài kẻ tình nghi nên đã phái một mật thám đi điều tra trước. Nhưng không được bao lâu, mật thám này đã mất tích. Cho đến một buổi tối kia, tôi đứng ở cổng sở cảnh sát phát hiện thấy mật thám đang nằm thoi thóp. Hắn chỉ nói được với tôi hai từ thôi thì chết ngay.
0: Hai từ gì?
1: Đàn hương. Sau đó nhờ đồng nghiệp mà tôi mới hiểu được đàn hương này chính là thành viên của ban hội. Mấy vụ ám sát đó đều là hắn đứng phía sau chỉ đạo. Người này tính tình cẩn thận, xử lý rất sạch sẽ tin tức về mình, đến không biết đi cũng không hay. Lúc đầu chúng tôi không có cách, ở đâu cũng bị hắn dắt mũi đi. Sau đó tôi thề là phải nghiên cứu rõ ràng về người này. Kết quả là vào lúc đó dường như hắn đã rời khỏi Phụng Thiên.
0: Hắn ta tới Hương Đảo sao?
1: Không, hắn không đến đó. Nói sao cũng là duyên phận. Hắn đi chưa bao lâu, tôi bị điều tới nơi đó. Vào Chiêu Hòa năm thứ 3 thì chúng tôi có phát hiện đàn hương ở đó. Hắn đã cứu các thành viên ban hội mà chúng tôi bắt được. Hơn nữa, còn dùng thủ đoạn ám sát giống như lúc ở Phụng Thiên, giết chết một phó quan của chúng tôi. Chỉ thiếu một chút xíu thôi, tôi đã cắt đứt cánh tay.
0: Ngài tướng quân à, sao ngài có thể xác định người đó chính là đàn hương chứ? Là trực giác sao?
1: Đương nhiên là không phải. Người này rất là thú vị. Trên những tờ quan trọng lúc đó thì hắn đã phát biểu một tin tức. Để tiến hành công kích công khai tôi.
0: Shinichi,
1: bút danh của tôi đó. Tôi từng phát biểu một bài xã luận trên tờ báo của Đông Kinh. Bút danh Sato Shinichi.
0: Vậy thì hắn đã quá hiểu ngài rồi.
1: Đúng vậy, nên tôi phải dùng cách của người khác để trị người bên cạnh. Kết quả sau đó cậu cũng biết rồi. Tôi đã đánh hắn chết. Nhưng mà ngược ngạo là dù tôi rất hiểu tính tình của hắn, cũng đã đánh chết hắn rồi, nhưng đối với thân phận thật sự của hắn, tôi lại không biết gì cả. Nơi này rộng lớn như vậy, một người như hạt cát trong vạn người. Miyamoto, bây giờ

0: việc bắt được Thu Thiền đều nhờ vào cậu đó. Đây là tư liệu về đàn hương, cậu cầm về mà coi thử đi. Manh mối này để cậu điều tra Thu Thiền sẽ hữu dụng.
1: Tướng quân xin cứ yên tâm, tôi nhất định không để cho ngài thất vọng đâu.
0: Nhờ cậu hết đó.

0: Xem ra ông không hợp tác với tôi thật rồi. Giáo sư đại học đúng là không giống nhau. Còn mạnh mẽ hơn mấy tên đầu óc ngu si kia nữa. Nói đi, nói những thứ ông biết cho tôi nghe.
1: Tôi có thể nói, nhưng tôi chỉ là một giáo sư thôi à. Thứ tôi biết không có nhiều. Có lẽ các người không thể lấy được thông tin mà các người cần ở chỗ của tôi đâu.
0: Không sao đâu, chúng ta sẽ nói hết những lời trước kia chưa nói xong. Nói về thu thiền đi.
1: Thật sự trước giờ tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Nhưng nếu như thật sự là người mà nàng Hương phái đi, tôi có thể đã nhìn thấy hắn ở chỗ cậu ấy.
0: Ông và Đàn Hương đã gặp nhau một lần rồi.
1: Đúng vậy.
0: Ở bên đó hả?
1: Chúng tôi đã hẹn ở tòa chung cư bên cạnh Bách Lạc. Hôm đó tôi vừa mới vào phòng Đàn Hương, đã chạm vai một người nào đó. Người đó đi rất nhanh, tôi không nhìn rõ mặt cậu ta.
0: Ông hãy nhớ lại thật kỹ lưỡng và thật nghiêm túc cho tôi. Người này có những đặc trưng gì vậy?
1: Hắn cho tôi cảm giác còn rất trẻ, ăn mặc cũng thời thượng, cao khoảng 1m8 gì đó, dáng người thanh mảnh.

0: Nói tiếp đi.
1: Lúc tôi mới bước vào trong cánh cửa lớn, nghe được tiếng đàn dương cầm phát ra từ phòng đàn hương. Trong phòng đàn hương để một cây đàn dương cầm, nhưng theo tôi được biết, cậu ta không biết đánh đàn. Tôi đoán là tiếng đàn này chắc là của một người trẻ đánh.
0: Ông nói người này biết đánh đàn sao?
1: Cái này chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.
0: Ông nói tiếp đi. Ông và đàn hương liên lạc như thế nào? Hắn liên lạc với người khác như thế nào?
1: Đàn hương có một sở thích. Cậu ấy thích dùng thơ cổ làm ám hiệu ở đầu ngõ. Khi đó ám hiệu ở đầu ngõ của chúng tôi là Đại Mạc Cát Như Tuyết, Yên Sơn Trăng Lưỡi Liềm.
0: Ông tới mua quần áo đó hả?
2: Trăng sáng rời cành làm chim thức.
1: Những thứ này tôi đều nhớ. Tôi biết nhiều đó thôi à. Các người đừng giết tôi mà. Tôi cũng không biết gì khác đâu.
0: Tôi hỏi ông, nếu như tôi đưa người trẻ tuổi đó tới trước mặt của ông có thể nhận ra hay không?
1: Có lẽ được.

0: Tiên sinh xin chào.
1: À, xin chào. Cho tôi hỏi một chút, ở đây còn phòng không?
0: Ở đây vẫn còn một phòng, nhưng mà phòng nhỏ, lại không có cửa sổ.
2: Phòng 320 đã kiểm tra rồi, không có vấn đề.
0: Được rồi.
1: Gần đây có nhiều người tới ở sao?
0: 3 ngày trước, trưởng quan cấp cao của quân đội đến đây, đều ở chỗ này. Vì an toàn của bọn họ, chúng tôi đã phong tỏa cả một tầng lầu.
1: Vậy có nghĩa là chỉ có một tầng lầu mở cho người ngoài?
0: Đúng vậy. Xin lỗi anh, anh còn muốn đặt phòng không?
1: Để tôi suy nghĩ lại đã.
0: Được rồi.
3: Nói như vậy, quả nhiên anh đoán không sai. 3 chiếc xe rời khỏi từ khách sạn Tùng Nguyên, đúng là đi lòng vòng để che mắt.
1: Đúng vậy. Bây giờ khách sạn Tùng Nguyên, người ở đó chính là trưởng quan cao cấp của quân đội, canh phòng rất nghiêm ngặt, là nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Người anh quen ở khách sạn đó kêu hắn lấy tấm hình vào trong xem thử. Đều ở trong khách sạn, đến nhân viên phục vụ cũng không thể không gặp.
3: Được, để anh xác định xong sẽ thông báo cho các đồng chí chuẩn bị hành động.
4: Thiếu tá, như tiên sinh tạm thời không có nguy hiểm, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Cậu coi tôi có thể về sắp xếp việc nhà một chút được không?
5: Được. Mấy ngày qua ông đã cực khổ rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, đúng giờ quay lại là được.
4: Cảm ơn thiếu tá.
5: Chỗ này phải tăng cường bảo vệ. Còn nữa, phái người theo dõi hắn đi.
6: Rõ.

0: Vào đi.
1: À dạ. Đợi một chút. Anh có chuyện gì vậy?
0: Tôi không phải anh cậu. Khi cậu không từ thủ đoạn cướp y quán, cậu đã không coi tôi là huynh trưởng rồi.
1: Y quán bây giờ em không cần nữa. Anh à, em xin lỗi. Khi đó em không hiểu chuyện, nhất thời hồ đồ, hại đến cháu trai. Em tưởng anh hẹn em đến đây là đã nghĩ thông rồi, mới muốn hợp tác với em. Anh thấy bây giờ xã hội này, em làm kinh doanh không mạnh bằng mở y quán có đúng không?
0: Không cần nói đâu. Đường tiên sinh, người tôi giao cho cậu đó, hắn nợ tôi một mạng, cũng nên trả rồi.
1: Anh à, bọn họ là ai vậy?
2: Biết gì trọng bình không?
1: Các người muốn gì hả?
2: Nói tôi biết ông ta đang ở đâu, đã nói với ông những gì? Rốt cuộc có nói không? Có tình ông bắn một phải chứ tươi không?
1: Tôi nói mà.
2: Không phải ông là Ngô Diêm Dương sao? Tôi còn tưởng đâu phải dùng cách gì mới trị được cho người khác chứ. Sao đây? Sợ rồi sao?
1: Tôi nói ông ta ở khách sạn Marcel Barra, phòng 406.
2: Tốt lắm. Ông ta nói như gì?
1: Tôi đã nói rồi, cậu thả tôi ra đi.
2: Tôi không tới trao đổi điều

0: chuyện gì ông đâu? Nói.
1: À, tôi nói. Ông ta nói có người tên Đàn Hương, ám hiệu đầu ngõ của họ là Thơ Cổ.
0: Đàn Hương? Còn nữa không?
1: À, còn có Thu Thiền nữa.
0: Cái gì?
1: Thu Thiền, chắc là Thu Thiền đó.
0: Ông ta nói quen Thu Thiền sao?
1: Đúng vậy, ông ta nói có quen Thu Thiền, còn nói người này biết đánh Dương Cầm.
0: Ông ta còn nói gì nữa?
1: À, chỉ nói đến đó thôi, rồi ông ta ngất đi.
0: Thật vậy sao?
1: Thật đó. Anh

0: Sẽ ra chuyện rồi.
1: Xảy ra chuyện gì rồi? Sao mà hốt quản vậy?
0: Ngô Khải Phi đã bị giết rồi.

0: xảy ra lúc nào vậy? Chuyện này là sao?
1: Y quán này là của anh Ngô Khải Phi. Cha của họ đã chết rồi, mới đưa nơi này giao lại cho anh Ngô Khải Phi. Ngô Khải Phi không có phục, không chịu phân chia với anh của mình, còn nói muốn độc chiếm. Cháu trai của hắn không đồng ý, bị hắn tìm cớ nhốt vào trong nhà giam rồi, còn bị dùng hình nghiêm trọng, không cẩn thận thành vụ án mạng. Ngô Khải Phi cảm thấy không có gì với chuyện này rồi cứ vậy bỏ đi. Anh em của họ 10 năm rồi không có qua lại gì hết.
0: Những chi tiết này tại sao trước đây không được nhắc tới?
1: Tôi tưởng hắn chỉ là một đại phu mà thôi.
0: Cậu lại tưởng nữa rồi.
1: Cái chết của hắn có thể là ngoài ý muốn, là do chúng ta đẩy hắn đứng mũi chịu sào, khiến cho hắn bị giết chết.
0: Ngoài ý muốn hả? Một người thân 10 năm không gặp bỗng nhiên đến gặp mặt rồi giết chết hắn, cậu nói là ngoài ý muốn hay sao?
1: Tôi đã phái người đi điều tra chủ của y quán này rồi.
0: Người đã chết rồi, cậu còn điều tra cái gì nữa? Có thể giết hắn đã nói rõ mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước rồi, cậu có thể điều tra được cái gì nữa? Cái chết của tên họ Ngô này chính là một tín hiệu. Chúng ta phải bắt đầu với những manh mối hiện tại, nhanh chóng để Thu Thiền kia gặp mặt Dư Trọng Bình.
1: Thu Thiền?
0: Tôi có thể vào được không?

0: Miyamoto, có chuyện gì mà anh vui quá vậy hả?
1: Dịp sống à, công việc của chúng ta lại có tiến triển lớn nữa rồi.
0: Vậy sao? Tôi thấy gần đây anh cứ bí ẩn sao đó. Tôi luôn ở bên ngoài do thám, cũng không có chuyện gì làm, sắp rảnh tới sinh bệnh rồi.
1: Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Đợi tôi lấy được tin tức quan trọng thì tới lượt anh lên sân rồi đó.
0: Vậy bây giờ có phải có tin tức gì quan trọng rồi không?
1: Thu thì vẫn chưa chết.

0: Cái này thì đơn giản quá rồi.
1: Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy giống hệt như chuyện ngụ ngôn. Nhưng dưới cộng mình này là thành phần tri thức, khổ cung của hắn tôi vô cùng chắc chắn. Tôi muốn nói cho cậu biết, Thu Thiền đang ở sở quân chính của chúng ta.
0: Tôi có cần phải làm gì không?
1: Thời gian này tôi âm thầm điều tra rất nhiều người, đã ngắm được vài mục tiêu. Tới lúc đó sẽ cùng đưa tới cho Dư Trọng Bình gặp mặt.
0: Được thôi.
2: Tôi phát hiện Diệp Sung cũng ở đó. Nếu cậu ta phát hiện ra cậu thì sao?
3: Tới lúc đó tôi không biết. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ từng phút.
2: Được.
3: Lão Lưu, ở đây giao cho chú. Tôi phải xử lý một số chuyện.

Sự cẩn trọng của Miyamoto khiến kế hoạch của Diệp Xuân trở nên càng nguy hiểm hơn. Để tìm được phương hướng chính xác của Dư Trọng Bình, cậu ấy quyết định lấy bản thân làm mồi nhử, đợi chi viện của các chiến hữu bên ngoài.

0: Chúng tôi phải phục vụ lầu 4.
1: Mấy người không nhận được thông báo sao? Hôm nay không ai được lên lầu 4 cả.

0: Đức Bình, sao ông lại ở đây? Em tới làm gì?
1: Có chuyện gì vậy?
2: Không phòng bị cấp 1.
1: Ở đâu vậy?
2: Đưa người đi cho tôi.
3: Anh đi lo việc của anh đi.
2: Thiếu tá Diệp à, may mắn đó, lát nữa sẽ tiếp tục.

Sao rồi, không sao chứ?

0: Thiếu tá, không thấy Duy trong bình đâu nữa.
1: Nhất định phải phong tỏa hiện trường cho tôi.
2: Rõ. Quay lại. Đi. Bên này.
3: Không được nhúc nhích. Thiếu tá Diệp.
2: Đi.
1: Đi. Không được nhúc nhích.
0: Thiếu tá Diệp.
2: Sao vậy? Phạm nhân này vô tôi bắt mà.
0: Dạ.
2: Chạy mau.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Hắn ta muốn bắn tôi.
0: Khốn kiếp mà!

0: thiếu gia, thuốc đã hâm lại mấy lần rồi, uống đi.
1: Lát nữa tôi sẽ uống sau, vậy cứ để đó trước đi.
0: Thiếu gia, bệnh đau ngực của cậu vẫn chưa khá hơn chút nào, mau uống đi.
1: Được rồi, tôi uống. Luma, dì ra trước đi.
2: Có chuyện rồi, Dư Trọng Bình đã chết.

0: Anh Miyamoto đã cố hết sức đưa tôi tới khách sạn Tùng Nguyên, nói là có thể thông qua Dư Trọng Bình tìm được nội gián. Kết quả lại diễn ra một màn kịch rất ầm ĩ. Phạm nhân quan trọng như vậy chết đi, rốt cuộc chuyện này là sao đi?
1: Tướng quân à, chuyện xảy ra đột ngột, không ai biết trong tay của Dư Trọng Bình lại có súng như vậy. Cô Chi Ma cũng là tự vệ, bất đắc dĩ mới đổ súng mà thôi.
2: Kỹ thuật bắn tệ như vậy sao? Không lấy mạng là không được à? Hương Giang không thể giữ được, bây giờ tên này cũng chết. Cậu kêu tôi làm sao ăn nói với cấp trên?
1: Diệp Xuân đúng là thân thủ phi phàm. Sao anh lại để cho một tên bệnh nhân tay không tất sắt dễ dàng chạy thoát như vậy được chứ? Hơn nữa lại còn có súng ở trong tay nữa.
0: Thân phận của nhân tên chi diện tới cứu Dư Trọng Bình tôi đã xác nhận chính xác. Tôi phát hiện chứng minh thư của họ đều dùng những thân phận của những người đã chết để ngụy tạo. Hơn nữa súng của Dư Trọng Bình là cướp từ trên người của chính bọn họ. Từ đầu ông ta đã là một phạm nhân cô độc không ai giúp. Chúng ta vốn dĩ có thể bắt sống ông ta, kết quả thì sao? Lại bị thuộc hạ của anh ta bắn mấy phát tới chết. Cái này là muốn người khác hiểu sao?
1: Cô Chi Ma chỉ tự vệ mà thôi, anh ở hiện trường không rõ hay sao chứ?
0: Dư Trọng Bình bắn trúng cô Chi Ma chưa? Ông ta nổ súng chưa? Chẳng lẽ cô Chi Ma tới năng lực phán đoán cũng không có?
1: Diệp Xuân, anh đừng cho là anh bị ra một lý do nào đó. Tôi và tướng quân sao tôi sẽ tin lời của anh?
0: Anh nói lại lần nữa đi.
2: Được rồi. Trong báo cáo của Diệp Xuân không có lỗ hổng nào, nhưng tên kia thì lại chết trong tay của cô Chi Ma. Cậu giải thích sao đây? Đây là học trò mà cậu dạy đó hả? Không nói nhiều nữa, nói đi nói lại cũng làm mất mặt cả sở quân chính rồi. Chuyện này đến đây là kết thúc. Miyamoto, chuyện Cô Chi Ma thất trách tôi sẽ báo cáo sự thật lên cấp trên. Bây giờ cậu ta sẽ bị đình chỉ chờ xử lý, đợi có thông báo. Còn nữa, cậu nhất định phải tiến hành chấn chỉnh lại đội hành động của cậu, sau đó cho tôi một bản báo cáo điều tra sự cố.

Trong các biệt danh Ngư Ưng, Phong Phạm, Hương Giang, Đàn Hương đều là trọng trách đè lên người của Diệp Xung. Phần đời còn lại, cậu ấy đều phải dựa vào mấy cái tên này mà sống, sống dưới con mắt của kẻ thù, tiếp tục diễn trò.

0: thiếu gia, cậu không sao chứ?
1: Không sao đâu.
0: Thiếu gia,
1: có chuyện gì ông cứ nói thẳng với tôi là được.
0: Tôi biết kỷ luật của tổ chức, không nên chất vấn cấp trên, càng không nên phỏng đoán các đồng đội của mình. Nhưng mà người đang ẩn mình trong đám kẻ thù mà Hương Giang nói, rốt cuộc là ai vậy? Có phải chính là người mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm không? Thu Thiền.
1: Tôi cũng rất muốn biết đáp án này, nhưng mà tôi không rõ nữa. Thu Thiền. Thu Thiền.

0: Nè, Ngài Tướng Quân,
1: chuyện của Kojima cậu xử lý sao rồi?
0: Tôi đã kêu cậu ấy thôi việc tự kiểm điểm. Ngài Tướng Quân à, tôi cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ lạ.
1: Không, tôi đã nói rồi mà, bây giờ chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm đó. Có biết là mấy ngày nay tôi đang bận chuyện gì không?
0: Không phải ngài tham gia với cấp trên vài cuộc họp hay sao chứ? Có phải có phát hiện gì hay không?
1: Tối nay tôi và tổng đốc Isotani cùng dùng bữa tối, trong đó còn có bộ tư lệnh hải quân và tổng bộ lục quân, người của phủ tổng đốc cũng có mặt. Tổng đốc Isotani đã giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho sở quân chính của chúng ta. Tôi muốn cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội đó, cậu có chấp nhận hay không?

0: Lại một người nữa chết trước mặt của anh. Trong lòng anh thấy vui không? À, đáng tiếc quá. Tôi mong có thể tận tay bắt được anh.
1: Miyamoto, ngày nào anh cũng bám theo tôi như vậy, không thấy lãng phí thời gian sao?
0: Tôi đi theo sau lưng của anh, chắc là sẽ không sai đâu.
1: Anh muốn nghi ngờ tôi tới khi nào đi?
0: Lẽ nào hoài nghi của tôi là sai sao?

0: Tôi nghi ngờ từng người một, bao gồm cả anh nữa.
1: Bành Kiếm là một người phiên dịch hợp tác lâu dài nhất của chúng ta sau khi tới đây. Chúng ta cũng không biết tiếng Quảng, khi ra ngoài nhờ cậu ta cũng là bình thường. Cho dù bây giờ có chút buồn bã cũng là chuyện thường tình của con người.
0: Tôi không hiểu tình cảm giữa những người đồng hương các anh đâu. Tôi chỉ tin vào bản thân của tôi. Cho dù anh nói ra sao, tướng quân cũng sẽ tin anh. Còn tôi thì không.
1: Rốt cuộc là anh đang đợi kết quả gì? Tôi sợ sẽ khiến cho anh thất vọng đó.
0: Thất vọng thì tôi không có sợ. Có vài chuyện là ý trời đã định rồi. Diệp Sung à, tự thu xếp trước đi ha.
1: Anh đã theo tôi một đoạn đường xa như vậy, lời cảnh báo của anh tôi sẽ nhớ. Nhưng mà tôi khuyên anh một câu, anh đừng tự làm khó mình. Quân đội đã chọn tôi và anh không sai đâu. Nhưng anh đừng tự mình chọn sai.

Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, từ chiều hôm qua 21 tháng 5, mưa dông trên khu vực đã giảm, chỉ còn xảy ra với diện vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 31 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mưa giảm, nền nhiệt có xu hướng gia tăng, ngày nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34. Chiều tối có mưa rào vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa dông trên khu vực tiếp tục duy trì với diện vài nơi, thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, trong mưa dông cần tiếp tục đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo cụ thể cho từng khu vực của tỉnh An Giang. Dự báo cho khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và cao nhất từ 32 cho đến 33 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và cao nhất là từ 31 cho đến 33. Sang đến dự báo cho khu vực Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực Bảy Núi Thất Sơn, tại đây thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhỏ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến dự báo cho khu vực đặc khu Phú Quốc, tại khu vực này đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, mây thay đổi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Dự báo thời tiết trên biển. Dự báo cho vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Tại khu vực này mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Độ cao sóng từ 0m25 đến 1m25, biển bình thường. Sang đến dự báo cho vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa

0: rào dài nơi, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 cấp 4, độ cao sóng từ nửa mét đến 1 mét rưỡi, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, sáng sớm có mưa rào và dông, gió giật mạnh và lốc xét. Gió tây nam đến nam phổ biến mức cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Từ ngày 25 xu hướng tăng nhẹ, tầm nhìn xa giảm trên 10 km. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 26 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm xuống 15cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm xuống 15cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Dịnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 46cm xuống 22cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 53cm xuống 22cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 145cm xuống 15cm. Sông Giàm Đao mực nước cao nhất tại Giàm Đao là 128cm xuống 15cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 128cm xuống 15cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5, sau lên chậm và ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triệu xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng, nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với những yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, một nhiệm vụ hết sức cấp bách mà Trung ương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản, sinh kế của ngư dân và năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Việc ban hành kịp thời chính sách này không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp lần này xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời kiện toàn, bảo đảm tính liên tục, ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều cơ chế quan trọng để làm cơ sở phân bổ nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tín dụng chính sách an sinh xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh hiện nay. Song song đó, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn hoàn thiện thêm các cơ chế, điều kiện cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và tạo nền tảng cho triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.
0: Nhân dịp Tết Rosa Hazy năm 2026 của đồng bào dân tộc Chăm, sáng nay 22 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách và đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.
2: Đoàn đã đến thăm và chúc Tết Thánh đường Esan và Thánh đường Samiut Senda xã Vĩnh Hậu. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ân cần thăm hỏi đời sống, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị giáo cả, phó giáo cả, ban quản trị các thánh đường cùng toàn thể đồng bào Chăm đón Tết Rosa Hazy vui tươi, đoàn kết, an lành và hạnh phúc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn

0: đồng bào Chăm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh trật tự, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đề nghị cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người đều được đón Tết trong không khí ấm áp vui tươi. Đại diện các vị cháu cả, chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm xã Vĩnh Hậu bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng những phần quà Tết đầy ý nghĩa cho các thánh đường, các chị cháu cả và các gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.
1: Từ ngày 19 đến 21 tháng 5, đoàn công tác quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Phát biểu tại các nơi đến thăm, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo và nhân dân tỉnh ủy Tống Phước Trường gửi lời chúc các vị giáo cả, phó giáo cả cùng đồng bào dân tộc Chăm đón Tết Roya Haji vui tươi, đầm ấm, an lành, hạnh phúc. Đồng thời thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc Chăm trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo và nhân dân tỉnh ủy Tống Phước Trường mong muốn các vị giáo cả, phó giáo cả, người có uy tín tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời cho biết đảng và nhà nước đang triển khai nhiều chính sách như giảm học phí, hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí cho người dân nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác do ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo và nhân dân tỉnh ủy Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết Roya Haji năm 2026 tại xã Nhân Hội và xã Khánh Bình.
2: Đoàn đã đến thăm kiểm tra các trạm radar thuộc trung đoàn 551, dùng 5 hải quân trên đảo, dùng 5 hải quân trên đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, thực hiện nghiêm nề nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát phát hiện báo cáo kịp thời các phương tiện hoạt động trong khu vực quản lý, không để sót lọt mục tiêu, bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Kết luận kiểm tra, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương kết quả đạt được của các trạm radar, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đồng thời tích cực giúp dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Dịp này, đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà cho cán bộ chiến sĩ nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng đoàn kiểm tra số 5, chủ trì buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đối với các đơn vị được giao quản lý vốn thuộc phạm vi. Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Ủy ban Nhân dân 23 xã phường trên địa bàn tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 tỉnh An Giang giao đoàn kiểm tra số 5 quản lý trên 819,6 tỷ đồng, bố trí cho 29 đơn vị, gồm 6 đơn vị cấp tỉnh và 23 đơn vị cấp xã. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, các đơn vị mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,49%, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả tỉnh. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của đoàn kiểm tra số 5. Căn cứ theo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các đơn vị được giao quản lý vốn cần căn cứ tiến độ triển khai thực tế của từng dự án để xây dựng và gửi báo cáo cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng quý, gửi về Sở Tài chính trước ngày 26 tháng 5 năm 2026, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, đặc biệt là thành viên đoàn kiểm tra số 5, tăng cường theo dõi sát sát tiến độ thực hiện tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các đơn vị liên quan cần khẩn trương xem xét, giải quyết ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra đồng đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với các công trình do Ban Quản lý Dự án tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn các xã phường Long Xuyên, An Châu, Long Kiến và Hội An.
0: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 còn chậm, một số dự án địa phương chưa đạt được yêu cầu, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương nhìn nhận rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, chủ động thay đổi phương pháp điều hành, tăng cường phối hợp để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt tăng cường phối hợp giảm bớt các thủ tục trung gian giữa các ngành, tạo luồng xanh trong giải ngân đầu tư công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các địa phương rà soát, phân loại từng trường hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng quy định nhưng vận hành hợp tình hợp lý để tạo đồng thuận để nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Đối với các dự án còn vướng tái định cư, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp địa phương rà soát, hướng dẫn xử lý, bảo đảm điều kiện sống và ưu tiên bố trí nơi ở phù hợp cho người dân sau di dời. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản thống nhất rà soát đánh giá tổng thể các dự án đầu tư công, phân loại rõ những dự án không còn khả năng triển khai để có hướng xử lý phù hợp, tránh kéo dài, lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng tiến độ giải ngân chung. Các ngành địa phương chủ động chuẩn bị đầu tư các dự án mới, bảo đảm đầy đủ thủ tục, tính khả thi ngay từ đầu nhằm hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác quy hoạch trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các ngành địa phương tập trung nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, định hướng phát triển lâu dài, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, sát thực tế và gắn chặt với kế hoạch đầu tư công trung hạn, tạo nền tảng đồng bộ cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Nga khẳng định Iran có toàn quyền quyết định xử lý urani làm giàu. Ủy ban châu Âu EC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2026. Ấn Độ tăng cường sàng lọc Ebola tại các cửa khẩu. Phần tin thể thao có tin, du lịch Saudi cực biết Ronaldo giải cần các danh hiệu cùng Anas. Đức công bố đội hình chất lượng dự World Cup 2026. Cavazan nguy cơ lỡ World Cup 2026. Camavinga chốt tương lai với Real Madrid. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, Nga đã nhấn mạnh chỉ Iran mới có quyền quyết định cách thức quản lý và sử dụng lượng urani làm giàu mà nước Cộng hòa Hồi giáo này đang sở hữu, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình của chính quyền Tehran theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
1: Phát biểu họp báo ở thủ đô Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình của Iran là bất khả xâm phạm nếu phù hợp với các quy định của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bà Zakharova cho rằng quyết định liên quan tới việc làm giàu urani cũng như xử lý các vật liệu hạt nhân thuộc sở hữu của Iran hoàn toàn cho người Iran quyết định. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong lúc này, từ Tehran, lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei đã chỉ thị không cho phép chuyển kho urani đã làm giàu của nước này ra nước ngoài. Một nguồn tin cho biết, giới chức cấp cao Iran tin rằng việc gửi số vật liệu trên ra nước ngoài sẽ khiến nước Cộng hòa Hồi giáo này dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai của Mỹ và Israel. Đây là phản ứng cụ thể của chính quyền Tehran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington muốn Iran đình chỉ hoạt động làm giàu urani trong vòng 20 năm như một phần của thỏa thuận tiềm năng giữa hai bên.
0: Ủy ban châu Âu EC vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone.

0: cảnh xung đột tại Trung Đông gây ra cú sốc năng lượng mới, đẩy lạm phát tăng cao và làm suy yếu niềm tin tiêu dùng cũng như là hoạt động kinh doanh trong khu vực.
1: Ủy ban châu EC dự báo tăng trưởng GDP của toàn Liên minh châu EU gồm 27 nước thành viên trong năm nay ở mức 1,1%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi mùa thu năm ngoái, trước khi nhích lên 1,4% vào năm tới. Đối với Eurozone gồm 21 nước thành viên, EC dự báo mức tăng trưởng 0,9% trong năm nay và 1,2% trong năm 2027. Thấp hơn các dự báo trước đó, lần lượt là 1,2% và 1,4%. EC đồng thời điều chỉnh dự báo lạm phát của EU trong năm nay lên tới 3,1%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Dự báo lạm phát của Eurozone trong năm nay và năm sau ở mức lần lượt là 3% và 2,3%, cao hơn đáng kể mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu ECB đặt ra. Trong bối cảnh chưa rõ xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu, EU cũng cảnh báo lạm phát tại châu Âu có thể không hạ nhiệt và hoạt động kinh tế sẽ khó phục hồi trong năm tới nếu giá năng lượng tiếp tục tăng đến hết năm nay. Tuy nhiên, nguy cơ suy thoái toàn diện hiện chưa được tính đến.
0: Chính phủ Pháp đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân sự trong khu vực công, đặc biệt là ngành giáo dục, sau khi triển khai chế độ nghỉ phép mới dành cho phụ huynh nhằm khuyến khích sinh con và hỗ trợ gia đình.
1: Theo quy định chính thức có hiệu lực tại Pháp từ ngày 1 tháng 7 tới, thì các bậc cha mẹ mới sinh hoặc nhận con nuôi sẽ được nghỉ thêm tối đa 2 tháng ngoài thời gian nghỉ thai sản và nghỉ chăm con hiện hành. Giới chức Pháp cho rằng, biện pháp trên nhằm hỗ trợ mục tiêu phục hồi tỷ lệ sinh đang suy giảm tại nước này trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, chính sách mới cũng gây ra nhiều lo ngại về tác động đối với hoạt động của khu vực công và doanh nghiệp. Theo ước tính của Bộ Giáo dục Pháp, có thể có tới khoảng 15.000 giáo viên vắng mặt vào đầu năm học này do sử dụng chế độ nghỉ phép mới. Con số trên tương đương mức tăng khoảng 25% nhu cầu giáo viên thay thế so với năm trước. Theo giới phân tích, chính sách hỗ trợ sinh con mới phản ánh nỗ lực của chính phủ Pháp trong việc đối phó với tình trạng suy giảm nhân khẩu học, nhưng cũng cho thấy những thách thức lớn về tổ chức lao động, chi phí nhân sự và duy trì dịch vụ công trong bối cảnh nhiều lĩnh vực vốn thiếu nhân lực.
0: Bộ Y tế Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo y tế và các quy định sàng lọc đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Ebola. Khuyến cáo trên được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch bệnh Ebola đang lan rộng tại châu Phi.
1: Cụ thể, Bộ Y tế Ấn Độ quy định những người đã nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng hoặc chảy máu bất thường, phải chủ động khai báo với nhân viên y tế tại sân bay hoặc quầy kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Bộ Y tế Ấn Độ cũng yêu cầu những người tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của các ca nghi nhiễm hay xác nhận mắc Ebola cần thông báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu. Bộ này cũng đã yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ liên bang chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, bao gồm quy trình sàng lọc trước và sau nhập cảnh, cách ly, điều trị. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phát đi cảnh báo về tình trạng lây lan nhanh của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi. Theo số liệu vừa được công bố trong tuần này, số ca nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tăng lên 600, trong đó 139 trường hợp tử vong. Theo sau cảnh báo này, Ấn Độ và Liên minh châu Phi AU đã thông báo hoãn hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Ấn Độ châu Phi lần thứ tư dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 tới. Cũng xin nhắc lại rằng, Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu của Ebola thường chống cúm. Tuy nhiên, tình trạng xuất huyết nội và ngoại không rõ nguyên nhân được xem là dấu hiệu đặc trưng và nguy hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, siêu sao Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng đã chạm tay vào danh hiệu đầu tiên cùng với Anas sau hơn 3 năm chờ đợi. Cú đúp của siêu sao người Bồ Đào Nha đã giúp đội bóng Riyadh vô địch Saudi Pro League đầy cảm xúc.
2: Onasa phải thắng trận này trước đối thủ Damat đang đua trụ hạng để đảm bảo chức vô địch. Phút 74, Felix đá phạt góc đúng tầm cho Mane, tung cú đánh đầu mở tỷ số. Sang hiệp 2, Coman nhân đôi cách biệt sau một cú cứa lòng rất hiểm hóc. Dù vậy, không lâu sau, Silla ghi bàn cho Damat từ chấm 11m để rút ngắn 1-2. Đến phút 63, Ronaldo thực hiện quả đá phạt đi vào góc xa cầu môn Damat, nới rộng khoảng cách 3-1. Và đến phút 81, Ronaldo nhanh chân băng vào suốt bồi sau quả trả bóng của Rosa. Chiến thắng 4-1 đã đưa Anasa tới chức vô địch Saudi Pro League

0: đầu tiên kể từ mùa 2018-2019, cũng là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 11 trong lịch sử câu lạc bộ này.
1: Đội tuyển Đức vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.
0: Đáng chú ý, trong danh sách đội tuyển Đức có sự trở lại của Manuel Neuer, thủ thành huyền thoại của FC Bayern Munich, từng tuyên bố giả từ đội tuyển quốc gia sau Euro 2024, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tái xuất để cùng cổ xe tăng chinh phục World Cup. Sự trở lại của Neuer được xem là cú hích lớn về tinh thần và kinh nghiệm cho tuyển Đức sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng. Ở tuổi 40, nhà vô địch World Cup 2014 nhiều khả năng vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trong khuôn gỗ của huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Ngoài Neuer, tuyển Đức sở hữu lực lượng rất mạnh với nhiều ngôi sao đạt độ chính sự nghiệp. Joshua Kimmich tiếp tục giữ băng đội trưởng, còn bộ đôi Jamal Musiala và Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn sáng tạo chủ lực trên hàng công. Ở tuyến trên, Canhavet trở lại vị thế khắc hẳn sau mùa giải thành công cùng Arsenal FC. Hàng thủ của tuyển Đức cũng quy tụ nhiều cái tên chất lượng như Antonio Rudiger, Jonathan Tah hay Nico Schlotterbeck. Đáng chú ý, tài năng trẻ 18 tuổi Lennart Kack lần đầu được trao cơ hội dự một giải đấu lớn sau mùa giải gây ấn tượng tại Bayern Munich. Tại vòng bảng World Cup 2026, Đức sẽ lần lượt đối đầu Curaçao, Bờ Biển Nga và Ecuador.
1: Dani Carvajal đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong nhiều năm khoác áo tuyển Tây Ban Nha khi bị gạch tên khỏi danh sách sơ bộ dự World Cup 2026. Quyết định cứng rắn của huấn luyện viên Luis de la Fuente cho thấy không có ngoại lệ nào ở đội tuyển quốc gia, kể cả với một công thần của Real Madrid.
0: Huấn luyện viên Luis de la Fuente đã loại Dani Carvajal khỏi danh sách sơ bộ tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 vì lo ngại về thể trạng và phong độ của hậu vệ 34 tuổi. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông rất tôn trọng Carvajal, nhưng chấn thương cùng quãng thời gian thi đấu hạn chế mùa này khiến cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. De La Fuente cũng nhấn mạnh rằng danh tiếng hay đóng góp trong quá khứ sẽ không đảm bảo xuất dự World Cup. Trong nhiều năm qua, Carvajal luôn là nguyên tố quan trọng của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha nhờ kinh nghiệm cùng bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Tuy nhiên, ở tuổi 34, hậu vệ kỳ cựu này đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo truyền thông quốc tế, Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải hủy 3 buổi tập cùng sự kiện giao lưu với người hâm mộ tại thủ đô Kinshasa vì lo ngại dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận đây là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đang xem xét lệnh hạn chế nhập cảnh đối với những người từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong 3 tuần gần nhất. Nếu được áp dụng, đội tuyển Congo có thể tiếp tục thi đấu tại World Cup mà không có sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả nhà. Dù vậy, FIFA khẳng định Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 và đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho toàn đội.
1: Giữa loạt tin đồn chuyển nhượng, Eduardo Camavinga đã chính thức đưa ra quyết định về tương lai của mình. Tiền vệ người Pháp khẳng định vẫn muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Real Madrid bất chấp mùa giải nhiều khó khăn vừa qua.
0: Eduardo Camavinga được xác nhận sẽ ở lại Real Madrid bất chấp những đồn đoán về khả năng rời Bernabeu trong mùa hè 2026. Theo nguồn tin từ phía tiền vệ người Pháp, việc chia tay đội bóng hoàng gia lúc này là không thể xảy ra. Mùa giải vừa qua, Camavinga không có nhiều cơ hội đá chính khi phải cạnh tranh với những cái tên như Tchouaméni hay Bellingham. Thậm chí ngôi sao sinh năm 2002 còn bị loại khỏi danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2026. Tương lai của Camavinga càng bị đặt dấu hỏi khi Real Madrid được cho là muốn tăng cường tuyến giữa dưới điều đãi mới. Dù vậy, cầu thủ 23 tuổi vẫn xem Real Madrid là ưu tiên hàng đầu và sẵn sàng cạnh tranh vị trí trong kế hoạch dài hạn của đội bóng hoàng gia. Barcelona cũng tạo ra cú sốc lớn khi sẵn sàng chi 30 triệu euro để mua Đức Marcus Rashford. Đội bóng xứ Catalonia tin rằng rất khó để tìm được một cầu thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm như ngôi sao người Anh với mức giá hợp lý như vậy trên thị trường hiện nay. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Rashford sau khoảng thời gian sa sút tại Man United. Việc bán Rashford cũng có thể giúp Quỷ Đỏ thu về nguồn tài chính quan trọng để tiếp tục tái thiết đội hình cho mùa giải tới. Barcelona đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng công khi João Pedro được cho rằng muốn rời Chelsea ngay trong mùa hè 2026. Theo nhà báo José Álvarez, đại diện đội bóng xứ Catalonia đã có hai cuộc gặp trực tiếp với tiền đạo người Brazil tại London và nhận được tín hiệu rất tích cực. João Pedro được đánh giá phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Hansi Flick nhờ khả năng rê bóng, tốc độ cùng sự đa năng trên hàng công.

0: Ngoài vị trí trung phong, chân sút 24 tuổi có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vai trò tấn công khác nhau. Morgan Rozier đang trở thành cái tên nóng trên thị trường chuyển nhượng sau mùa giải bùng nổ cùng Aston Villa. Tiền vệ người Anh góp công lớn giúp đội bóng giành Europa League và vé dự Champions League, đồng thời được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh mùa 2025-2026. Ở chung kết Europa League gặp Ribeck, Rozier tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Aston Villa. Phong độ ấn tượng khiến nhiều ông lớn châu Âu, trong đó có Real Madrid theo dõi sát sao ngôi sao 23 tuổi. Aston Villa muốn giữ Rozier, nhưng mức giá hơn 100 triệu bảng có thể khiến câu lạc bộ phải cân nhắc. Dù vậy, đội chủ sân Villa Park vẫn nắm lợi thế khi Rozier còn hợp đồng đến năm 2031 và không chịu áp lực phải bán ngôi sao số 1 của mình.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị thắc mắc là không hiểu là Hai Dùi đang làm gì đúng không? Hai Dùi đang luyện võ đó quý vị. Tại vì sao? Nam Nhi Đại Trượng Phu, mình là một người đàn ông, ít nhất là mình cũng phải không phải là võ cao siêu gì, nhưng mà luyện võ để rèn luyện thân thể, có sức khỏe để gì? Bảo vệ trước nhất là bản thân mình, hai bảo vệ gia đình mình. Vậy mà ngược lại có những người á, khỏe to con bự, nhưng mà người ta lợi dụng cái sức khỏe, cái vóc dáng đó để người ta bắt nạt người khác. Đó là câu chuyện mà kêu là của cái anh chàng ở cái xã của Hai Dùi mới về, quậy lắm.
1: Ê, hồi nãy đi chơi vậy vui hả mày?
2: Tao nói rồi hồi nãy, ảo đó đi, đi về sớm chứ không biết nữa.
1: Không quá, giờ này giờ nào chứ chịu về nữa, ba má là bây giờ.
2: Chơi chưa có đã sao vậy?
3: Ê, ê. Đưa lại cái này. Gặp anh mày sao không biết chào mày?
2: Đâu, em đâu thấy đâu.
1: Đâu thấy đâu, chào anh.
3: Con nhỏ này mày chả treo hả? Mày chả treo hả mày? Trời ơi.
2: Ê, anh kêu tụi em có chuyện gì không?
3: Tao đâu có hỏi mày đâu mà mày trả lời. Tao đâu có hỏi đâu mà mày trả lời mày.
2: Ê, nãy mới hỏi mà.
3: Đứng đây. Ê, tụi bay không nói gì chứ vậy? Tụi bay khi dễ tao phải không?
2: Có đâu, nãy anh nói là không cho nói, không cho trả lời.
3: Ê, tại sao mày tao nói mà mày trả lời?

0: Trả lời hả? Trả lời hả? Trả lời hả? Trả lời.
1: Đứng lại.
0: Đứng cái gì?
1: Anh nghĩ anh mập, anh ăn hiếp tụi em hả?
0: Tại sao?
2: Nhìn lại tôi nè.
1: Bây giờ anh muốn gì?
0: Muốn gì?
1: Muốn
0: gì?
1: Muốn gì tao quên rồi mày.
0: Hả? Muốn gì?
1: Muốn bỏ chạy. Anh bẻ đây cho chị nha.
0: Đứng lại đây. Con nhỏ đó đi rồi, mày phải đứng lại đây. Không có được quyền nói. Mày nghe không?
2: Dạ nghe.
0: Mày cứ kêu mày đứng lại, sao mày đi vòng vòng vậy? Hả?
2: Thì anh dí em phải chạy.
0: Mày chưa từng thấy người ta lấy thịt đè người hả?
2: Dạ chưa.
0: Mày muốn không?
2: Dạ không. Ủa, ai kiếm mày kìa,
0: lớn già đầu bị hai thằng nít mới gạt. Không sao. Trước sau gì tụi bay cũng phải đi ngang đoạn đường này. Tao thử coi tụi bay có đi về nhà tụi bay được hay không. Tao đứng đây tao đợi nè.
3: Cho dán vô một cái quá mạng vậy tôi cứu ai nữa.
1: Em xin lỗi anh hai.
3: Cái gì mà lúng ta lúng túng vậy? Ngồi xuống đi rồi nói gì nói từ từ nói. Đau khoan chờ chút, đau quá. Chuyện gì mà lúng ta lúng túng vậy?
1: Anh hai ơi
3: gì?
1: Tối nay anh hai cho em ngủ với anh hai nha. Anh hai
3: rồi thì được.
1: Yeah.
3: Thì tối ngủ.
1: Anh hai.
3: Thôi vẫn giỡn à. Giỡn vậy kỳ à.
1: Gì vậy anh hai?
3: Tối rồi ngủ với tôi ở đây kìa.
1: Ôi anh hai ơi, em đang nghĩ anh đó, anh cho em ngủ với anh đi anh hai, em sợ quá anh hai ơi.
3: Ủa sợ gì? Thì sao không về nhà ngủ, tự nhiên đồ qua ngủ bên nhà tôi lên sao?
1: Em không giải thích nổi đâu anh hai ơi. Anh hai cho em ngủ một đêm nên anh hai cho.
2: Cứu em ở đây ơi, anh hai ơi.
3: Anh hai ơi. Tự nhiên cái.
2: Cứu em ở đây ơi.
1: Không rồi quá. Anh hai ơi. Ê mày có sao không?
2: À thì ra mày bỏ tao mày chạy mày qua đây đúng không? Mày nói là mày là bạn tao mà mày chạy. Anh hai ơi cứu em anh hai.
1: Ê nhẹ, tao nói cho mày nghe. Tao không có bỏ mày, tao quay về đây kéo đồng minh cứu mày đó.
2: Anh hai ơi cứu em anh hai ơi. Anh hai.
3: Tối nay tự nhiên hai đứa nhào vô cứu cái gì không hiểu gì cái gì vậy?
2: Tối nay cho em ngủ nhà anh hai nha.
3: Thì nó bậy nữa. Trời ơi. Sao được kỳ. Ê tao nói cho mày biết nha. Nhà tao là nhà ở chứ không phải phòng trọ đâu. Rồi hai đứa hẹn hò tới nhà tao rồi tôi tính mướn phòng hả? Hai đứa tự nhiên rồi ngủ hẹn hò ngủ ở nhà tao là sao?
2: Không phải là ơi. Em không dám về nhà.
1: Đúng rồi, em không dám về nhà anh hai ơi.
3: Làm gì không dám về nhà?
2: À cũng tại cái ông mập nhà đầu hẻm mình anh hai.
1: Mày để tao nói cho. Mày
3: gì?
1: Anh hai ơi, ở ngoài đầu xóm nhà mình á, mà em muốn đi về nhà em là phải đi ngay con đường đó. Mà cái thằng cha mập đó chặn đường quýnh hai tụi em, không cho hai tụi em về nhà. Thằng này bị quýnh làm dập rồi nè.
2: Quýnh quá giờ luôn anh hai ơi.
3: Thì ra vậy, nó mới về đây hả?
1: Dạ.
3: À, được rồi. Tính về đây lấy số lấy nút ở cái khu vực này à. Tụi bay theo tao, đi.
1: Đi đâu vậy anh hai?
3: Thì ra dằn mặt đó chứ sao.
1: Trời ơi anh hai gan vợ. Nó chà bá vậy anh hai cái chút xíu là quýnh hai bầm dập luôn á.
2: Nó bự lắm á.
3: Nhỏ thì lo xa quá. Thì thấy không được không ổn rồi mình chạy mày.
1: Ha.
3: Đi.
2: Khoan.
3: Gì nữa?
2: Mình đi tay không được nữa. Chạy em xíu.
1: Mày làm gì vậy?
2: Có rồi. Ha ha ha. Đồ hình ơi. Vô.
3: Đi.
0: Sao từ nãy giờ tụi nó chưa chịu về nữa ta? Tụi này nó đi đâu lâu quá vậy ta? À, tụi này kêu đồng minh tới hả?
2: Ổng ơi nè.
0: Gì vậy? Làm hết hồn mày. Gì vậy? Kêu đồng minh tới hả? Kêu trợ giúp tới hả? Anh mày không có sợ đâu nha.
1: Cái gì?
2: Sợ hả? Sợ hả? Giới thiệu cho ông biết. Anh hai của tôi nè.
0: Cái gì? Anh hai mày hả? Nhỏ xíu à. Trời đất ơi. Lấy thịt đo thôi. Đè cũng chết nữa. Chứ đừng nói mà anh hai mày.
3: Bây nói thằng này hả?
2: Dạ. Nãy quýnh em quá trời luôn á.
1: Anh hiếp tụi em anh hai.
3: Nhà nó đâu?
0: Ê khỏi nói. Tao tự giới thiệu. Nhà đây. Đó. Đẹp không?
3: Mày mới về hả?
0: Mới về

0: không biết ai hết.
1: Mày về đây á, sớm này đó, mày ở trong nhà mày thôi nha.
0: Sao vậy?
1: Mày ra mày đồng rắn lục nó bu mày đó.
0: Ủa làm gì rắn lục bu?
1: Cái màu mẹ nó màu rắn chúa đó. Rắn lục chúa đó mày biết không, xin lè. Mấy con rắn con nó tưởng là chúa nó bu theo á.
2: Đúng rồi.
0: Lời lẽ cũng sắc bén quá ha. Tốt.
1: Sao?
0: Sao?
1: Mày về được mấy ngày rồi?
0: Xin thân báo cho anh biết. 4 ngày.
1: Thằng này nó bự con mày.
0: Số 0 nào mày? Tao số 1 ở đây.
2: Số 0 đồ mập.
0: Số 1
2: mập.
0: Mày á nha, tao cuốn mày nè, mày tin không?
3: Mày,
0: mày,
3: mày,
0: mày, mày, mày, mày,
2: mày,
3: mày, mày, mày, mày biết ở cái xóm này lâu nay là bình yên, bà con chòm xóm là luôn giúp đỡ nhau.
0: Dạ.
3: Tính mày về đây mày lấy số lấy nút hả mày?
0: Dạ không hả? Không có, em không có lấy số anh này rồi, đâu có lấy số đâu.
4: Đúng rồi.
0: Anh ta hiếp mày nè mày.
4: Đúng rồi.
0: Em không có lấy số vậy đó này. Đừng nói vậy.
3: Vậy sao mày đón đường mày quánh tụi nó?
2: Đúng rồi. Tại sao?
0: Đâu con giận chơi với tụi nó chút xíu cho vui.
3: Mày nói mày giận chơi hả?
0: Dạ.
3: Mày giận chơi mà mày để cho tụi nó không dám đi đường này nó về. Nó phải là chạy qua nhà tao, nó cầu cứu tao. Chứ tao hỏi mày, mày đón đường mày quánh tụi nó sao nó dám về chỗ này?
4: Đúng rồi.
0: Quan ức cho em.
3: Quan ức cái gì?
0: Quan ức nhà tụi nó, đường xá tụi nó cứ đi về nhà. Đâu có mắc mớ nhà em, đem đứng đem chơi với bộ.
3: Mày dạ chối hả mày? Mày dạ chối hả mày?
0: Hả? Anh hai ơi đừng có đánh quá. Đánh quá bể thùng nước lèo của em anh hai.
3: Tao nói cho mày nghe.
0: Dạ.
3: Thay vì mà chặn đường hành hung đánh đập người ta.
0: Dạ.
3: Ha, ăn hiếp người ta vậy đó.
0: Dạ.
3: Tại sao mình không mở lòng, mình thương yêu nhau, giúp đỡ nhau? Mà tại sao mày lại làm vậy? Hả? Dạ. Con người mà.
0: Dạ.
3: Đâu phải con heo.
0: Dạ. Tự nhiên mình nói tao heo mày cười.
2: Anh hai nói heo.
0: Ngồi với anh hai. Em bỏ hết tới hối hư tật xấu. Em chỉ dẫn chơi chút xíu thôi. Ai ngờ tụi nó tưởng đâu thiệt. Chứ em đâu có muốn làm gì đâu anh hai.
2: Nó xạo, đánh người ta quá trời luôn.
0: Đánh là nào, đã định cứu một cái mà nó né cái em đâu có đánh đâu.
3: Vậy rồi sao? Dạ, bây giờ sao?
0: Em hứa với anh hai. Em coi mấy đứa này như bạn bè cho nó trong làng trong xóm. Giờ là em sẽ hứa cải tà quy chánh, không có làm chuyện bậy bạ nữa.
2: Có thiệt không?
0: Thiệt.
4: Xin lỗi đi, mới tin.
2: Xin lỗi đi.
0: Xin lỗi nữa hả?
2: Ừ.
3: Tỏ thiện chí đi.
2: 1, 2, 3.
0: Con xin lỗi ngoại.
2: Nhẹ tay
0: gãy cái cánh gà của em.
2: Mập mà còn hổn nữa.
0: Dạ.
3: Xin lỗi đàng hoàng mày.
0: Mình xin lỗi bạn.
2: Xin lỗi của mình tao, không xin lỗi mày.
4: Sao kỳ vậy?
0: Không có, xin lỗi bạn luôn.
4: Ờ, đó vậy mới được không?
0: Mình cho mình kết bạn làm bạn bè nha.
2: Ủa, Mập tên gì vậy?
0: Bình Mập.
4: Tôi tên Tư.
0: Tư á?
2: Tôi tên bé Hoa.
0: Đó, dễ thương bé Hoa.
3: Rồi nhớ rồi chưa?
0: Dạ.
3: Từ rồi sắp tới là kết bạn nhau.
0: Dạ.
3: Thay vì mà hành hung nhau.
0: Dạ.
3: Ha, rồi uy hiếp nhau thì bây giờ mình phải thương yêu, giúp đỡ nhau, hiểu chưa?
0: Dạ, em quan hô anh hai, em hiểu hết rồi. Em hứa với anh hai không bao giờ tái phạm nữa.
3: Rồi, vậy tốt.
0: Dạ, anh hai, nghe nè. Bỏ cái cánh gà em ra bên này. Mệt quá.
2: Đúng rồi đó, bỏ ra đi.
0: Dạ, trời ơi.
2: Có sao không?
0: Biết có sao không mà nó.
3: Từ.
0: Ủa?
4: Dạ.
0: Sao vậy anh hai?
3: Thì dầu không?
0: Sao vậy? Sao vậy?
3: Tôi bẻ tay nó, tôi giật bẻ luôn.
0: Trời ơi,
2: bớt
0: đi
2: bộ đi. Có chừng
0: đen
2: coi
0: chừng. Không, hết rồi. Hết rồi.
5: Mình muốn sắp chết nha.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang thông qua 12 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Lực lượng công an bảo đảm an toàn tuyệt đối đợt cưỡng chế đất công quy mô lớn.

0: tại Phú Quốc.
1: Những cảnh ấm áp nghĩa tình từ những hoạt động an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Giang Văn Phục và Đinh Thị Diệt Quỳnh chủ tọa kỳ họp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tham dự kỳ họp.
3: Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh 12 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gồm dự thảo nghị quyết quy định mức thu không đồng đối với phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư hồ nước Dương Đông Hai, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án sân bay Thổ Chu. Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách và bố trí vốn ngân sách địa phương quỹ thác để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng ngân sách từ nguồn vốn ngân sách địa phương quỹ thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030. Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều 21 tháng 5 tại xã Phú Tân, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Tân Phú.
3: Tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang công bố và trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Tân Phú và quyết định kết nạp 192 người lao động vào tổ chức công đoàn Việt Nam. Đồng thời, chỉ định ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty gồm 5 thành viên. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời, mong muốn ban chấp hành công đoàn cơ sở sớm xây dựng quy chế hoạt động, phát huy vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, tích cực vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Việc thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Tân Phú tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong

0: việc đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
1: Nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Trung ương và tỉnh về phát triển giáo dục trong thời đại mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Âu Lâm vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây được xem là một cuộc cách mạng sâu sắc toàn diện nhằm nâng cao vị thế của giáo dục tại địa phương.
0: Theo đánh giá, năm học 2025-2026, xã Âu Lâm có 261 trong tổng số 273 giáo viên đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 95,6%. 4 đơn vị trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Với đặc thù là địa bàn đặc biệt khó khăn, có 65% dân số là đồng bào Khmer, xã Âu Lâm đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn theo nghị quyết 71, hoàn thành chuyển đổi số với 100% dữ liệu học bạ được thực hiện trên môi trường điện tử, xây dựng ít nhất 5 trong tổng số 12 trường đạt chuẩn quốc gia. Về hạ tầng, dự kiến xây mới và cải tạo hàng chục khối phòng học, phòng nuôi dưỡng trẻ ở cả 3 cấp học để đáp ứng quy mô học sinh ngày càng tăng. Tầm nhìn 2045 xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại công bằng, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời. Để đạt được các mục tiêu trên, lãnh đạo xã Âu Lâm đề nghị sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu, cần đổi mới tư duy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi phát triển giáo dục là động lực phát triển kinh tế xã hội của xã. Chú trọng giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực và đẩy lùi ma túy học đường. Tăng cường hỗ trợ học sinh, tạo điều kiện để mọi con em dân tộc đều được đến trường và không bỏ học. Thực hiện lộ trình đến năm 2030, cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên địa bàn xã. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học. Với sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy và sự đồng lòng của nhân dân, xã Âu Lâm tin tưởng sẽ tạo nên những bước đột phá mới, góp phần đào tạo những thế hệ công dân vừa có đức vừa có tài, sẵn sàng hội nhập và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, hôm qua 22 tháng 5 tại khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức cưỡng chế quy mô lớn, thu hồi hơn 15.690 m2 đất công và đất quốc phòng bị lấn chiếm trái phép. Đây là vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương.
3: Tâm điểm của đợt cưỡng chế là khu đất rộng hơn 15.690 m2 do ông VTT chiếm dụng trái phép. Theo xác định của cơ quan chức năng, ông T đã tự ý triệt hạ hiện trạng ban đầu, trồng cây lâu năm và xây dựng hàng loạt công trình kiên cố theo dạng biệt phủ, bất chấp các quy định của pháp luật. Trong tổng diện tích bị bao chiếm, có gần 4.800 m2 đất do nhà nước quản lý và hơn 10.900 m2 thuộc quỹ đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý. Trước đó, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã nhiều lần ban hành quyết định cưỡng chế đối với khu đất này. Tuy nhiên, do vụ việc có tính chất đặc biệt phức tạp, liên quan diện tích lớn, nhiều hạng mục xây dựng kiên cố nên việc tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn, chưa thể xử lý dứt điểm. Chính vì vậy, đợt cưỡng chế lần này được triển khai với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất công, đất quốc phòng trái phép. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn trong quá trình cưỡng chế, Công an tỉnh An Giang đã huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an đặc khu Phú Quốc, xây dựng phương án tổng thể, chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ địa bàn đối tượng và các tình huống phát sinh. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ dòng trong, dòng ngoài, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chống đối, tụ tập gây rối hay các hành vi cản trở lực lượng chức năng thi hành cưỡng chế. Song song với vụ việc của ông VTT, chính quyền địa phương cũng tổ chức cưỡng chế bắt buộc đối với 18 hộ dân có hành vi bao chiếm xây dựng trái phép trên tổng diện tích hơn 7.840 m2 đất tại đặc khu Phú Quốc. Đây được xem là bước đi quyết liệt của địa phương trong công tác xử lý vi phạm về đất đai, lập lại trật tự quản lý đô thị và bảo vệ nghiêm quỹ đất công, đất quốc phòng trên địa bàn.
1: Bên cạnh việc kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý dứt điểm tình trạng chiếm đất rừng đặc dụng, chính quyền địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức đối thoại, vận động thành công nhiều hộ dân bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm.
4: Ngày 21 tháng 5 tại khu vực Rạch Tràm, Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, chiến dịch thanh kiểm tra và cưỡng chế quy mô lớn đã được chính quyền triển khai nhằm thu hồi từng mét vuông đất rừng bị trục lợi. Chiến dịch tập trung xử lý triệt để 7 hộ dân vi phạm nghiêm trọng, thu hồi hơn 39.400 m2 đất rừng đặc dụng và đất do nhà nước quản lý. Diện tích này thuộc quyền quản lý của vườn quốc gia và ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc nhưng đã bị các cá nhân chiếm dụng, thiết lập quyền sở hữu trái phép. Trái ngược với sự kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm trên địa bàn An Thới, chính quyền địa phương lại ghi nhận những tín hiệu tích cực nhờ làm tốt công

0: công tác dân vận. Trong ngày 19 tháng 5, đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Trần Minh Khoa làm trưởng đoàn, với sự tham gia của Ban Tuyên giáo và Dân vận, lực lượng công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu, đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và thuyết phục người dân nằm trong diện giải tỏa. Nhờ kiên trì giải thích về quyền lợi và trách nhiệm, đoàn đã tạo được sự đồng thuận cao. Trong đó nổi bật tại dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, người dân đã bàn giao tổng diện tích hơn 3 hecta. Đặc biệt, thông qua công tác dân vận khéo, cả 6 trường hợp từng có quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã đồng thuận ký biên bản chấp hành giao đất. Do đó, cơ quan chức năng không phải tổ chức lực lượng cưỡng chế theo kế hoạch. Song song đó, dự án đại lộ APEC cũng được người dân bàn giao thêm gần 590 mét vuông mặt bằng. Dự án khu đô thị tái định cư An Thới giai đoạn 1 tiếp nhận bàn giao thêm hơn 91 mét vuông phần tuyến. Việc kiên quyết cưỡng chế đối với các hộ dân bao chiếm rừng đặc dụng tại Rạch Tràm, kết hợp với việc tạo đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch tại các dự án trọng điểm ở An Thới có ý nghĩa quyết định. Điều này giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy kinh tế xã hội của Phú Quốc phát triển bền vững.
1: Lợi dụng khi mọi người mệt mỏi trong lúc chăm sóc người bệnh rồi ngủ quên, Tâm đã lẻn vào trộm cắp tài sản, nhưng chưa kịp rời khỏi bệnh viện thì bị bắt giữ cùng tang vật. Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tâm, sinh năm 1976, cư trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, về hành vi trộm cắp tài sản.
2: Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý đột nhập bệnh viện trộm cắp tài sản. Để thực hiện ý định, khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 5, Tâm lên lầu 1 bệnh viện đa khoa An Giang thì phát hiện bên ngoài hành lang có nhiều người đi nuôi bệnh nhân đang nằm ngủ. Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, Tâm lấy trộm hai chiếc điện thoại di động của một người phụ nữ và một người đàn ông rồi rời khỏi hiện trường. Khi Tâm đi đến nhà xe bệnh viện thì bị bảo vệ bệnh viện đuổi theo giữ lại cùng hai tang vật là hai chiếc điện thoại vừa trộm được giao công an phường Long Xuyên. Hiện vụ việc đang được công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
3: Chiều 21 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và công tác tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn xã.
4: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6, tại điểm trường trung học phổ thông Bình Thạnh Đông. Theo thống kê, trường trung học phổ thông Bình Thạnh Đông có 324 thí sinh dự thi, dự kiến bố trí 14 phòng thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi như cơ sở vật chất, công tác ôn tập cho học sinh và phối hợp với các đơn vị liên quan được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên địa bàn xã được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 6 tại trường trung học phổ thông Bình Thạnh Đông với 17 phòng thi. Năm học 2026-2027, xã Bình Thạnh Đông dự kiến có khoảng trên 400 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 388 thí sinh đăng ký thi vào trường trung học phổ thông Bình Thạnh Đông. Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 6, các trường tiểu học và trung học cơ sở đảm bảo 100% học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học được vào lớp 6 và số học sinh trên lớp của từng trường đảm bảo điều kiện thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Để đảm bảo điều kiện tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm học 2026-2027, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông đề nghị các ngành đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, xây dựng phương án cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Các trường tiếp tục đẩy mạnh ôn tập cho học sinh với mục tiêu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thành công, an toàn và đạt kết quả cao.
1: Đảng ủy xã Thoại Sơn vừa tổ chức thành công hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
4: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm nay thu hút 32 thí sinh là tuyên truyền viên cơ sở đến từ các chi đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy xã Thoại Sơn tham gia tranh tài. Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn ra 12 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết, tham gia phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Với sự đầu tư nghiêm túc, nhiều bài thuyết trình được chuẩn bị công phu, bám sát chủ đề nghị quyết, có sự liên hệ thực tiễn sinh động, gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng tại địa phương. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế slide trình chiếu trực quan sinh động với hình ảnh minh họa phong phú, số liệu cụ thể, cách dẫn dắt linh hoạt, tạo sức hút đối với người nghe. Không ít phần trình bày thể hiện khả năng truyền đạt lưu loát, phong

0: thái tự tin, khả năng tuyên truyền thuyết phục và tính sáng tạo cao, để lại nhiều ấn tượng đối với ban giám khảo và khán giả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba cho các thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại. Hội thi tuyên truyền viên giỏi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong toàn xã hội.
1: Chiều 21 tháng 5, Phòng Văn hóa Xã hội xã Định Mỹ tổ chức lễ tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp xã năm học 2025-2026.
2: Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tại hội thi, các giáo viên tham gia đã thể hiện tốt năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, kinh nghiệm quản lý lớp học cũng như tinh thần trách nhiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 12 giải A, 11 giải B và 3 giải C cho các giáo viên có thành tích xuất sắc. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Định Mỹ ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và ban tổ chức hội thi. Đồng thời nhấn mạnh dù trong giai đoạn xã Định Mỹ vừa thực hiện sáp nhập kiện toàn tổ chức theo mô hình mới, nhưng ngành giáo dục địa phương vẫn duy trì tốt các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Hội thi không chỉ là dịp đánh giá năng lực chuyên môn, mà còn góp phần lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo tốt đời sống nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, là kim chỉ nam trong hoạt động của chính quyền và các đoàn thể tại xã Vĩnh Trạch. Từ đầu năm đến nay, tinh thần tương thân tương ái đã lan tỏa mạnh mẽ thông qua những con số biết nói từ phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Xác định quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo ổn định đời sống cho cộng đồng, đặc biệt là những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, xã Vĩnh Trạch đã xây cất trên 300 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, qua đó giúp các gia đình có nơi ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
4: Trên cơ sở danh sách của các ấp gửi lên, rồi bên cạnh đó sẽ Mặt trận Tổ quốc sẽ xuống khảo sát, và sau cùng thì báo lại với Mạnh Thường Quân để cùng phối hợp để xuống khảo sát các cái nhà hiện tại để chuẩn bị cắt. Thì qua đó thì Mạnh Thường Quân cắm chọn rồi chúng ta tiến hành xét cắt.
5: Trước thì con nhà em thì nền đất và dột thì đã dột nát hết trơn rồi. Nhờ chính quyền địa phương và Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em một căn nhà và em cũng cố gắng vươn lên để thoát nghèo.
2: Riêng trong quý 1 năm 2026, xã Vĩnh Trạch đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tiền mặt và hiện vật hơn 3 tỷ 120 triệu đồng. Từ nguồn lực hỗ trợ này, xã đã trao hơn 3.400 phần quà cho các gia đình khó khăn, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, chương trình an cư lạc nghiệp cũng được xã triển khai quyết liệt với sự hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang và nguồn lực địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã xây cất mới 40 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 10 căn, tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Những kết quả đạt được trong việc hỗ trợ quà xây cất nhà là minh chứng cho sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong và ngoài địa bàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp nhân dân. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, xã Vĩnh Trạch tiếp tục vận động các mạnh thường quân và hảo tâm trong và ngoài xã, xây cất mới 42 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn và nhà ở trên địa bàn.
4: Đa số hộ mà được nhận nhà thì người ta rất là mang ơn đảng và chính quyền. Và bên cạnh đó thì người ta cũng, con cái cũng chí thú làm ăn để gia đình có đời sống khấm khá hơn. Thời gian tới xã cũng tiếp tục an sinh xã hội và thực hiện cái hỗ trợ cho cái hoàn cảnh yếu thế, như đoàn thanh niên thì cũng hỗ trợ thanh niên yếu thế, bệnh tật, rồi hội phụ nữ thì cũng thực hiện cái chương trình mẹ đỡ đầu. Còn đối với nông dân thì hỗ trợ cho những cái mô hình khởi nghiệp trẻ. Rồi Mặt trận thì cũng vẫn tiếp tục thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cho các cái hộ yếu thế. Đây, đây.
2: Những máy ấm được bàn giao, những phần quà được trao là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết. Những viên gạch nghĩa tình hôm nay sẽ là nền móng vững chắc để xã Vĩnh Trạch tiếp tục dẫn bước trên con đường phát triển xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, ấm áp.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận tuổi trẻ công an An Giang chung tay chăm lo sức khỏe người dân vùng đảo xa. Sau cùng là phóng sự chủ động phòng ngừa người dân sử dụng điện để bẫy chuột gây chết người. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 9557 của Bộ Công an ban hành kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm tại nghị quyết số 01 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, qua đó đã kéo giảm 22,74% số vụ phạm tội, đồng thời phát hiện bắt giữ 185 vụ, 224 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý 428 vụ, 578 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 6 kg ma túy các loại. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận biểu dương những kết quả đạt được của công an các đơn vị địa phương, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả điều tra khám phá tội phạm trong thời gian tới.
1: Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh.
0: Sau một năm triển khai mô hình mới, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu nhiều kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phù hợp với trị giới hành chính mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng được thực hiện chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn như cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, một số điều tra viên còn thiếu kinh nghiệm, một số quy định của pháp luật chưa kịp thời điều chỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tố tụng và thi hành án hình sự. Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu thời gian tới các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng điều tra, giải quyết án, hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung không cần thiết, đồng thời đề nghị tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên nhằm phục vụ hiệu quả công tác tố tụng.
1: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn phường lần thứ nhất năm 2026. Tham dự khai mạc hội thi có Đại tá Quỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và chỉ huy công an các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
0: Hội thi với sự tham gia của 10 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên chính thức thuộc Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Các phần thi được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiểu biết pháp luật cũng như kỹ năng nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều tiểu phẩm có nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Quỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao tinh thần tham gia nghiêm túc của các đội thi, đồng thời khẳng định hội thi là dịp để tuyên truyền biểu dương lực lượng, giúp các thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống, đẩy

0: mạnh hiệu quả thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã tại địa bàn cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 7 giải khuyến khích cho các tập thể và 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho các cá nhân xuất sắc trong tham gia hội thi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, cư trú phường Tô Châu, tỉnh An Giang về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra xác định, Vũ Thị Hương là giáo viên đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại tố cáo, gửi đơn khiếu nại tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương. Mặc dù các đơn khiếu nại tố cáo không liên quan đến Hương, tuy đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, nhưng Hương vẫn không đồng tình mà yêu cầu các cơ quan phải xử lý theo yêu cầu của Hương. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Hương tiếp tục khiếu nại tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, đả kích, xúc phạm các tổ chức cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Nhân Phu, sinh năm 1964, ngụ phường Châu Đốc để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Đồng thời bắt tạm giam Dương Văn Chóp, sinh năm 1990, ngụ xã Hòa Lạc về hành vi hủy hoại tài sản. Theo kết quả điều tra, vào tháng 5 năm 2024, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Diệt thỏa thuận miệng thuê 3 ao cá của Phu tại xã Mỹ Đức và nhận sang lại số cá đang nuôi trong ao. Sau khi thu hoạch hơn 670 tấn cá tra nguyên liệu, anh Diệt tiếp tục thả nuôi đợt mới. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2025, Phu thuê Dương Văn Chóp cắt bỏ 6 camera giám sát do anh Diệt lắp đặt tại khu vực nuôi cá, gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 11 tháng 7, Phu cùng Chóp và một số người khác đến khu vực 3 ao cá, cho rằng số cá trên là của mình, nên đã đuổi những người làm thuê của anh Diệt ra khỏi khu vực nuôi. Nhóm này còn chiếm giữ sổ sách quản lý và hơn 1.619 tấn cá tra đang nuôi trong 3 ao, trị giá trên 45,3 tỷ đồng. Đến ngày 24 tháng 7, Phu cùng Chóp tiếp tục đưa ghe đến bắt hơn 21,5 tấn cá tra trong các ao nói trên để bán cho các công ty thủy sản thì bị phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng đội thầy thuốc tình nguyện phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Kim Thoa và Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải tổ chức chương trình Ngày hội thầy thuốc tình nguyện làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng tại ấp Hòn Ngang và Hòn Mấu, đặc khu Kiên Hải.
0: Từ sáng sớm, đông đảo người dân hai ấp đã có mặt tại điểm khám bệnh. Ở địa bàn đảo xa, điều kiện chăm sóc y tế còn nhiều khó khăn. Những chuyến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí như thế này luôn mang ý nghĩa thiết thực. Với hơn 30 y bác sĩ tham gia cùng các trang thiết bị như máy siêu âm, đo điện tim, chương trình đã khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân. Các bác sĩ tập trung tư vấn, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp như cao huyết áp, thoái hóa khớp, cảm cúm, tim mạch, hô hấp và bệnh ngoài da. Sau khi thăm khám, mỗi người dân còn được nhận một phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì gói, nước mắm, dầu ăn, đường. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con yên tâm lao động, vươn khơi bám biển. Riêng Ban Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo tại ấp Hòn Ngang.
2: Dân sống ở đất đảo này, mình như mình bệnh đó thì là đi về bờ thì nó hơi khó khăn, bây giờ cũng như nhờ các bác sĩ ra tới tận cái đảo này đó khám cho bà con vậy đó, là nghe quá trời bà con ở đây đất đảo này mừng dữ lắm.
3: Ở hải đảo thì cái cuộc sống thì về cái tinh thần này kia cái nọ nó khó khăn, được cái sự quan tâm của chính quyền các cấp đến để mà khám chữa bệnh cho người dân thì người dân cũng rất mừng.
0: Song song cùng hoạt động an sinh xã hội, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và luật giao thông cho 100 đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn. Đồng thời, 500 chiếc quạt cầm tay tuyên truyền phòng chống ma túy cũng được trao tận tay người dân và đoàn viên thanh niên nhằm truyền tải thông điệp gần gũi thiết thực, hãy nói không với ma túy.
4: Dạ, thì hôm nay là có đoàn công an tỉnh đến để tuyên truyền phòng chống ma túy và luật an toàn giao thông. Thì về cảm nghĩ của em thì em thấy đợt tuyên truyền này nó rất là có ích. nó làm cho chúng em nâng cao nhận thức về

0: biết và tránh xa những cái tệ nạn về ma túy và nâng cao ý thức hơn về tham gia giao thông.
1: Chương trình còn lồng ghép tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. IUU, cán bộ công an tỉnh và chính quyền đặc khu đã phổ biến các quy định liên quan đến hoạt động khai thác hải sản, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm quy định về dùng đánh bắt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng đã trao tặng quà và cờ Tổ quốc cho hai hộ ngư dân tiêu biểu. Với tổng kinh phí hơn 270 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và sự đồng hành của các đơn vị thiện nguyện, chương trình đã mang nghĩa tình đất liền đến với bà con vùng biển đảo. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang, góp phần thắt chặt tình quân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Thời gian qua, tình trạng người dân sử dụng điện để bẫy chuột, đánh bắt cá vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn chết người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội. Trước thực trạng đó, Công an xã Định Mỹ, tỉnh An Giang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nhằm nâng cao nhận thức của người dân, từng bước ngăn chặn đẩy lùi hành vi nguy hiểm này ngay từ cơ sở.
1: Vào đầu mỗi mùa vụ, mặc dù đã được lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động và cảnh báo những nguy hiểm trong việc sử dụng điện để bẫy chuột, tuy nhiên để bảo vệ mùa màng, hoa màu khỏi bị chuột phá hoại, nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm sử dụng dây thép giăng xung quanh ruộng lúa rồi kết nối trực tiếp vào nguồn điện lưới 220V hoặc dùng bình ắc quy kích dòng điện lên điện áp cao để diệt chuột. Thực tế đã có không ít vụ án mạng thương tâm xảy ra từ chính những bẫy chuột tử thần này trong thời gian qua. Nhận diện sớm nguy cơ, ngay sau khi người dân tiến hành xuống giống vụ hè thu, Công an xã Định Mỹ đã triển khai các biện pháp phòng ngừa.
3: Để chủ động trong công tác phòng ngừa, để người dân sử dụng điện để bẫy chuột thì chỗ lực lượng công an xã đã tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng như là điện lực để tuyên truyền cho người dân trong cái việc mà sử dụng điện, đặc biệt là sử dụng điện để bẫy chuột bảo vệ mùa màng. Ngoài cái biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi kết hợp là xuống đến tận nhà của người dân, phối hợp với điện lực cũng như đoàn thể để kiểm tra việc mà sử dụng điện để đảm bảo an toàn. Thứ hai, đồng thời cho cái người dân là nắm được cái nguy hiểm trong cái việc sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời cam kết là không có vi phạm.
1: Sau thời gian xuống giống vụ hè thu, xác định đây là thời điểm người dân sử dụng các biện pháp diệt chuột để bảo vệ lúa và hoa màu. Ngoài những biện pháp an toàn, có những người sử dụng điện để bẫy chuột gây nguy hiểm. Công an xã Định Mỹ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể xã và ngành điện, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đa dạng về hình thức và sát với thực tế, đồng thời đến từng hộ gia đình để vận động nhắc nhở người dân tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột, diệt chuột dưới bất kỳ hình thức.
4: Mình làm ruộng hoặc là trồng hoa màu mà đặt bẫy chuột mà cày điện không nên làm, đó là nhà nước quy định nghiêm cấm đó. Nếu bằng mình làm ra thì có chuyện sơ xúc, cái người ta không có làm ruộng mà vô tình đó đi qua cái đặt bẫy chuột đó là hại chết người, thậm chí cái người chủ mà đặt bẫy chuột nó vô tình không ngắt điện cũng vẫn nguy hiểm chết người.
1: Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc câu móc sử dụng điện an toàn, đồng thời rà soát các khu vực đồng ruộng, nhất là tại những nơi có nguy cơ cao việc người dân sử dụng điện để bẫy chuột, nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời không để xảy ra những vụ án đau lòng từ việc sử dụng điện bẫy chuột. Nhờ bám sát địa bàn và đi từng ngõ, gõ từng bờ ruộng của lực lượng công an cơ sở đã giúp cho nhận thức của người dân có sự chuyển biến rõ rệt.
5: Mấy chú cũng nhắc nhở hoài đó, mình không nên kéo dây ra hè để mà mình kéo ra cái chỗ này chỗ kia đặng mình bẫy chuột thì nó nguy hiểm lắm. Ông không cho kéo, nếu kéo ra là nếu mà có sơ suất gì đó thì mình phải chịu hình sự đó. Thì mình thấy nó nguy hiểm vậy, đâu dám kéo đâu.
3: Việc mà sử dụng điện để bẫy chuột thì có thể thì bị xử phạt vi phạm hành chính về việc mà vi phạm về trong lĩnh vực điện cũng như là lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, mà đặc biệt nguy hiểm hơn khi mà sử dụng điện để bẫy chuột mà dẫn đến hậu quả chết người là sẽ bị xử lý hình sự về cái tội giết người. Đây là một cái tội danh đặc biệt cái nguy hiểm trong cái bộ luật hình sự. Công an xã Định Mỹ thì cũng khuyến cáo bà con thì sử dụng các cái biện pháp để diệt chuột như sau. Thứ nhất là vệ sinh đồng ruộng. Thì trước khi mà xuống giống hay gì thì bà con nên vệ sinh đồng ruộng các bờ đê thì là làm sạch cỏ để không có những nơi trú ngụ cho chuột. Thứ hai là cái biện pháp là truyền thống là sử dụng các loại bẫy như là bẫy bán nguyệt hoặc là các loại bẫy thủ công, mà đặc biệt là bẫy là không được cái sử dụng điện để bẫy chuột. Cái biện pháp thứ hai là biện pháp là bảo vệ các loài thiên địch như chăn rắn rồi cú mèo thì để cho chúng mà diệt chuột, rồi khuyến khích cho bà con là nên là nuôi chó mèo để hỗ trợ trong cái việc mà diệt chuột, sử dụng các cái thuốc để diệt chuột mà những cái danh nằm trong những cái danh mục mà được nhà nước cho phép, nghiêm cấm cũng sử dụng các cái loại thuốc để diệt chuột mà những cái loại mà cấm sử dụng thì bà con không nên để sử dụng những cái loại thuốc đó.
1: Với sự vào cuộc chủ động kiên trì của lực lượng công an xã Định Mỹ cùng sự đồng thuận của người dân, những nguy cơ từ việc sử dụng điện để bẫy chuột và đánh bắt cá đang từng bước được ngăn chặn. Sự bình yên trên mỗi vụ không chỉ mang lại ấm no cho người dân mà còn bảo đảm vững chắc an ninh trật tự tại địa phương.
2: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

chói chang và những cơn mưa rào bất chợt. Những chùm phượng dĩ trên cành như đốt cháy một khoảng trời. Tôi lang thang, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ về mùa hè tuổi thơ ngày nào. Khoảng thời gian đã từng rộn rang tiếng cười với bạn bè quê cũ.

Mùa hè, những ngày tháng vui hơn bao giờ hết của đám trẻ con. Thời điểm này, bọn con nít chúng tôi có thể tự tìm tòi và tận hưởng những niềm vui bất tận. Mà nhớ trước nhất là những món quà vặt mà thiên nhiên ban tặng. Một trong những loại trái quang ở vườn nhà tôi rộ chín đúng vào dịp hè phải kể đến là trái bình bát. Cách mà chúng tôi làm để ăn loại trái này chính là bình bát dầm đường. Món ăn ấy đã làm tuổi thơ chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và chính cái hương thơm rất riêng của trái bình bát chín cây đã làm cho tôi mãi hoài nhớ.

Ở quê tôi lúc bấy giờ chẳng có gia đình nào bận tâm đến chuyện học hè. Cái cảm giác khi không phải học bài vở thật dễ chịu và tự do. Chúng tôi hễ người lớn đi đồng thì cũng réo gọi nhau tụ tập bàn tán để chơi trò. Hôm nào hứng thú kéo nhau ra bờ ruộng để bắt cua. Những đứa trẻ ở nông thôn đã sớm được người lớn dạy đâu là hàng cua, hàng cá, rồi cả hàng rắn. Nhưng để an toàn nhất, chúng tôi đã dùng cây móc. Phát hiện hang nào vừa có vết đất đùn lên là chúng tôi thọt ngay cây móc vào để dẫn dụ lôi cua ra và tóm chúng. Như vậy thì chúng không thể tẩu thoát được. Cứ như vậy cho đến chừng đi mỏi cả chân mà thấy đủ để chia phần thì nghỉ. Đi móc cua chỉ là thú vui cao hứng, nhưng mà vẫn có được món ăn ngon. Thế rồi đứa lớn nhất trong bọn sẽ đảm trách diệt nhóm lửa lên để chuẩn bị cho món cua đồng nướng. Mới bắt rồi chuẩn bị được ăn liền nên đứa nào cũng háo hức. Đến khi mùi thơm lừng tỏa ra, cua đã chín. Cua được chia đồng đều để ăn mà không phải tranh giành nhau. Ăn kiểu giả chiến mà thấy sướng vô cùng. Và cái cảm giác đó theo mãi cho đến lúc trưởng thành

các dì hàng xóm lân cận cùng nhau làm vài món bánh quê cho con trẻ ngày hè. Dân giả mà Bình Dị là người hùng bột, người hùng dừa khô làm bánh lá. Mấy món bánh này lúc đó là hấp dẫn biết dường nào. Chúng tôi phụ vài việc lặt vặt cùng mẹ cùng dì mà hân hoan lăng xăng. Thêm vào đó chỉ cần có bọn con nít ở đâu thì cũng rộn ràng hẳn. Có lẽ vì vậy mà không khí thanh bình của buổi trưa hè cũng bị phá vỡ. Ở quê tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi dịp làm bánh trái, người ta thường làm nhiều để cho láng giềng ăn lấy thảo. Trẻ con thì khỏi phải nói, đứa nào có mặt cũng có phần. Xúm xích ngồi cùng nhau ăn, vừa tấm tắc khen ngon quá, vừa hỏi với nhau, chút nữa ăn xong rồi, chơi trò gì. Tuổi thơ ở quê sao mà vui, cứ tụ họp lại với nhau, chỉ cần cục đá, miếng gạch là chúng tôi có ngay những trò chơi suốt ngày không chán. Từ sáng đến chiều tối đủ trò, rồi nói, rồi cười mà vẫn không biết mệt. Cùng ăn cùng chơi với nhau, nhưng cũng cãi nhau om sòm, giận hờn đủ kiểu. Nhưng rồi chốc lát thôi lại cười vui với nhau như chẳng có gì xảy ra.

lại nhớ về những hôm khác, chuyện nghỉ hè của chúng tôi cũng được người lớn quan tâm. Đồng áng cái lúa xong mọi việc,

Những đứa chân đất đầu trần chúng tôi cứ nắng gió, đi đồng ruộng, đi chơi như thế mà chẳng ốm đau nhiều. Đứa nào đứa nấy đen nhẹm và khỏe mạnh. Nhớ những trận mưa hè trút xuống, được tắm mưa thì thật là mát mẻ và khoan khoái. Tắm đến khi da tay móp lại rồi mới chia tay ai về nhà nấy. Vậy mà chẳng có đứa nào cảm cúm mới hay. Chỉ cần nghe theo lời căn dặn của người lớn, tắm lúc đã qua vài cơn mưa lớn, tắm xong lau cho khô rồi, kỹ nữa thì uống ly nước ấm. Thế đó mà khi cơn mưa dứt hạt, nhưng những khoảnh khắc tắm mưa chìm sâu vào kỷ niệm, lưu dấu những ngày hè tuổi thơ trong trẻo.

Ai rồi cũng lớn lên, và bọn trẻ chúng tôi ngày nào cũng vậy. Mỗi đứa với ước mơ nghề nghiệp cho riêng mình. Có đứa thì chọn ở lại quê hương, vui với thú ruộng vườn. Và những khoảng trời tuổi thơ cứ thế dần lùi vào dĩ vãng. Những tháng năm xưa cũ, những ngày hè tuổi thơ xa lắc xa lơ, nhưng đông đầy kỷ niệm. Không chỉ là để nhớ, mà chắc hẳn nó còn là mạch nguồn để nuôi dưỡng tâm hồn cho những ai đã từng được trải qua và biết trân trọng.

Dailies tài hại. Cháu đây rồi, Norman. Cẩn thận nhá. Chậm thôi, Mandy. Nắm tay tôi nào, Dailies. Bây giờ Norman và Mandy đảm bảo là hai đứa phải cư xử đúng mực trong cương vị là những người tiên phong của Panty Pandy đấy nhá. Phải nghe lời chú Charlie. Hy vọng là các cậu bắt được cá. Đúng đấy, rồi các cậu sẽ có được huy hiệu câu cá như bọn tớ. Hai cháu đừng lo, cô biết Norman của cô sẽ câu được con cá to mà. Đúng không ạ, bảo bối của mẹ? Đúng là như thế đi ạ. Lên đường thôi, đi thôi. Đến lúc ra khơi rồi, hẹn gặp lại nhá. Được rồi mọi người, chúng ta phải cảnh giác. Norman Pride đang ở ngoài biển và điều gì có thể xảy ra nhỉ? Rất nhiều điều có thể sẽ xảy ra. Chúng ta phải đảm bảo mọi thiết bị sẵn sàng trong trường hợp chúng ta phải bắt đầu với chiến dịch hàng hải cho Norman. Tôi đã kiểm tra máy bơm và hộp sơ cứu rồi. Tốt lắm Sam, Penny thì sao? Vòi nước và động cơ thủy lực đã sẵn sàng. Tốt lắm. Thế còn Cridlington? Cridlington, cậu làm cái gì vậy? À, xin lỗi, tôi đang tô màu cho giống thuyền của Charlie. Tôi chỉ muốn nó giống thật thôi mà. Mình không thể đợi được đến lúc con cá cắn câu. Cậu là Mandy, tớ sẽ câu được con cá trước. Bây giờ cả hai cháu nào, chú chắc là cả hai cháu sẽ câu được cá thôi. Mandy, thả dây xuống đi nào. Norman, nhanh nào, mẹ thấy một con cá rất to. Mẹ nghĩ nó bay mất rồi đấy. Và mẹ sẽ rất tự hào nếu như con câu được con cá đầu tiên. Sao ạ? Đấy à mẹ? Không, ở đây. À, có cái lưới, chờ mẹ một chút nhá. Đấy Norman, con cá vừa ở đây mà. Có chuyện gì thế? Thôi bị kẹt rồi. Chắc là bánh lái bị kẹt ở dưới rồi. Cái lưới của tôi. Sao nó lại rơi xuống thế nhỉ? Tôi không thể lái thuyền được. Phải gọi đội cứu hộ thôi. Tiếp tục bơm đi, Cridlington. Chúng ta phải đảm bảo máy bơm hoạt động. Vâng ạ. Chúng ta không biết được khi nào thì... Lời nói của tôi đúng rồi đấy. Nào, Norman Pride làm gì thì cậu ta cũng sẽ xong rồi đây. Charlie có nhắn, lưới đánh cá bị mắc vào chân vịt, nên không thể nào lái thuyền được và họ đã bị trôi dạt ở giữa biển. Làm sao cái lưới đánh cá bị vướng vào chân vịt vậy? Chắc chắn có liên quan đến Norman Pride rồi. Penny, cô cần phải lặn xuống và gỡ cái lưới ra đấy. David, đi cùng đi. Vâng ạ.

0: đến rồi, chú Charlie ơi.
1: Hello Penny.
0: Chào Penny, chào Elvis. Hai người đây rồi, tôi không thể di chuyển được chân vịt. Không phải là lỗi của cháu. Đừng lo Charlie, tôi sẽ sửa lại ngay. Tắt động cơ đi nhá. Được rồi Penny.

Chú Charlie ơi, cháu câu được một con rồi này. Tôi muốn thấy nó quá. Chắc là nó dãy đành đạch. Tốt lắm Mandy. Cháu được thưởng huy hiệu câu cá của đội những người tiên phong ở Pontypandy. Mẹ ơi, con muốn được câu con cá đầu tiên mà. Đừng lo Norman. Bảo bối của mẹ sẽ sớm câu được cá thôi mà. Mẹ ơi, con bắt được một con rồi này. Có vẻ nặng lắm đấy. Ôi Norman, có vẻ rất rất to đấy. Di chuyển con cá đi Norman, đừng để nó cắn đứt dây. Đừng lo, con yêu, mẹ đến đây. Cảm ơn mẹ. Cuộn vào đi Norman.

dây này vướng quá nhỉ, mà chắc nó phải to lắm đấy. Dallas, tôi nghĩ Elvis và Norman cần giúp đỡ. Cô lái tàu hộ tôi một chút nhé. Tất nhiên rồi Charlie, tôi làm mọi việc để Norman của tôi câu được cá mà. Nhớ giữ thăng bằng nhé. Đây sẽ là con cá lớn nhất được câu ở Conti Pandi. Và con trai của tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Mẹ ơi, cá của con. Nước tràn vào thuyền rồi. Có lỗ thủng. Tôi nghĩ chúng ta đâm vào đá rồi. Đúng thế Penny, phải sang Neptune nhanh nào. Neptune đâu rồi? Ở kia. Elvis, lấy cái xô này và vớt nước ra đi. Tôi sẽ gọi giúp đỡ. Ôi không. Tôi sẽ đốt pháo hiệu Charlie. Hôm nay có vẻ không bận như chúng ta nghĩ nhỉ? Đúng đấy Sam, thậm chí còn có thời gian uống trà. Ôi, có vẻ như tôi nói hơi sớm quá. Có rắc rối trên thuyền của Charlie này. Và Neptune bị trôi đi à? Tôi đã bảo rồi mà. Sam, lấy Mercury đi và mang theo cái bơm nước đến bến cảng. Tôi sẽ gọi Tom Thomas lấy trực thăng. Vâng ạ. Tôi biết Norman Pride đi biển sẽ là một ngày rất bận rộn mà.

0: chúng ta sẽ chìm hả mẹ? Không đâu
1: Norman,
0: chú Sam sẽ đến cứu chúng ta mà.
2: It wasn't me.
0: Không phải là cháu đâu. Benny, Elvis, bơm nước ra ngoài đi. Tôi sẽ kéo Neptune trở lại đây.

0: Chào Sam, may mà anh đến. May là mọi người không sao, lên thuyền thôi. Cháu trước đây Mandy, Norman tiếp nào. Sau đó là Delis.
1: Penny,
0: đến lượt cô.
1: Elvis,
0: anh tiếp tục bơm cho đến khi tôi quay lại nhé. Được rồi thuyền trưởng. Thưa đội trưởng Steele, cháu đã cứu được mọi người và mọi người đã an toàn rồi.
2: Norman
0: Price, bác biết là cháu sẽ gây ra rắc rối hôm nay mà. Nhưng mà không phải là do cháu làm. Không, do tôi làm đấy, tôi xin lỗi. Là cô ở Dailies? Ý cô là không phải là Norman á? Tôi chỉ muốn Norman của tôi câu được cá thôi. Thế không phải là Norman à? Xin lỗi Norman nhá. Nhưng cháu chưa câu được cá nên sẽ không nhận được huy hiệu câu cá. Đừng lo, Norman. Ngay khi sửa xong thuyền, chú sẽ đưa cháu đi. Hoan hô! Lần này, chúng ta sẽ không đưa mẹ cháu theo nữa. Đúng, đúng thế.

0: băng giá ở Pontypandy. Ôi lạnh quá, đóng băng mất rồi đấy này. Má ghét nhất là trời lạnh đấy. Mẹ xin lỗi Norman, con không để một con cừu vào trong cửa hàng được đâu. Mẹ ơi, nhưng mà chúng sẽ bị lạnh nếu ở ngoài cánh đồng đấy. Chúng là cừu, chúng có bộ lông dày để giữ ấm mà. Đưa chúng ra ngoài đi nhanh lên, chúng ta còn phải bắt xe buýt nữa đấy. Đi thôi Woolly, nhanh lên Lamikin, để mình đưa các cậu về cánh đồng lạnh lẽo kia vậy.
1: Chào
0: Norman. Chào cừu. Chú rất yêu động vật đấy, chú Elvis. Chú không muốn thấy những chú cừu bé bỏng tội nghiệp này chết cóng trên cánh đồng lạnh lẽo kia đúng không ạ? Tất nhiên là thế rồi. Tuyệt quá. Cháu biết chú sẽ đồng ý chăm sóc chúng cho đến khi cháu trở lại. Thế gì? Không được, chờ đã, chú không làm được đâu. Cháu cảm ơn chú ạ, cháu phải đi xe buýt đây. Không, không, chờ đã nào. Ôi trời ơi, đội trưởng Steel sẽ không thích chuyện này đâu.
2: Hurry up, Norman.
0: Nhanh nào Norman, bác Trevor đang chờ đấy. Sao phải vội thế ạ? Mẹ muốn lấy một tấm ảnh thật đáng yêu cho con, rồi để vào cái khung này. Ôi, không phải tấm ảnh ấy mẹ. Con đúng là một đứa trẻ xinh xắn. Nhưng mà con không thích tấm ảnh ấy, ngượng lắm. Ở đây nhá, yên lặng nhá. Greetington, tôi không thấy quả táo đâu cả. Tôi nghĩ tôi để trên bàn mà. Giúp tôi tìm đi có được không? Dạ vâng ạ. Tiếng gì vậy nhỉ? À, tôi ngáp ấy mà. À, vậy thì anh nên ngủ nhiều hơn đấy.
3: Woolly,
0: Lamikin, chúng đi đâu rồi nhỉ? Đi chậm mà chắc. Hồi ở Canada, tôi từng lái cả một xe tải rất lớn trên đường cao tốc đầy băng và tuyết đấy. Ôi, nghe thật là nguy hiểm đấy. Nguy hiểm là biệt danh của tôi mà, Delis. Cứ đi nhanh lên nào, nếu không chúng ta sẽ không đến kịp thị trấn đâu.
3: Không,
0: đưa quả táo đây, đây là của đội trưởng Steel mà.
4: My apple.
0: Quả táo của tôi. À, tôi ăn mất rồi. Sao cơ? Tôi đã ăn quả táo của bác ạ. À, ngon lắm.
3: Yum yum, delicious.
4: The boy's gone to Lelly.
0: Chắc là cậu ta mất trí rồi.
3: Elvis is acting very strange.
0: Hôm nay Elvis lạ quá, không biết có chuyện gì thế nhỉ?
5: Easy on the brakes.
0: Phanh vừa thôi, giữ thăng bằng nhá. Moose, làm ơn đi. Tôi biết rõ con đường này như lòng bàn tay mà. Trevor, cẩn thận kia. Giữ chặt. Mọi người không sao chứ? Cảm ơn trời đất. Ôi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Tôi sẽ gọi giúp đỡ. Mất sóng mất rồi. Mọi người nghe tôi nói đây. Tôi là chuyên gia về các kỹ năng sinh tồn. Anh nghe thấy không Trevor? Có Mouse ở đây, chúng ta có thể yên tâm. Chúng ta không cần Mouse, Dailis. Tôi sẽ nói cho cô biết chúng ta sẽ cần gì. Khi mọi chuyện không tốt, thì hát một bài là tốt nhất. Hát thì làm sao mà thoát khỏi đây được. Chúng ta phải hành động. Và hành động là tính cách nổi trội của tôi. Tôi tưởng là nguy hiểm mới là tên của anh chứ. Đừng chơi chữ nữa Trevor. Moose biết cách mà. Người lạnh cóng. Táo thì hết. Ngày gì thế này? Vào đi và đừng làm ồn đấy.
5: There's nothing else for it.
0: Không có gì hết. Tôi sẽ phải đi tìm người giúp thôi. Không phải ở lại xe khi xảy ra tai nạn à? Đừng lo Trevor, tôi là chuyên gia về kỹ năng sinh tồn trong giá rét mà. Tôi sẽ tìm người giúp rồi quay lại ngay. Ôi, anh ấy thật là dũng cảm. Có vẻ anh ấy biết phải làm gì.

0: Tôi cũng biết phải làm gì mà. Thế á? Thế bây giờ làm gì? Chúng ta sẽ ra ngoài và đốt lửa. Đúng, để giữ ấm ấy mà. Lửa? Tuyệt. Bây giờ đi nhặt gỗ để đốt. Biến thành gỗ mỏng ở ghế thì sao nhỉ? Tuyệt. Nhặt ukulele của anh được không?
1: Không,
0: đó là Marjorie. Marjorie sẽ ở lại với tôi. Tôi nghĩ chúng ta có đủ rồi. Đi thôi.
2: Đồ
0: cừu con nghịch ngợm. Ta đã bảo là Elvis, chúng làm gì ở đây thế? Ôi, Sam và Penny đấy à? Tôi đã hứa với Norman là sẽ chăm sóc chúng. Nhưng cậu không thể để chúng ở đây được. Đội trưởng Steel thì sao đây? Tôi phải làm gì đây? Thấy chưa, Delice? Không chỉ Mouse mới biết kỹ năng sinh tồn nhá. Chúng ta hết đồ để đốt rồi. Phải giữ ấm cho đến khi có người đến thôi. Để tôi xem trên xe còn cái gì không. Đây này, bác Trevor. Đốt cái này đi. Cảm ơn cháu, Norman. Xe buýt kia. Ôi, chúng ta đang ở giữa hồ. Lửa làm tan băng rồi. Quay lại đi mọi người, quay lại. Bức ảnh của Norman bé bỏng của tôi đang ở trên xe. Bây giờ chúng ta không có chỗ trú và không có lửa. Nếu Mouse về tay không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Khẩn cấp. Một chiếc xe buýt trượt ra khỏi đường. Chúng tôi cần giúp đỡ. Có chuyện rồi à? Xe buýt của Trevor bị trượt ra khỏi đường. Xe buýt của Trevor gặp rắc rối. Mọi người cần được giúp đỡ. Khi nào thì có người đến giúp đỡ chúng ta thế hả bố? Sắp rồi. Nghe không, họ đang đến. Chú lính cứu hỏa Sam.
3: Elvis,
0: đảm bảo mọi người tránh xa nhé.
3: Penny,
0: cô sẵn sàng với Jupiter nhé. Mọi người lùi lại đi.
3: Activating wind.
0: Được rồi.
3: Hey, you might need to back
0: Penny
3: up
0: ơi, cô có thể cần hỗ trợ để giúp lấy dây đấy. Đúng thế Sam.
4: They've done it.
0: Làm được rồi. Bây giờ mọi người đi uống trà cho ấm người đi.
4: Trevor,
0: anh cứu được nó rồi. Cứu gì cơ? Tấm ảnh đáng yêu của tôi. Anh biết nó đáng giá với tôi thế nào không?
4: Ôi
0: Trevor, anh đúng là anh hùng. Tôi không muốn mất nó đâu. Là anh của Norman lúc bé. Không mặc quần áo luôn. Mẹ. Mouse này, tôi phải nói thật là anh rất dũng cảm để dỡ bão tuyết để nhờ người giúp. Thật là gan dạ. Tôi phải nói gì nhỉ? Gan dạ cũng là một tính cách của tôi. Tôi mong đội trưởng Steel sẽ không tức giận về mấy con cừu. Chúc tôi may mắn đi. À, đội trưởng Steel, về mấy con cừu thì... đáng yêu quá. Chúng cứ ở lại bao lâu cũng được. Giữ cho chúng ấm nhá.

0: đang hiện ra trước mắt chúng tôi, gợi mở bao điều về một nơi được xem là miền đất hứa cho dân nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Những con người tìm đến đây với khát vọng đổi đời.
1: Kính thưa quý khán giả, New York là một thành phố nằm ở phía đông nam của tiểu bang New York. Đây là thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ và là trung tâm về kinh tế, tài chánh, văn hóa lớn của thế giới. Khu vực dân cư của New York thì có xấp xỉ 22 triệu dân, khu vực dân cư lớn nhất toàn cầu. Vào cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành đã tới Mỹ. Người đã ở tại New York và một số thành phố khác để kiếm sống, học tập, cũng như để tìm hiểu về đời sống của người lao động Mỹ. Tuy thời gian bắt lưu lại đất nước này chỉ là một năm ngắn ngủi, nhưng nước Mỹ là một trong những nước quan trọng nhất đã có ảnh hưởng tới suy nghĩ của Bác trên con đường đi tìm đường cứu nước. Đoàn làm phim Ký sự hành trình theo chân Bác đã thực hiện một chuyến đi bằng xe hơi từ Washington DC để đi qua Baltimore, rồi Philadelphia, rồi New Jersey để đến với New York. Bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi tham quan thành phố này.
0: Chúng tôi đang bước đi trên những đường phố không thấy mặt trời bởi những tòa nhà cao tầng đã che khuất. Trung tâm tài chính phố Uon, dù trải qua bao thăng trầm, nay vẫn còn là biểu tượng về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Dù rằng nhiều công ty tài chính lớn của Mỹ không còn đặt văn phòng trên con đường này nữa.
2: Vào năm 1912, trong những tháng ngày trăn trở tìm một con đường sáng cho dân tộc, rất có thể Nguyễn Tất Thành cũng đã từng đến trụ sở tòa nhà liên bang này, nơi quốc hội đầu tiên của Mỹ nhóm họp để thảo ra bộ luật dân quyền của Hiến pháp Mỹ. Một pho tượng bằng đồng đen của ông Washington đứng uy nghi trên những bậc thềm của tòa nhà ghi rõ: nơi đây, ngày 30 tháng 4 năm 1789, George Washington đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Mỹ.
0: Còn đây là vị trí tòa tháp đôi, trung tâm thương mại tài chính thế giới, nơi đã từng là niềm kiêu hãnh của người Mỹ, đang được xây dựng lại. Dù đã xem qua tin tức trên TV rất nhiều lần hình ảnh máy bay đâm vào hai tòa tháp cao chọc trời ở khu vực này, nhưng khi có mặt tại nơi đây, chúng tôi không khỏi rùng mình. Những ký ức đau thương của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 bất chợt hiện về trong tâm trí chúng tôi.

0: chúng tôi hiểu được vì sao hàng triệu triệu người Mỹ gần một thập niên qua vẫn còn tới viếng thăm, khóc và cầu nguyện cho gần 6.000 linh hồn trong cơn thảm họa.
1: Freedom Tower, tòa nhà mới đang dần hình thành, hy vọng nỗi đau trong lòng người dân Mỹ sẽ sớm nguôi ngoai. Mỗi ngày lại có thêm những lời cầu nguyện được viết ra trên bức tường bao quanh khu vực hai tòa tháp cũ.
0: Chúng tôi rời khỏi những tòa cao ốc hào nhoáng ở trung tâm New York để đến khu Harlem, nơi Nguyễn Tất Thành đã từng sống và thấu hiểu sâu sắc nỗi cơ cực của những người lao động nghèo. Harlem, nơi ở tập trung của người da đen, ra đời trước khi có sự hình thành những ngôi nhà chọc trời có tháp nhọn vươn cao ở trung tâm thành phố. Có lẽ không đâu như ở New York có đủ mọi tộc người, đủ mọi màu da, tín ngưỡng, sắc thái văn hóa trên thế giới hội tụ về đây. Và có thể nói rằng đến Harlem, ta mới cảm nhận hết được ranh giới của sự giàu nghèo, phân biệt rạch ròi như thế nào.
2: Đây là khu Harlem, nơi mà Bác Hồ đã có một thời gian ngắn sống và làm việc. Tại đây thì người đã chứng kiến sự thống khổ của người da đen khi bị bóc lột, bị hành hạ và bị đối xử phân biệt một cách tàn nhẫn. Người đã tham gia vào cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và dành nhiều thời gian nghiên cứu về lịch sử, về văn hóa nước Mỹ, về cuộc cách mạng Mỹ thế kỷ thứ 18. Đặc biệt là trong thời gian này thì người cũng đã tìm hiểu về tư tưởng độc lập tự do có trong bản tuyên ngôn độc lập nước Mỹ.
0: Vào đầu thế kỷ 20, khi Nguyễn Tất Thành sống ở đây, Harlem là một khu phố nghèo nàn sập sệ.
1: Đặt chân đến đây, ta cảm nhận ngay cuộc sống ở New York đã chuyển sang một gam màu tối, cũ kỹ. Ngày nay, những công trình mới tuy đã biến đổi bộ mặt khu Harlem theo chiều hướng sáng sủa hơn, nhưng sự cách biệt thì vẫn còn nguyên vẹn trong suy nghĩ và cách ứng xử của người Mỹ.

0: da trắng.
1: Chúng tôi đi tìm nơi Bắc ở năm xưa, nhưng những nỗ lực gần như vô vọng. Rất ít tài liệu viết về giai đoạn người ở New York. Trong những ngày ở Mỹ, khi gặp gỡ một số nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài, để tìm hiểu về giai đoạn hoạt động của Bác tại Mỹ, điều chung nhất mà chúng tôi cảm nhận là Nguyễn Tất Thành có một tấm lòng thông cảm đặc biệt với thân phận của những người da đen.
0: Chính vì thế, cho đến tận bây giờ, ba tiếng Hồ Chí Minh vẫn luôn chiếm được tình cảm của phần lớn cộng đồng người da đen trên toàn thế giới, như một sự hàm ơn đối với một người đã luôn đấu tranh bên vực cho quyền lợi của họ. Chúng tôi tìm đến những nơi mà Nguyễn Tất Thành đã từng ghé qua, như trung tâm Stromberg này chẳng hạn.
1: Đây là nơi nghiên cứu về văn hóa của người da đen, ra đời từ cuối thế kỷ 19, là một thư viện quốc gia, nơi tập trung những tài liệu nghiên cứu về tộc người châu Phi trên khắp thế giới. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là có không ít những nhà nghiên cứu ở Mỹ dành cho Hồ Chí Minh một sự quan tâm đặc biệt. Và cũng chính ở xứ sở này, nhiều quyển sách cũng như bài báo viết về ông đã được xuất bản. Từ những trang viết, chúng tôi tìm đến nhà một người phụ nữ Mỹ được bạn bè gọi là một người yêu Việt Nam hơn cả Việt Nam.
0: Bà Merle Ratner tiếp chúng tôi trong căn hộ chung cư nhỏ hẹp, đơn sơ nhưng chất chứa một tình yêu sâu sắc đối với Việt Nam.
2: I think Ho Chi Minh means
0: Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã học hỏi được nhiều điều trong những ngày ở nước Mỹ. Qua những tác phẩm viết về những cuộc hành trình người da đen, có thể thấy Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự tàn bạo của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hồ Chí Minh là một người nhạy cảm. Ông đến từ một nước thuộc địa và trải nghiệm thực tiễn trong một xã hội thực dân. Ông là một trong những người đầu tiên, không phải là người Mỹ, viết về nạn phân biệt chủng tộc, về chủ nghĩa đế quốc, về những bất công trong xã hội tư bản. Ông đã từng làm thuê trên tàu biển, làm thuê để kiếm sống ở New York, Boston, chứng kiến những nỗi thống khổ của những người nghèo không có việc làm, không thể có được một cuộc sống theo đúng nghĩa của nó. Do vậy, ông cũng đã nhận thức ra vấn đề liên quan đến giai cấp. Và ông sớm bộc lộ sự cảm thông và đoàn kết với những người lao động, những người bị bóc lột trong xã hội. Merle Ratner đã từng xuống đường tham gia phản đối chiến tranh do Mỹ tiến hành tại Việt Nam năm 1969, khi bà mới 13 tuổi.
1: Và cho đến hôm nay, bà vẫn không ngừng làm việc để kêu gọi ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì những nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin ở Việt Nam. Tình yêu đối với Việt Nam cũng đã lý giải đôi điều vì sao trong nhà bà có một nơi trang trọng đặt chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Ratner ủng hộ cho trẻ em bất hạnh ở Việt Nam với một lý lẽ giản đơn. Bà không muốn ngồi im khi thấy người Mỹ chưa hoàn thành trách nhiệm của họ sau cuộc chiến. Merle Ratner cùng chồng bà hiện là hội viên chính thức của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
1: Nhìn khu phố cũ kỹ nhất này của New York, lòng chúng tôi chợt bâng khuâng, nhớ lại những bài báo của Bác Hồ viết cách đây gần một thế kỷ, lên án mạnh mẽ kiểu hành hình man dợ mà bọn phân biệt chủng tộc dành cho người da đen. Tình hình nay đã khác, nhưng luật pháp Mỹ vẫn còn nương tay đối với

tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hơi, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi.